91.7 Mazingira FM.

niokalese edobo patase motema ya mama tete moninga ya richard okisi vie ya papi soule

0: majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine auga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Habari za asubuhi msikilizaji popote pale ulipo. Ni kualike niweze kuungana nami ndani ya kipindi kizuri cha Sauti ya Uhai kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi. Na itakapofika saa 1 kamili asubuhi utaupata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza neno la Mungu. Hadi mida ile ya saa 2 kamili asubuhi. Na ikifika saa 2 utapata wasaa mzuri wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Ukichagua wimbo wa injili. Nikukaribishe uwe pamoja nami. Tuweze kubarikiwa kupitia kipindi hiki. Jumapili hii ya siku ya leo. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana tubarikiwe msikilizaji.

One more time. Bwana ametufanyia nafasi. Na sisi tutafanyaje jamani? Tutafanyaje? Ongeza zaidi hapa.

0: Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi wani ni Sauti ya Uhai. Na kwa muda huu hapo naendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wa wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 50745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta.

0: afya rizeti. Mbegu ya rizeti ya rijia 50-74 toka Silico. Ndio mbegu yangu ya kila msimu.
1: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Silico Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

Msikilizaji, kama ndo kwanza wa jiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Na kwa muda huu hapo naendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili.

0: sauti ya uhai.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Asante sana msikilizaji, ikiwa tayari dakika ni 51, unaambiwa saa 1 kasoro dakika 9 kwa saa za Afrika Mashariki. Unaendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Sauti ya Uhai ndicho kipindi ambacho kinasikika kwa muda huu hapa. Ni shukrani zangu kutoka St. Matias Lumumba. Endelea kubarikiwa, endelea kubaki na 91.7 Mazingira FM. Bado upo nami Dina Shembe hadi 4 kamili za

0: Asante msikilizaji, ni Beatrice Mwaipaja anakuambia tutafika salama. Umbo mzuri kabisa ambao umetufikisha dakika ya kwanza au dakika moja mara tu baada ya saa moja kamili za asubuhi. Na kama ilivyo ada ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, inapotimia muda huu wewe unapata saa nzuri kabisa kuweza kusikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo msikilizaji, bila shaka hapo ulipo umeshajiandaa kwa ajili ya kuweza kusikiliza ujumbe mzuri kabisa wa neno la Mungu. Na studioni asubuhi ya siku leo atakayetuletea neno la Mungu ni mchungaji Yusufu Anthony kutoka kanisa la TG Bitaraguru. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Bwana asifiwe sana.
0: Amen. Karibu sana sana sana ndani ya studio hizi za Mazingira FM.
1: Amen. Asante sana. Mungu akubariki. Mpendwa msikilizaji wetu wa Mazingira 91.7, kama mtangazaji hivyo nitambulisha kwamba naitwa mchungaji Yusufu Anthony wa kanisa la TG. Kwa kweli nimefurahi kupata nafasi tena asubuhi ya leo na kibariki kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kuleta neno la Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Umekuwa ni muda sasa, lakini yote kwa yote Mungu amekuwa mwaminifu sana, na mimi Mungu amekulinda na kutunza na ametuamsha salama. Huu ni wakati mzuri ambao nataka nikuletee ujumbe wa neno la Mungu ambalo naamini litakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Neno la Mungu ni msaada katika maisha yetu. Neno la Mungu ni uzima, na nimekuwa na somo pale kanisani sasa huu mwezi nilikuwa nafundisha kwa bali ya nguvu ya neno la Mungu. Namna unavyoliamini, namna unavyolichukulia, neno la Mungu linatenda. Kwenye Waebrania 4:12 nasema neno la Mungu li hai. Kwa hiyo tunakisema kitu ambacho ni hai. Lakini mahali pengine hapo kwa unalisoma neno la Mungu linamfunua Yesu Kristo. Yeye anaitwa neno. Mwanzo Yohana 1:1 inamfunua kama yeye ndiye neno. Sasa na asubuhi ya leo nimekuletea neno la uzima ambalo naamini litageuza, litagusa maisha yako na litageuza hatima yako. Hebu naomba nimshukuru Mungu alafu niendelee. Baba, nakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema na ya baraka. Asante kwa majira haya ambayo umetuamini na kutupa nafasi ya kuwepo mahali hapa. Ninapoenda kulisema neno lako mbele ya watu wako wanaolisikiliza kupitia Mazingira FM. Baba, kwa kipindi hiki cha baraka sana kilichofanyika baraka na kitaendelea kufanyika baraka kwa ajili ya Watanzania wote walioko maeneo mbalimbali. Na asubuhi ya leo napolisema neno lako sasa, naomba Bwana kaseme na mama mmoja, kaseme na baba mmoja, kaseme na yule kijana aliyekata tamaa, kaseme na yule mtoto yauishe maisha yake. Katika jina la Yesu tunajiachilia mikononi mwako mahali hapa kwa jina la Yesu. Amen. Naomba sasa uende na mimi katika kile kitabu cha Ezekieli. Kama una Biblia yako, fungua kitabu cha Ezekieli agano la kale. Kama una Biblia yako unaweza kuchukua, au kwenye simu yako unaweza kufungua kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli sura ya 37 ule mstari wa kwanza na kuendelea, na kichwa cha ujumbe ambao Mungu amenipa kwamba kinasema mifupa mikavu ina uwezo wa kuishi tena. Mifupa mikavu ina uwezo wa kuishi tena, au kilichokufa kina uwezo wa kuishi tena katika maisha yako. Naomba nisome kitabu hiki cha Ezekieli sura ya 37 kwanza mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa, akanipitisha karibu naye pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akanambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu, wajua wewe. Akanambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana Mungu. Aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii
2: kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa nabii palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe, nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akanambia mwanadamu, tabiri utabirie upepo mwanadamu, ukawaambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akanambia mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama wao usema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yamepotea, tumekatiliwa mbali mbali kabisa. Basi tabiri waambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka kati yenu, kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nani mtajua kwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nani mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nani mtajua kuwa mimi Bwana nimesema haya na kuyatimiza, asema Bwana. Bwana ayabariki maneno yake. Mpendwa msikilizaji wangu ambao unanisikiliza au kutufuatilia kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mara na kanda ya Ziwa, habari ambazo unazisoma ni kabla sija kukuletea ufafanuzi, nikupe utangulizi kidogo wa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli alikuwa ni nani? Ezekieli tunajua kwa kusoma Biblia tunamgawa kwenye makundi, kwenye ile kundi la manabii wakubwa kwenye agano la kale. Tunao manabii watano waliandika Biblia. Yeye ni miongoni mwa manabii wakubwa. Sio walioandika wengine walikuwa ni wadogo, hapana. Ni mkubwa kwa sababu ya ujumbe wake. Hii kitabu cha Ezekieli kina sura zisizopungua 48. Kina sura 48. Sasa Ezekieli amekiandika kitabu hiki au kitabu hiki cha kinabii ule mwaka kati ya mwaka wa 590, kati ya mwaka 590 na mwaka 570. Ni inasadikika, lakini aliandika mada kuu inayokizungumzia kitabu hiki cha Ezekieli inazungumza kwa bali ya hukumu na utukufu wa Mungu. Hukumu na utukufu wa Mungu. Ukianza sura ya mwanzo kinaelezea bali ya hukumu kwa Ezekieli. Lakini kitabu hiki tunaona muktadha wa kitabu hiki, Ezekieli akiwa amechukuliwa utumwani, ni miongoni mwa watu waliochukuliwa kwenda Babeli utumwani baada ya uhamisho, ambapo tunajua kundi la kwanza lilichukuliwa ule mwaka wa kati ya 593 mpaka 571 likiwa na vijana watatu, walichukuliwa kwa awamu tatu na yule mfalme wa Nebukadnezar, mfalme wa Babeli. Kwa kundi la kwanza lilienda likiwa na kina Shadraka, Abednego na Danieli na rafiki zake wale watatu. Lakini kundi la pili sasa ndio aliloenda pamoja na Yeremia na Ezekieli, na yeye anachukuliwa Ezekieli ule mwaka. Kundi la pili lienda ule mwaka wa 597, ukiacha ile kundi la kwanza ambalo lienda ule mwaka wa 605. Yeye anaenda ule mwaka wa 597, anaenda huko utumwani kundi la kwanza. Lakini kundi la mwisho la tatu ambalo lenyewe lipelekewa uharibifu mkubwa mpaka likavunjwa hekalu la wana wa Israeli, mahali ambapo kilikuwa ni kiini, kitovu cha ibada, ambapo watu walienda kumwabudu Mungu, ule mwaka wa 586 Nebukadnezar akaja na jeshi lake, wakavunja, anatuma jeshi wakavunja, na nabii wa mwisho anachukuliwa akiwemo Yeremia. Tunaona mwanzo wa kondakilo wazee kabisa. Sasa kwenye sura au kisoma sura nyingine zinaelezea nani Yeremia alikuwa nani. Yeremia inamweleza kabla hajaitwa kuwa nabii, kabla hajaitwa kuwa nabii yeye alikuwa ni kama kuhani anafanya kazi ya ibada. Sasa Mungu anamuita akiwa katika hiyo, akiwa uko utumwani Babeli, watu wamepoteza matumaini, watu wamekata tamaa kutokana na hali waliokuwa nayo. Ukumbuke kabla ya watu hawa hawajaenda utumwani Babeli, nabii Ezekiel, nabii Yeremia nabii kijana, yeye aliwahi kutabiri akawaambia mtaenda utumwani mtakaa miaka 70. Sasa huu ni utimilizo, na bahati nzuri ya nabii aliyeshuhudia kila likitabiri ni Yeremia. Alishuhudia maangamizi makubwa, ndio maana akaja akaandika pale kitabu cha Maombolezo, anaandika mambo yaliyotokea, ilikuwa ni mabaya. Sasa katika hii sura ya 37 hii Yeremia anasema Bwana, anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde. Hapo unaposikia alikuwa katika roho, mkono wa Bwana ukamchukua Yeremia, huyo Ezekiel anapewa maono, mkono wa Bwana, tafasiri nyingine inatumia mkono wa Bwana, maana yake

mchumbe wangu usisahau, ninazungumza kwa habari ya kwamba mifupa mikavu inaweza kuishi tena, au Bwana kuna uwezo wa kufufua kilichokufa, kufufuliwa kilichokufa na kinaweza kuishi. Ninaposema mifupa, mifupa inawakilisha, inaweza kuwa binadamu amekufa, hiyo mifupa.

haiwezi kupikika hata chakula kwa sababu ni kitu kikavu, hakiwezi kufanya chochote. Sasa nakwambia asubuhi ya leo, sasa Ezekieli akichukuliwa katika roho, Bwana anampitisha kwenye hilo bonde, alafu anamuuliza swali. Ujue hiki ni kitabu cha unabii, manake ni tunakita is a prophetic book, hiki ni kitabu cha kinabii, manake kinatabiri. Na mimi niko hapa asubuhi ya leo kama nabii wa Bwana kukwambia, kukutangazia kwa neno la Bwana kwamba kama kuna kitu ndani yako kimekufa, afya imekufa, biashara unafanya ina hasara, manake hiyo ni kitu kimekufa, hakina faida. Kitu kilichokufa hakiwezi kuleta faida, kitu kilichokufa hakitegemewi. Lakini watu hawa ulifika wakati wakakata tamaa, wakaona hawana tumaini. Sasa Bwana anatuambia, Mungu akamchukua Yeremia, mkono wa Bwana ukamchukua Ezekieli, akampitisha katikati ya bonde limejaa mifupa, alafu anamuuliza swali, je, mwanadamu mifupa hii yaweza kuishi? Akamwambia Bwana, wewe unajua kwamba inaweza kuishi. Napenda majibu ya nabii, manake alijua kwamba kwa uwezo wa kibinadamu vitu vilivyoharibika, mifupa haiwezi kuishi, hakuna mwanadamu anaweza kutia uzima. Napenda andiko moja kwenye Warumi sura ya 8 ule mstari wake kama si wa 11 pale, na napenda ngoja niangalie andiko nikusomee usikie anavyosema hapa. Warumi sura ile ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 11, wakati msikizaji wangu unanisikiliza hapo, Warumi sura ya 8 ule mstari wa 11 anasema maneno haya, anasema, lakini ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu atairuhisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Nilipokuwa najaribu kupitia maandiko, binatambia Ezekieli akaanza kutabiri. Alipomwambia Bwana, unajua Bwana akamwambia, tabiri, iambie mifupa. Biblia sema alipoanza kutabiri, alipoanza kusema na ile mifupa, Biblia sema akaanza kuona

hapa kitu cha ajabu. Uone maajabu ya Mungu anayemzungumza. Mifupa isiyoweza kusikia lakini inatamkiwa maneno, inalisikia neno la Bwana, neno lenye uziba ambalo nabii wa Bwana Ezekieli analisema, anayambia, "Eni mifupa mikavu, eni mtaishi, hamwezi kubaki kwa mifupa." Lesa anasikia ni mshindo, naona kichwa kinaenda mahali pake, anaona miguu inaenda mahali pake, anaona mikono, lakini ghafla bila alipoona, anaona ghafla kaona mishipa, manake inaanza kurejea, mishipa inayopeleka damu inaanza kusogea, manake inaanza kurejesha uhai, vitu vilivyokufa vinaanza kusogeleana, vinaungika. Ghafla anaona nyama ikasogea ikatokea. Lakini binasema alipomaliza kuona namna hiyo, binasema akaona nani ni maiti imekaa pale haina pumzi, akaendelea kuwaza. Nataka nikutafakarishe hali hapa. Kwa nini unganisha na hili andiko? Nataka nikutafakarishe hapa. Kabla ya mwanadamu hajaumbwa, Mungu alipomaliza kumuumba. Sasa hapa tunaona ya kwamba mtu anarudi kwenye uhalisia wake, lakini ni nyama tu, bado haijawa na uhai, bado haijawa na uhai, maana yake ni maiti zimekufa. Hapa nazungumza vitu viwili. Ile mifupa iliyokauka, maana yake, ngoja nikwambie mpendwa, mimi kuna swali napenda kuuliza nikiwa nahubiri hapa na huwa nafundisha somo la bahari ya ujazo wa Roho Mtakatifu, mambo yaliyotokea siku ya Pentekosti. Moja kitu wanatumia ile andiko kwa Ezekieli, ule upepo ambao Ezekieli alitabiri. Sikiza neno linazungumza pale, ile pumzi ya Mungu. Nilipokuwa jaribu kuitafakari pumzi ya Mungu kwenye Biblia, nilipokuwa naona neno roho, roho ya Bwana ikamchukua, nilipokuwa na tafakari neno roho, nilipokuwa napitia baadhi ya maandiko na kurudi kwenye asili ya Biblia Kiyunani na Kebania, nikakuta ili neno roho maana yake nyingine roho inafafanuliwa sawa na ruaji au nyuma yenye maana ya maneno haya pumzi au hewa katika mwendo au pepo, roho yenye nafasi. Kwa hiyo hapa unamwona roho anahusika sana kuleta uzima. Ndio maana ya andiko la Warumi sura ya 8 mstari wa 11 anasema ikiwa roho wake, ikiwa roho aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu anaishi ndani yetu, ataleta uzima. Mama, maana yake anazungumza vilivyo vya kufa, vilivyo haribika, hiyo mifupa, mahali penye mifupa. Unajua ukilalia mifupa itakuumiza, ina uwezo wa kukuchoma choma, unajisikia vibaya. Mama, yamkini nazungumza na mtu maisha yake anaona yamekuwa magumu, yamekuwa mifupa, afya yako imekuwa mfupa, inakutesa, unalia, umewaza haitakuwaje. Asubuhi leo ninalo neno la matumaini, neno la kinabii ya kwamba hiyo mifupa mikavu itaishi tena. Hiyo mifupa mikavu na chochote kilichokufa ndani yako, iko pumzi yenye kuisha, iko nguvu yenye kufufua. Na asubuhi leo kuna vitu ndani yako, mama unanisikiliza, wewe ambaye umekata tamaa, makaburi yaliyofunikwa yatafufuliwa tena, yatafumuka, uwe mzima kwa jina la Yesu. Unaweza kusema amina mahali ulipo, kwa sababu hili ni neno la Bwana. Nimekwambia, nimeanza na kusema kwenye Waebrania 4:12 kwamba huyu mwandishi wa Biblia anatuambiaje, analisemaje neno la Mungu. Ndio maana moja kitu unaweza lazima ukiamini, anasema neno Waebrania 4:12 hapa, Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, Waebrania 4:12 anasema hivi, anasema maana neno la Mungu li hai, neno la Mungu li hai, li hai. Maana kitu chochote chenye uhai kina uwezo wa kuzalisha, kitu chochote kilicho hai kina uwezo wa kuzalisha, kina uwezo kufanya upya. Na mimi nalisema neno asubuhi la leo lenye uwezo wa kuzalisha, lenye uwezo wa kufanya upya, lenye uwezo wa kurejesha uzima ndani yako.
kama Ezekieli alipokuwa katikati ya bonde iliyojaa mifupa, na ile mifupa akaambiwa itabilie. Alipoitabilia, oh my God, hiyo Ezekieli anaona mifupa inasogeleana, ile ghafla mifupa inatokea jeshi kubwa, lakini cha ajabu ilikuwa ni maiti zimelala. Maiti sio kitu cha kufurahia. Unajua hapa nenda ngakuuliza swali alafu kajijibu mwenyewe. Kajibu tu swali tu jepesi hivi. Ukiambiwa leo uchague kati, ukakuta chumba kimoja kimejaa mifupa alafu chumba kingine kimejaa maiti tu, yani kuchukua tu pale, tuende mfano pale mochwari pale DDH au pale Bunda Center, kituo chetu cha afya kizuri sana pale, na kuna mochwari pale, alafu chumba kimoja wakaweka maiti, zikawa mnata maiti tatu nne tu hivi zimetulia pale zimekufa, alafu sasa na chumba kingine kimejaa mifupa, wakakwambia sasa mwanadamu unatakiwa uchague mahali pa kuishi, pa kulala leo. Unajua hivi utachagua chumba kipi cha kulala? Hata mtangazaji wangu anaweza kana jiuliza hivi, unaweza ukachagua chumba kipi chepesi cha kulala, kati ya chumba cha mifupa au na maiti? Kuna maiti. Mimi kawaida kiharakaraka ningeanza kujibu, siwezi kulala kwenye chumba cha maiti. Watu wengi tunaogopa maiti. Maiti, watu waliokufa tunaogopa hata kuagaga, si wenyewe mnaonaga tu hata kwenye misiba. Mimi mchungaji, na kuna misiba na uzuria, kuna mazishi nafanya, ukiita watu, jamani njoeni tuage, watu wanaogopa. Wengine akienda tukuangalia anazimia. Sasa unaambiwa ulale kwenye maiti, uwezi. Unasema bora nikalale tu kwenye mifupa ya meza. Mifupa ya hii haiwezi nitishe mimi, mifupa ilitishe mimi. Sasa Ezekieli anatolewa kwenye bonde la mifupa, alafu zinageuka maiti, zinatisha. Unajua kila maiti, kila mtu kuna namna yake alivyokufa. Mwingine amekufa amefumaniwa baa, kwa hiyo anagombana na Israeli, mtoa roho hataki kwenda, anaona mateso. Yani wamekufa vibaya wewe, hamna kifo kizuri by the way, na ila kuna kifo cha wenye haki. Biblia inasema wenye haki ulala tu, wanalala. Sasa waweza kama mtu wa Mungu, nakumbuka mchungaji wangu mmoja, rafiki yangu mmoja alikuja na kudumu kanisani, siku moja ameenda kanisani, kamaliza huduma, kamaliza

kurudi kwenye uhalisia. Ninatambia Mungu akamwambia Ezekieli, hebu tabirie, ita upepo, upepo utoke pande nne. Sikiliza, hakuna upepo wa hivyo hapa. Mungu anamwambia mwambie Roho Mtakatifu anetia uzima. Ndio maana nimesoma kwenye ile andiko ya kwamba ile Warumi 8:11, Roho wa Kristo aliyemfufua Yesu, Yesu

unalia usiku na mchana, limekuja na neno la kinabii. Nataka nikutangazie asubuhi ya leo, Bwana kwa neno lake anaenda kukutoa mahali ulipo, anaenda kuvusha mgambo. Utakapochukua hatua ya kumwamini, kumruhusu yeye, nataka nikwambie ya kwamba hiyo maiti kilichokufa kitafufuka. Binatambia Ezekieli alipotabiri, alipoita pumzi, na unarudi kwenye Mwanzo mbili saba. Naiona hapa tena ile waji ile nyuma, naiona hapa tena ile pumzi ya Mungu. Naiona hapa mwanzo kabisa waumbaji. Mwanzo mbili saba anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mafumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi yenye uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi. Namuona hapa mwanadamu aliyeumbwa kwa mavumbi kabla hajapuliziwa pumzi. Mungu anatamani aishi na watu, anatamani watu wawe hai. Nazungumza mambo makuu matatu hapa. Jambo la kwanza, uhai wa kiroho. Jambo la pili, kuna uhai wa kimwili. Jambo la tatu, uhai kwenye kila kitu chako. Mama nisikilize, Mungu anapotaka, anapopulizia hapa, alipomaliza kumuumba tu Adam, Biblia inatuambia maana yake, alipomuumba kwa damu, kwa maudongo, yule mtu kabla hajapulizwa ile pumzi, ile nguvu ya uhai, yule mtu alikuwa ni sanamu tu, alikuwa ni maiti tu, ilikuwa imelala hapo maiti. Unajua maiti haijui chochote inachofanya, iko pale, haina uwezo wa kufanya mambo.

Roho Mtakatifu. Sikiliza. Nini wana geography mtanielewa, na wasomi mtanielewa, na ambao tu si wasomi, watu wa kawaida mtanielewa. Upepo unapovuma, waga unavuma sehemu moja. Kama sasa hivi unaenda mashariki, utaenda mashariki. Kama sasa hivi unaenda magharibi, utaenda magharibi. Kwa dakika moja upepo huo hauwezi kuvuma, unatoka mashariki, unatoka magharibi, unaenda kaskazini. Utakuwa na uelekeo mmoja. Alafu tunapousema upepo, tunajua tu kazi za upepo. Sasa na hapa Ezekieli anapotabiri, hey, unaona ule mstari? Ule mstari wa 10 anasema basi ndipo akanambia, tabiri, utabirie upepo mwanadamu, ukawaambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande zote, kutoka pande za pepo nne. Unaposikia pande za pepo nne, maana yake zile tuna sehemu kuu nne, pande kuu nne za dunia: mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Ndio kitu anamwambia, anamwambia upepo, pepo nne, pumzi. Unasikia anabadilisha ile upepo, anamwambia pumzi, maana yake ile pumzi ilete nini? Uhai. Irejeshe nini? Uhai. Na hapa tunaona ile pumzi inaleta uhai, inaleta matumaini. Wewe tu hapa tutokea, ndugu yako amefariki, akainuka, akapona, kunakuwa na matumaini, kunakuwa na furaha. Nikuwa jaribu kutafakari, vitu vingi vimekufa ndani ya watu, na moja kitu kimepelekea kufa kiroho, kunaitwa dhambi. Mungu alimwambia Adamu, rafiki, siku utakapokula tunda hili hakika utakufa, you will die, utakufa. Na tunaona kweli alipokula tu, kama tunakubaliana kwamba alipokula tunaona hakufa, kama alitakiwa afe kifo cha kimwili, tunaona kwamba kama alitakiwa afe kifo cha kimwili asingezaa watoto. Lakini Mungu alimwambia siku ile tu, maanake Mungu asingeongeza interval ya mwaka, yani muda mwingine, yani saa ile ile, maanake alimwambia dakika ile ile, sekunde ile ile. Na hapa ndo tunapata kifo cha kwanza, kinaitwa spiritual death, kifo cha kiroho. Anakufa cha kwanza, na hiki ndicho kinatesa watu wengi, na hiki ndicho lazima kwanza kishughulikiwe. Watu wanasemaga, unajua tutakufa wote. Sawa, kifo cha kimwili ni cha kila mtu, sawa, inaweza ikawa, lakini Biblia yangu inaambia hivyo, tutakufa. Kuna watu wengine Kristo atakuja atawakuta wakiwa hai, hawatakufa, watabadilishwa. Sasa hiki cha kwanza, hiki cha kwanza kilitokea papo kwa papo, yani ni papa kikatokea. Adamu tu alipokula tunda mpo akafa kiroho. Maana yake nini? Akakosa mahusiano na Mungu, akakosa ushirika, akaanza kuishi maisha yake, akaanza kujiambia mambo yake. Mama nisikilize, nasema na wewe, kuna matatizo umeyasababisha kwenye maisha yako kwa sababu ya kifo cha kiroho. Na moja ya jambo gumu tunalolishughulikia kinaitwa hiki kifo cha kiroho. Maana yake ni nini? Ni kutengwa na Mungu, kutokumkubali Kristo kuwa Bwana Mwokozi wako. Maisha yako ni kifo cha kiroho. Mtu anatenda dhambi, maana yake ni maiti imekufa, maiti haijui inachofanya. Ndio maana nisikilize mpendwa, lazima unaona Adamu, ile pumzi ya uhai ya kwanza iliyokuwa na ushirika na Mungu inaondoka. Ndio maana Bwana anasema

Isaya, Mungu anamwambia Ezekieli, hivi ndivyo watu wangu walivyo Israeli, wamekata tamaa. Nimekuambia neno la kinabii hakuwa kwenye maiti, na Mungu anamwonyesha uhalisia wa maisha ya watu walivyokuwa. Maana yake Mungu anamwambia wanatakiwa kurejea. Ukumbuke hapa, hawakuwa na zile ibada zao, hawakuwa nazo, hawakuwa na ushirika na Mungu wao, hawakuwa tena na kiu na Mungu wao. Hapa Mungu anamwambia unasikia hapa, anamwambia mstari wa 12 ule wa 13 mstari wa 17, basi tabiri uambie Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nami mtajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu. Sio kwamba watu walikuwa wamezikwa kwenye makaburi, no, walikuwa hawana matumaini na Mungu wao, wamekata tamaa kwenye hali ya utumwa. Unajua mama, unaweza kupitia jambo gumu mpaka ukahisi huko kwenye kaburi. Kwenye kaburi ni mahali ambapo huwezi kupumua. Walikuwa wanatumikishwa, walikuwa kwenye hali mbaya. Labda nasema na mtu mmoja yuko hapa, amekuwa akisumbuka miaka mindarudi, amekuwa akiteseka miaka, umekuwa kilia miaka. Na ya tu nikutie moyo kwamba liko neno, liamini. Amini, amua kwanza kumkubali Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Unasikia kama sasa hivi tunatabiriwa, wanasema kutakuwa na mvua za El Nino hatari. Unaona namna ambavyo watu wanajiandaa duniani, wanasema kuna mabadiliko. Sikiliza mpendwa, haya yote nisikilize. Mungu asipoingilia kati, ni sawasawa watu wanakata tamaa, hawaoni tena tumaini. Sikia, bado liko tumaini. Nataka niwaambie tumaini bado liko. Yesu Kristo ndiye tumaini la mwanadamu. Nataka nikwambie, maana yake hapa anachoambia ni kugeuka tu. Acha njia mbovu, geuka. Wengine tumeteseka, magonjwa yametushikilia kwa sababu kuna vitu hatujaamua kuviweka wazi. Tulitengeneza, tulikuwa kuna mambo tumeyafanya, lakini hujaamua kuwa wazi. Siku utakapokuwa wazi, Yesu atakuweka huru. Nasema na mtu ambaye amepooza hapa, yuko kitandani miaka mirefu, miaka mingi, kumbe kuna wakati uliwahi kuwa mtu na hujawahi sema. Yesu anasubiri useme, akusamee, utubu, ukubali. Wewe ambaye umekata tamaa, wewe ni tumaini. Nataka nikwambie hayo makaburi yatafumuka tena. Hayo makaburi, mahali ambapo unaona hakuna utumaini, mifupa hiyo mikavu, nataka nitangazie asubuhi ya leo, mimi sijui uko kwenye mfupa gani, mimi sijui uko kwenye hali gani, lakini unaelewa, na asubuhi ya leo neno la Bwana liko hai asubuhi ya leo kufanya uponyaji. Anamwambia hili ndo neno la Bwana, ndivyo watu wangu wanavyosema, wamekosa matumaini. Mungu atuangalie. Nataka niwaambie Tanzania, Mungu anakuona katikati ya giza. Mungu anakuona mama, katikati ya magumu hayo. Mungu anakuona katikati ya mabaya uliopo. Neno la Bwana limekuona.

unachokiona kimekufa, leo kitafufuka, leo kitarejea. Iko pumzi yenye uhai, iko pumzi. Napenda ninasema neno, Bwana ulituma neno, neno lake ili kuwatoa watu wake kwenye maangamizo. Analituma neno, liamini hili neno. Alipokuwa kwenye mkoo, alipochukuliwa na roho ya Bwana, namuona roho ya Bwana atakuchukua hapo ulipo. Kuna watu ninavyoongea hivi, ninapotamka kuna uponyaji unatokea, kuna madonda ya tumbo yanakauka, kuna HIV, kuna kisukari kinaondoka, kwa sababu ninalisema neno. Na watu unapolichukua hilo neno bila kuwa na mashaka, kuna uponyaji, kuna muujiza wako. Ezekiel maliza kuta, alipokuwa bado anaendelea tu, anashangaa, anasikia mifupa, anasikia ni kaka. Na hapa nataka nikwambie, utasikia kuna vitu ndani yako vinaanza

utasikia ndani yako kuna maumivu makali, kumbe kuna majini yanaondoka. Nataka nikwambie kwamba hiyo mifupa mikavu, hiyo biashara iliyokufa inayorogwa, hiyo familia, watoto walioharibiwa, hayo mambo yasiyoenda, nataka nikwambie hili ni neno la kinabii, limekuja na neno la kinabii la Bwana ya kwamba utatoka kwenye hiyo hali. Mwaka utaisha uko katika hali ya magonjwa, mwaka utaisha uko katika hali hiyo ukiamua kugeuka. Alichokitangaza kwanza Ezekieli ni kuwafanya watu wamgeukie Mungu. Nami nataka nikwambie, geuka asubuhi ya leo mama, amua, amua kubadilika, amua baba, amua, acha maisha ya dhambi, acha maisha ya anasa. Mambo yanatokea kwa sababu kuna vitu umevishikilia vya siri siri. Wengine mmeenda mpaka kanisani, wachungaji wenu

Amua kwa sheria, amua kwa sheria, acha rushwa, amua, amua, kuna kitu kinatokea. Yesu huyu ninayemsema ni kweli, ni amina. Rafiki yangu, mama, baba, ndugu, nimsikia hapa, nimekuwa nikishuhudia mambo makuu ambayo Yesu amekuwa akifanya katikati ya maisha ya watu. Siwezi kuelezea, ni mengi. Kupitia hiki kipindi hiki cha asubuhi, mimi nakipenda. Nimeona watu wengi Yesu amewafungua. Wengine mna maushuhuda hapa mnanisikilizaga. Nipoamua Yesu amewatendea. Labda na wewe leo mama ndio siku yako. Unajua siku hazilingani. Kuna siku ikawa ni ya kwako tu. Na hapa nasema na mtu ambaye kweli amefika ile sehemu ya mwisho, ile ambapo amesema sasa enough is enough, sina wa kunisaidia, namhitaji Yesu. Ezekiel alipokuwa hapo ilifika ile point ya mwisho, anasema ni nini hii, nini itatokea, nini kitatokea? Nataka nikwambie, unawaza mama, unawaza baba, una

lakini nikasikia ndani kusikia neno unahubiri, niliposikia umegusa maisha yangu mchungaji, kuna hata nikijinyonga nimeona sio suluhisho, akaisha. Pengine mama uko hapa, kijana uko hapa, habari unaipitia, umeamua tu kuzama kwenye madawa, umesema labda nipunguze mawazo. Nikaongea na kijana wangu mmoja, anambia mchungaji, napitia mambo magumu ambayo labda wewe huwezi kunielewa. Nikamwambia nakuelewa, unajua kuna watu kuna wakati hata ukapitia mambo magumu tukatamani kujitenga na Mungu. Nisikilize mama, nataka nikwambie, wakati wa mambo magumu, wakati ambapo maiti zimejaa, hakuna mtu anaweza kufariji, nataka nikwambie, yuko mfariji Yesu. Hata hali unayopitia, unaona uchumi hauendi, unaona mambo yamekwama, unaona ni mfupa, asubuhi ya leo liko neno la kukutoa hapo, hiyo mifupa inaenda kuishi, inapata uzima. Na tabiri ule upepo wa Roho Mtakatifu. Nakumbuka Mwanzo nane moja pale Biblia inasema Mungu alimkumbuka Nuhu alipokuwa kwenye safina, akatuma upepo. Nataka nikwambie, ule upepo ulioleta kwale, nikisoma Hesabu 11 ule mstari wa 31 na 32, wana Israeli walichoka kula mana, wakaanza kumlilia Musa awape nyama, wakayasahau mateso ya Wamisri. Labda mama, bibi nisikilize, Musa akalia, Mungu akamwambia.

Mungu Roho Mtakatifu aliamua kudhihirisha kwa namna ya upepo. Yale alikwambia mahali ulipo kuna kitu cha kimuujiza Yesu anafanya asubuhi ya leo, inakuhitaji tu wewe uchukue tendo la imani.

kwa jina la Yesu na wewe utabirie, utafufuliwa. Wewe ambaye unakosa kibali kazini, wewe hiyo ni maiti, umepoteza kibali. Maiti haina kibali kwa watu. Ndio maana watu wanatamani kuizika haraka haraka kwa sababu haina thamani tena. Unaonekana ukiingia ofisini wote kama wanakutema mate. Nisikilize nikwambie, njoo kwa Yesu, kuna kibali kinatokea asubuhi ya leo. Unaona kama umekosa, unasema nina mikosi, binti umefikia umri wa kuolewa, hujaolewa, umekata tamaa, unatamani hata kujiuza. Nataka nikwambie, usijiuze, usijiuze mwanangu, usijiuze, usijiuze. Yesu yupo. Hiyo ni mifupa mikavu, inahitaji neno, na leo

shauku ya kuishi. Unasema ni heri nife, nina kazi lakini sioni samani ya kazi nilionayo. Una kazi, huoni manufaa. Nataka nikwambie baba, nataka nikwambie kijana, ya

mgonjwa, uliye mgonjwa, uliye mgonjwa huko mahali, umekata tamaa, hii ni saa yako, hii ni saa yako. Namsikia Yesu hapa, namsikia Yesu hapa, anaanza kutembea, namsikia Yesu hapa, anaanza kutembea, anaanza kufufua vilivyokufa, anaanza kufufua, anaanza kufufua. Weka mkono mahali panapouma, kama ni mgonjwa, mahali ni mgonjwa, kuna kitu kimekufa ndani yako, wewe unasikia. Wengine mlikuwa mnafanya huduma, umesikia ndani shauku ya huduma imekufa, shauku ya wokovu unasikia tena, hauna hamu na ibada. Ulikuwa ni mwimbaji, ulikuwa ni mtumishi, umeteswa baba, umeteswa na zinaa. Wengine ni watumishi, ni wahubiri, lakini umeteswa na roho ya ukahaba. Nataka nikwambie rafiki, nataka nikwambie, Bwana amekuona. Neno la Bwana.

ambacho kimekushikilia miaka, leo kinakuachia, leo kinakuachia kwa jina la Yesu. Mfatisha maneno haya sasa, fatisha maombi haya ya imani, fatisha maombi haya ya imani, wakati unaweka mkono na unarejesha kwa jina la Yesu. Ema Baba Mungu, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu na kushukuru. Asante kwa huruma zako, kwa rehema zako. Natangaza, naomba nisamehe, unitakase kwa damu yako. Nisamehe, nisafishe kwa jina la Yesu. Narejesha sasa kila kilichokufa ndani yangu, kila kilichokufa narejesha kwa jina la Yesu. Nafufua kilichokufa, biashara, ndoa, afya, narejesha ndani yangu kwa jina la Yesu. Anza kuona mahali ulipo, nataka niombe na wewe sasa. Unaweza kaweka mkono kwenye redio yako, ukae mbali na vitu vya moto. Naona kuna nguvu sio ya kawaida inaanza kutembea. Usiku wa ulali mama, usiku wa ulali watu wanakutembelea, unajikuta umefanywa tendo la ndoa. Leo mtakatifu ananiambia hapa, kuna mtu analala anakuta ameshiriki tendo la ndoa na amejimwagia kabisa. Nataka nikwambie hiyo ni maiti. Nataka nikwambie

mstari wa 10 na 11 umesema Baba, kama mvua ishukavyo ishukavyo ikinyesha ardhi, ndivyo lilivyo neno litokalo kwenye kinywa chako, halitarudi bure bali litatimiza mapenzi yako, litafanikisha. Baba, naomba hili neno sasa. Huyo mama namuona aliye na uvimbe umekuwa ni mfupa, anafufuka, unafufuliwa. Uzima, uzima, uzima unapenya, uzima unapenya kwenye huo uzimbe. Uzima, uzima, uzima, uzima, naita uzima. Hiyo afya, hiyo tumbo, miaka mingi mama imekutesa, miaka mingi baba umekuwa ni kichaa, mtoto wako amekuwa kichaa, anaokota makopo. Kwa jina la Yesu natuma upepo, hiyo nguvu ya Bwana inamrejesha ikandarama.

anaregesha, anaregesha, firibaibiwa, firibaibiwa, firibaibiwa, firibaibiwa. Baba, baba, ulisema kwenye ori ya kwamba utaregesha ile miaka iliyoriwa na madumadu na palare. Baba, ile miaka ya sara, huyu mama amekaa miaka ya sara, huyu binti amekaa miaka ya sara, hajaolewa, kibali kimeondoka, inamwombea, inaregesha kwa

umeshangaza, huo uvimbe uliofanywa upasuaji umejirudia tena, huo utasa kwa jina la Yesu, huo ni mfupa, na utamkia ewe mfupa ishi tena, ewe mfupa ishi tena, ishi tena, ishi tena kwa jina la Yesu. Namuona mtu anapona, namuona mtu anafunguliwa. Unafunguliwa wewe, unafunguliwa wewe, unafunguliwa wewe. Mapepo yanakimbia, majini, majini yanakuachia, yanakuachia. Vifungo vya familia, vifungo vya familia, vifungo vya familia, vifungo vya familia vinakatika, minyororo inakatika, minyororo inakatika kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea. Jato rapo, jato rapo, rapo jetekeze rapakata rantobosha remo goziata repekezeke ranta remo kwa jina la Yesu. Pokea, pokea uliotamkiwa na wanadamu ya kwamba hautafanikiwa, na kutamkia na kutabiria leo unafanikiwa kwa jina la Yesu. Nakutabiria leo, pokea muujiza, pokea uponyaji, pokea kufunguliwa. Naona wengi nafunguliwa. Mama ambaye alikuwa hawezi kutembea, inuka sasa, inuka kwa miguu yako, inuka kwa miguu yako. Baba, figo zimekutesa, figo, moyo, moyo umeharibika, moyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.

0: kirejee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watoto wamewekewa mpaka wakisoma na shia kidato cha 4, wakienda chuo kikuu wanageuka kwa mashoga, wanageuka kwa makahaba kwa mamlaka jina la Yesu, au wakiajiriwa wanakuwa ni watu wabaya. Natangaza kwa jina la Yesu, uzoa tumbo lako baba, uzoa tumbo lako mama, hautakuwa hivyo, hautakuwa hivyo, hautakuwa hivyo. Hiamini neno la kinabii kwa jina la Yesu, hautakuwa hivyo leo, hautakuwa hivyo leo, hautakuwa hivyo leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea sasa, pokea, pokea kwa imani, pokea. Baba nakushukuru, asante kwa kuponya, asante kwa kurejesha, asante viwete wametembea, viziwi wamesikia, vipofu wameona, waliokuwa wamekufa vinafufuka, maiti za kiroho zinafufuka, maiti za kimwili zinafufuka kwa jina la Yesu. Biashara iliyofukiwa inafufuliwa, ndoa iliyofukiwa inafufuliwa, uchumi uliofukiwa unafufuliwa. Tanzania baba, amani yako kwa jina la Yesu. Yale mabaya yanayotabiriwa baba, tunatangaza kama walinzi wa taifa hili umetuweka mkoa wa Mara, tumesikia ya kwamba kutakuwa na mvua za hatari baba, hayo ni maneno ya wanadamu, wewe ndiye msemaji wa mwisho. Natangaza kama mtumishi wako ya kwamba hakutakuwa na mabaya ndani ya Tanzania. Iponye Tanzania, ponya mkoa wa Mara, ponya kanda ya ziwa baba, utupe mvua nzuri ambazo hazitaleta maafa, utuponye na majanga, maana wewe uko juu ya sayansi, uko juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, wewe ndiye chanzo cha mabadiliko. Na kushi usikie na uthibitishe neno lako kwa jina la Yesu. Watanzania hawa hawatangamia, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Sema amen. Ubarikiwe. Bwana amekutendea muujiza. Kuna watu mmeponywa hapo. Kuna miujiza imetokea. Nenda kashuhudie. Nenda kanisani. Ni mimi mchungaji Yusuf Anthony wa kanisa la TLG Bitalaguru, panaitwa na Yosh Revival International Temple. Naomba nikutajie namba yangu ya simu kwa ajili ya mawasiliano. Kama utahitaji ushauri, maombezi au kutoa ushuhuda kile Yesu amekufanyia, usisite kutoa ushuhuda. Toa ushuhuda kwangu, toa ushuhuda hata pale dioni, watu wengine wajengwe. Namba yangu ya simu 06 54 94 94 00 22 22. Naomba nirudie haraka kwa sababu ya mlango umeenda. 06 54 94 00 22. Andika mchungaji Yusufu TAG Bitalaguru na Yosi. Ni ukaribisha siku ya leo, tuna ibada, ibada nzuri sana. Leo tuna ibada ya familia, tunaita na Yof Day. Leo ni siku ya familia, tuko pale. Sasa hivi ibada imeshaanza pale saa 2 kamili, na utakuta kuna bango kubwa pale tumeweka, na tuna mkutano siku ya kesho. Karibu sana. Mungu akubariki. Usiache kwenda kuabudu. Nenda mahali kaabudu. Kama utaona Bitalaguru mbali, tafuta kanisa lilipo, nenda kaabudu, nenda kashuhudie Yesu amekutendea. Liamini hilo neno, uwe na siku yenye baraka. Amen, amen.
1: Asante sana msikilizaji. Tumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kusikiliza ujumbe huu na wa matumaini, na natambua ya kwamba neno hili halikuja kwa ajili ya kulisikia tu, bali limetukumbusha na kutufundisha na limetutia moyo na kubadilisha maisha yetu. Kwa hiyo cha kufanya msikilizaji ni kuendelea kulifanyia kazi, na kila ambacho tumekisikiliza basi kiweze kutubadilisha na tuweze kuwabadilisha pia wengine. Tutapata ujumbe kutoka studio, baada ya ujumbe tarajia hapa kuendelea na kipindi hiki.
2: Ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima. Kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
4: Jambani. Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756-909771 au 0678-308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Sauti ya uhai.

Dakika ni kumi mara tu baada ya saa mbili kamili za asubuhi, na kama ndo kwanza wajiunga nami ni kwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, na upo pamoja nami Dina Shambe hadi mda ule wa saa 4 kamili za asubuhi, ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na hivi sasa unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa mpaji wa nyimbo za injili. Mda huu anasikika Bryson Agostino akikwambia Asili. Baada ya kupata ujumbe huu msikilizaji, nikujuze tu una nafasi ya kutuma pia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ambayo ni 0656555571, na ile namba ya 0684600007. Kupitia namba hizo basi tuma ujumbe wako mfupi hapa studio na unijuze tu unahitaji wimbo gani kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku leo, nami nitakuja kucheza hapa. Na nikujuze tu msikilizaji na wewe wakala wa Mixi Bayasi mkoa wa Mara, ndugu wakala mtoa huduma za miamala ya Mixi Bayasi, unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani litakalofanyika Bunda, mahali ni Harriet, siku ya Jumatatu, muda ni kuanzia saa 2:30 asubuhi. Katika kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujiunga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, lakini pia njia ya kuongeza na kuboresha kamisheni yako na namna ya kutoa huduma bora na kwa na usahihi kwa mteja. Vile vile vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa, chakula cha mchana kitatolewa bure pia. Unaambiwa ya kwamba usije peke yako, ukipata ujumbe huu hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mawakala wa Mixi Bayasi Mara. Kwa maelezo zaidi wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 58 12 33 38. Ni ujumbe muhimu sana kwa mawakala wote wa miamala ya Mixi Bayasi mkoa wa Mara.

Asante sana, ni Bryson Agostino. Huyu ni mbaji wa nyimbo za injili na tayari ameshatoa nyimbo kadha wa kadha, kama vile jana wanitoshereza, bado tunasonga mbele, wema wa Mungu, unikumbuke Mungu, niombee, lakini pia na huu wimbo ambao unasikika hivi sasa ambao umeweza kutoka mwaka huu, siri pamoja na nimebaki na chuki. Hizi ni miongoni mwa nyimbo ambazo Bryson Agostino ameweza kuzitoa. Ni kwambie tu msikilizaji, endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Natumaini unaendelea kubarikiwa kupitia nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili. Anasikika Christopher Mwahangila akikwambia uwe nguzo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

0: ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Thank you Holy Ghost of God. Thank you Jesus.
2: Asante ukiwa unaendelea kusikiliza nyimbo hizo ambazo zinaendelea kukubariki, ni kupe ujumbe kutoka na Charles Secondary School. Katika msimu wa mwaka wa masomo 2027, mzazi au mlezi wengi uliza si tu ni wapi pa kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake atalelewa, atajengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Nachari Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini na maadili na maandalizi ya maisha ukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Nachari inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya ufaulu wa mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hivyo tu, wanafunzi watapata fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zitakazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Nafasi za preform 1 zinapatikana na Nachari Secondary School pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Unakaribishwa kujiunga na Nachari Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni harisi. Nachari Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0763 58 80 47 au 0684 47 5373. Kwa namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja, basi moja kwa moja utawasiliana na Nachari Secondary School. Na kwa muda huu hapa pia wewe ambaye una

wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sieni Bunda mjini. Wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 48 73 22 24 au 07 82 03 07 88. Walete aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakudumia kwa kiwango cha kimataifa.

38 na 8 dakika msikilizaji, mara tu baada ya saa 2 kamili za asubuhi. Sauti ya Uhai tunaendelea hapa hadi muda ule wa saa 4 kamili, ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na kwa muda huu hapa basi, moja kwa moja nisome ujumbe kwa mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio, ukichagua wimbo wa nchi ya rekopiti ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai Kabwege piga hapa kutoka maeneo ya Runara Busega, anasema: ndugu mtangazaji, naomba wimbo wa Rose Mwando Masekete. Anasema uwabariki wa Kristo wote pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Nami nikwambie asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Na nasoma ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela, anasema nimpigie wimbo wa Batibukuku Mapito. Na pia nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa Sauti ya Uhai. Nimwite Hamisi Sakumi wa Bisare Center, anasema naomba wimbo wa Enoch Jonas wafikie washiriki wote wa kanisa la EAGT Bisare. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao unaendelea kutuma.

Uchi ya Uhai anasema kwa majina anaitwa Ukituma. Ukituma ujumbe basi msikilizaji, jaribu kuandika vizuri basi na mimi naweza kusoma kwa uzuri. Mazingira FM anasema tupo pamoja sana mtangazaji, ninasikia vizuri sana kwa kutuhabarisha. Anasema ni mchungaji Sodok Masatu kutoka Kalemela Busega. Asante kutoka maeneo haya Busega. Sauti ya Uhai anaitwa Calvin Masambu kutoka Musoma. Yanasema ninaomba wimbo wa kwake Rose Muhando Pombi na Madhara. Nami nikwambia asante kutoka pande za Musoma. Anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani, anasema anaomba wimbo wa kwake Anastasia akawe na Rose Muhando. Anasema kudharau siku moja atakusalimia kwa heshima uweze kusikika. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai bodyguard wa Yanga ni maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka ni mtaa wa Mwamanyeri. Anasema nibarikiwe na wimbo wa Enoki Jonas ipo siku yangu. Anasema waburudisho Tanzania wote wakiongozwa na Mama Angel na Mnyaga, Mama Angel Mnyaga. Anasema Zungu yuyu na Amos Justini Marekana yuyu. Ujumbe anasema Mungu hana choyo kwa kila mtu bai mwana. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anasema anaitwa Saito kutoka Rebu Tarime, anawatakia watu wote siku njema. Nikwambia asante kutoka maeneo ya Rebu hapo Tarime kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Janet kutoka Muhoja, anasema nimpigie wimbo Boni Maitege acha nisaliwe, na pia nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Anaitwa Lama kutoka Nyasura, naomba nimpigie wimbo wote wa Boni Maitege. Nikwambia asante Rama kutoka pande hizo za Nyasura. Sauti ya Uhai anaitwa Magebu Manefala kutoka Ikunguria Mbeshi Bariadi, anasema naomba wimbo wote ule wa Rose Muhando, nami nikwambia asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai ni yule yule Lame Kijems kutoka maeneo ya Chang'ombe, nimpigie wimbo Bahati Bukuku mwalimu wa ndoa, anasema iwe maarufu kwa ufatao: Bunuru Mongateko akiwa Bundadei, Nei akiwa Tarime na David Bryson. Ujumbe anasema Mungu ndiye mweza wa yote, nami nikwambia asante kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa studio asubuhi hii ya siku leo kupitia kipindi hiki. Msikilizaji, hapa naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa. Sauti ya Uhai anaomba wimbo Boni Maitenge Safari Bado, nami nikwambia asante kwa ujumbe huo, lakini hujataja jina lako, wewe ni nani na watokea wapi? Sauti ya Uhai ni yule yule Mr. Mtaiye mwana wa Manumbu, yupo maeneo ya Majita Msanja. Yanasema hapa dadadi, naomba wimbo wa Upendo Nkone Eleweka. Anasema uwafundishe wote wanao ni uwafikie. Anasema uwafundishe wote wanaonifahamu, wote wakiongozwa na wanamsanja wote, Mr. Mtamie Majita Msanja kwetu. Asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku leo. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako, ikiwa tayari dakika ni 43 mara tu baada ya 2 asubuhi. Sauti ya Uhai, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji, napendeza zaidi kuliko kutuma ujumbe mara 10 na kwa sopoa. Sauti ya Uhai, Masaja Tisalu kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato, anasema kibao cha Haya. Asante pia kutoka maeneo hayo. Sauti ya Uhai, nimuite Mama Gina wa Manyamanyama, wimbo Bahati Bukuku Majaribu uwe maalum kwa familia ya mzee Adonias wa Majita Chitale. Ujumbe anasema Mungu hajawahi kushindwa. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Daniel Mabindo, yanasema ya kwamba nimpigie Bahati Bukuku Mapito. Asante pia kutoka hapo. Sauti ya Uhai, Dominika Nchema kwa familia ya mzee Katuma Makongo wa Kasaunga, waumini wote wa kigango cha Kasaunga
ni Simoni Katuma pande za Kasaunga. Asante sana kutoka hapo Kasaunga. Sauti ya Uhai mwite Fule mwana wa Adonias wa Bunda Manyamanyama. Yanasema naomba wimbo Bahati Bukuku Majaribu we Malumu kwake ujumbe Yesu ni kimbilio. Nami nikwambie shukrani sana. Sauti ya Uhai Joni Nyamiamba au Kagunga wa Maneke Musoma. Yanasema naomba wimbo wa Bahati Bukuku Picha ya Mama, nawe nikwambie shukrani sana. Sauti ya Uhai ni Vanessa kutoka Magu, anasema anaomba wimbo wa Mimi na Neema uwe special kwa Wakatoliki wote, nami nikwambie shukrani. Sauti ya Uhai, Dominika Njema kwa familia ya mzee Katuma, nikwambie asante. Naona ujumbe huo umeweza kujirudia hapa. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM anasema siku njema kwa familia ya mwalimu Wanyawawa, anasema na wasikilizaji pamoja na watangazaji wote, naomba wimbo wa Roman Katoliki unaitwa Tegemeo Letu by Professor Wanyawawa, na nikwambia asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaitwa Mayala pande za Kihumbu, anasema naomba wimbo wa Rose Mwando ni bebe uwe maalum kwa mke wake anaitwa Ana Stefano akiwa pande za Kihumbu, nayo nikwambie pia asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Joseph Ambrose wa Majengo Mapya Bunda, anasema naomba wimbo unaitwa Tegemeo Langu uwaendee wa Kristo wote wakiongozwa na maji ya Roho Mtakatifu siku hii ya leo. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, dakika 46 mara tu baada ya saa 2 kamili za asubuhi. Sauti ya Uhai anaitwa John Msimu akiwa pande za Namhula, anasema anapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwamsha salama yeye pamoja na familia yake, na mimi nikwambie asante. Sauti ya Uhai David Magoma mkeleo wa kwanza kula chipsi akiwa Ilugwa, anasema naomba wimbo wa Anastasia maisha yangu, na mimi nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako hapa studio, nami naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Sauti ya Uhai anaitwa Mgeta Rusweke kutoka maeneo ya Mchumwi Mastoni huko, anasema anawatakia Jumapili njema wasikilizaji wote wa Mazingira FM radio pendwa ndani ya Bunda Mara Tanzania. Mungu awabariki watangazaji wa 91.7. anasema tukumbuke shujaa wetu ni Yesu, hakuna mwingine, nami nikwambie shukrani pia. Sauti ya Uhai ni muite Shadrack Sila, yanasema wengi wanapenda kumuita Baba Joyce akiwakilisha pande za Songa Mbele Kabainja, yanasema Jumapili njema iwe kwa waumini wa washirika wote wa kanisa la Bosch Kabainja chini ya mchungaji Paul Mwita. Ujumbe anasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na upendo na watu wote. Naomba wimbo wa Christopher Mwahangila, Yesu ndiye amani, anasema uburudishe moyo. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa Brugu Zuberi kutoka Bunda, yeye anasema anaomba wimbo wa Angela Kibaronza, anasema wafikie mama yake anaitwa Zena Zuberi akiwa Kamkenga. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo.
Sauti ya Uhai, ukiandika ujumbe msikilizaji usunganishe sana. Kwa hiyo nitakiwa wache nafasi baada ya neno na neno. Sasa Sauti ya Uhai unaacha nafasi. Sauti ya Uhai ni muite Hamisi Sakumi wa Bisaje Center, anasema anaomba wimbo wa Enoki Jonas umfikie washiriki wa kanisa la EGT Bisaje. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Esther kutoka Migungani, anaomba wimbo wa Jafet Zabron, anasema na wakumbuka. Nami nikwambia asante kutoka hapo pia. Mazingira ya radio pamoja na watangazaji wote nina anasema na wasikia vizuri sana. Haya, asante pia kwa kuendelea kutusikia. Sauti ya Uhai anaitwa Calvin Sambu. Calvin Sambu, naona ujumbe wako kama umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Sauti ya Uhai anaitwa Rama kutoka Nyasura, anasema naomba nimpigie wimbo wote ule wa Boni Mwaitege. Asante Rama kutoka pande hizo za Nyasura. Nimuite Magebu Manefela kutoka maeneo ya Ikunguria Mbeshi, na pia nikwambie shukrani sana kutoka pande hizo za Ikunguria Mbeshi kwa kutuma ujumbe wako mfupi hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Joseph Ambrose wa Majengo Mapya Bunda, anasema naomba wimbo unaitwa Tegemeo Langu. Shukrani pia kutoka hapo Majengo. Sauti ya Uhai ni David Magoma, mkeleo wa kwanza kula chipsi. Naona mkeleo wa kwanza ujumbe wako umeweza kujirudia tena kwa mara nyingine. Msikilizaji, ukiwa na utume ujumbe wako, basi tuma mara moja tu, usirudie kutuma kwa mara nyingine. Ukisha tuma ujumbe huo mara moja tu inakuwa inatosha kabisa, usirudie kutuma kwa mara nyingine. Ukisha utuma mara moja unakaa kwa kutulia, nami hapa nikianza kusoma ujumbe wako, basi ujumbe wako utaweza kusikika. Inakuwa ipendezi kutuma ujumbe wewe mtu mmoja, unatuma ujumbe mara 20, inakuwa sio poa. Na nikufikishie tu ujumbe mzuri kabisa, wewe ambaye unajua ni wakala wa Mixed by Yas, basi utapata kusikiliza ujumbe huu, lakini ukiupata basi mjuze na mwenzako. Taarifa muhimu kwa wakala wa miamala ya Mixed by Yas mkoa wa Mara. Ndugu mawakala, mtoa huduma za miamala ya Mixed by Yas unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani itakalofanyika Bunda. Mahali ni Harriet na siku ni Jumatatu, muda ni kuanzia 2 kamili asubuhi. Katika kongamano hili kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora na usahihi kwa wateja, lakini pia vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa. Kumbuka chakula cha mchana kitatolewa bure kabisa. Usije peke yako. Ukipata ujumbe huu hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mawakala wa Mixed by Yas Mara. Kwa maelezo zaidi wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0658 12 3338. Asante. Moja kwa moja hapa naanza kucheza zile nyimbo ambazo msikilizaji umeweza kuziomba hapa studio. Mtakatifu Kizito Makubuli anakuambia Tegemeo Letu.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Sauti ya uhai.

0: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokomaa kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokomaa kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

Msikilizaji, naendelea kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Angela Chibaronza anakuambia kaa nami, ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeombwa asubuhi hii na msikilizaji, na umetoka kusikiliza wimbo mwingine pia ambao umeombwa na msikilizaji asubuhi hii ya leo. Basi nikwambie kwa muda huu hapa, endelea kusikiliza 91.7 Mazingira FM ukisikiliza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio.

0: lengo kubwa mimi nataka kuita hapa dadangu, nilikuwa nataka unisaidie unijenge kuhusu hii ndoa. Yaani level niliyofikia ni kwamba huyu mwanamke simu. Unapokuwa umemuelewa mwanamke, unajua uishi naye
1: sinyari bie. Sinyari bie.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Unasikiliza Sauti.

0: bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku la.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mna

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

programa. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: welcome to the Music Surgery.
1: Sauti.

0: nafikia tamati kipindi kinachofuata ni watoto taifa la kesho. Ulikuwa nami Dina Shambe, kwa heri.
1: Zingira FM 91.7
2: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: Até dormir.
1: Dinamite.

0: kesho.
1: Na msikilizaji, ni siku nyingine tena na wasaa mwingine tena tunaungana kwa pamoja katika kipindi cha watoto taifa la kesho. Na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Nikukaribishe kwa siku hii ya leo, na leo tumetembelea shule ya msingi Mazoezi. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi kwa siku hii hapa leo yapo machache ambayo wanafunzi kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekuandalia: vitendawili, nahau, methali, maswali, vichekesho. Yani tukio tuna maana moja ya burudani. Hivyo basi kumbuka kupitia mitandao yetu rasmi ya kijamii: Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, YouTube ni Mazingira FM. Lakini pia kwa maoni na ushauri unaweza kuyatuma kupitia namba za hapa studio. Namba ni 0684600007 na 0656555571. Kabla tujienda mbali zaidi, leo tunafunguliwa bwana na shairi. Ushairi mzuri wa mwalimu ni? Mwalimu ni nini? Mwalimu ni?
2: Mwana elimu.
1: Haya, tukamjue mwalimu mwana elimu. Ana elimu gani? Mambo mjomba?
3: Poa.
1: Unaitwa nani?
3: Isaac Richard.
1: Unasoma darasa la ngapi?
3: La 5.
1: Shule gani?
3: Ya msingi Mazoezi.
1: Darasa la 5 gani? A, B, C, D?
3: A.
1: A. Darasa 5?
3: A.
1: Haya, tuambie mwalimu ana elimu.
3: Mwalimu.

0: Jua ni nani?
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Haya, tumesha mjua mwalimu ana nini?
2: Elimu.
1: Haya, sasa tunahitaji kufungua hii elimu kwa leo kupitia sehemu ya maswali. Nani mwenye swali? Mwenye swali, mambo?
0: Poa.
1: Unaitwa nani?
0: Lazaro Mgabo.
1: Unasoma darasa ngapi?
0: Darasa 5.
1: Darasa 5 gani? A, B, C, D?
0: A.
1: A.
0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
1: Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
3: Jina naitwa Elfaz Tyson Mwasa, nasoma darasa la 7, shule ya msingi Mazoezi. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922.
1: Mjomba amepata, amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mwingine mwenye swali?
4: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 6. Mfumo wa vyama vingi vianza mwaka gani?
1: Mfumo wa vyama vingi ulianza mwaka gani? Taifa gani? Kenya, Uganda, Tanzania?
4: Tanzania.
1: Ehe.
5: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7B.
1: Shule gani?
5: Shule ya msingi Mazoezi. Mfumo wa vyama vingi ulianza 1992.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mwingine mwenye swali?
6: Kwa majina naitwa Doreen Robert Machumi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Mfumo wa soko huria ulianza mwaka gani?
1: Mfumo wa soko ulianza mwaka gani? Mjomba anasema, shangazi, hebu ngoje, he?
7: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, nasoma darasa la 7A. Mfumo wa soko huria ulianza mwaka 1986.
1: Amepata au amekosa, Dori?
6: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mambo shangazi.
8: Poa.
1: Unaitwa nani?
8: Nima Filbert.
1: Darasa ngapi unasoma?
8: La 5.
1: Shule gani?
8: Mazoezi.
1: Umependeza.
8: Asante.
1: Eti dadake na babako wanamhitaji?
8: Shangazi.
1: Shangazi. Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Makofi kwake.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mjomba, mambo?
8: Poa.
1: Unaitwa nani?
8: Maingu Kapi. Maingu.
1: Unasoma darasa la ngapi, Maingu?
8: 6.
1: Darasa ngapi?
8: La 6.
1: Darasa la 6. Mtoto wa kaka yako anakuitaje?
8: Mjomba.
1: Anakuita?
8: Mjomba.
1: Mtoto wa kaka yako anakuitaje?
8: Binamu.
1: Amepata amekosa? Nimemuuliza hivi, mtoto wa kaka yake anamuitaje? Mjomba. Yaani mimi na wewe hapa, sawa? Mimi kaka yako, wewe mdogo wangu. Sasa mwanangu anakuitaje wewe?
8: Ananiita ba mdogo.
1: Anakuita?
8: Ba mdogo.
1: Ba mdogo. Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Mbona mwanzo alikuwa anataka kwanza kukosa, eh? Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mtoto wa mpwa wangu namuitaje? Unaitwa nani?
9: Naitwa Nyangeta Daudi. Nasoma darasa la 5 kutoka shule ya Mazoezi.
1: Mtoto wa mpwa wangu. Kwanza mpwa unamjua mpwa wangu? Mpwa wangu unamfahamu?
9: Ndio.
1: Nani anamfahamu mpwa?
9: Kwa majina naitwa Aina Farani, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Tumuita binamu.
1: Bado umekosa. Hey, leo mnaenda kunipa mji. Hata mpwa amfahamu. Mpwa ni nani? Mpwa wangu ni nani? Mpwa wako ni nani? Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Dot Said, nasema darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Mpwa ni mjomba.
1: Mpwa ni mjomba?
10: Mpwa ni yani kama mimi na wewe. Wewe ndo mjomba wangu, afu mimi mtoto wangu. Wewe ni kaka yangu, afu mimi mtoto wangu anakuita wewe unamuita mtoto wangu
1: mpwa. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Haya, sasa ameelezea vizuri shangazi kwamba mimi na yeye ni mtu na nani? Yani mimi yule pale shangazi ni dada ya dada yangu. Sasa mtoto wa yule dada yangu mimi namuita nani?
2: Mpwa.
1: Yeye ananiita nani mjo?
2: Mjomba.
1: Sasa yule mpwa wangu mwanae ataniitaje mimi? Yani mtoto wa mpwa wangu ataniitaje mimi? Mjomba.
11: Kwa jina naitwa Kevin Egidius Mwemezi, kutoka shule ya msingi Mazoezi, nasoma darasa la 7B. Mtoto wa mpwa wako atakuita mjomba.
1: Bado. Bado. Semeni bado sana.
2: Bado sana.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Ataniitaje? Ataniitaje?
12: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5A katika shule ya msingi Mazoezi. Mpwa atamuita mjomba.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Wa mwisho nani? Wa mwisho.
13: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7B shule ya msingi Mazoezi. Mtoto wa mpwa wako utamuita baba mkubwa.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Haya, mnipeni mji, niende wapi? Mjomba wenu mimi nataka mji mzuri. Yaani napenda mji
2: mzuri.
1: Mji
2: mzuri.
1: Ngoja mambo.
14: Poa.
1: Unaitwa nani?
14: Naitwa Samira Abdalla, nasoma darasa la 5A.
1: Shule gani?
14: Shule ya msingi Mazoezi.
1: Haya Samira, mimi mjomba wako unanipeleka niende wapi?
14: Dar es Salaam.
1: Mi dansi endi, sina hela.
14: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian, soma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Uende mbinguni.
1: Mina dhambi. Mina dhambi mjomba wako.
14: Kwa majina naitwa Eunice Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Naenda Dodoma.
1: Mimi naenda wapi? Dodoma. Sasa mtoto wa mpwa wangu atanita mimi ba?
2: Babu.
1: Atanita babu. Atanita nani?
2: Babu.
1: Atanita nani?
2: Babu.
1: Kwa hiyo wewe mtoto wa mpwa wako atakuita wewe bibi. Unanielewa? Afu wewe atakuita nani?
13: Babu.
1: Atakuita nani?
2: Babu.
1: Makofi kwa mjomba. Haya, wawili wenye maswali.
15: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi, Mkondo A. Aliyegundua fuvu la binadamu wa kale alikuwa anaitwa nani?
16: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 Mkondo A, shule ya msingi Mazoezi. Naitwa Dr. Louis Lake na Mary Lake.
1: Kapata kakosa?
15: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Shangazi mambo.
17: Poa.
1: Unasoma darasa ngapi?
17: Nasoma darasa la 6.
1: Tuulize swali.
17: Guessing ni nini?
18: Kwa majina naitwa Joseph Samson Kambarage, nasoma darasa la 6A. Hey, gesi ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali, mfano oxygen, nitrogen na argon.
1: Amepata amekosa?
17: Amekosa.
1: Gesi ni nini? Tunaambiwa gesi ni nini?
19: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7A. Hey, gesi ni hewa inayopatikana katika anga hewa.
1: Amepata amekosa. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Naona maswali yamerejea eti?
2: Ndio.
1: Yasubiri. Tutauliza wote mlionyosha mikono, sawa?
2: Ndio.
11: Kwa majina naitwa Kevin Egidius Mwemezi, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7B. Nina swali. Tanzania ilizaliwa mwaka gani?
1: Tanzania ilizaliwa mwaka gani?
15: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5 Mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Tanzania ilizaliwa mwaka 1961.
1: Amepata amekosa? Mwaka 1961.
11: Amekosa.
20: Kwa majina naitwa Rafaeli, nasoma darasa la 6A. Jibu lake ni 1964.
1: Mwaka 1964.
11: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Toto. Taifa.
1: Niliona, nyosha, nyosha, shusha.
3: Kwa majina yetu Joseph Baigoi kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Fuvu la Zingertropas liligunduliwa mwaka gani?
1: Fuvu la Zingertropas lilivumbuliwa mwaka gani? Ehe. Mambo mjomba?
20: Poa.
1: Unaitwa nani?
20: Isaka Amos.
1: Darasa la ngapi?
20: La 6. Darasa A. Mwaka 1955.
1: Mwaka 1955.
3: Umekosa.
1: Umekosa mjomba. Ehe mjomba.
21: Kwa majina naitwa Isaac Richard. Nasoma darasa la 5 Kondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Fuvu la Zingertropas lilivumbuliwa mwaka 1959.
1: 59.
3: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Mtoto. Taifa.
22: Kwa majina naitwa Brian Dennis, natoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A.
1: Ehe, tuulize swali.
22: Afrika ina mabara mangapi?
1: Afrika ina mabara mangapi? Afrika ina mabara mangapi?
23: Kwa majina naitwa Jack Tino Samuel kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 7A. Afrika haina mabara kwa sababu nalo lenyewe ni bara la Afrika.
1: Amepata mikosa?
22: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa,
1: na msikilizaji, kwa wakati huu tumemaliza upande wa maswali. Hivyo basi ni kupeleka katika sehemu ya methali. Sehemu ya nini?
2: Methali.
1: Sehemu ya nini?
2: Methali.
1: Mimi najua utajifunza mengi kupitia shule ya msingi Mazoezi. Ehe, nani mwenye methali? Nani mwenye methali wa kwanza?
24: Kwa majina naitwa Fulgence Ruzangi Shomoro, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi Mkondo A. Nina methali inayosema mwenda tezi na homo.
1: Mwenda tezi na homo.
25: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 7 B.
1: Mwenda tezi na homo.
25: Marejeo ngamani.
1: Amepata amekosa?
24: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
1: Ehe, nani mwenye methali mwingine? Cheupe.
26: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian Salvatore. Nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5 A. Ukiona vyaelea.
1: Ukiona vyaelea. Ukiona vyaelea. Ukiona vyaelea.
27: Kwa majina naitwa Brian David. Nasoma darasa la 5 A. Ujue vimeundwa.
1: Ujue vimeundwa. Amepata amekosa?
26: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Methali, methali.
2: Methali.
1: Haya, shangazi ndo kutuuliza.
28: Kwa majina naitwa Dorine Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Maji yakimwagika.
1: Maji yakimwagika. Wa. Wa. Maji yakimwagika.
29: Kwa majina naitwa Monica Kasaza, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Maji yakimwagika yazoreki.
1: Maji yakimwagika yafanye nini?
29: Yazoreki.
1: Amepata amekosa shangazi?
28: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Methali, methali.
2: Methali.
1: Methali, methali.
2: Methali.
1: Kipya kinyemi, kipya kinyemi, kipya kinyemi. Leo, leo. Bado, bado.
2: Bado sana.
1: Bado, bado.
2: Bado sana.
1: Kipya kimenyi. Shangazi mambo.
30: Poa.
1: Unaitwa nani?
30: Naitwa La First Mades.
1: Unasoma darasa ngapi?
30: Nasoma darasa la 7.
1: Mhm. Kipya kinyemi.
30: Ingawa kidonda.
1: Ingawa
30: kidonda.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Haya, mwingine mwenye methali.
31: Kwa majina naitwa Nyangeta Laudi, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Asiyesikia la mkuu.
1: Asiyesikia la mkuu. Ngoja asinyoosha hapa. Asiyesikia la mkuu. Mambo.
30: Poa.
1: Unaitwa nani?
30: Tadeus Majura.
1: Unasoma darasa ngapi?
30: Darasa la 6.
1: Shule gani Devi?
30: Mazoezi.
1: Mazoezi. Asiyesikia la mkuu.
30: Vunjika guu.
1: Eti anavunjika maguu. Amepata amekosa shangazi Nyangeta?
30: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Ehe mjomba, tuulize methali.
0: Kwa majina naitwa Fulgence Ruzangi Shomoro, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Mazoezi. Na methali ninayosema, mtembea bure si sawa.
1: Mtembea bure si sawa. Mtembea bure si sawa. Mtembea bure si sawa.
4: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7A shule ya msingi Mazoezi. Mtembea bure si sawa na mkaa bure.
1: Si sawa na mkaa bure, maana ukienda kule utakuta na vichinchili, utakuta na karanga, utakuta na machungwa. Amepata amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Haya, wote mna methali?
2: Ndio.
1: He. Zimetokea wapi, mbona ghafla ghafla hivi?
2: Kichwani.
1: Ndio. Eh, ngoja, ngoja tuanze na huyu. Ehe.
5: Kwa majina naitwa Isna Samson Yamisi. Kwa...
1: Methali.
5: Methali.
1: Mhm.
5: Akili ni nywele.
1: Akili ni nywele yote kwa pamoja?
2: Kila mtu ana zake.
1: Umesikia hilo?
5: Wamepata.
1: Amjipongeze. Ehe, mwingine kwa wale ambao walikuwa umeibuka.
6: Kwa majina naitwa Lydia James Masiko, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi. Pole pole.
1: Pole pole. Nikajua mjopata hii. Pole pole.
7: Kwa majina naitwa Pasco Jeremia, nasoma darasa.
1: Sauti Pasco.
7: Kwa majina naitwa Pasco Jeremia, nasoma darasa la 5.
1: Pole pole.
7: Ndio mwendo.
1: Shangaza amepata amekosa? Haya, makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Wow, tunaendelea msikilizaji, na wewe mtoto ambaye unatusikiliza ukiwa nyumbani, tupo shule ya msingi Mazoezi kwa siku hii hapa ya leo. Najua unajifunza mengi kwa yale ambayo watoto kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekuandalia. Na wewe mzazi, maoni ya kwako ni sehemu ya kipindi hiki kupitia namba za hapa studio ya 0684600007 na 0656555571. Mimi ni Taro Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuu na mtu yoyote. Nipo nazungumza na wajomba zangu. Bado bado.
2: Bado sana.
1: Bado bado.
2: Bado sana.
1: Ehe, wa mwisho. Wa mwisho, nataka wa mwisho.
8: Kwa majina naitwa Ignasa Joshua Kero. Nina methali. Fata nyuki.
1: Fata nyuki. Fata nyuki. Tulieni, tulieni. Niwape surprise. Fata nyuki. Mambo mjomba.
8: Poa.
1: Unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Baraka Joseph Simon. Nasoma darasa la 5.
1: Shule ya msingi
8: Mazoezi.
1: Ehe, fata nyuki.
8: Ula asali.
1: Eh?
8: Kuvuna asali.
1: Kuvuna asali. Shangazi ti kuvuna asali, Okelo. Amepata amekosa? Amekosa mjomba. Rafiki yako?
8: Lazaro Mkabo.
1: Lazaro, fata nyuki. Ta, usubiri kwanza, subiri. Hivi ukizifuata zile nyuki unavozana nazo, unafanyaje?
9: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Hey, fata nyuki ule asali.
1: Unakula kabisa asali au tu vimba? Amepata amekosa, shangazi?
2: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Naam. Kwa wakati huu ni kuhamishe kwenye sehemu ya methali, ni kupeleke katika sehemu ya nahau. Sehemu ya nini?
2: Nahau.
1: Sehemu ya nini?
2: Nahau.
1: Haya, nani wa kwanza mwenye nahau?
10: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Nahau, nahau.
2: Nahau.
10: Tia fora.
1: Tia fora. Nahau isemayo tia fora. Tia fora. Haya sasa, leo hapo ndo kwenyewe. Bado bado.
2: Bado sana.
1: Bado bado.
2: Bado sana.
1: Tia fora. Ehe, tia fora. Ehe, mjomba.
12: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7 Mazoezi, shule ya msingi Mazoezi. Tia fora maana yake kufanya vizuri.
1: Shangazi, kufanya vizuri.
10: Pata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
1: Ehe,
3: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Nao. Meno ya Simba.
11: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5 mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Meno ya Simba ni meno makali.
1: Amekosa. Meno ya Simba.
10: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Meno ya Simba moto.
1: Amekosa. Meno ya nini ya Simba.
13: Kwa majina naitwa KJ Gideon Wemezi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Nitaenda kujibu lao hiyo. Meno ya Simba hayang'atani.
3: Amepata.
1: Methali, hiyo ni methali. Sasa mjomba, tunahitaji nahau. Sawa, tunahitaji nini? Nahau.
11: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma katika shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5 mkondo A. Nahau. Ukalia kutikavu.
1: Nahau isemayo kalia kutikavu.
28: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Kalia kutikavu manake kaa sehemu ambayo si salama.
1: Amekosa. Umekosa mjomba. Mwingine. 1, 2, 3. Tumpe mjomba nini?
31: Kwa majina naitwa Dati Said, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Nampa mji aende kwao.
1: Nyumbani kwenu unaenda?
31: Nakataa.
1: Aende kwao, amekuzoea. Uende wapi mjomba sasa?
31: Kwa majina naitwa Nyangeta Daudi, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Aende Iringa.
1: Iringa unaenda?
31: Ndio.
1: Jibu lake.
31: Kuwa katika hali ya wasiwasi.
1: Kali ya kutikavu ni kuwa na hali ya nini?
31: Wasiwasi.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
28: Kwa majina naitwa Dorin Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Pata jiko.
1: Pata. Nje nikuache. Pata jiko.
31: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Pata jiko maana yake ni kuoa.
1: Amepata, amekosa?
31: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mwingine mwenye nao upande huu hayupo. Shangazi tayari? Tuamie hapa.
14: Kwa majina naitwa Maingu Kapipi.

0: To Joseph Baigoi, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Amevaa miwani, maana yake kulewa pombe.
1: Amepata, amekosa?
2: Sijamsikia.
1: Amelewa pombe.
2: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto, taifa la kesho.
1: Mwingine?
4: Kwa majina naitwa Monica Kasala, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 7. Amekula chumvi nyingi.
1: Amekula chumvi nyingi.
5: Kwa majina naitwa Elfaz Tyson Masa, natokea shule ya msingi Mazoezi. Amekula chumvi nyingi, amezeeka.
6: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Amekula chumvi nyingi, maana yake ni ameishi miaka mingi.
1: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto, taifa la kesho.
1: Tena.
3: Watoto, taifa la kesho.
1: Mwenye na hau.
7: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Aga dunia.
1: Bye.
8: Majina naitwa Eunice Mana, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A.
1: Aga dunia.
8: Chungulia kaburi.
1: Wewe. Nyinyi. Kaburi na chunguliwa. Oho. Oho. Aga dunia.
9: Kwa majina naitwa Pasco Jeremiah, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi. Kwa aga dunia ni kufa.
1: Kufa.
7: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
3: Watoto, taifa la kesho.
1: Na msikilizaji, nitaenda kuzitafuta nahau mbili za mwisho. Twende mapumziko mafupi. Nahau mbili za mwisho. Ehe.
10: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7 B, salimia amri.
1: Linko, umeuliza vibaya.
10: Kwa majina naitwa Isna Samson, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Kaa hapa nikae pale tumfinye mchao.
1: Kitendawili.
10: Tega.
1: Hicho kitendawili. Si tunakaa huko afu tunakaa tunamfinya mchao?
10: Ndio.
1: Afu tukishamfinya si analia?
10: Ndio.
1: Yeye. Hai.
11: Kwa majina naitwa Baraka Joseph Simon, nasoma darasa la 5. Tia kapuri.
1: Hebu ndio ulivyosema mwanzo.
11: Tia kapuri.
1: Haya, rekebisha.
11: Tia kapuri.
1: Ai, nani anaweza kumrekebisha?
12: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, natokea shule ya msingi Mazoezi A. Tia kapuni.
1: Na au isemayo tia kapuni.
13: Kwa majina naitwa Isna Samson, nimetokea shule ya msingi Mazoezi. Tia kapuni jibrake ni sahau.
1: Amepata, amekosa?
7: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto, taifa la kesho.
1: Na msikilizaji, mara baada ya kuweza kuzipata nahau zile ambazo wanafunzi kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekusogezea wewe mtoto, pamoja na mzazi uliyoko nyumbani unatusikiliza kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, kwa wakati huu ni kupeleke mapumziko mafupi kutoka studio kwa kupata kibao kifupi cha burudani. Hakika wanafunzi wa shule ya msingi Mazoezi wana nini?
3: Wana ndoto.
1: Na nini?
3: Tuna.
1: Tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya vitendawili. Mimi ni mjomba Taro, Michael Mjora. Usiondoke.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: que si la mamá no te asada, solo te ayamí.
1: Naam, mara baada ya mapumziko mafupi msikilizaji, tumerejea tena hapa katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Tupo ndani ya shule ya msingi Mazoezi. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi, kwa wewe mzazi na mlezi, mkaribishe mwanao aweze kushiriki nasi katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hivyo basi, kama nilivyotoa miahadi, tutarejea katika sehemu ya vitendawili. Na mara baada ya vitendawili, tutamaliza au tutahitimisha na sehemu ya burudani pamoja na nini? Vichekesho. Sasa nani mwenye kitendawili? Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Tega ni kutege.
2: Mwiba.
1: Nani amekuiba?
2: Mwizi.
1: Mwizi yuko wapi? Eh? Tunaanza na kitendawili. Nani atufungulia? Mambo mjomba?
3: Poa.
1: Unaitwa nani?
3: Naitwa Maingu Kapipi Maingu.
1: Darasa ngapi unasoma Maingu?
3: Darasa la 6.
1: Waulize kitendawili.
3: Nimesahau.
1: Maingu amesahau. Ehe. Nani?
3: Kwa majina naitwa Aina Farani, nasoma darasa la 6. Kitendawili kinachosema kuku wangu katagia mwibani.
1: He! Kuku au yeye anataka kutagia mibani tu? Kuku wake anatagia mibani. Ehe. Kuku wake anatagia wapi?
2: Mibani.
1: Kuku wake anatagia wapi?
2: Mibani.
1: Mhm. Kuna shangazi mmoja kuzungumza kwake tabu. Ehe.
4: Kwa majina naitwa Neema Philbert, nasomea katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Kitendawili kinachosema kuku wangu katagia mibani, jibu lake ni nanasi.
1: Nanasi, shangazi amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto taifa la kesho.
1: Ehe, mwingine mwenye kitendawili. Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
6: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Hey, anajua kuchora lakini hajui anachokichora.
1: Haya, huyo anejua kuchora lakini hajui anachokichora. Nani huyo? Nani huyo mwenzetu anajua kuchora lakini hajui anachokichora?
7: Kwa majina anaitwa Joseph Samson Kambaragi, nasoma darasa la 6A. Hey, afahamu kuchora lakini hajui akichoracho konokono.
1: Amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
8: Kwa majina naitwa Lydia James Masiko, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Na kitendawili, nyumba yangu ndogo ina wapangaji wengi.
1: Nyumba yake mwenyewe ndogo lakini ina wapangaji wengi.
9: Kwa majina naitwa Isaka Amos, nasoma darasa la 6A katika shule ya msingi Mazoezi. Jibu, nyumba yangu ina wapangaji wengi ni kiberiti.
1: Amepata amekosa?
8: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
10: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Na kitendawili, nyumba yangu haina mlango.
1: Darasa la kwanza, nachoka mimi mjomba, ni unachoka mimi. Nyumba yake haina
2: mlango.
1: Kwa pamoja,
2: yai.
10: Wamepata.
1: Mjipongeze.
11: Kwa majina naitwa Fulgence Luzangi, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Nina kitendawili kinachosema kombe la Mungu li wazi.
1: Kombe la Mungu li wazi. Ah ah. Ah, mjomba. Nani anaweza kutupatia jibu? Ehe, kombe la Mungu li wazi.
12: Kwa majina ito Isna Samson, nimetokea shule ya msingi Mazoezi. Kombe la Mungu liwazi, jibu lake ni kisima.
1: Mjomba amepata amekosa?
11: Amepata.
1: Mjomba leo unajua kudakia. Haya, makofi kwa shangazi.
2: Watoto taifa la kesho.
1: Ehe, mwingine mwenye kitendawili.
13: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Atokapo kila mtu umuona.
1: Atokapo kila mtu umuona.
14: Majina ni Joseph Baigo, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Hey, atokapo kila mtu umuona, jibu lake ni jua.
1: Amepata amekosa?
13: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
15: Kwa majina naitwa Neema Philbert, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Na kitendawili kinachosema amekula ncha mbili.
1: Amekula ncha hizi? Amekula ncha ngapi? Haya. Amekula ncha?
7: Kwa majina naitwa Joseph Samson Kambarage nasoma darasa la 6A. Hey, amekula ncha mbili, jibu lake ni wali.
1: Amepata amekosa?
15: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto! Taifa! Na kesho.
1: Ehe. Nani? Mjomba. Ehe.
5: Kwa majina naitwa Kevin Agidius Wewezi. Nasoma darasa la 7 B. Kutoka shule ya msingi Mazoezi ya kitendawili. Simbibo, simpera, majani yake sokotera.
1: Simbibo, simpera, majani yake si?
5: Majani yake ni msokotera.
1: Ni msokotera.
16: Kwa majina naitwa Isaka Amos, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni tumbaku.
1: Tumbaku, amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Watoto, taifa la?
2: Kesho.
1: Wawili wa mwisho, tuende kwenye burudani. Wawili wa?
2: Mwisho.
1: Wawili wa?
2: Mwisho.
1: Nani amenyosha sana?
17: Kwa majina naitwa Dr. Said, nasema darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi na kitendawili. Kako juu kanajipodoa.
1: Kale kule juu kanajipodoa. Kako wapi? Kale kule juu kanajipodoa. Sijui kanapaka poda, sijui kanapaka mafuta, sijui kanafanya nini. Kapo juu yako kanajipodoa. Anajipodoa zake. Ehe.
18: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 Mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni papai.
1: Amepata amekosa?
17: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
19: Kwa majina naitwa Lea Festo Magese, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Nyumba yangu ina nguzo moja.
1: Nyumba yake ina nguzo hii?
2: Moja.
1: Nyumba yake ina nguzo hii?
2: Moja.
20: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 7. Hey, nyumba yake haina uyoga.
1: Nyumba yake haina? Nyumba yake ina nguzo moja. Ngoja kwanza.
21: Majina naitwa Ignas Shokelo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Nyumba yake ina nguzo moja, jibu lake ni uyoga.
1: Amepata amekosa?
17: Amepata.
1: Mjomba mpaka ana aibu. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa, la kesho.
1: Ehe, ehe. Ehe. Aya, sasa natoa na nyongeza nyingine, sawa? Nitamuuliza mjomba, nitamwanza nitaenda kwa cheupe, nitamwanza nitaenda kwa shangazi. Sawa? Ah, tunaanza na huyu.
22: Kwa majina naitwa Brian David, na soma darasa la 5 A. Samba katika mlima wa Samba.
1: Samba katika mlima wa Samba.
23: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni nywele.
1: Nywele.
22: Amepata.
1: Makofi kwa Mgabo.
2: Watoto, taifa, na kesho.
24: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5 A. Nyumba yangu ina mlango juu.
1: Nyumba yake ina mlango juu. Nyumba yake ina mlango
2: juu.
1: Nyumba yake ina mlango
2: juu.
25: Kwa majina naitwa Maingu Kapipi Maingu, natokea katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 6 A. Jibu lake ni chupa.
1: Chupa.
25: Amepata.
1: Makofi kwa Maingu.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Nisema na mazana wewe.
26: Kwa majina naitwa Grace Beni Misoi, nasoma darasa la 6. Nataka kuuliza kitendawili. Bibi yangu mnene mnene mcheza ngoma.
1: Bibi yake mnene mnene anacheza ngoma. Anavunja huyo. Ehe. Ngoja. Unamjua bibi yake huyo mnene mnene? Unamjua? Umjui? Wewe unamjua? Haya.
26: Kwa majina naitwa Ignas Shokelo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni mkia wa kondoo.
1: Mkia wa kondoo.
26: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa shangazi.
2: Taifa,
1: Haya, msikilizaji, tunamia katika sehemu nyingine mara baada ya kumaliza katika sehemu ya vitendawili. Kwa sasa tunaenda katika sehemu ya burudani na ni sehemu ya mwisho ambayo inaenda kutufungia katika kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo, kipindi cha watoto taifa la kesho. Mwenye burudani, karibu mjomba kwenye burudani.
0: Asante. Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 7. Nina burudani. Yo, ona mabunge wanavyoserebuka, sister Mende anavyo katika, brother Chura amekasirika, DJ Nyigu webu ongeza mziki.
1: Mwingine mwenye burudani.
5: Kwa majina naitwa Kevin Agidus Mwemezi, nasoma darasa la 7B. Nitaenda kutoa burudani ya mwimbo unaohusu haki za watoto.

0: Mjomba.
1: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Msikilizaji, najua tumezifahamu haki kupitia wimbo mzuri wa Mjomba. Na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Ni matumaini ya kwangu wewe mtoto uliyeko nyumbani umejifunza kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Ulikuwa nami Mjomba Taro Michael Mjora, mpaka wakati mwingine. Mazoezi shule ya msingi.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Maisha ni yoyote,
4: kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
3: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele, na hapa ndipo tunasema maendeleo.
5: Hatutaki ardhi ya kwetu
6: kurejesha hela kwa wenyewe.
7: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
3: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
9: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
10: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi, lakini lengo langu
3: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
11: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
3: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
12: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
13: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
14: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
3: Hoja nzito zitasikika.
15: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye wizara, tunahitaji tembo wangapi?
16: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
17: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
3: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
18: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
19: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
3: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
20: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
21: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
20: Siri gani wewe, si useme?
21: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
20: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
0: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
6: 0699026745.
0: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
22: maisha. Ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 msikilizaji. Ni siku nzuri kabisa ambayo tumekutana kwenye kipindi cha siasa na maendeleo ambacho kinakujia kila siku za Jumapili kuanzia saa 5 hadi saa 6 kamili mchana. Yapo mengi ambayo huwa tunajadili katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Naitwa Mariam Ramba, nikukaribisha tuwe pamoja kuanzia sasa hadi pale tamata ya kipindi hiki ambapo ni saa 6 kamili za mchana. Na kwa siku ya leo msikilizaji, katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo tutaangazia mkutano wa kitaifa wadau kwa ajili ya kutafakari hali ya kisiasa nchini iliyofanyika Serena Hotel jijini Dar es Salaam Septemba 7 na Septemba 8 mwaka huu 2026, ambapo wadau mbalimbali wa kisiasa walikutana pale na yapo mengi ambayo waliweza kujadiliana katika mkutano huo wa kutafakari hali ya kisiasa nchini
23: inayohusu siasa na maendeleo.
24: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
25: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
14: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
23: Hoja nzito zitasikika.
19: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela tupate hela kwenye hii wizara. Tunahitaji tembo wangapi?
16: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
17: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
23: yanayoigusa jamii.
22: Na msikilizaji, utatuma jumbe wako katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo kupitia namba 0656 555571 au 0684600007. Kwa hiyo msikilizaji, ni kualike tu tuwe pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na moja kwa moja ni anze kipindi hiki ambapo makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba anasema huwezi kulinda amani kwa bunduki. Amani haikuletwa na bunduki na hutalinda amani kwa bunduki, lakini kwa sasa tunatafakari bunduki ndio inaweza kuleta amani, inaweza kuleta utulivu lakini hailindi amani. Lazima turudi kwenye msingi, na hii kazi kubwa ipo kwenye vyama vya siasa. Hayo ameyasema makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba Septemba 7 katika mkutano wa kitaifa wa wadau wa kutafakari hali ya siasa nchini uliofanyika Serena Hotel jijini Dar es Salaam. Hapo tukamsikilize Jaji Joseph Sinde Warioba.
26: Amani haikuleta na bunduki na hutalinda amani kwa bunduki, lakini kwa sasa tunafikiri bunduki ndio inaweza kulinda amani. Inaweza kuleta utulivu lakini hailindi amani. Lazima turudi kwenye misingi. Na hii kazi kubwa iko kwenye vyama vya siasa. Vyama vya siasa lazima tukubaliane. Nchi yoyote ule huwa ina mambo ya msingi, wote mnakubaliana. Kwetu hapa amani ni jambo la msingi. Tukubaliane wote. Kama kuna kitu kinakuja kutisha amani yetu, wote tukubaliane. Tukiache. Sasa turudi. Vyama vya siasa nazo vitafute njia ya kuwaunganisha wananchi badala ya kuwagawa. Kaendelea hivi tunagawa wananchi, hata utumie risasi ngapi utarudisha amani. Lakini inaonekana kwa sasa hivi tunafikiri amani tunaweza kuidumisha kwa kutumia polisi. Kwa hiyo kwa upande huo wa amani, nasema taifa lilianza na misingi. Misingi kusema binadamu wote ni sawa, na ni vijana walifanya hivi.
22: Huyo alikuwa ni makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Sinde Warioba alipokuwa katika mkutano wa kitaifa wa wadau wa kutafakari hali ya kisiasa nchini, ambapo amesema amani haikuletwa na bunduki na hutalinda amani kwa bunduki. Lakini kwa sasa tunatafakari bunduki ndio inaweza kuleta amani, inaweza kuleta utulivu, lakini hailindi amani. Lazima turudi kwenye misingi hii. Kazi kubwa ipo kwenye vyama vya siasa. Hayo yalikuwa ni maneno ya Jaji Sinde Warioba na waziri mkuu mstaafu. Lakini Profesa Anna Tibaijuka yeye naye aliweza kuzungumza akisema kukosekana kwa mgombea binafsi kunaleta rushwa na upendeleo. Profesa Anna Tibaijuka anaeleza kuwa kutotekelezwa kwa mapendekezo ya tume ya Jaji Nyalali, ikiwemo uwepo wa mgombea binafsi, inatoa nafasi ya unyanyasaji, rushwa na upendeleo katika michakato ya kupata wagombea katika vyama vya siasa. Amesema hayo akichangia hotuba ya Jaji Warioba iliyotolewa September 7, 2026 katika mkutano wa kitaifa wa wadau wa kutafakari hali ya kisiasa nchini uliofanyika Serena Hoteli jijini Dar es Salaam, akieleza kuwa jitihada zinahitajika ili kudhibiti mambo hayo.
1: Kwa hiyo mimi nasema kero za vijana ninavyozielewa mimi katika taifa hili. Mimi ni mstaafu. Kwa umri huu sina personal interest ya mambo mengi. Lakini kushauri, manake tena Mwafrika, achana sijui na hata Mwafrika ni mtu wa kusikiliza wazee wanasemaje, au sio? Ndivyo ninavyomuelewa Mwafrika. Sasa Mwafrika ambaye hawezi kumheshimu mzee, hawezi kujua kwamba mzee anaweza kawa na jambo la kusema, hao ndio wanachoma vikongwe kule Shinyanga. Yaani huyu akipata kiberiti anakupiga moto. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo nataka kusema kwamba tatizo letu sasa tunaingia kwenye kujifunza mwafaka upatikane. Na mimi naamini utapatikana. Mungu atatusaidia. Mungu atatusaidia. Lakini sasa Mungu atatusaidia kama na sisi tunakubali kuwa wanyenyekevu, kuwa wa kweli, kuona tulipokosea. Na tulipokosea ni tume ya Jaji Nyalali kuitekeleza nusu nusu. Tatizo la Tanzania limeanzia kwenye tume ya Jaji Nyalali. Alipendekeza mambo makuu mawili. Vyama vingi na mgombea binafsi. Nendeni mkaireje. Sasa kule kuondoa mgombea binafsi kumeharibu vyama vile ambavyo vimesajiliwa vipo. Hivi vyama vyetu 19. Kwa sababu ndani ya vyama, na mimi nimekuwa ndani ya chama. Kwa hiyo ninapoongea naongea na bear witness, nazungumza jambo ambalo nalifahamu. Kule ndani kukosa mgombea binafsi kunaleta unyanyasaji, kunaleta mgawanyiko, kunaleta upendeleo, na tatizo kubwa la Jaji Warioba kunaleta na rushwa ndani ya vyama. Kwa hiyo ninyi mnazungumza rushwa nje ya vyama. Mimi nitasema ndani ya vyama mwenyewe kuna rushwa, kwa sababu lazima jina lako lisikatwe, au sio? Sasa kusudi jina lako lisikatwe, lazima utoe chochote au jipendekeze. Kwa wanawake hata na rushwa za ngono zinatembea.
22: Ni Profesa Anna Tibaijuka ambaye ni mkongwe wa siasa alipokuwa akichangia hotuba ya Jaji Sinde Warioba na waziri mkuu mstaafu kwamba kukosekana kwa mgombea binafsi kunaleta rushwa na upendeleo. Na kwa muda huu tuangazie kile ambacho Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Steven Wasira alichoweza kukizungumza katika mkutano huo, yapo mengi ambayo aliweza kuyazungumza. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Steven Wasira amesema rais wa nchi inayoendelea anapaswa kuwa na kiwango fulani cha madaraka ya kusimamia nchi ili kuhakikisha utulivu na maendeleo vinaendelea. Wasira amesema kupunguza madaraka ya rais ni muhimu, lakini mamlaka yanayobaki yanapaswa kumwezesha rais kusimamia na kuongoza nchi ipasavyo. Amesema Tanzania haipaswi kuiga mifumo ya nchi zilizoendelea bila kuzingatia mazingira na mahitaji yake. Amesema nchi zinazoendelea zinahitaji mfumo unaozingatia uwezo wa serikali kuwa na udhibiti wa kutosha, akitolea mfano wa kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti ambao amesema ulipoteza udhibiti wa mfumo wake.
2: Lakini rais wa nchi yoyote inayoendelea lazima awe na kiasi fulani cha madaraka ya kusimamia, ama sivyo nchi itasambaratika tu, itakuwa kama Soviet Union, maana haina control. Tusije tukareta the luxury of the developed, tukafanya ndio mfumo wenyewe wa kuendesha nchi hapa. Lazima tupunguze madaraka ya rais kwa kiwango fulani, lakini lazima tumwachie madaraka ambayo yataifanya nchi yetu iendelee kuwa chini ya uongozi unaoleta maendeleo. Na tunapoandika katiba, tusitazame sura ya mtu, usitazame sura ya Mwinyi rais wa Zanzibar wala ya Dr. Samia. Andika katiba. Hata wewe ukiwa walikuwa wamemfanya Mwambukusi akawa mfano wa kuwa rais, hata Mwambukusi akiwa rais ataikuta, kwa sababu haikuandikwa kwa ajili yake, imeandikwa kwa ajili ya jamii nzima.
22: Ni makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Steven Masatu Wasira akisema kwamba nchi zinazoendelea zinahitaji rais mwenye mamlaka ya kutosha. Lakini pia makamu mwenyekiti huyo Wasira alisema vurugu za Oktoba 29 zimekwamisha kuanza kwa mchakato wa katiba mpya. Makamu mwenyekiti Chama cha Mapinduzi CCM Steven Wasira amesema mchakato wa maridhiano na uandishi wa katiba mpya ulilazimika kuchelewa kutokana na hali ya kisiasa iliyojitokeza nchini, ikiwemo vifo na uharibifu wa mali uliotokea wakati wa uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Wasira amesema katika mazingira hayo haikuwa rahisi kuanza mara moja mchakato wa katiba, kwa kuwa wananchi walikuwa bado wakitafakari na kuathirika na yaliyotokea. Hata hivyo, amesema dhamira ya kuandika katiba mpya bado ipo.
2: Lakini Jaji Chande atuambia kuna watu wachache walikuwa wanahimiza watu kufanya yaliyofanyika na wengine walilipwa. Amesema yeye, sio mimi, yeye amesema na yeye ametafiti. Sasa ile tume ilituchelewesha katika kuanza swala la maridhiano na katiba, kwa sababu ni kweli tulikuwa rais alikuwa amesema kwamba kwa siku 100 za kwanza angeanza mchakato, lakini katika hali ilivyokuwa ingekuwa vigumu sana kuanza mchakato. Watu wamekufa, mali zimeharibiwa, watu wanafikiria kilichotokea. Wewe unasema njoni tuandike katiba, hakuna mtu angeandika katiba, lakini nia ya kuandika katiba ipo pale pale. Na mimi naamini baada ya muda sio mrefu tutakapoanza kuunda jopo la maridhiano litakuwa ni mwanzo wa kuendelea na kuanza kuandika katiba. Na kama nilivyokuwa nimesema awali, wala kuandika katiba kwa sasa si problem kubwa, kwa sababu tulishapata maoni ya wananchi, yapo, tuna rasimu ya katiba iliyopendekezwa ambayo ukisoma ni tofauti na katiba iliyopo. Kwa hiyo mimi nadhani ni kwamba kwa sababu tunayo katiba ya sasa, maana huwezi kusema katiba mpya manako unatupa hii unaanza a new draft. Lazima unaanzia pale ulipokomea, alafu unatazama katiba iliyopendekezwa, unatazama nyaraka na matatizo mengine ambayo Othman alikuwa anayaeleza hapa. Nilipomuuliza swali hakunijibu, nataka nimwambie si bado yupo.
22: Ni makamu mwenyekiti wa CCM Bara Steven Masatu Wasira akisema vurugu za Oktoba 29 2025 zimekwamisha kuanza kwa mchakato wa katiba mpya. Lakini baba aliendelea kuzungumza, kesi zilizo mahakamani ziachiwe mahakama ziamue, hakuna kesi za kisiasa. Makamu mwenyekiti Chama cha Mapinduzi Bara CCM Steven Wasira amesema haoni usahihi wa kuitaja kesi iliyopo mahakamani kuwa ni kesi ya kisiasa, akisisitiza kuwa mahakama zilipaswa kupewa nafasi ya kuamua kwa mujibu wa sheria. Wasira amesema mtu anayefikishwa mahakamani bila kuwa na kosa anaweza kuachiwa endapo mahakama itaridhika kuwa hakuna ushahidi wa kumtia hatiani. Ameongeza kuwa hata yeye amewahi kuwa mlalamikaji na mshtakiwa katika kesi ambapo baadhi alishinda na nyingine alishindwa. Amesema kuitaka CCM iamue kufutwa kwa kesi zote zilizopo mahakamani kunaweza kuingilia mamlaka ya mahakama, akisisitiza kuwa kazi ya kwanza katika nchi inayofuata utawala wa sheria ni kutii sheria, kuhakikisha watu wote wanakuwa sawa mbele ya sheria.
2: Ombi la kusema kuna watu wako mahakamani kwa kesi za kisiasa, mimi sielewi kesi za kisiasa zinavyofanana. Mimi najua kesi ambayo iko mahakamani huwezi kuita ya kisiasa, maana mahakama hizi hazikusomea siasa. Mahakama wamesomea sheria. Kama wewe unafikishwa mahakamani na huna kosa na mahakama ikaridhika kwamba hamna kosa, inakuachia. Na hii hata Mwambukusa anakubali, wakili, kwamba atakuachia tu, maana mahakama haiwezi kukufunga bila kosa. Lakini ukiona mambo yanakuwa magumu, ujue unakosa na wewe unajaribu kujinasua, lakini kosa lipo. Sasa kujinasua ni kawaida tu. Hata mimi niliwahi kushtaki na kushtakiwa, nikajinasua, nyingine nikashinda, nyingine nikashindwa. Ndivyo mahakama ilivyo. Kwa hiyo kusema tusimame leo tuseme kesi zote zimefutwa, tutakuwa mnafanya sisi mwigeuke kwa mahakama. Tuachie ya mahakama yawe mahakama, na wanasheria wanatusaidia. Wasema nchi ambayo inafuata msingi wa sheria, kazi ya kwanza ni kutii sheria, na kazi ya pili baada ya kutii sheria ni kuwa sawa mbele ya sheria. Kwa maana nyingine, mimi makamu mwenyekiti wa CCM siwezi kuondoka hapa nikampiga kofi mwani wakasema huyo ni makamu alikuwa anacheza. Hakuna, unaenda mbele ya mahakama, wanakuuliza maswali, wewe ndio unaitwa tena. Hata kama wanakujua, wanakuta wewe ndio unaitwa Steven Wasira, wasema ndio. Mahakamani wanajidai wakujui kabisa. Huko ndiko kuwa sawa mbele ya sheria. Afu sheria ina hukumu. Nadhani lazima tuweke mfumo. Pili, lazima tuwe na mahakama ambayo inajitegemea na ambayo ni independent. Sasa tumesikia wanasema mara rais huwa anaita majaji, jaji mkuu au spika wanakaa. Kuwa na mihimili hii sio kwamba mihimili inagombana au ina ugomvi, lakini kunywa chai na rais hakukupi haki wewe kwenda kuhukumu vibaya. Hiyo ni kawaida tu. Na wakati mwingine ni vizuri, maana kuna nchi nyingine mahakama inagombana na executive na kazi yao ni kuipinga tu kila kitu. Sitaki kutaja nchi, lakini naijua moja ambayo bunge likipitisha bajeti, mtu anaenda mahakamani sema bajeti hii simami. Inasimama, lakini unasimamisha nchi yote. Unasimamia maendeleo, unasimamisha maendeleo. Kwa yako mambo mengine kwa kweli ni vizuri kuyaangalia.
22: Vile vile makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Steven Wasira amesema mchakato wa uandishi wa katiba mpya unapaswa kuzingatia historia ya Tanzania na sio kuonekana kama hatua ya kuanzisha nchi mpya. Wasira amesema kuwa wakati wa mchakato wa uandishi wa katiba mwaka 2014 alikuwa mjumbe wa kamati namba 6 pamoja na rafiki yake Jusa Ismail. Jusa amesema Jusa alipendekeza kubadilishwa kwa bendera na nembo, jambo ambalo alilipinga kwa kuwa walitumwa kuandika katiba mpya na sio kuunda nchi mpya. Amesema bado kuna tofauti zinazohitaji kufanywa kazi ili ukamilishe mchakato huo, akiamini kuwa zinaweza kutatuliwa kupitia mazungumzo na maridhiano.
2: Kwa hiyo hata tunazungumza katiba, unless unataka kuandika katiba ya kukopi na kupaste, Lakini kama unataka kuandika katiba ambayo inaweka historia nchi hii katika katiba hiyo kwamba huanzishi nchi mpya. Nilikuwa kwenye kamati ya na rafiki yangu Jusa. Rafiki yangu sana. Tulikuwa kwenye kamati namba 6 wakati tunaandika katiba mwaka 2014. Jusa akaniambia tubadilishe bendera pamoja na nini na nembo. Nikaa bwana, tumetumwa kuandika katiba mpya sio kuunda nchi mpya. Kwa hiyo hapo ndipo tulipofika. Mimi ninaamini kwamba differences ambazo bado zipo kati ya kukamilisha na kuanza GNU zinaweza kuwa resolved na GNU ikaundwa. Mimi na imani hiyo. Na hiyo ningeomba tu ndugu yangu Othman atupe matumaini kwamba GNU itaundwa kwa ajili ya kupata stability ambayo ni msingi mkuu wa maendeleo ya nchi yoyote.
22: Ni makamu mwenyekiti CCM Bara anasema katiba mpya isilenge kuunda nchi mpya, umoja wa kitaifa uzingatiwe. Huyo alikuwa ni makamu mwenyekiti Tanzania Bara ambaye tumetoka kumsikiliza. Na kwa muda huu tuendelee kuangazia wale wadau mbalimbali ambao walishiriki katika mkutano huo, ambapo makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar Ismail Jusa amesema si lazima mazungumzo ya kisiasa yasimamiwe na msuluhishi wa nje ili yawe na tija, akieleza kuwa uzoefu wa Zanzibar mwaka 2001 unaonyesha kuwa pande zinazohusika zinaweza kufikia mwafaka zenyewe. Jusa amesema baada ya matukio ya mwaka 2001 Zanzibar, viongozi wa CCM na CUF wakati huo wakiwamo Filipo Mangura, Kingunge, Ngombali Mwiru, Maalim Seif, Sharifu Ahmad na Ahmed Rashidi walianza mazungumzo yaliyolenga kutafuta suluhu ya kisiasa. Amesema mchakato huo ulihusisha kamati ya wataalamu na baadaye kamati ya makatibu wakuu, huku mazungumzo yakichukua takriban miezi 6 hadi 7 kabla kufikia makubaliano yaliyosainiwa Oktoba 10 katika viwanja vya Ikulu Zanzibar.
4: Pengine si sahihi vile vile kuamini kwamba msimamizi wa nje au mazungumzo ambayo yanasimamiwa na msimamizi wa nje ndio ambayo yatapelekea tija. Mara nyingine mkikaa wenyewe mkaambizana. Na that was the experience 2001. Msifikiri 2001 kulikuwa hakuna machungu. 2001 ilikuwa ni baada ya mauaji Zanzibar. Na vikao nikwambieni vilikuwa vimoto kweli kweli. Mzee Mangula huwa anapenda kuhadithia. Mwanzake ameshatangulia mbele haki Maalim Seif. Walipoanza walianza na ile initial stages 2001. Walikubaliana mlango asiufunge. Walikuwa wajumbe wawili wawili tu. Mzee Mangula alifuatana na hayati mzee Kingunge Ngombale Mwiru na Maalim Seif alifuatana na Ahmed Rashid. Wakakubaliana mlango wasiufunge, ikiwa mambo yatakuwa mabaya mtu haikuchomoka. Wameyasema wenyewe watu wazima. Lakini baada ya pale likatoka tamko la pamoja, ikaja ikaundwa kamati ya wataalamu kuandaa ajenda. Na mimi nilibahatika kwa sehemu hiyo kamati. Mazungumzo yalikuwa moto, tulikuwa tunakutana Tiger Motel Mbezi kule. Yalikuwa mazungumzo moto kweli kweli. Kuna siku tumezungumza mle ndani, mzee wangu Mungu amrehemu Mzee Diria anawakilisha upande wa CCM. Tumempa maneno AC full ndani, lakini kaunda suti imeroa jasho. That's how it was. Na hata tulipokuja kwenye level ya kutoka kamati ya wataalamu tukaja kamati ya makatibu wakuu, process yote ilichukua takriban miezi 6-7. Ilianza March, tuka sign mwezi wa Oktoba tarehe 10 katika viwanja vya Ikulu ya Zanzibar. So nasema mara nyingine yale machungu mkiambizana wenyewe na kila mmoja akaweza kumsoma mwenzake, mnaweza kuona kwamba kumbe tunahitaji kutafuta ufumbuzi na mkaupata. Kwa hiyo nasema tulipita na mwafaka tu pamoja na mapungufu yake ulifanikiwa sana. Almost unaweza kusema takriban 90% ya mambo yalikuwemo yalitekelezwa, ikiwemo marekebisho ya 8 na ya 9 ya katiba ya Zanzibar. Sheria za uchaguzi zilifanywa mapitio, tume ya uchaguzi na mambo mengi mengine mengine. Kwa hiyo mimi Absalom amesema lizungumza hili moja tu kwamba sitaki kubishana kwamba wako wrong. Hakuna mtu anaweza kusema katika siasa huyu yuko wrong. Wanaodhani kwamba dawa ni kuwa na msimamizi wa nje. Lakini anasema Zanzibar ina experience zote mbili, na experience ya Zanzibar imeonyesha mnapokaa nyinyi wenyewe ndani, kaambia Mheshimiwa Othman. Process hii imesimamiwa na marais wa staff. Ni CCM wale. Tungeweza kusema kwamba hatuna imani nao, lakini wamesimamia kwa haki kwa sababu wameongozwa, na muhimu kukubaliana the guiding principle. Tukishakubaliana kwamba tunaongozwa na maslahi ya taifa, na mnaya define maslahi ya taifa ni kitu gani, basi mtafika pahala. Kwa hivyo nasema yes, safari ndefu, lakini that's one of the things ambayo mimi nadhani ningependa kushare na ukumbi wa Santi Kibani.
22: Huyo ni Jusa akisema Zanzibar ina uzoefu wa kutatua migogoro bila kuwa na wasuluhishi wa nje. Bado ninaendelea msikilizaji kukuhabarisha nini kilichojiri katika mkutano huo wa kitaifa kutafakari hali ya kisiasa nchini ambao ulihudhuriwa na wadau mbalimbali wa siasa na vyama vya siasa. Mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masudi Othman amesema chama hicho kiko tayari kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar baada ya kukamilika mchakato wa kamati ya pamoja kati yake na chama cha mapinduzi CCM. Amesema ilikuwa ni September 8, 2026 wakati akifungua mjadala katika mkutano wa kitaifa wadau wa kutafakari hali ya kisiasa nchini uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na mstakabali wa taifa. Amesema ACT Wazalendo na CCM wamekubaliana kuunda kamati ya pamoja yenye wajumbe watano kutoka kila upande itakayoshughulikia maeneo yaliyo kubaliwa na vyama hivyo. Kwa mujibu wa Othman, kamati hiyo inatarajiwa kuzinduliwa kabla ya kuisha September 26 na itafanya kazi kwa kuzingatia hadidu rejea zilizokubaliwa na pande hizo. Huyu hapa
5: wenye almost kila kituo cha uchaguzi yaliyotokea, na pia tukawasilisha na mapendekezo yetu ya way forward, na baada hapo tukaanza mchakato wa majadiliano, tukazungumza mambo ambayo tuliwasilisha sisi, busara zao kwa yale mapendekezo yetu, na hatimaye kwa kweli sababu sisi tuliwasilisha na sisi mapendekezo ambayo waliona magumu, na baada kutueleza sisi na wao kuzungumza na mheshimiwa rais, tukafika pale tukasema tunachotaka kitu gani. Wao kwa uzoefu wao kwamba Zanzibar imepita katika vipindi vingi na inaonesha kwamba matatizo hayajatatuka. Ni kama vile tulivyoanza 2025 tumeanza pahala pabaya zaidi kuliko tulivyokuwepo 2009 au 2010. Ilikuwa hali ni mbaya zaidi kwa sababu uchaguzi wa hiyo 2005, 2000, 2000, 2005 hata 2010 was far better kuliko uchaguzi za 2015, 20 na 2025. Kwa hivyo hekima yao ni kwamba mbona kama tumerudi nyuma sana, pamoja na juhudi hizi ambazo zimefanyika mpaka tukafika kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hivyo tusitazame uchaguzi wa 2025. Hebu tutazame mambo gani yatatutaweza kuisaidia Zanzibar tupate solution ya kudumu. Ndio msingi wa kinachoendelea sasa hivi. Kwamba tumetoka tulikotoka, lakini inaonesha tunakokwenda kubaya zaidi, kuna kiza zaidi. Lazima tusifocus sisi kwa upande wetu. Sisi kwa mfano tulisema uchaguzi huu urudiwe, kuwe na serikali ya mpito, kuwe na tume ya uchunguzi na mambo kama hayo mengi. Lakini usara zao na ambazo na sisi tulikubaliana hatibaye, tukasema kwamba tufocus katika kutengeneza, kwa sababu hii inawezekana tukafanya uchaguzi mkapata viti zaidi au uchaguzi lakini je, tutakuwa tumetatua tatizo? Kwa hiyo tulikubaliana katika hilo, tukaandaa mapendekezo yetu katika mwelekeo huo sasa, na tukazungumza pia katika mwelekeo huo. Na hatimaye naomba niseme kwamba tulifika pahala tukasema tukapata mambo saba, ambayo mambo saba haya tuliamini kwamba kama yatakwenda kusimamiwa sawa sawa, basi tunaamini kwamba tunaweza kutoka katika hapa tulipokuwa. Naomba niyapitie kwa haraka haraka, pengine tutakapokuwa na mjadala tunaweza tukapata masuala mengi zaidi ya au maeneo mengi zaidi ya kuzo. Lakini la kwanza tulisema ni vizuri kuchukua hatua za kurejesha imani kwa wananchi. Hili msingi wake ni kwamba 2020 baada ya uchaguzi vyama vyetu hivi au mzee wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad alikaa na Dr. Hussein Mwinyi wakakubaliana baadhi ya mambo ya kurekebisha, na yakasema ingieni serikalini, maarufu naita hoja tatu. ingieni serikalini, haya tutasimama, tutashirikiana, tuweze kuyatekeleza. Bahati mbaya hata moja katika yale mambo matatu hakuna ambalo lilitekelezwa. Kwa hivyo, na baadaye baadhi ya senior officers wa Chama cha Mapinduzi, akiwemo msemaji wao, mwenezi, alikuwa anasema yale yalikuwa makubaliano ya Dr. Huseni na Maalim Seif, haya huko kwenye chama hatambulikani. Kwa hivyo this time tukasema tuende mbele ya watu, wananchi, tukawaambie kwamba tumechukua commitment, kwamba tuna matatizo gani na vyama vyetu vinachukua commitment ya kuyasimamia haya na kuyatekeleza. Hiyo ilikuwa ni hatua moja, alafu baadaye tutaangalia na hatua nyingine zipi za kuweza kuja kuchukua kupatia ufumbuzi. Lakini na la pili ni kuunda tume huru ya uchunguzi. Tuseme hivyo kwamba mwanzo mapendekezo yetu ilikuwa ni wazee hawa wastaafu wao wenyewe wakafanya uchunguzi, lakini hilo likaonekana kwamba tuende kwa utaratibu tulioenda. Kwa hivyo huku tukakubaliana kwamba suala la kufanyiwa uchunguzi kilichotokea katika uchaguzi, pengine na chaguzi zilizopita, kufanywa na watu huru wenye weledi ni muhimu ili kujua matatizo na kupata mapendekezo ya namna ya kurekebisha. Kwa hivyo la pili ambalo tulikubaliana ni hilo la kuunda tume huru ambayo itakwenda kuchunguza yaliyotokea ili yaweze kutusaidia kutengeneza mustakabala mpya. Jambo la tatu ni kufanya marekebisho ya tume ya uchaguzi, secretariat na uendeshaji wa uchaguzi. Hili sina haja ya kulieleza nadhani.

0: kwanza baraza la mapinduzi ambalo lilikuwa ndio executive, ndio lilikuwa legislature, na pia lilikuwa ni Supreme Court. Maana the appellate court ilikuwa ni pia ni baraza hilo la mapinduzi. Kwa hivyo it was alpha and omega. Kila kitu ni baraza la mapinduzi. Mwaka 79 mzee Jumbe akaja akasema no, lazima mambo mengine tuwaachie wananchi. Kwa hivyo akaanzisha baraza la mapinduzi. Baraza la wakilishi. Na mwenyewe akasema kwamba hii sasa itakuwa ni ngome ya wananchi, ili chombo hichi kiichunge serikali yao na pia kiichunguze serikali yao kama inafanya mambo sawa sawa. Lakini utaratibu uliokuweko, wajumbe walikuwa hawatokani hasa moja kwa moja na kuchaguliwa na wananchi, bali walitokana na kamati za mapinduzi katika ngazi mbalimbali. Kwa hiyo mwaka 84 ilipokuja hii katiba mpya ilikuwa ni tunasema the most progressive one. Ilikuja na mambo mengi pamoja na Bill of Rights ambazo mnakumbuka kwa wale wa umri wa kama wa kwangu, kwamba kule Zanzibar Bill of Rights ilianza kuwa effective immediate baada ya katiba kuanza. Huku nadhani Tanzania bara ilicheleweshwa sio kama mwaka mmoja au miwili kuanza kazi, lakini Zanzibar ilianza immediate na mambo mengi ambayo yalikuwemo. Lakini kuna mapungufu bado mengi kwa wakati huu. Inawezekana kwa wakati ule ilikuwa progressive, lakini sasa hivi inahitaji, kuna mambo mengi ambayo yana na moja ni
1: huyu alikuwa ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, ambaye amezungumza mengi kwamba wamekubaliana baada ya kuiunda kamati ya pamoja na kuzindua wao kama ACT Wazalendo, wamekubaliana kuingia kwenye serikali ya umoja wa taifa na mchakato wake umeanza, na wanaamini katika baraza lijalo la wawakilishi huenda wataapishwa. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo amesikika akizungumza saa 5:39 kipindi hewani ni siasa na maendeleo, ambapo tunaangazia mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini ambao ulifanyika Septemba 7 na Septemba 8 pale Serena Hotel jijini Dar es Salaam. Lakini kwa muda huu nikusogezee habari njema kutoka kwao Wareta Aluminium, ambao hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo glass kama glass cabinets, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Na ni kwa nini msikilizaji uchague hawa Wareta Aluminium? Kwanza, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Pia usafiri ni bure. Mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa hiyo kama umepeleka kazi Wareta ukiambiwa njoo kesho, ni uhakika nenda kesho. Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sieni Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 0748 73 22 24 au 0782 03 0788. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
2: Maisha ni yoyote.
3: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
2: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tunataka ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe.
6: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
8: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
9: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.

0: Ria kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya
2: saa 5 na dakika 42. Msikilizaji, kipindi ni siasa na maendeleo, na kwa muda huu ni upitie ile jumba ambao umeutuma katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Siasa na maendeleo, Daniel Mabindo Kalemera anasema makamu mwenyekiti CCM Steven Masatu Asira yuko vizuri, swala la uandishi wa katiba. Gazia ujumbe mwingine, siasa na maendeleo, John Nyamiamba au Kagunga wa Neke Musoma Wasina anasema ukweli sheria ndo yenye kutoa haki kwa mtu yeyote. Umesomeka hivyo. Siasa na maendeleo, Yohana Kurwa au gazeti akiwa Rabu, tayari tuko kwenye kipindi cha kipindi pendwa kila Jumapili. Mariam, tuko pamoja, asante sana, na nikusii tuendelee kwa pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha siasa na maendeleo kwa siku ya leo. Habari za hapo, anaitwa Makeja Susuma akiwa pande za Kusayenge. Dada Mariam, tuko pamoja sana mpaka tamati, asante. Siasa na maendeleo ni Bunuri Mwangateko au Mama Wili. Ni kweli kabisa, Profesa Anna Tibaijuka ameongea pointi kabisa, ndani ya vyama lazima rushwa itembee. Umesomeka hivyo. Anaitwa Hamisi Nyangaruka Kresa kutoka Nyasiroli mgodini hapa Magetoni kwa Gigi, shabiki wa Yanga. Asante. Ni siasa na maendeleo, kipindi cha mambo ya michezo, subiri meza ya michezo saa 2:30 usiku, utaweza kuyasikia mengi kuhusiana na habari za kimichezo. Haya, bado ninaendelea kukuhabarisha kile ambacho kimezungumzwa na wadau mbalimbali wa siasa katika mkutano huo wa kitaifa wa kujadili masuala ya kisiasa nchini. Aliyewahi kuwa mgombea urais wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma, Salum Mwalimu, amesema Tanzania inaendelea kuwa na tabia ya kuchagua ukweli wa kuzungumzwa na ule wa kufichwa, hali anayodai inaweza kuchelewesha mchakato wa kupata suluhu ya changamoto za kisiasa. Mwalimu amesema kuna mabadiliko ya mtazamo miongoni mwa baadhi ya viongozi na wazee kuhusu umuhimu wa mazungumzo, akisema fursa hiyo haipaswi kupotezwa kama ilivyotokea katika mchakato wa katiba mwaka 2010. Na inamesema CCM ina nafasi muhimu katika kuendeleza mazungumzo hayo kutokana na nafasi yake katika serikali, akisisitiza kuwa utashi wa kisiasa unaonekana kuwepo na unapaswa kugeuzwa kuwa hatua za vitendo.
3: Kutoka ndani kabisa ya moyo wangu, nikihukumiwa nikilaumiwa, sawa, tuna tabia ya kuchagua ukweli, kwamba ukweli huu usemwe, ukweli huu usisemwe. Na ndio maana jana, kwa masikitiko makubwa, mimi nimesikitika, sijui wenzangu, aliposimama Profesa Mama Tibaijuka akasema tunaanza kuogopa ogopa hivi kusema. Mzee wangu Limwengu naye alipopewa kuzungumza, naye kama akazungumza kidogo sana. Sasa unaanza kuona ni kwa sababu inawezekana kuna narrative watu wanaiona, na wanaona kabisa sasa narrative hii inaweza katupeleka, wazee wameanza kuizungumza, kuna watu wale katika kundi la tatu ambao makamu amezungumza, Mheshimiwa Othman hapa, wasiopenda kuona mambo yanakwenda. Sasa na wazee nao wameanza kuingiwa na hofu, kuanza kuzungumza. Lakini unaona kuna narrative inaanza kubadilika sasa. Na tukifanya mchezo, muda utaisha, tutaanza kulalamika kama tulivyolalamika tukakosa katiba mwaka 2014, ukawa wakatoka, tungeweza kupata nusu. Nusu tukakosa, leo tungekuwa tunazungumza nusu nyingine na sio kizima. Ninachotaka kusema, Mheshimiwa Kibanda, nisikulie muda wako, yanawezekana. Na kama ni utashi upo. Jana balozi wa Swiss nafikiri amezungumza jambo zuri sana, kwamba dialogue is the heart of Swiss. Wamezungumza ya kwao. Balozi wa Ireland naye amezungumza kuhusu dialogue, na hapa yanawezekana. Na watu wanazungumza wili, ile willingness, ile nia, dhamira. Mimi nasema ipo. Mheshimiwa Mwalimu Loitama, mzee wangu, nafikiri amezungumza katika lugha hiyo aliyozungumza, kwamba labda kuna garanta. Kama kuna garanta inapatikana kokote ilipo, Na haya ya kwetu hapa yanashindwaje kupatikana hiyo garanta? Kwa sababu pengine mwenye garanta ni huyo utashi upo. Mimi ninaamini anayoendelea Zanzibar yanakihusisha Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni mmoja. Na leo tunaona uwakilishi mpana wa Chama cha Mapinduzi ukidhihirisha nia na dhamira alionayo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Serikali ni hiyo hiyo moja. Ipo na ukweli ipo na inatambulika na endelea kufanya kazi. Tutaendelea kuvutana, mambo yanakwenda. Tunaokosa ni sisi ambao ndio pengine tunaonekana tuna shida kubwa ya mahitaji kuliko pengine kina mzee Wasira wako pale. Hata kiti chake ni tofauti pengine na sisi wengine. Wapo hawana pengine hizo shida kama tulizo nazo sisi. Kwa hiyo tutumie nafasi hii na fursa hii ya uwepo wa huo utashi wa kuweza kuzungumza. Hatua zinakwenda. Tumemaliza hatua ya kwanza ya uchunguzi, tume ya Jaji Chande. Sasa hivi tuko kwenye tume ya Jaji Lila. Tunakwenda. Tukiendelea kubakia kunyoshiana vidole na kukosoa na kukosoa, kuna fursa adhimu ipo ambapo pengine ndo hatua inayotakiwa kwenda sasa ya watu kukaa na kuzungumza na kutengeneza framework ambayo tayari Zanzibar tumeoneshwa mfano wake. Kwa hiyo kama ile hatua ambayo wamekwenda nayo Zanzibar na sisi tukapunguza kelele hasa za mitandaoni, tukajikita kwenda kutafuta tiba, inawezekana kama ambavyo wenzetu Zanzibar wanakaa wanatafuta tiba, wana progress. Sio kwamba mambo yametulia na wao wanapita misukosuko, lakini ile aliyosema mheshimiwa Omo ambao kama kiongozi lazima atokee wa kubeba hayo maumivu na kuangalia long term mission.
4: Asante
3: ya
4: sana
3: kufanikia vitu kufanikiwa. Kwa hiyo
4: nakushukuru sana.
3: Na
4: labda umalizie sasa.
3: Ya, na kwa kumaliza mimi nirudie tena pale. Sina uhakika bado maazimio yanatengenezwa, rapotoa labda watakuja na nini ambacho wanaweza kutusaidia, lakini ninaona haja na umuhimu mkubwa wa continuation ya hiki kikao cha siku mbili katika kuhakikisha tumekaa kwa utulivu. Ndio maana nikasema kwa mara kwanza jana mzee nani alizungumza, mzee Mwandri alifikiri ni mawe, lakini hakuna kurushiana mawe. Watu wamezungumza na nafikiri tutengeneze continuation kutoka kwenye hatua tuliopo sasa, tuingie kwenye hatua maridhiano na tuweze kuona namna gani tunakwenda mbele. Asante sana mheshimiwa Kibanda. Yeah, najua umenivumilia sana.
2: Huyo alikuwa mgombea urais kwa chama cha Chauma Mwalimu akisema yeye sisi ametumia nafasi yake kufungua njia ya mazungumzo. Na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Bonifasi Mwabukusi yeye anasema taifa linahitaji maridhiano uponyaji kabla ya kuandika katiba mpya.
5: Naona wengi wanasema, kuna watu wanasema twende kwenye katiba haraka tukaandike. Mimi niliwauliza watu wengi wanaoliangalia katiba wanafikiri Tanzania inaisha mwaka 2030. Utaendaje kuandika katiba wakati bado hamwezi kukaa kwa utulivu na kuelewana kwa pamoja? There is no national healing. Kilichosababisha vurugu za uchaguzi ni article kama 10 kwenye katiba. Unataka kujadili article 120 na kitu. Si tutangovuana macho. Kwa tunachohitaji cha kwanza ni ile hali ya kukaa. Na wenzetu wanaanzia wapi? Mimi nimejaribu kuangalia Sierra Leone, nikaangalia Zanzibar, nikaangalia Kenya, nikaangalia Ghana, nikaangalia Ireland, nikaangalia nchi mbalimbali, Amerika ya Kusini. Wenzetu walipopita kwenye mazingira haya walianza wapi? Nikagundua kitu cha kwanza wengi ilichowasaidia kutoka ni mfumo wa Truth Commission. Sio mfumo wa moja kwa moja kama tulioanza nao sisi huu wa kuchunguza ambao unalenga kwenda kufanya redistributive justice, ile haki kama kuwajibisha kijinai. Tulenge kwanza kujua ukweli. Tuendelee kuponya, tulenge kuponya. Alafu tulenge uwajibikaji, truth, justice and accountability. Sio kufunga, yani tusilenge kufunga na kuadhibu, yani tulenge kuponya kwanza na kuleta some sense ya accountability kwamba hichi kilichotokea sasa tutokeje. Kama ni amnesty, tuitoe amnesty kwa mapana gani ili ilete uhakikisho. Mimi nitakupa mfano, kuna matukio dhahiri ambayo kwa mfano leo kuna watu wa ngazi za juu kabisa wamepotea kama polepole. Utaniambiaje niwe comfortable kujadili na kukosoa na kucriticize kwenye taifa ambalo mtu mzima kama yule anaweza kayeyuka tu na tukaona kawaida? Tusione kawaida, ule ni uhai. We need truth. Truth sio kwa sababu ya kisasi, ili tuweze kujua tulikosea wapi, tulianguka wapi, tufanye nini ili tusirudi hapo. Tukishatengeneza hayo mazingira, tuwe na national dialogue. Kwa sababu tunachanganya kati ya dialogue na muafaka. National dialogue, ili tuchanti forward kama taifa, tunataka kwenda wapi? Wapi tusirudi? Na tusiogope, mwisho ambao nasema tufanyaje, tusiogope, kwa sababu nimeona wengine wanasema labda tufanye wenyewe, labda kukiwa na third party ni mbaya. Hapana. Kuwa na third party sio udhaifu, au upotezi sovereignty. Mnajaribu kutengeneza mechanism kulingana na hali, kwa sababu hakuna uniformity kwamba njia fulani tu ndio inaotosha. Mnaangalia nyie mko kwenye mazingira gani? Mnaweza mkakaa? Kwa hiyo lazima tuangalie na anayeweza kuongoza hili, anayetakiwa kuchukua hatua stahiki ni Chama cha Mapinduzi. Kielekeze serikali, hatua ya kwanza, ifute kesi zote zenye viashiria vya kisiasa. Hiyo ndio hiyo hatua ya kwanza. CCM hili wanaliweza, liko ndani ya uwezo wao, watoe maelekezo, sio kwa kuingilia mahakama, kwa utaratibu wa kisheria upo, kwa sababu CCM ndio ina serikali iseme tunataka kulileta taifa pamoja, na ili taifa lije pamoja kuwe na utulivu, na ili kuwe na utulivu kuwe na hatua za kiutashi ambazo tuchukue kuonyesha uongozi, sio udhaifu wakichukue. Kwa hiyo hili ni ombi langu kwao, wasichukue. Mara nyingi watu wanalaumu sauti yangu, huwa sigombi, ndivyo ninavyozungumza. Kwa hiyo nilikuwa naomba muichukue tu kwa unyenyekevu, kwamba naomba, sio nagombeza au nashinikiza, nashawishi kwamba CCM wawe proactive, waizungumze na serikali yao, waieleweshe hata kesho tu, waseme mashauri yote haya hatutaki, tunataka tukutane mezani. Tukikaa mezani tutatofautiana kwa hekima, na tutatoa nafasi ya kila mmoja kuelewa konsani ya mwenzake. Mimi naweza nikaanza kwa namna hiyo.
2: Mwabukusi akisema taifa linahitaji maridhiano uponyaji kabla ya kuandika katiba mpya. Muda ukiwa unayoyoma kweli kweli, tuhitimishe na aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi James Mbatia amedai Tanzania inakabiliwa na msongo mkubwa wa mawazo na mgawanyiko miongoni mwa wananchi, akisisitiza umuhimu wa kuwa na ustawi wa kisiasa katika kutafuta suluhisho la hali hiyo.
4: Yote aliyosemwa na ambayo yametokea, taifa letu lina msongo mkubwa mawazo. Sasa kitaaluma, kwa sababu brainstorming imeshafanyika, watu wameshatoa mawazo, unatoka kwa sababu haya ni maafa au ni janga ambalo limetokea kwenye hatua ya kwanza lililotengenezwa na binadamu. Na limetengenezwa na binadamu, na binadamu huyo akijua litatokea nini, ile the first kabisa hatua ya kwanza. Janga linatengenezwa na binadamu na unajua litatokea nini ukifanya hivyo. Sasa kwa kuwa mawazo yameshatoka mengi, tunabidi tu ya classify haya mawazo namna gani ya kupata mitigation yake, au tuna respond nayo namna gani. Na namna ya kurespond ni kuwa proactive, not reactive. Kwa sababu tukiwa reactive, huyu anayesema hivi mwingine atakuwa na haki ya kumjibu, na hii ni nature. Na ukitaka sasa, huyu anajibu, huyu anasema hiki, huyu anajibu hiki, huyu ananuia hiki, huyu anasema hiki, sasa tufanyeje? Badala ya kutafuta solution, na sio kutafuta jibu, kutafuta majawabu yaliyo sahihi, kwanza kabisa ni kuwa na utashi wa kisiasa kwenye hili. Utashi wa kisiasa usiokuwa na mawaa, kwamba yapo haya yameshafanyika, tufanyeje? Na nini, natoa mfano, tunakumbuka 2013 tulipokutana White Sands, wakati vyama vinasinyana, tuliona utashi wa kisiasa ukiwepo, tukakaa wapi.
2: Asante sana msikilizaji. Saa 5:56 ulikuwa unasikiliza kipindi cha siasa na maendeleo, ambapo kwa siku ya leo tumeangazia mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini ambao ulifanyika Septemba 7 na Septemba 8 katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam, ambapo wadau mbalimbali wa vyama vya siasa waliweza kukutana pale na kuyazungumza mengi kwa kina. Mimi sina la ziada kwa siku ya leo. Naitwa Maria Mlamba, nikutakie siku njema.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Naibu waziri wa mifugo na uvuvi Ngwasi Kamani ameitaka taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI kuendelea kufanya tafiti kuhusu athari za mvua za El Nino. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia Charles Simhando, umri wa miaka 35, mkazi wa Mwanga, kwa tuhuma za kuendesha gari kwa uzembe na kusababisha ajali iliyohusisha vifo, majeruhi na uharibifu wa vyombo vya moto. Na katika habari za kimataifa, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anakabiliwa na kibarua kigumu cha kisiasa Jumapili hii anapojiandaa kupima umaarufu wake katika kaunti anayoiwakilisha katika bunge la Senate la Nairobi kwa kuandaa mkutano mkubwa wa kisiasa. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Naibu waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Ngwasi Kamani ameitaka taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI kuendelea kufanya tafiti kuhusu athari za mvua za El Nino katika uzalishaji wa sekta ya uvuvi ili kuwezesha serikali na wadau kuchukua hatua stahiki kukabiliana na changamoto hizo. Mheshimiwa Kamani amesema hayo Septemba 12, 2026 jijini Mwanza wakati wa ziara maalum ya kikazi ya siku tatu yenye lengo la kufuatilia utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali kwa wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi kampasi ya Nyegezi na TAFIRI Mwanza.
1: Lakini kubwa kuliko yote ambayo ni emergency kwa sasa issue ya El Nino ambayo tumeshaonywa kupitia ofisi ya waziri mkuu, tunatarajia mwishoni wa mwezi huu wa 9 kwenda mpaka Januari mwaka 2027. Na kwa mkoa wetu wa Mwanza ni mkoa ambao umetajwa utapata madhara hayo. Nimewaelekeza wafanye tafiti. Sisi zaidi ya asilimia kubwa sana wakazi wa Mwanza wanategemea uvuvi kama chanzo kikuu cha uchumi kwenye familia zao na jamii zao. Lakini pia kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika kwenye uvuvi wa samaki kwa vizimba. Tunataka kujua na tena waje na utafiti wa haraka kwamba hizi mvua za El Nino zitaathiri kwa kiwango gani samaki zetu zizo kwenye vizimba. Ripoti hizi zitawasaidia sasa wawekezaji kufanya maamuzi ya haraka.
0: Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia Charles Simhando, umri wa miaka 35, mkazi wa Mwanga, kwa tuhuma za kuendesha gari kwa uzembe na kusababisha ajali iliyohusisha vifo, majeruhi na uharibifu wa vyombo vya moto. Ajali hii imetokea katika eneo la Kifaru, kata ya Kileo, wilaya ya Mwanga, kwenye barabara kuu ya Moshi Tanga. Mhando anadaiwa kugonga kwa nyuma gari aina ya Mitsubishi Kenta iliyokuwa mbele yake wakati akielekea Moshi kutoka Mwanga. Ajali hii imesababisha vifo vya watu wawili, Wilson Daudi Estomi, umri wa miaka 35, mwalimu, na Harati Mtuku mwenye umri wa miaka 26, huku Ayubu Hamadi Mchomvu, umri wa miaka 32, na Norbert Rimoi mwenye umri wa miaka 35 wakijeruhiwa na kuendelea na matibabu katika hospitali ya wilaya ya Mwanga. Polisi inasema uchunguzi wa awali umebaini mwendo kasi na uzembe kuwa chanzo cha ajali, huku uchunguzi ukiendelea kubaini mazingira yote ya tukio na kumtafuta dereva wa Kenta aliyeondoka eneo la ajali. Polisi imetoa wito kwa madereva kuzingatia sheria na tahadhari za usalama barabarani. Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleimani Abdullah amesema serikali ya Zanzibar inafanya juhudi mbalimbali za kuwawezesha wananchi katika kujikwamua kiuchumi na kujipatia maendeleo. Amesema hayo katika hafla ya uzinduzi wa bonanza la kijini Shangwe lililofanyika katika uwanja wa mpira wa kijini wilaya ya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja. Amesema bonanza la kijini Shangwe linalenga kuwaweka pamoja wananchi wa jimbo la kijini katika kuyafikia maendeleo, ambapo kwa sasa jimbo hilo limepiga hatua kubwa kutokana na miradi mikubwa ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa jimboni humo. Pia amesema katika kuunga mkono jitihada za serikali, viongozi wa jimbo la Kijini wamewapatia mitaji wanawake kupitia vikundi mbalimbali ili kuendeleza biashara zao, pamoja na vijana kupatiwa mafunzo katika fani mbalimbali ikiwemo umeme, welding, mafundi bomba na useremala, ambayo yanawezesha kuingia katika soko la ajira na hata kujiajiri wao wenyewe. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazimbe FM, na sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Senata wa Nairobi Edwin Sifuna anakabiliwa na kibarua kigumu kwa cha kisiasa Jumapili hii anapojiandaa kupima umaarufu wake katika kaunti anayoiwakilisha katika bunge la Senate la Nairobi kwa kuandaa mkutano mkubwa wa kisiasa. Muungano wa kisiasa wa Linda Mwananchi unapeleka kampeni yake mjini Nairobi katika ziara kuu ya uhamasishaji inayotarajiwa kuhitimishwa kwa mkutano mkubwa katika uwanja wa Jakaranda, ambao ulikuwa maarufu na moja wapo ya ngome za kisiasa za kinara wa zamani wa ODM Raila Odinga. Ziara hiyo ya Nairobi inayosubiriwa kwa hamu imeanza katika kanisa kuu la All Saints, ambapo kundi hilo lilifika saa 3 asubuhi kuhudhuria ibada ya Jumapili kabla ya vuguvugu hilo kuanza ziara katika baadhi ya masoko na maeneo yenye shughuli nyingi jijini. Polisi wameshika doria katika maeneo mbalimbali jijini Nairobi, hasa katikati mwa jiji na kwenye barabara kuu za Jogoo na vile vile katika uwanja huo wa Jakaranda. Kutoka kanisani, Sifuna na wafuasi wake wanatarajiwa kuelekea masoko ya Marikit na Gikomba kabla ya kuendelea hadi soko la Bulma. Na kundi la Houthi la Yemen limetangaza kuwa limeishambulia kambi ya kijeshi kusini mwa Saudi Arabia kwa kutumia makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani. Yahya Sauri, msemaji wa kijeshi wa kundi la Houthi, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba shambulio hilo lililenga kambi ya Sharura iliyoko kusini mwa Saudi Arabia. Kwa mujibu wake, mashambulizi hayo yalilenga ghala za silaha pamoja na vituo vya amri ya udhibiti vya Saudi Arabia. Sauri hakutaja muda kamili wa shambulio hilo, lakini alionya kuwa kuendelea kwa hatua za kijeshi dhidi ya Yemen kungesababisha mashambulizi makali zaidi na mapana yatakayofika ndani kabisa ya ardhi ya Saudi Arabia. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mwasi Kamani ameitaka Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania TAFIRI kuendelea kufanya tafiti kuhusu athari za mvua za El Nino. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia Charles Mhando, umri wa miaka 35, mkazi wa Mwanga, kwa tuhuma za kuendesha gari kwa uzembe na kusababisha ajali iliyohusisha vifo, majeruhi na uharibifu wa vyombo vya moto. Na katika habari za kimataifa, Senata wa Nairobi Edwin Sifuna anakabiliwa na kibarua kigumu cha kisiasa Jumapili hii anapojiandaa kupima umaarufu wake katika kaunti anayowakilisha katika bunge la Senate la Nairobi kwa kuandaa mkutano mkubwa wa kisiasa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazimbe FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako na habari mzuri. Na ikifika weekend,
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani, yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, nina mengi sana ya kujivunia.
5: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii, ikiwa leo ni Jumapili, tarehe ni 13 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kwa upande wa wakati ni saa 6:23. Bila shaka umeungana nami tayari uko kufuatilia yale yote ama matangazo ambayo yanasikia kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Nami nikukaribisha sana uweze kujumuika nami hadi pale nitakapohitimisha kipindi hiki cha uhifadhi wa uhifadhi na utalii. Na kwa siku ya leo kile ambacho kitasikika ni mabadiliko na matokeo ya ekolojia ya mbuga ya Serengeti, ambapo atasikika Juma Elias Juma, kuni mkurugenzi kutoka TikTok Community Campaign, akizungumza kuhusiana na mabadiliko na matokeo ya ekolojia ya mbuga ya Serengeti. Na atakayesikika amefanya naye mahojiano ni Catherine Msafiri. Hivyo basi, msikilizaji, ni kukaribisha sana uweze kufuatilia kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Ehe, iko hivyo. Naye simamia kipindi hiki ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T. Naomba uungane tu nami msikilizaji hadi pale nitakapotamatisha kipindi hiki, lakini nikufahamishe ujumbe huu, na ni mzuri sana na huna manufaa kwako wewe msikilizaji wetu, kwa kuwa tunakujali na kukuthamini sana. Sasa iko hivi. Ni taarifa kwa umma, hii ni taarifa muhimu sana. Taarifa kwa mawakala, sio kwa umma. Ni taarifa muhimu kwa mawakala wa miamala wa Mixi by Yasi mkoa wa Mara, ambapo taarifa inasema ndugu wakala au mtoa huduma za miamala wa Mixi by Yasi unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote mkoa wa Mara na maeneo jirani litakalofanyika hapa Bunda mjini, ukumbi wa Heliet, siku ya Jumatatu ambayo ni kesho. Muda ni kuanzia 2:30 asubuhi. Na katika kongamano hilo kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayokusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa wateja, lakini vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa. Na chakula cha mchana kitatolewa bure nacho. Hivyo usihangaike kwamba wewe ukifika pale mara si upate huduma ya chakula. Chakula kitakuwepo pale pale, wala hauhitaji kutoa pesa mkononi. Na unaambiwa usiende peke yako. Ukipata ujumbe huu, basi hakikisha unamjulisha na mwenzako, acha roho mbaya, mjulishe na mwenzako kwamba wakala mwenzangu, we twende huku kesho, kuna hiki na hiki kinaendelea, itakuwa ni vizuri zaidi. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibuni sana kwenye kongamano la mawakala wa Mixi by Yas mkoa wa Mara. Kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo: 0658123338, 0658123338. Iko hivyo, msikilizaji. Kesho kama wewe ni wakala, ni mtoa huduma wa miamala, basi ni vyema ukafika siku ya kesho ukumbi wa Heriot. Muda ni 2:30 asubuhi. Dakika 27 kama ambavyo nimekufahamisha msikilizaji, basi karibu uweze kufuatilia hiki ambacho kimezungumzwa na Juma Elias Juma, akizungumza kuhusiana na uhifadhi na mabadiliko ya ekolojia Serengeti, ambapo sasa kuna vitu ambavyo atakuwa amevizungumza. Karibu uweze kufuatilia.
1: Neno ekolojia lina maana ni sehemu ambayo inahifadhiwa, maana yake viumbe vingi na mimea mingi inakuwa katika eneo hilo na inahifadhiwa kwa ajili ya kulinda vizazi vya leo na kesho. Na ekolojia ni neno ambalo linakaa katika mfumo wa kibiolojia au mfumo wa kijiografia ambao unajumuisha mkusanyiko wa viumbe vingi katika eneo moja na kuvya asili na vinavyohifadhiwa kwa sheria maalum na utaratibu maalum. Aidha labda ni yuko chini ya shirika fulani au kwa utamaduni fulani. kwa ndio eneo ambapo tunasema ekolojia, na viumbe wengi wanapata mahitaji yao pale katika eneo hilo, mfano kama mimea, wanyama, wadudu. Kwa hilo eneo kwa ujumla tunaita sema eneo la ekolojia.
2: Sawa, na tukizungumzia sasa hapa kwenye mabadiliko na matokeo, tunatizama nini?
1: Tunapozungumzia baadhi ya mabadiliko na matokeo katika mfumo wa ekolojia ya Serengeti, tunaenda kuangalia ekolojia ile ya awali iliyokuwepo, na kumetokea mabadiliko gani, na sababu ambazo zimesababisha au mabadiliko yametokea, na matokeo yake ni yapi. Mfano, tunapoongelea ekolojia Serengeti, hebu tuanze tu kwanza kuangalia tuangalie kwamba mabadiliko ya ekolojia. Tunapoongelea ekolojia ya Serengeti, ekolojia ya Serengeti ni eneo takriban kilomita za mraba 1030, ikijumlisha mapori ya akiba Maswa, Ikolongo, Grumeti, Serengeti yenyewe, Ngorongoro na pori la akiba la Masai Mara. Inafahamika kama ekolojia ya uhamaji wa nyumbu. Sasa kuna mabadiliko gani? Labda tulikuwa tumezoea miaka ya nyuma, sasa hizi tunaona kuna changamoto nyingi za jamii kulalamika sana kuhusu wanyama kuvamia na vitu vingine. Kwa sasa kuna matokeo yapi ambayo yametokea, na kuna mabadiliko yapi yametokea? Tuangalie kwanza sababu ambazo zinasababisha mabadiliko. Sababu ya kwanza tunasema ni sababu ya kwanza ya mabadiliko kutokea katika mfumo wa ekolojia ya Serengeti, tunasema ni kuongezeka kwa makazi ya binadamu kusogelea eneo la hifadhi na kusogelea vyanzo vya maji. Kwa hiyo tunapata matokeo baadaye tunapata matokeo ambayo yanaweza kusaidia yakasababisha mabadiliko yakawepo katika ekolojia. Kwa nini tunasema makazi kuongezeka, makazi ya binadamu? Ukiangalia maeneo mengi ambayo wanyama walipita zamani au walikaa kama animal corridors, animal corridors ni mapito ya wanyama, au sehemu ambazo tulikuwa tunategemea wanyama wanapata saving ya kujisave baada ya changamoto labda ya ukame, binadamu wamesogea na kuanzisha makazi yao pale, human settlement. Kwa hiyo wameanzisha makazi yao na sasa wamesogelea eneo, na eneo sasa limepungua, imetokea sasa eneo la hifadhi kupungua. Kwa sasa asili zinazojitokeza au matokeo yanayotokea ni kutokana pia na sababu hiyo ya binadamu kuongezeka kusogea katika maeneo hayo. Lakini pia hapo hapo kuongezeka kwa shughuli za binadamu. Kumekuwa kuongezeka kwa shughuli za binadamu. Binadamu anaposogea katika eneo, mfano eneo labda hifadhi ya Serengeti lilikuwa limetengwa eneo fulani, jamii inaposogelea ile eneo mahitaji yanaongezeka. Jamii itategemea vyanzo vya maji, wakachote maji kutoka kwenye hifadhi, kwenye pembezoni mwa mto au hifadhini. Lakini pia wataenda kutafuta malisho ya mifugo yao, wataenda kutafuta basic need kama kuni. Kwa hiyo sasa matokeo yanayokuja kutokea ni kutokana na shughuli za binadamu kuongezeka. Lakini kingine tunasema ni matatizo ya asili, natural hazards au natural climate changes, yale matukio ya asili yanayotokea, mabadiliko ya hali ya hewa, climatic changes. Mfano yanatokea mafuriko ambayo yana athiri jamii. Sasa jamii ilikuwa inategemea sasa imelima pembezoni mwa imelima mazao yake, lakini baadaye imeathirika, inategemea sasa kuanza kudepend chakula kutoka katika sehemu za hifadhi. Lakini pia inapotokea ukame, jamii sasa ilikuwa inategemea chote maji katika vyanzo vyake vya maji ambavyo kwenye jamii, sasa inaanza kuhamia katika pembezoni mwa hifadhi au ndani ya hifadhi kutafuta vyanzo vya maji. Kwa hiyo mahitaji yanaongezeka kutokana na ile climatic changes au tunasema natural hazard. Au ikitokea earthquake tunasema tetemeko la ardhi. Labda tetemeko la ardhi imetokea sehemu fulani, labda likasababisha volcano eruption au ikasababisha mtikisiko wote ule wanyama kuhama sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo imekuwa ikusababisha mabadiliko ya kiikolojia ndani ya jamii. Lakini kingine, kubadilika kwa tabia za wanyama kutokana na changamoto za sisi binadamu, labda tunaoishi pembezoni, kuhamisha shughuli zetu kuzitoa katika maeneo ya hifadhi, maeneo ya kwetu ambapo binadamu tunaishi, na kuyapeleka katika maeneo ya hifadhi. Mfano, kuta binadamu anachukua mifugo kuingiza ndani ya hifadhi kwa ajili ya malisho. kutokana na changamoto ya ukame iliyotokea sehemu anakoishi, anaamua sango nipeke pembeni ndani ya hifadhi. Wale wanyama wajazoea yale maisha ya kuchanganyikana wanyama wa kufugwa. Sasa unapofikia kule, simba anaweza kumtamani ng'ombe, akimtamani ng'ombe akishamla, basi simba anaacha tabia yake ya kuinda polini, basi anakuwa anakuja kuvizia huku huku ifa huku pembezoni mwa jamii. Kwa hiyo sema sababu moja kusababisha kuwepo kwa mabadiliko ya hifadhi. Kwa sababu nyingine ambazo kusababisha kuwepo kwa mabadiliko, shughuli za kilimo ambazo zinahusisha kemikali au viuatilifu vya sumu. Kwa sababu binadamu wanaoishi pembezoni mwa hifadhi waweza kujikuta na kufanya shughuli za kilimo lakini wanatumia kemikali au viuatilifu. Vivyo viuatilifu zina kemikali zinatika kwanza kwenye vyanzo vya maji na kuua viumbe hai. Vinaipoteza viumbe hai vile ambavyo viko katika vyanzo vya maji ambao wanakaa kama wadudu, samaki, viboko. Mwisho wa siku tunakuwa na matokeo katika ekolojia yetu, mabadiliko na matokeo katika ekolojia yetu. Tuangalie sasa mabadiliko, tumeangalia sababu, tuangalie mabadiliko ambayo tunaweza kuyapata katika ekolojia. Mabadiliko ambayo tunaweza kupata katika ekolojia, moja ni tunasema tunapata kitu kinaitwa human wildlife conflict, migogoro ya binadamu na wanyama. Tunapopata human wildlife conflict ni kwa sababu gani tunapata human wildlife conflict? Ni kwa sababu tumeacha shughuli zetu kuzifanya katika maeneo husika yetu ambayo tunatakiwa tuyafanye, na tumehamishia shughuli zetu kuzifanya katika shughuli za hifadhi. Sasa inapelekea sasa kunakuwa na human conflict kwa sababu wanyama wataacha tabia zao, wataanza kufanya tabia za ambazo wamefundishwa. Kama alikuwa na tabia ya kuwinda, basi ataacha kuwinda porini, ataenda kuwinda ataenda kuwinda kondoo, kuwinda mbuzi, ng'ombe. Mwisho wa siku wale matokeo ambayo tumeyapata kuvuga, tumevuga ekolojia. Lakini pia katika hiyo kuna wanyama ambao wapendi disturbance, kelele, mfano kama lino, kifaru ni mnyama ambaye anapenda utulivu. Sasa kama binadamu tumeacha shughuli sehemu za kufanyia malisho yetu ya asili ambayo tunafanya, tunaenda kuingia hifadhini, mwisho wa siku tunapoteza wale wanyama ambao wanaenda kutoweka duniani. Mfano kama kifaru akibeba ujauzito, akiwa na stress nyingi sana, ujauzito unaweza kutoka. Kwa hiyo tunapata athari ya kiikolojia ya kupoteza baadhi ya viumbe na kutoweka kabisa hao viumbe kama rhino, wanakuwa endangered species. Na kingine ambacho tunapata sasa, hao wanyama kuacha tabia ya kuvamia tena mashamba ya jamii. Kwa sababu mmeenda kuchukua maeneo yao, mmelisha malisho yao, malisho yamepungua, maji yamepungua polini. Kwa sasa na wenyewe wanaanza kutafuta, wanachukua hatua ya kuanza kutafuta chakula kwa ajili ya malisho na maji. Kwa hiyo watahama polini, mfano kama tembo, watahama polini na watakuja katika maeneo kwa ajili ya kutafuta vyakula. Kwa hiyo tunakuwa tunaingia katika matokeo ya human conflict. Lakini pia tunapata mabadiliko ya hali ya hewa, climatic changes. Kwa sababu binadamu tunaanza shughuli zetu katika pembezoni mwa hifadhi au tunaingia katika kufanya shughuli za ndani ya hifadhi. Tunakata miti, tunaanzisha shughuli za kilimo pembezoni mwa hifadhi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunachafua vyanzo vya maji. Mwisho wa siku tunapelekea kupata mabadiliko ya hali ya hewa. Tulikuwa tumetegemea kumvua sasa za masika zianze labda mwezi wa tatu kwenda wa tano, tunashangaa zinaanza mwezi wa pili kwenda wa nne. Lakini tunashangaa mvua za vuli ambapo tulikuwa tunategemea zianze mwezi wa tisa, matokeo yake tunategemea mvua zinaanza mwezi wa 11 na inaisha mwezi wa 12. Hayo ni matokeo ya mabadiliko ya kiikolojia ambayo yanaweza kusababishwa

0: ya yetu katika hifadhi ikoje yetu ya Serengeti imeathiriwa na ongezeko pia la watu. Ongezeko la watu wamefikia sehemu sasa mahitaji ya ardhi haikui, lakini watu wanaongezeka. Mahitaji sasa yamekuongezeka, watu wamevamia maeneo ya kuhifadhi na mapito yale ambao wanyama walikuwa wanapita na kupata vyanzo vya maji na chakula. Kwa hiyo sasa imefikia sehemu tunao kama hao wanyama sisi wanyama ni wakorofi. Mnyama anaishi katika tabia yake. Yaani mnyama anaishi katika tabia yake na mazingira yake aliyokuwa akiyazoea. Kwa hiyo kama kuna mahali alizoea kupita kwenda kunywa maji, alizoea kwenda kupita kwenda kupata malisho yake, hata acha pale. Mfano kama mnyama tembo anamlisisha mtoto. Mtoto anaweza akala miaka 5 akapita eneo fulani. Halafu yeye akakata miaka 10 hajapitia eneo. Mtoto atakumbuka tu tuliwahi kupita hapa na mama yangu tukaenda kunywa maji. Kwa hiyo tunaona kama wanyama wanatuvamia, kumbe ni sisi ndio tumewavamia wanyama.
1: Sawa, pengine kuna utofauti wowote wa ekolojia ya zamani ya Serengeti na hivi sasa?
0: Ndiyo, ekolojia ipo tena kubwa sana kwa sababu ukiangalia hifadhi hii, hifadhi ya ekolojia hii imepita katika vipindi tofauti tofauti na mgawanyo tofauti tofauti. Ukianza kwanza kuangalia hifadhi hii ilikuwa chini ya wakoloni miaka ya 50 na kitu mpaka ikaje katengwa kati ya Ngorongoro na Serengeti, ikatengwa na mapori ya akiba, Maswa, Kijereshi. Kwa hiyo kuna matokeo makubwa. Baadhi ya wanyama ambao walikuwepo kipindi cha kikoloni sasa ni wanyama ambao wanaenda kutoweka, indigenous, tunaita indigenous species. Ukiangalia taarifa za habari za vyombo vya ekolojia, wengi utaangalia hata juzi wanasema twiga anaenda kutoweka. Ni mnyama ambao anaenda kutoweka. Lakini pia kuna wanyama kama rhino, ni wanyama adimu sana, na ndio maana hata kuna mtalii anaweza kaenda Serengeti day trip asiweze kumuona rhino, akaambia kwamba rhino mpaka labda uende Ngorongoro kwa sababu ya hao wanyama. Lakini ukifuatia zama utakwambia hao rhino walikuwepo wengi. Wild dog, hao mbwa mwitu ambao ni jamii ya paka, na wenyewe pia wanaenda kutoweka. Lakini hata kuna mimea mingine ambayo botanically imetoweka na haipo maeneo hayo. Lakini kuna maeneo kama ukiangalia kama Nyatwali, eneo la Nyatwali lilikuwa ni mapito na tunasema speak bay au corridor ya animals. Jamii iliingia pale ikaanza kuishi. Kwa hiyo maisha ya pale yalibadilika sana. Ukienda katika eneo la Nyatwali utakuta kuna miti mingi ni artificials, sio natural. Kwa hiyo sasa serikali imekuja kuichukua na kuingiza kwenye mpango wa hifadhi. Mtu anaweza kaja akapita mtu akasema mbona huu mti ni artificial, umeotaje polini? Kwa sababu jamii imeishi hapo. Na yeye sasa ile mimea hiyo imeoteshwa pale ni artificial, huwezi kuitoa tena kwa sababu tumeshangizwa kwenye mipango ya hifadhi. Lakini pia hata hizi ukiangalia hata mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokea yana athari sana. Kuna wakati paka nafikia sehemu tunakuwa na maji mengi ndani ya hifadhi na kuathiri shughuli za kihifadhi na kiutalii kwa sababu ya matokeo yaliyotokea kwa sababu ya mfumo ekolojia.
1: Sawa, ni athari zipi ambazo zinaweza zikajitokeza sasa pindi ambapo mabadiliko yanatokea ekolojia?
0: Athari zipo nyingi. Athari ya kwanza, sasa jamii inaona sasa hifadhi au inaona kama haina faida na hifadhi. Kunakuwa na mtazamo hasi. Ndio athari ya kwanza ambayo inaweza kaiathiri kabisa jamii na jamii na hifadhi. Kwamba sasa jamii ile inayozunguka hifadhi au ekolojia inaona kwamba hakuna faida tena na hifadhi hiyo, kwa sababu wanyama wanatuvamia, wanakula vyakula vyetu. Wanyama wanapita katika maeneo yetu, sisi wenyewe tunazuiwa kwenda kuchungia katika maeneo hayo. Kwa hiyo sasa jamii inaona kabisa mbona kama hatunufaiki na hii hifadhi sisi. Kwa hiyo kunakuwa na mtazamo hasi. Kwa hiyo ni athari ya kwanza, ambao badala yake wangetengeneza mtazamo chanya ingewatengezea fursa kwao na kuona zile fursa ni nyingi, cha kwanza. Lakini cha pili, inaasi mfumo ekolojia ya wanyama. Tabia za wanyama zinabadilika. Tumeona matukio mengi yakiripotiwa kwamba simba wanatoka katika hifadhi wanaenda kuvamia maeneo yao ya hifadhi. Hii ni matokeo ambayo yametokana na changamoto za kiekolojia za watu kufanya shughuli za kihifadhi. Lakini pia athari nyingine ambayo inaweza ikajitokeza ni kupoteza viumbe hai mbalimbali, hususan viumbe hai wa majini.

0: Ni baada ya kutumia kuishi katika pembezoni mwa hifadhi na kutumia vilimo ambavyo vinahusisha kemikali viuatilifu, na zile kemikali zikaenda zikaathiri viumbe vyetu, mwisho wa siku tunavipoteza viumbe vyetu. Lakini wanyama kuacha tabia zao, lakini magonjwa ya wanyama, kuna magonjwa ambayo yanaenezwa kwa binadamu, kwa wanyama wa pori na mifugo. Mfano, ukiongelea habari ya kichaa cha mbwa, rabies dogs. Hichi kichaa cha mbwa kinaweza kuenezwa kwa binadamu, mifugo na wanyama wa porini. Sasa hii tabia ya kwenda kuchunga mifugo porini, inaweza ukaenda kule na mbwa wako, ukafika kule mbwa wako ndio akapata kichaa cha mbwa, na ng'ombe akapata kichaa cha mbwa, na wewe ukarudi ukawa ukaugua kichaa cha mbwa. Lakini homa ya ini yenyewe pia inaenezwa kwa binadamu, mifugo, paka na mimea na wanyama wa porini. Kwa hiyo kuna athari nyingi za mabadiliko ya kiikolojia yanapotokea yanayotugusa paka sisi binadamu. Lakini pia mabadiliko yanapotokea, wale wanyama wanatoka kule hifadhini na kuja kwenye maeneo yetu waje kutafuta malisho, si kwamba na wenyewe wanatenda dhambi, na wenyewe wanatafuta hatua ya kujiokoa maisha yao. Kwa hiyo sasa inafikia sehemu inabadilisha tabia za wanyama na kuweka kuingia kwenye tabia ambazo sio za kwao, lakini kupelekea umaskini kwenye jamii. Fikiria kama mtu amelima eka zake za mtama eka 3 au 4. Alafu tembo akapita pale. Akabuluza zote zile eka 3 au 4 za mtama. Tayari ameshaingia kwa mtegemea kile chakula kwa ajili ya kusevu na kupambana na changamoto fulani. Tayari ameshaingia kwenye umaskini hapo. Tufikirie binadamu ana changamoto ya mabadiliko ya kiikolojia, ameenda kutafuta maji pembezoni mwa hifadhi. Bahati mbaya akakutana na simba na kunywa maji, naye simba akamtamani. Tayari tumeshapoteza huyo mtu ambaye kwa sababu ametengeneza huku vizazi vya watoto yatima au wajane au wagane, na kusababisha kuingia kwenye wimbi la umaskini na hasa zingine za kijamii.
1: Sawa, dakika ni ya 41 msikilizaji, mara baada ya saa 6 kamili mchana, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii, na tunatizama hapa kuhusiana na mabadiliko na matokeo ekolojia ya Serengeti, ambapo hapa studio niko naye Juma Elias Juma, kutoka ni mkurugenzi wa kampuni ya Tecto Community Company, ambapo umeweza kusikia namna gani ambavyo ekolojia imebadilika kutoka hali ya zamani na kwa sasa hivi hali iliyopo, lakini pia athari ambazo zinaweza zikajitokeza. Hapo kwenye athari, Juma, tulitizame hili, pengine mabadiliko ya ekolojia yanapotokea yanaathiri vipi sasa idadi ya watalii wanaotembelea katika mbuga za wanyama hasa Serengeti?
0: Ni kweli kuna athari kubwa ambapo mabadiliko ya ekolojia yanapotokea, mfano kutokana na shughuli za binadamu ikapelekea mabadiliko ya hali ya hewa, climatic change. Badala yake sasa, mfano kama nilivyokuwa nimetoa mfano, tulikuwa tutegemea mvua zianze mwezi wa 3 kwenda mpaka wa 5 na ziwe za wastani, lakini zinavuka wastani, kwa hiyo mvua zinakuwa zinapitiliza. Maana yake kipindi hicho tunakuwa na namba ndogo ya watalii wa ndani na wa nje. Hakuna mtalii ambaye anaona maji yanaelea mle ndani ya hifadhi ya Serengeti ukamhamasisha kwenda kufanya utalii mle ndani. Kwa hiyo kuna kwanza mabadiliko, lakini pia miundombinu ya hifadhi inaharibika kabisa. Kwa hiyo hakuna uwezi kupita katika miundombinu ambayo ni mibovu na kuweka riski maisha ya wateja au wageni. Kwa hiyo kipindi hichi watalii wanakuwa ni wadogo kabisa. Lakini kingine, kuna watalii ambao wanatoka mikoa au nchi fulani kwa ajili ya kuja kuona kitu fulani tu. Yaani mtalii anatoka labda Uingereza, China, Japani, mwingine anataka kuja kuona jamii ya paka tu, simba, chui. Kuna mwingine mtalii anatoka anakuja kuona rhino. Kila mtu anakuja ndiza yake, mwingine anakuja kuona ndege. Lakini hii species kutokana na mabadiliko ya kiikolojia imeshatoweka. Ikitoweka, hao watalii tunawapoteza. Wale watalii wanaokuja kuona desire kitu fulani, tunawapoteza kabisa. Sasa naanza kuwaza, nikienda ekolojia Serengeti, nilikuwa nataka nimuone simba sitamuona. Kwa sababu ametoweka vipi? Aliacha tabia yake ya kuinda kwa sababu ya mabadiliko ya kiikolojia, akaenda kuinda mifugo. Sasa ekolojia wamemchukua, aidha labda wamempeka katika zoo au labda wamemuondoa kabisa kwenye mfumo ya ekolojia kwa wa kumuondoa kumtolea uhai sasa hayupo tena, au labda tumefikia sehemu sisi binadamu tunawinda, tunafanya hunting, uwindaji porini Serengeti. Sasa wale simba wamebadilisha tabia na sisi tumeanza kuwatega labda sumu ili wasituwinde na sisi. Sasa mwisho wa siku tumewaua simba, tumewapoteza au tumefanya uwindaji wa wanyama wale ambao wanatakiwa waangaliwe na watalii, basi watalii wamepotea, wanyama wametoweka, wamekuwa endangered species. Kwa hiyo mtalii anatoka kule anasema desire yangu ni kuona twiga, desire yangu ni kuona simba. Sasa kama simba hayupo nenda kumuona simba wa nini? Kama mamba hayupo nenda kumuona mamba wa nini? Kwa hiyo sasa tunawapoteza watalii kwa mfumo huo, mfumo wa kupoteza viumbe hayo ambapo ni potentials, lakini mfumo wa kuwapoteza watalii kwa sababu ya miundombinu na athari ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na kwa kuongezea hapo, kunaweza kuwepo hata mlipuko wa magonjwa kutokana na mabadiliko, magonjwa yao kama tukumba binadamu, mifugo na wanyama. Mtalii anaona hana haja ya kuja sehemu ambapo kuna magonjwa, kuna mlipuko wa magonjwa, kwa sababu afya yake itakuwa kwenye hatari. Kwa hiyo hatamani yeye kuwepo kwenye mfumo, mfano kama homa ya ini, hatamani yeye aweze kuipata hiyo homa ya ini. Kwa kuna athari kama hizo.
1: Sawa sawa. Pengine sasa ulivyozungumza, umezungumza kuhusiana na visababishi ama sababu ambazo zinaweza zikapelekea mabadiliko kutokea ekolojia, na umetaja pia shughuli za kibinadamu. Sasa katika hayo hizo sababu ambazo umezitaja, unaonaje hali ya ekolojia ya Serengeti itakuwaje katika miaka labda 10 au 20 baadaye?
0: Kwanza kabla ya kusema ninaonaje, naomba nishauri. Nishauri nini kifanyike ili tuendelee kuwa na ekolojia nzuri? Kwanza jamii ipewe elimu, mashirika, mataasisi, makampuni yanayohusika na sekta hiyo, wizara mbalimbali watoe elimu kwa jamii kuona sasa kuna umuhimu wa kuhifadhi hii ekolojia, tuwalisishe watoto wetu. Sisi tumelisishwa, basi na sisi tuwalisishe watoto wetu. Lakini pia kuna haja ya kuandaa program mbalimbali za elimu kwenye jamii, kwenye vikundi, mashule, ili ziweze kuwafikia kila mtu, aweze kuona kuna umuhimu wa kuhifadhi ekolojia ya Serengeti. Lakini mbili, jamii sasa ione faida sasa. Haya mashirika yanayosimamia hizi taasisi, mfano kama TANAPA, sasa yaanze kuja na mkakati wa kuwezesha, kuziwezesha. Najua TANAPA wana mikakati ya kupitia kitengo cha ujirani mwema, lakini sasa waanze kujikita zaidi kuona sasa jamii sasa ianze kufanya kama hii changamoto ya vyanzo vya maji kwa wafugaji, ambayo inapelekea wafugaji kuhamisha mifugo yao kwenda kwenye hifadhi. Kupitia kitengo cha ujirani mwema, tunaweza kushauri TANAPA wakatenga fedha kwa ajili ya kuwachimbia mabwawa au visima vya kunyoshea maji na kupunguza hii ugomvi, human conflict iliyopo kati ya binadamu na binadamu na wanyama, kuchangia vyanzo vya maji katika kipindi cha ukame na kusaidia mabadiliko mengine. Lakini kingine, jamii sasa ianze kutengeneza mikakati, jamii na mashirika na mataasisi itengeneze mikakati ya miradi ya kiuchumi endelevu ambayo inahusisha uhifadhi wa kiekolojia. Mfano, wakianzisha kitu kinaitwa utalii wa kimazingira, utalii wa kiekolojia, ecotourism. Ni utalii ambao mtu anaweza kaanzisha pembezoni mwa hifadhi, akawa na ufugaji wa nyuki, akawa na shamba lake kidogo la kulima miti na kuotesha vitao vya miti, ikamsaidia huyu mtu basi akanufaika, wale wanyama wasiweze kumvamia kwa sababu ya kuzuia kama tembo, lakini pia akawa anaweza kuvuna asali, chavua, akawa anaweza kuvuna sumu ya nyuki na kumpelekea kunufaika na ile ekolojia. Lakini pia watalii wakatembea pembezoni mwa hizo hifadhi na kuweza kuona utalii wa nyuki na shughuli zingine za kiekolojia ambazo zinaweza kusaidia na kusapoti. Lakini kuhamasisha wawekezaji, investors, wawaje wawekeze katika pembezoni mwa hifadhi hizi au pembezoni mwa ekolojia, na kuto kuwekeza ndani ya hifadhi kutengeneza population kubwa ya settlement na kufanya mabadiliko ya uwepo. Kwa hiyo sasa mashirika, mamlaka zinazohusika wanaweza sasa wakachukua maamuzi sasa ya kuwashauri wawekezaji na kuwatengenezea vivutio vya kiuwekezaji kuja kuwekeza pembezoni mwa hifadhi na sio ndani ya hifadhi, ambayo ikapelekea kuwa na ongezeko la human settlement. Na mimi kwa sasa na hiyo ninavyoiona hifadhi ya Serengeti na ekolojia ijayo, serikali yetu na mikakati mizuri tu. Serikali yetu na mikakati mizuri tuipongeze kwanza, hatukiangalia eneo la Nyatwali pia. Kwa hiyo mimi naiona hifadhi ya Serengeti, changamoto kubwa inayosumbua ni human conflict kati ya wafugaji na wanyama na wakulima. Kwa hiyo sasa ndio changamoto tu iliyobakia ambayo inaweza ikasovika na serikali wakaiweka sawa, lakini hifadhi ya Serengeti kama tukiendelea mikakati tuliyonayo, hifadhi ya Serengeti itaendelea kuwepo na itaendelea kuwa hifadhi bora duniani na itaendelea kutembea, na kama tutaendelea na mikakati hii tusiingize mikakati mingine ambayo inaweza kavuruga utaratibu wa hifadhi. Kwa hiyo ekolojia ya Serengeti naweza nikaiona iko, kwa sababu hifadhi wanafanya kazi nzuri, mashirika, makampuni. Changamoto kubwa iliyopo ni human wildlife conflict kutokana na mifugo na jamii ya wafugaji na wakulima na wanyama wasumbufu ambao sasa wanatoka kwenye hifadhi kuja ku, sasa inapelekea si paka kuwa na mtazamo, kunakuwa na mtazamo hasi. Mtu aone tena kama ni fursa ya utalii, aone kama kuna fursa ya uwekezaji, anaona sasa hao wanyama wa tembo mbona sasa wanakuja kunivugia mazao yangu. Mbona ingiza kwenye maskini. Kwa hiyo nafikiri mimi na shauri tu hapo serikali na wadau wake waweze kuangalia kwa pana zaidi hususan.
2: Dakika ni 54 msikilizaji, baada ya saa 6 kamili, bila shaka kuna kitu umekipata hapo kutokana na mabadiliko ya ekolojia ya Serengeti, ni namna gani ambavyo inakuwa, lakini pia ushauri ambao ameutoa namna kuhakikisha kwamba inalindwa ili kuendeleza kuleta manufaa ya nchi ama taifa kwa ujumla. Dakika 55 ni kufahamishe ujumbe huu msikilizaji, wewe ukiwa ni wakala au mtoa huduma wa miamala wa Mix by Yas, basi kuna ujumbe mzuri kabisa hapa na ni taarifa muhimu kwa kwa wakala ama mtoa huduma kwa mkoa wa Mara. Ndugu wakala ama mtoa huduma za miamala wa Mix by Yas, unakaribishwa kwenye kongamano kubwa la mawakala wote wa mkoa wa Mara na maeneo jirani litakalofanyika Bunda mjini, ukumbi wa Heliet, ni siku ya Jumatatu ambayo ni kesho, na ni kuanzia saa 2 na dakika 30 asubuhi. Katika kongamano hilo kutakuwa na mafunzo maalum na muhimu yatakayo kusaidia kukuza biashara yako, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kujikinga na kukabiliana na matapeli wa mtandaoni, njia za kuongeza na kuboresha kamisheni yako, namna ya kutoa huduma bora na sahihi kwa wateja. Lakini vitendea kazi maalum vitatolewa bure kabisa, na chakula cha mchana kitakuwepo, kitakuwa kinatolewa bure, hakuna malipo. Sasa usije peke yako, ukipata ujumbe huo hakikisha unamjulisha na mwenzako ili kila wakala aweze kushiriki. Usikose fursa hii, ni kwa ajili yako na maendeleo ya biashara yako. Karibu sana kwenye kongamano la mawakala wa Mix by Yas Mara. Kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo. Namba ni 0658123338, 0658123338. Usipange kukosa. Kwa wakati huu mimi sina la ziada, nakushukuru sana kwa kuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Msikilizaji, bila shaka umefahamu yale ambayo yamezungumzwa kuhusiana na mabadiliko ya ekolojia ya Serengeti, ambapo Juma Elias Juma amezungumza. Mimi sina la ziada, jina langu ni Teddy Thomas. Tukutane siku ya Jumapili kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii saa 7 kamili. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
5: Nzuri. Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Cha wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni mazingira.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Meli ya Iran yashambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Wahuthi wa Yemen washambulia kambi ya kijeshi nchini Saudi Arabia. Na Uganda mkabidhi mshirika wa mkuu wa jeshi kwa Marekani. Habari kamili. Tehran. Meli ya kibiashara ya Iran imeshambuliwa mapema leo karibu na mlango bahari wa Hormuz na kusababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhiwa kwa wengine watatu. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran. Ripoti hiyo inasema kwa meli hiyo ilishambuliwa karibu na kisiwa cha Keshem ambacho ni kikubwa zaidi katika guba ya Uajemi na kilichopo katika ujia huo bahari wa Hormuz. Kwa upande mwingine, taasisi ya Uingereza ya kufuatilia usalama usafiri wa baharini, United Kingdom Maritime Trade Operations, imeripoti kwa chombo cha baharini kilishambuliwa kwa kombora kilipokuwa kikipita mlango huo wa bahari bila kutoa maelezo zaidi. Haikufahamika mara moja ikiwa tukio hilo ndilo lililoripotiwa na vyombo vya habari vya Iran. Jeshi la Marekani ambalo awali limekuwa likishambulia meli zenye bendera ya Iran huku likiendelea na operesheni ya kuzingira bandari za Iran bado halijatoa tamko kuhusu tukio hilo. Jana Jumamosi, jeshi hilo lilisema kuwa vikosi vyake vilielekeza kubadilishwa kwa njia safari za meli 100 za kibiashara katika kipindi cha siku 60 zilizopita. Sana. Wapiganaji wa kundi la waasi la Wahuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamesema leo kuwa wametumia droni na makombora kushambulia kambi ya kijeshi kusini mwa Saudi Arabia, huku mapigano yalianza upya dhidi ya vikosi vya serikali ya Yemen yakisababisha kuongezeka kwa idadi ya raia wanaokimbia makazi yao. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, msemaji wa kundi hilo la Houthi Yahya Sareh amesema shambulizi hilo dhidi ya kambi ya Sharura kusini mwa Saudi Arabia lililenga ghala za silaha na vituo vya uongozi na udhibiti vinavyosimamia kile alichokita uchokozi dhidi ya taifa na watu wao. Jana Jumamosi, shirika la habari la serikali ya Yemen Saba liliripoti kuwa vikosi vya Yemen viliharibu magari na silaha na kuwaua wanachama wa kundi hilo la Houthi karibu na bandari ya Mocha. Shirika hilo lilimnukuu pia msemaji wa vikosi hivyo akisema kwamba walishambulia shabaha za Houthi nje kidogo tu ya mji huo. New Delhi. Viongozi wa muungano wa BRICS wakiwemo wa China, Urusi na India wameingia katika siku ya pili ya mazungumzo mjini New Delhi leo Jumapili, wakijadili ukuaji wa uchumi wa dunia unaojumuisha wote baada ya kufikia makubaliano ya nadra ya kutoa wito tulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametoa wito wa ushirikiano ndani ya muungano huo ambao amesema unawakilisha 50% ya idadi jumla ya watu duniani, 40% ya pato la dunia na zaidi ya 25% ya biashara ya kimataifa. Modi aliwaambia viongozi wakiwemo rais wa China Xi Jinping na wa Urusi Vladimir Putin kwamba nguvu ya BRICS ipo katika utofauti wao na ushirikiano miongoni mwa nchi wanachama. Wakati huo huo, shirika la habari la serikali Urusi TASS limeripoti kwa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema leo kwamba Modi na Rais Xi wamejitolea kuhusika katika mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine na kwamba Rais Putin amekaribisha hatua hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kampala. Aliyekuwa mshirika wa karibu wa mkuu wa jeshi la Uganda Katungi Michael Mpirwe amekabidhiwa kwa mamlaka za Marekani kwa tuhuma za kupanga kuyapatia silaha magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico. Hayo ni kwa mujibu wa mkuu wa huduma za magereza nchini Uganda Johnson Abiyabashaija aliyeliarifu shirika la habari la AP. Mpero ambaye ni mshirika wa karibu wa mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba pamoja na washtakiwa wenzake kutoka Bulgaria, Kenya na Tanzania wanadaiwa kupanga kusambaza bunduki, vifaa vya kurusha roketi na mabomu ya kutegwa ardhini. Waendesha mashtaka wa Marekani pia wanasema washtakiwa hao walikuwa kipanga kuyapatia magenge hayo droni pamoja na makombora ya kuangusha ndege. Kwa mujibu wa chanzo cha usalama cha Uganda, Mpiru ambaye aliwahi kuwa afisa ujasusi wa kijeshi na mwanadiplomasia, alikamatwa Juni 27 katika eneo la kifahari la Kampala na kufikishwa mahakamani siku mbili baadaye. Mahakama ya Uganda ilikuwa imetangaza mwishoni mwa mwezi uliopita kwamba hatua za kumhamishia Marekani zilikuwa zimekaribia kukamilika. Hatimaye Kinshasa. Zaidi ya visa 7,000 vya ugonjwa Ebola vimerekodiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni mlipuko mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa ugonjwa huu hatari. Haya ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana Jumamosi na mamlaka nchi hiyo. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema idadi ya visa ilifikia kiwango cha juu mwanzoni mwa wiki ya 3 ya Agosti. Pia amesema maeneo 10 kati ya 61 ya afya yaliyoathiriwa hayajaripoti visa vipya kwa angalau siku 21. Hata hivyo, wasiwasi bado unaendelea katika jimbo la Ituri ambako visa vingi vimerekodiwa. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Afrika wiki hii.
3: Nchini Tanzania kulifanyika kongamano la kitaifa la kutafakari hali ya kisiasa nchini humo, huku pia kukiripotiwa kifo cha mume wa rais Samia Suluhu Hassan.
4: Kwa msiba huu tumepata simanzi sana na tumeumia, lakini Mungu ametoa, hatuna la kufanya.
3: Watu zaidi ya 20 wakiwemo watoto 14 walifariki dunia baada ya mkanyagano kutokea kufuatia moto uliozuka katika shule mbili mjini Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo pia linaendelea kukabiliana na mripuko wa Ebola. Na Algeria ilitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kulikoni? Kwa hayo bila shaka na mengine mengi yaloripotiwa kutoka na kulihusu bara la Afrika, karibu katika makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena, karibu.

0: Tuanzie Afrika Mashariki ambako wiki hii kulifanyika nchini Tanzania kongamano la kitaifa la kutafakari hali ya kisiasa nchini humo baada ya matukio yaliyojitokeza katika uchaguzi uliopita. Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Joseph Sinde Warioba alihutubia mkutano huo ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD pamoja na chama cha siasa cha ACT Wazalendo, akisema amani ya Tanzania haikuletwa na bunduki na wala haiwezi kulindwa kwa bunduki, akitolea mfano wa Zanzibar.
1: Na Maalim Seif waliposema sisi ni Wazanzibari tuzungumze, walipozungumza wakafikia mwafaka, Wazanzibari wakarudi pamoja. Lakini mambo yameendelea sasa hivi, wamefikia bahari hawaelewani, lakini wamekubaliana kuzungumzia mambo ya msingi kwanza.
0: Katika mkutano huo, makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar Othman Masoud Othman alitaja baadhi ya sababu zinazokwamisha juhudi za kufikia maridhiano ya kitaifa, ikiwemo uchu wa madaraka miongoni mwa baadhi ya viongozi wa kisiasa. Alisema anaamini kuwa ipo siku Tanzania itasimama na kuzungumza kwa sauti moja. George Njogopa alifuatilia mkutano huo na kututumia ripoti ifuatayo.
2: Kiongozi ambaye chama chake cha ACT Wazalendo kiko katika mchakato wa majadiliano na chama cha mapinduzi CCM kwa lengo la kuanzisha tena mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar, amesema baadhi ya wanasiasa wako tayari kuhamisha juhudi za kuleta maridhiano kwa ajili ya maslahi yao binafsi, ikiwemo tamaa ya kuwania nafasi mbalimbali za uongozi hususan urais. Kwa upande mwingine, amegusia changamoto zinazoikabili Tanzania katika kufikia maridhiano ya kitaifa, akisema ukosefu wa mifumo imara wajibikaji ni miongoni mwa vikwazo vinavyopaswa kushughulikiwa. Amesema taasisi mbalimbali zikiwemo vyombo vya kufanya maamuzi, mahakama, vyombo vya habari na mashirika kiraia zimekuwa zikishindwa kutekeleza kikamilifu wajibu wake wa kusimamia wajibikaji, hali inayochangia kuongezeka kwa mapungufu katika utawala na uendeshaji wa masuala ya umma.
3: Katika siasa uwe na uwajibikaji, kwa sababu ushindani ndio utakaoleta uwajibikaji. Sasa hivi moja katika tatizo kubwa tulionalo ni kukosekana uwajibikaji.
2: Hata hivyo, ameonyesha matumaini kuhusu uwezekano wa taifa kufikia maridhiano ya kweli, ingawa amesisitiza kwamba safari hiyo ni ngumu na inahitaji watu walio tayari kukaribia mabadiliko haya kwa kujitolea na kuvumilia changamoto zinazoweza kujitokeza. Naye mwanasiasa mkongwe wa upinzani Zanzibar Ismail Jussa amesema mkwamo wa kisiasa visiwani humo una historia ndefu. Hata hivyo, amesema utashi wa kisiasa ulionyeshwa na baadhi ya viongozi wa zamani umechangia kupunguza msuguano na kuweka mazingira bora ya mazungumzo.
4: Prosesi hii imesimamiwa na marais wa staff. Ni CCM wale. Tungeweza kusema kwamba hatuna imani nao, lakini wamesimamia kwamba tunaongozwa na maslahi ya taifa. Namna ya define maslahi ya taifa ni kitu gani?
2: Viongozi hao ni miongoni mwa washiriki wa kongamano la kitaifa linalojadili na kutafakari hali ya kisiasa nchini baada ya matukio yaliyotokea katika uchaguzi uliopita wa Oktoba 2025. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Tukiachana na siasa za Tanzania, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Hafidh Ameir Hassan alifariki dunia na makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Njegembi ndiye aliyetoa tangazo hilo kwa umma. Mume wa rais Samia alizikwa visiwani Zanzibar katika makaburi ya Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja. Bwana Hafidh alifariki katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu kutokana na matatizo ya moyo. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Said alitutumia ripoti hiyo.
5: Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Kizimkazi na vitongoji vyake, ambapo wananchi, ndugu, jamaa na marafiki wamekusanyika kutoa pole kwa Rais Samia Suluhu Hassan na familia nzima ya marehemu. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi akiongozana na Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi ameongoza waumini na viongozi mbalimbali katika sala ya jeneza iliyofanyika katika eneo la ikulu ya Kizimkazi.
6: Marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo agro mechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika wizara ya kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005.
5: Awali wakazi wengi walionekana wakiwa katika makundi wakijadili msiba huu na kuungana katika maombi ya marehemu, huku wake na watoto wakiwa ndani. Baadhi ya wananchi wamemtaja marehemu Hafidh Amer Hassan kuwa mtu wa heshima, mwenye upole na aliyependa maisha ya faragha.
7: Marehemu mlivyomfahamu ni mtu mzuri, hana shida, hana tabu, habagui mtu yoyote. Na kwa msiba huu tulivyopokea, tumepata simanzi sana na tumeumia, lakini Mungu ametoa, hatuna la kufanya.
5: Watu ambao wamefanya naye kazi na kuishi kijiji kimoja wamesema kifo chake ni pigo kwa familia ya Rais Samia na kwa Watanzania kwa ujumla. Viongozi wa dini na wananchi wanaendelea kumuombea dua marehemu apumzike kwa amani. Maziko hayo yamehudhuriwa na viongozi wa kitaifa, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa pamoja na wananchi. Marehemu amewacha wake wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Salma Said, DW, Zanzibar.
0: Na swala la kutoonekana kwa aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi limeendelea kuibua maswali baada ya kutoonekana hadharani kwa zaidi ya wiki mbili tangu alipotangaza kujiuzulu wadhifa huo katika mazingira ya kutatanisha. Kauli ya hivi karibuni ilitolewa na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, Ado Shaibu Ado, ambaye alisema kuwa Watanzania hawawezi kuendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na matukio ya watu kutoweka na taarifa zao kutojulikana tena.
8: Watanzania hatuwezi kukubali tuishi katika hali ya namna hii, kwamba makamu wa rais anaweza kutoweka ajulikani alipo na wote tupretendi kwamba tupo kimya. Hilo halikubaliki, na ACT Wazalendo tunavunja ukimya.
0: Nchini Kenya, mamia ya raia wa Burundi walijitokeza nje ya ubalozi wa nchi yao jijini Nairobi wakitaka hati za kusafiria zitakazowawezesha kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto la kuwazuia raia wa kigeni kufanya biashara ndogo ndogo. Baadaye serikali ya Kenya ilitangaza msamaha wa muda kwa raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaoishi nchini humo bila vibali halali, na kusisitiza kuwa hakukuwa na operesheni yoyote ya kuwakamata au kuwafukuza wageni. Hata hivyo, baadhi ya Warundi walionekana kukosa imani ya kuendelea kuishi nchini Kenya.
9: Shida ni hata tukiwa hapa,
10: hata tukibaki baada ya msamaha huo, hatutaheshimiwa tena. Wengi wetu tunahisi kuwa mitazamo imebadilika na watu watatuona tofauti kutokana na aliyotokea. Tulikuja Kenya kujitafutia riziki kama vile wa Kenya wanavyofanya kazi katika nchi zingine.
0: Serikali ya Ruto ilikosolewa vikali kufuatia kauli ya kuwazuia raia wa kigeni kujihusisha na biashara ndogo ndogo nchini humo. Tukisalia nchini Kenya, Rais William Ruto alitangaza kukomesha usafirishaji nje ya nchi wa madini ghafi bila kuchakatwa, hatua inayoashiria mabadiliko makubwa katika sera ya matumizi ya rasilimali za taifa. Serikali inasema inalenga kuongeza thamani ya madini nchini ili manufaa makubwa ya kiuchumi yabakie Kenya badala ya kuuza mali ghafi na baadaye kuagiza bidhaa zilizokamilika kwa gharama kubwa. Shisia Wasilwa aliripoti.
11: Kwa miaka mingi Kenya imekuwa ikijadili namna ya kuongeza thamani ya madini na rasilimali nyingine kabla ya kusafirishwa nje ya nchi. Sasa Rais William Ruto anataka hatua madhubuti zaidi zichukuliwe, akisisitiza kuwa madini ya kimkakati kama magadi soda, dhahabu na lithiamu yanapaswa kuchakatwa nchini ili sehemu kubwa ya thamani inotokana nayo iwanufaishe wananchi wa Kenya. Kauli hiyo inakuja wakati serikali ikifanya mapitio ya namna rasilimali za taifa zinavyotumika na kiwango ambacho jamii zinazozalisha rasilimali hizo zinanufaika nacho. Rais Ruto anasema Kenya haipaswi kuendelea kuuza mali ghafi huku thamani kubwa bidhaa hizo ikiongezwa nje ya mipaka ya Kenya.
12: Chemical factory, kampuni za kemikali zitaundwa hapa Kenya, wajiri wafanyikazi wa Kenya, kutumia rasilimali za Kenya. Tutahakikisha kuwa hakuna kampuni itakayomiliki ardhi ya ekari 240,000.
11: Kampuni ya Tata ya India inaendesha shughuli zake nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 50. Katika kipindi hicho imechangia ujenzi wa shule, hospitali na barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 100 katika eneo hilo. Hata hivyo, serikali inaamini mchango huo haujalingana na thamani ya rasilimali inayochimbwa. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuongeza thamani ya madini nchini si jambo linaloweza kutekelezwa kwa matamko pekee. Ujenzi wa viwanda vya kuchakata madini unahitaji mitaji mikubwa, nishati ya uhakika na mazingira bora ya biashara. Shisi ya Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na Algeria ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya miaka kadhaa ya mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Algiers inaishtumu Abu Dhabi kwa kuingilia masuala yake ya ndani na kuwa chanzo cha migogoro ya kikanda, hususan katika ukanda wa Sahel na Libya. Kwa upande wake, UAE imesema inatumai kuwa hatua hiyo itakuwa ya muda mfupi. Mchambuzi wa masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Algiers ya tatu, Smail Debesh, anaamini hatua hiyo inatokana na msururu wa tofauti za kisiasa katika eneo hilo.
13: Hakuna shaka kwamba kuvunjwa kwa uhusiano wa kidiplomasia ni jibu kwa hatua za Umoja wa Falme za Kiarabu dhidi ya Algeria katika ngazi ya kikanda, katika nchi za Sahel, Libya na maeneo mengine. Hivi karibuni pia kumekuwa na kampeni ya vyombo vya habari vya UAE ambayo imeonyesha uhusiano usio wa kirafiki kupitia namna vilivyoripoti moto wa nyika nchini Algeria.
0: Tofauti kati ya Algeria na UAE zimejitokeza katika migogoro kadhaa ya kikanda. Nchini Libya, UAE na muunga mkono kiongozi wa kijeshi wa mashariki mwa nchi hiyo Khalifa Haftar, pia imeshutumiwa kwa kusaidia kikosi cha RSF nchini Sudan, madai ambayo imekuwa ikiyakanusha. Na katika mzozo wa Sahara Magharibi, Abu Dhabi inaunga mkono madai ya Morocco ya kumiliki eneo hilo, huku Algeria ikiunga mkono kundi la Polisario Front linalopigania uhuru wa Sahara Magharibi. Ni makala ya Afrika wiki hii kutoka DW Bonn. Tuelekee sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu zaidi ya 20 wakiwemo watoto 14 walifariki dunia baada ya mkanyagano kutokea kufuatia moto uliozuka katika shule mjini Bukavu, mashariki mwa nchi hiyo. Moto huo ulianza wakati wanafunzi walipokuwa darasani katika eneo la Bagira kaskazini mwa mji wa Bukavu na kusababisha taharuki kubwa. Wengi wa waathiriwa ni wanafunzi wa shule mbili zilizoteketea kwa moto huo. Ripoti ya mwandishi wetu wa Bukavu Mitima de la Chance ilisomwa na Saleh Mwana Milongo.
14: Katikati ya magofu na mabaki ya moto huo, Imani Munganga Lumiere, mwalimu katika mojawapo ya shule zilizoathirika, alifika kutoa heshima za mwisho na kuomboleza wanafunzi wake waliopoteza maisha katika janga hilo.
15: Kinachoniumiza sana moyoni ni kuona watoto wadogo ambao walikuja shuleni wakiwa hai, lakini wanatoka shuleni wakiwa maiti. Hilo limenigusa sana na kwa kweli sijisikii vizuri.
14: Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianzia katika nyumba ya makazi iliyokuwa karibu na moja ya shule zilizoathirika. Mara moja wanafunzi walipatwa na hofu moto ulipokaribia. Katika vurugu na msongamano uliotokea wakati wa kujaribu kujiokoa, baadhi yao walianguka na kukanyagwa na wenzao. Christian Baguma, mwenyekiti wa asasi za kiraia katika manispaa ya Kadutu eneo la tukio, alitembelea vituo vya afya ili kujionea ukubwa wa maafa.
16: Takwimu za awali zinaonyesha kuwa wanafunzi 27 wamefariki. Pia nyumba kadhaa zimeteketea kwa moto na familia nyingi zimebaki bila makazi. Moto mwingine ulizuka Chimpunda, ambako takriban nyumba 100 ziliungua kabisa.
14: Amani Luamba Shadraki, mwenyekiti wa bunge la wananchi la demokrasia na utawala bora nchini Kongo, ambalo ni mojawapo ya mashirika ya kiraia mashariki mwa nchi, anazitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kuzuia majanga kama haya yasijirudie. Mashirika ya kiraia yanaamini kuwa matukio mengi ya moto yanayotokea mara kwa mara husababishwa na uzembe wa binadamu pamoja na matumizi ya miunganisho ya umeme isiyo salama na isiyo halali.
0: Na shirika la afya duniani WHO limesema uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa na wahudumu wa afya umeendelea kuwa changamoto katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO imetoa tahadhari hiyo wakati maambukizi yakiendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali nchini humo. Mbali na uhaba wa vitanda, shirika hilo kupitia mtaalamu wake Luca Fontana limesema idadi ya wahudumu wa afya kwa sasa haitoshi na kuna haja ya kuongeza wengine ili kufanikisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa wote.
17: Kwa sasa tuna karibu wahudumu wa afya 4,000 wanaofanya kazi ndani ya vituo vya matibabu. Hii ina maana kwamba tunahitaji wahudumu wengine 5,000 zaidi, na tunawahitaji pamoja na vitanda 1,600 vya ziada kwa haraka sana kutokana na hali ya dharura iliyopo.
0: Na huko Sudan, shambulizi la droni liliua watu 13 nje ya mahakama katika mji wa Umrawaba, jimbo la Kordofan Kaskazini. Shambulizi hilo linalaumiwa vikosi vya RSF linaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya droni katika vita ambavyo vimevuruga utoaji wa misaada. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema ukosefu wa fedha umelilazimisha kupunguza idadi ya watu linalowasaidia kwa milioni moja na nusu. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Carl Skow amesema shirika hilo linahitaji ufikiaji salama wa maeneo yaliyoathiriwa pamoja na fedha zaidi.
18: We need safe access.
17: Tunahitaji njia salama za kuwafikia watu. Kwa sasa ukosefu wa usalama unatuzuia kuwafikia watu wengi katika mikoa ya Blue Nile na Kordofan Kusini. Pia tunahitaji njia ya moja kwa moja kutoka Kordofan hadi Darfur ili kuwafikia watu wengi zaidi kwa haraka. Zaidi ya hayo, tunahitaji fedha. Mwanzoni mwa mwaka tuliwasaidia watu milioni 5 nchini Sudan, lakini sasa idadi hiyo imepungua hadi milioni 3 na nusu, tukijaribu kuwalenga walio katika hali ngumu zaidi.
18: Most vulnerable.
0: Katika maendeleo mengine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipongeza makubaliano yaliyofikiwa kati ya makundi hasimu ya kisiasa nchini Libya, yakielezwa kuwa hatua muhimu kuelekea kurejesha utulivu wa kisiasa na kufanikisha uchaguzi huru wa haki na wawazi ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo. Makubaliano hayo yaliungwa mkono na Umoja wa Mataifa yalisainiwa mjini Tripoli Agosti 30. Jérôme Bonafont, mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa na rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu, amesema hatua hiyo ni muhimu na itawezesha kufanyika kwa uchaguzi wa urais na wabunge ndani ya miaka miwili ijayo.
19: This agreement represents...
16: Makubaliano haya yanawakilisha hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa kitaifa ulio huru, wa haki, wenye uwazi na unaowajumuisha wote, pamoja na kuendeleza umoja wa taasisi za Libya ili kutimiza matarajio ya wananchi wa Libya. Wanachama wa Baraza la Usalama wamezipongeza pande zote kwa ushiriki wao wenye nia ya kujenga, wakasisitiza umuhimu wa makubaliano haya kuungwa mkono na wadau wote wa Libya na kuwahamasisha kufanya kazi kuelekea utekelezaji wake.
19: To work towards its implementation.
0: Libya, taifa la kaskazini mwa Afrika lenye utajiri mkubwa wa mafuta, limekuwa likijaribu kurejea katika hali ya utulivu, lakini limeendelea kukumbwa na mizozo ya kisiasa na kiusalama tangu kuangushwa kwa utawala wa aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011. Kwa sasa taifa hilo limegawanyika na lina serikali mbili zinazogombania mamlaka. Kumekuwepo ushindani mkali kati ya serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli inayoongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah na utawala wa mashariki mwa nchi hiyo unaoungwa mkono na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar. Na wiki hii Morocco iliadhimisha kumbukumbu ya miaka 3 tangu kutokea kwa tetemeko kubwa la ardhi lililokumba eneo la Al Hawz, ambapo zaidi ya watu 2900 walipoteza maisha na wengine 5500 wakajeruhiwa, huku vijiji vingi katika milima ya High Atlas vikiharibiwa. Miaka 3 baadaye, Morocco inaweza kujivunia maelfu ya nyumba zilizojengwa upya, lakini kwa manusura ambao bado wanaishi katika mahema, safari ya kurejea katika maisha ya kawaida haitakamilika hadi wataka popata makazi salama na ya kudumu. Na hatimaye shirikisho la soka duniani FIFA lilikanusha madai ya rais wa shirikisho la soka la Morocco kwamba nchi hiyo tayari imepewa haki ya kuandaa mechi ya fainali ya kombe la dunia la FIFA 2030, likisema kuwa uamuzi kuhusu uwanja utakaotumika kwa mechi ya fainali bado haujatolewa. Ikumbukwe kuwa Morocco itaandaa kwa pamoja michuano ya kombe la dunia 2030 sambamba na Uhispania na Ureno. Hii itakuwa kwa mara ya pili kwa taifa la Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano hayo baada ya Afrika Kusini kuandaa kombe la dunia mwaka 2010. Kufikia hapo ndipo tunahitimisha makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena, asante kwa kusikiliza na kwa heri kwa sasa.

0: Kama kawaida, weekend tunaikamilisha kwa mambo ya burudani kupitia maskani hii ya karibuni, ikiwa imesheheni mambo mazuri mazuri tuliyokukusanyia. Kwenye kona ya mgeni wetu wa wiki, tumemkaribisha leo hii msanii mkongwe wa taarab ambaye ni miongoni mwa wale wenye sifa kubwa sana ya uimbaji katika ulimwengu wa taarab asilia. Ni bibie Rukia Ramadhani.
1: Mimi kazi yangu sasa hivi ni sana. Zamani nilikuwa nafanya kazi katiba na sheria, nikaacha kazi, nimeolewa, nikaondoka.
0: Mengi kuhusu maisha na kazi yake Birukia Ramadhani ni kwenye kona ya mgeni wa wiki. Nahodha wako kama kawaida ni mimi Saumu Mwasimba, kaa nami hadi mwisho wa starehe hii.

0: Kibao hicho maridadi kabisa ni miongoni mwa vingi vya bibie Rukia Ramadhani ambaye leo anatupambia kona yetu ya mgeni wa wiki akiwa amekaribishwa mahususi na mwenzangu Fatia Omar kutoka huko Mombasa.
1: Nikumbatie mwenye wivu atazame, kumbatie roho yake imume, nikumbatie mwenye wivu alalame, kumbatie akujue wangu mume, njiani nikipita arudi kinyume nyume, kata kiu yeye fanta sina habari naye, akijue cheo chake mimi naye hatushindani. Ehe, nikumbatie ndo jina la nyimbo. Mimi naitwa Rukia Ramadhani Ali, ni mkazi wa Zanzibar. Mimi kazi yangu sasa hivi ni sanaa. Zamani nilikuwa nafanya kazi katiba na sheria, nikaacha kazi, nimeolewa, nikaondoka, nikaenda Marekani, nimerudi. Kwa hiyo sasa hivi kazi yangu ni usanii tu.
2: Sasa kabla hatuja kwenda kwenye unachokifanya sasa, ukitueleza kwa ufupi safari yako ya sanaa, safari yako ya muziki wa taarab.
1: Safari yangu ya muziki au safari yangu ya sanaa ndefu kwa ufupi. Mimi nimeanzia sanaa toka nasoma, tuna sherehe kule za elimu bure, tunafanyishwa mazoezi, ndio hapo kilipojulikana mimi kipaji changu. Tunafanyishwa mazoezi ya kuimba, kasida, michezo mingine na uimbaji pia, wanakuja watu wanatupigia, wanatufundisha. Wakati huo sisi hatuna nyimbo, ndio bado wanafunzi, tunapewa nyimbo, haya imba hivi, tunaimba, tunakwenda kufanya kwenye sherehe. Haya, mpaka nimemaliza skuli, nikaa sasa naendelea. Mchezo tena ndo ushakolea. Naendelea, nakuja kuagiwa kwetu, nakuenda naimba, narudi, nakuenda kwenye mazoezi, narudi. Wakati huo, bado sijaolewa. Tumekwenda mpaka nimeolewa. Nilivyoolewa, mume wangu akatia mguu hapa, wasema hapa sasa hivi hamna kuimba. Nimekaa kaa nyumbani, bahati nzuri mbaya, nimeachika. Wanaume kidogo alikuwa tafurani, kapelewe kwa mahakamani, kapewa talaka. Nikarudi, mchezo kaendelea. Nadia Juan Safa, nikanaimba kule. Nimeimba pale mpaka mwaka gani? Mwaka 90. Nikaja, kuna klabu pale imefunguliwa nini, Bwani Hoteli, wamefungua tarabu pale. Nikaja nikaombwa pale, wakaomba na huku kwenye klabu yangu, wakasema haya sawa mchukueni. Tumekwenda pale, nimefanya mazoezi, mimi na wenzangu, tumeimba, tukaa tunafanya maonesho tuchungu nzima. Ilivyoingia 92, kuna mzee mmoja anaitwa mzee Mahmudu, ambaye Mahmudu El Alawi, ambaye ndo mwenye hiyo bendi ya East African Melody. Akaniomba, akaomba uongozi, akamwomba mume wangu, likuwa tayari nishaolewa tena. Tukakubaliana, ikabidi sasa mimi nichukue likizo bila malipo kazini kwa kwenda kufungua bendi ya East African Melody Sharjah, Dubai. Nimesafiri, nimekwenda kule 92 hiyo, 93 wakilichukua likizo mwaka mmoja, 93 tumerudi na bendi nzima. Tukakaa Zanzibar, ile bendi kapokelewa pale pale hoteli pale. Tumekaa pale, tukaa tunafanya maonesho yetu, kila kitu, mpaka tukaweza kujitegemea, tukakodi nyumba, ikawa ndo klabu yetu sasa. Tumefanya maonesho pale, mwisho bendi ikahamia Dar sasa. Tumeendelea hivyo hivyo mpaka bendi kidogo imeshuka. Ndio hivyo imeshuka, ikawa sasa mimi sijaenda tena. Kama hizi kitokezea show kubwa ama kuna mialiko, nakwenda naungana nao.
2: Baadhi ya zile nyimbo ambazo zimekutoa na mpaka kesho hazitosahaulika ni gani?
1: Ukija kwenye Nadi Hon Safa, waniona ninazama. Waniona ninazama, kuna Nadra na Sadfa, kuna nyingi, cheo, cheo.

0: Halafu ukirudi bwawani, kuna ile nidhibiti, nidhibiti, unitunze, nitunze, nihifadhike, nihifadhi, wanyamaze nipoe, nitononoke. Halafu kuna nyingine, mimi naye damdamu huyo, mnainambia ni wangu kweli jamani, wala sitojichimbia wazi, takuonyesheni yeye kwangu kaamua. Sasa mimi nijifiche nini?
1: Na ipi ikawa siri ya mafanikio yako? Maanake ukiangalia katika yale majina makubwa ambayo bado yatakumbukwa ni Bi Rukia Ramadhani,
0: No.
1: na hasa katika taarabu asilia.
0: Siri kubwa kujiheshimu, uwezo na mapenzi. Yani kama mwenyewe utakuwa una mapenzi, unajiheshimu vizuri, basi wallahi utakwenda mbele tu, tofauti na waimbaji wa sasa hivi. Ntasema hivyo, hawako vizuri yani, kwa sababu sisi tunafundishwa. Mi ntakwambia, mi nimefundishwa nao walimu ambao wamenifundisha, sikuzuka tu nkaanza kuimba, hapana. Uongo, nimefundishwa, nimewekwa chini, nimefundishwa mpaka kushika maiki. Ndo waimbaji wa zamani, na sisi pia tuliwakuta watu, ndo hawa walikuwa wanatufahamisha, na wengine wakaja, walimu walikuwepo na wanatuambia, unapokwenda pale nidhamu ndo muhimu, nidhamu. Sasa nidhamu inakujaje? Nidhamu inakuja kwenye nyimbo, kwenye uimbaji, na wewe mwenyewe unajitunzaje kama msanii? Unaweza kuwa msanii lakini hutulii, mara umekunywa gongo, mara umefanya vitu vingine, mara umechukuliwa na huyu, mara umechukuliwa na huyu. Lakini ukitizama mi usanii wangu, miaka yote hii mi na mume, wala hunioni ovyo nje. Na shida mimi basi, niko tayari nimtume mtu dukani, lakini sio, nimepita, nimekwenda, nimerudi, nimekutwa klabu, nimekutwa baa, nimekutwa wapi, a-a. Miko ya kuimba au miko ya usanii ni heshima. Wasanii wetu wa sasa hivi hawana hicho kitu. Sisemi kama ni wote, lakini wengi wao wanakosa.
1: Na sasa hivi umeshastaafu kuimba ama uko wapi sasa hivi, kando na kwamba kuwa ni mwana mziki huru?
0: Mimi siwezi kukwambia nimestaafu. Msanii hastaafu kuimba, nitakwambia uongo. Maake naweza kukwambia, ah, mi ndo nshaacha tena, nataka kufanya hivi, mwakani ukaja ukanikuta. Naona mi sitaki yale matusi yale. Fanya kazi yako mpaka utasema, ah, kama unataka kuacha, basi unapunguza kidogo kidogo, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, mpaka unaacha. Sisi bwana hatustaafu, kwa sababu unaweza kukaa nyumbani, rais anakutaka, namtaka yule Birukia yule, au binani yule, hebu nitafutieni yule. Umestaafu hapo, unakwenda unapewa maiki, haya mheshimiwa, atakuimbia utakataa?
1: Kulikuwa na wakati nilikuwa nikikuona huko katika chuo cha sanaa kule Zanzibar.
0: Ndio.
1: Bado upo?
0: Nipo, lakini kwa kipindi hichi bado, kwanza sijaenda kwa sababu nilikuwa nakwenda kimepata matatizo kidogo ya macho, nimefanya operation wa macho, lakini bahati mbaya presha yangu mpaka hivi ninavyokuambia haijashuka. Presha ya macho kila siku iko pale pale, na ndio inanifanya nione kiza cha macho. Wakati mwingine nakwenda, wakati mwingine nakuwa siendi, kwa sababu presha yangu ya maajabu kweli. Naweza kukaa sasa hivi nikakwambia nakuona mpaka sura yako, na nikakaa nikaa sikuoni. Ndo hivyo. Kwa hiyo nimepunguza punguza, lakini Nadia Honsafa nakwenda.
1: Na tuseme, ni safari ya miaka mingapi na umepata changamoto gani labda?
0: Changamoto katika usanii zipo, huwezi

na Modern, ikawa Taarabu Asilia yani wanakaribia kufa, hakuna anauliza, hakuna anawataja. Lakini sasa hivi imeibuka, na siri kubwa iliyofanya ikaibuka, Bongo Flava iko juu lakini na Taarabu iko juu sasa hivi, kwa sababu ukichukulia Dar es Salaam, ukichukulia Zanzibar, watu sasa hivi wanalipa pesa kwa sababu kuda kusikiliza nyimbo za zamani tu, hawataki hizi nyimbo, wanasema hizi nyimbo sasa hivi tushachoka nazo, na huwezi kutizama na mtu ambaye unamstahi, mtoto wako labda mzee wako huwezi lakini sasa hivi wanarudi tena, wanarudi kwa kasi kubwa kuingia tena katika Taarabu za zamani.

0: Haya basi, msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, ni burudani zito la karibuni maskani iliyosheheni starehe zote za kutulia wakati ukimalizia malizia wikendi yako na kuyawaza ya Jumatatu utakapoianza wiki mpya kabisa inayokwenda kugawa pasu kwa pasu mwezi wa Septemba. Basi upo maskani sahihi kabisa, DW Kiswahili kutoka Bonn, mtambo mzito. Basi mara hii tuangalie Wahehe na imani zao huko Tanzania kuhusu kile kinachosadikika kuwa jiwe linalozungumza likijulikana kama Gangilonga, jiwe linalolongalonga wanasema. Nimpishe Veronica Natalis kutupeleka kwenye safari hiyo ya sadiki ukipenda.
1: Ukiniuliza kwamba ni ilikuwaje ili jiwe likaacha kuongea, jibu sahihi ni moja tu, kwamba kuahirisha kufanya matambiko ndio ilikuwa mwisho wa kuweza kusikia sauti zilizokuwa zikitoka katika jiwe hili.
2: Kwa hiyo jiwe hili kwamba watu walikuwa wanajua kwamba linawasiliana, na ndio imani. Kwani imani ni nini? Japo kwamba tunapokuja watu wanaofanya interpretation ya leo wanasema it was just an echo, kwamba ni mwangwi, lakini mimi kama mtaalamu wa utamaduni na tafiti sipendi kubai hiyo idea ya kimagharibi.
3: Ni jiwe linalodaiwa kutoa sauti zinazotafsiriwa kwamba ni maelekezo ya miungu kwa ajili ya viongozi ama watu waliokwenda kufanya matambiko katika eneo hilo maarufu. Inaaminika kwamba kuanzia mwaka 1898 baada ya kifo cha Chifu Mkwawa, kiongozi mkuu wa kimila wa kabila la Wahehe, imani kuhusu jiwe hilo na sauti zake zilianza kufifia na hatimaye kukoma kabisa. Karibu msikilizaji katika simuliza makala hii ya Sadiki Ukipenda, ambapo leo nitakueleza kuhusu jiwe maarufu lililopewa jina la Gangilonga, yani jiwe linalozungumza, lililopo katika mkoa wa Iringa, nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis.
4: Wakati tunakuja dereva katuambia huku kuna nyoka za mapembe, ni kweli?
5: Hamna nyoka za mapembe.
6: Mazingira naogopa nyoka.
3: Ni eneo maarufu linaloitwa Gangilonga lililopo katika mkoa wa Iringa, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, eneo lililokuwa maarufu kutokana na uwepo wa jiwe ambalo linadaiwa kwamba linazungumza. Gangilonga ni neno la kabila la Wahehe, gangi ikimaanisha jiwe na longa ikimaanisha kuzungumza. Na hivyo jiwe hilo linajulikana kwa jina la Gangilonga, yani jiwe linalozungumza. Inaaminika kwamba kiongozi mkuu wa kimila wa kabila la Wahehe wa zamani kwa jina Chifu Mwenyigumba alikuwa akitumia eneo hilo la jiwe kuzungumza na mizimu ili kusaidia katika utawala wake, na utamaduni huo ukaendelea kurithiwa na vizazi hadi vizazi. Inaelezwa kwamba Chifu Mkwawa wa kabila la Wahehe pamoja na viongozi wengine walikuwa wakifika katika eneo hilo kwa ajili ya kusikiliza sauti zilizokuwa zinatoka katika eneo hilo kwa namna ya kibada.
7: Ni kweli kwa kipindi hicho wakati naitumia jiwe alikuwa anazungumza nao, na ikawa inampa taarifa zilizo sahihi. Lakini baada ya Chifu Mkwawa huko mbeleni, maana kwenye mwaka 1950 na kitu huko, ndipo jiwe ilikoma sasa kuongea. Na baada hapo inji, baada ya kupata uhuru, zile imani za mila na desturi za watu wenye mamlaka na nguvu za kusemesha jiwe zikapigwa marufuku, ili kusudi ubaki utawala huu wa kiserikali. Maana yake ungekuwa na utawala wa kichifu, maana yake watu wangeamini utawala wa kichifu, wasingeamini

0: ni utawala wa kuwa na upinzani kati ya serikali na chifu. Chifu atakuwa msemaji kwa ajili ya mambo mengine yanayohusiana na chifu, atazungumza ya kwake. Kama hakuna mtu yote anayekuja sina kukuja kuisemesha jiwe aombe si nini kifanyike nini kifanyike. Hayo mambo yakawa sasa yamekoma na jiwe ikabidi nao ikome nao kuongea.
1: Sauti hizo zinaelezwa kufanana kama za mawimbi ya upepo, kelele za wanyama ama hata sauti za kawaida za mazingira ambazo zilichukuliwa kuwa na maana maalum katika muktadha wa utamaduni wa Wahehe. Milton Chula ni mhifadhi katika eneo hilo lililofanywa kuwa eneo la kitalii mkoani Iringa.
2: Katika mila za Kihehe kuna kuimba, kuna kucheza, kuna viduo, kuna njuga. Katika hii tambarare ilikuwa inawaruhusu sasa wao kuweza kufanya hayo mambo yote. Ndio maana walichagua katika hii sehemu. Sasa kwa nini sasa hivi tunapatumia kama kivutio cha utalii? Tunapatumia kama kivutio cha utalii kwa sababu kaulimbiu yetu tu yenyewe inasema tumerithishwa, tuwarithishe. Kama sisi tulivyorithishwa na wazee, na sisi tunawarithisha wale wasio vifahamu hivi vitu. Ili historia endelee kubaki katika maeneo haya na kizazi kijacho kiweze kuendelea kuitumia. Lakini pia kama manispaa ya Iringa iliona kwamba katika maeneo haya ni vyema kuendelea kuyalinda ili hata wajao waweze kupata kile kilicho bora katika maeneo haya kama walivyopata watu waliopo.
1: Hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwamba jiwe la Gangilonga lilizungumza kwa sauti halisi. Hata hivyo, hadithi za kitamaduni na simulizi za wazee wa kabila la Wahehe zinadai kwamba jiwe hilo lilikuwa likitoa sauti na ishara ambazo zilikuwa zikitafsiriwa kama ujumbe kutoka kwa miungu. Kabila wenyeji wa mkoa wa Iringa Wahehe walikuwa wanakwenda katika jiwe hilo kwa ajili ya kufanya matambiko na matukio mengine ya kitamaduni, kama anavyofafanua mhifadhi wa kumbukumbu na historia katika eneo hilo.
2: Basi baada ya kuzuia matambiko katika sehemu hii, kama tulivyosema kwamba walikuwa wanafanya hayo mambo ya kimila ili ndio jiwe liweze kutoa sauti, yalivyozuiliwa matambiko ilikuwa ndio mwisho wa kuweza kusikia hizo sauti zilizokuwa zinatoka katika hili jiwe. Kwa hiyo ukiniuliza kwamba ni ilikuwaje ili jiwe likaacha kuongea, jibu sahihi ni moja tu, kwamba kuahirisha kufanya matambiko ndio ilikuwa mwisho wa kuweza kusikia sauti zilizokuwa zikitoka katika jiwe hili.
1: Eneo hilo kwa sasa limehifadhiwa kama eneo la utalii linalowavuta watu kutoka kila pande za dunia kwenda kujifunza na kujionea maajabu na masimulizi yanayohusisha matukio yaliyotokea kipindi cha nyuma, enzi za utawala wa kimila. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imekuwa ikifanya jitihada za kulinda na kuendeleza eneo la Gangilonga kama kivutio cha utalii. Mpaka sasa eneo hilo linatambulika kama sehemu muhimu ya urithi wa kihistoria na kitamaduni, na jitihada hizo zimejikita katika mambo kadhaa kama vile uhifadhi na ukarabati, kuongeza uhamasishaji, kuboresha miundombinu pamoja na kutia hamasa kwa wanafunzi kutembelea na kujifunza mambo mengi zaidi kuhusu historia inayohusu eneo hilo, kama anavyosema hapa mtaalamu wa utamaduni na tafiti kutoka mkoa wa Iringa.
3: Kumbuka mwaka 2014 tulipokuja na watu huku, tulisema hata watu wanaweza kuja kufanya mikutano huku kwa tafsiri hiyo, kwamba pale juu panawezekana kufanya camping, kufanya picnic, kwa sababu pale juu pana uwezo wa kuchukua zaidi ya watu 100 ukiwa pale juu. Kwa hiyo watakao faru kupanda pale juu unaiona Iringa yote kwa mara moja. Hii ni tourism reason kwa nini tunawaleta watu huku. Lakini ukija kwenye historical reason ambayo kwa kawaida utalii wa utamaduni, ambayo mimi ni mtaalamu katika hiyo area, hakuna kitu kingine zaidi ya kujazia nyama kwenye masimulizi. Tusione aibu kusimulia mambo ya kwetu, lakini tuyape in a positive way. Kwa hiyo tukiwa hapo juu tunazungumzia kwamba hili ni jiwe linaloongea na ndio maana ya Gangilonga.
1: Ni sehemu inayotembelewa na watalii wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu historia ya Wahehe na harakati zao za kupinga ukoloni wa Ujerumani mwishoni mwa karne ya 19. Mara nyingi watu wanaotembelea hapo wanapata kufahamu historia ya viongozi wa zamani wa kimila wa kabila la Wahehe, imani ya jinsi jiwe hilo linavyotumiwa, na hivyo mamlaka zinahamasisha utamaduni huo kuendelea kusimuliwa ili kutunza utalii wa kitamaduni.
3: Chifu Mkwawa na watu wote wamekuwa wakiwasiliana na mizimu yao kupitia hapa, kwamba nini kinachofanyika na Wajerumani huku. Kwa hiyo watu waliweza kuigiza hata milio ya ndege ili waweze kuwasiliana kwamba leo kuna hiki, leo wako mashariki, wako magharibi. Kwa hiyo jiwe hili kwamba watu walikuwa wanajua kwamba linawasiliana, na ndio imani. Kwani imani ni nini? Japo kwamba tunapokuja watu wanaofanya interpretation ya leo wanasema it was just an echo, kwamba ni mwangwi, lakini mimi kama mtaalamu wa utamaduni na tafiti pendi kubai hiyo idea ya kimagharibi.
1: Jiwe la Gangilonga linakadiriwa kuwa na urefu wa takribani mita 10 na linaonekana kirahisi kutokea maeneo mbalimbali ya mji wa Iringa, na hivyo kuwa alama muhimu katika mkoa huo. Kwa kuwa jiwe hilo linahusisha utamaduni wa kabila wenyeji wa mkoa wa Iringa ulio nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kabila la Wahehe, lakini pia historia ya viongozi wa zamani wa kimila wa kabila hilo wakati wa vita vya wakoloni na Wajerumani, wanafunzi mbalimbali wa shule za msingi na sekondari na hata vyuo hutembelea hapo kwa ajili ya kujifunza historia.
4: Zamani Ilinga ilikuwa haifahamiki kama ni mkoa kama inavyofahamika sasa hivi. Ilikuwa inafahamika kama ni nchi ya Lilinga. Sasa rais wa nchi ya Lilinga alifahamika kama chifu Mkwawa. Basi baada ya hapo sasa, kumbuke kwamba zamani zilikuwa zinatokea vita za kabila kwa kabila na baadhi ya makabila mengine au na baadhi ya nchi nyingine tofauti na nchi ya Tanzania. Sasa baada ya hapo sasa ilifika kipindi ilikuja vita ya Mjerumani. Alikuja nchi ya Lilinga kwa ajili ya kutaka kumpiga rais wa Lilinga ili wananchi wa Ilinga waweze kuwa watumwa wake.
1: Hata hivyo, imani hizo za mababu kwa sasa zinatofautiana sana na imani za kidini, hasa dini ya Kikristo ambayo inafundisha kumwamini Mungu mmoja tu. Baadhi ya vijana wanachukulia simulizi hiyo ya jiwe la kuzungumza kama hadithi isiyokuwa na ukweli wowote. Tunafika mwisho wa simulizi hii ya Sadiki Ukipenda kwa leo. Nikukumbushe kwamba leo tumekusimulia kuhusu jiwe linalodaiwa kuzungumza kwa kutoa sauti, jiwe la Gangilonga lililopo mkoa wa Iringa, nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Na mpaka kufikia hapa sina la ziada. Asante kwa kusikiliza. Mimi ni Veronica Natali. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.
5: Hebu pata picha ilo jiwe lingekuwa bado linazungumza leo hii, kama ilivyokuwa ikisadikika, lingewaambia nini wa Tanzania unafikiri? Wana salamu mpo? Wana salamu hapa Saidi Mokili kutoka kule Kasongo Manyema DRC anawakumbuka Abuba Shangenge wa Kasongo Station, Mokili Station, Tokatu, familia Mbele Kibingo, yote wakiwa huko huko, na anawaambia ujumbe salamu ndio nusu kuonana. Franco Robert Ibinga wa pale Kagasha Muleba naye anatoa salamu zake nyingi kwa mke wake Bi Edward Dina Franco, watoto wake wote Flavian Franco na Flora Franco, uko mzima wa Libinga ukiwa pale wote na marafiki zake wote wa pande zote, anasema Mungu awe nasi kwa pamoja. James Erasto na kuita ukiwa hapo Mwanza Tanzania, za kwako wewe zinaanzia kwa Sylvester Francisco, Baba Felicia na James Hilia pamoja na Joseph Erasto, umemkumbuka Muhende, Remi Remi, James Mohala, Christian Montefiore, Bakari Saria, B-Boy, Paul Amani, Musa Jason na wasikilizaji wote wanaoitegea sikio idhaa Kiswahili hivi sasa. Unasema DW ni mtambo mkubwa haushikiki kwa salamu Club Africa na dunia. Haya basi, Victor B. Msela Buya yupo Geita Gold City kule Tanzania, hajajiweka pembeni, naye salamu zake zipo nyingi nyingi hapa. Anasema zianzie kwa mtangazaji wa zamu, unasema shukran sana, lakini pia anasema nyingine ni kwa King Majuto, Thomas Mayunga, Mwana Lolisia, Golgota Magabe, Makono Suke, John wa Ilangasika, King Sofa Gezi Mwanza kule, na Fitina Paul wa Katoro Geita, umemkumbuka pia Mark Mihayo, bila kumsahau Leticia Shilo Gile. Ujumbe wote unaambia tupendane bila kuchoka. Honoreza Wadi Z, natumai upo pembeni hapo kiwa Murumbi ni Moba huko DRC, na kuita kwa salamu zako tele tele, nikitumai upo jamvini unatupata kwa makini kabisa. Kwanza unasema nimfikishie mzazi wako Kalunga Zair, Andre Celicius Zombe na Kabanzi Jean pa wa Kalunga wa Kalunga, na pia unasema kwa kijana Karigo na mzee Katotorisi. Ujumbe wote unawaambia hakika salamu ni nusu kuonana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari.
1: Salama, vipi hali?
0: Salama sana.
1: Asante sana. Kwa jina mimi naitwa Bundala Rupia, nipo Isaka Kahama.
0: Mm-hmm.
1: Napenda kutuma salamu za zangu
0: mm-hmm.
1: kwa Masanja Kuyanja akiwa maeneo ya Kagongwa. Salamu za pili ni kwa Bundala Sabu Budola akiwa Nzega.
0: Mm-hmm.
1: Salamu za tatu ziende kwa Mwalimu Kennedy Pemba akiwa Kagongwa. Wa nne sasa ni mke wangu Elizabeth Shija akiwa Isaka.
0: Wote unawapa ujumbe gani?
1: Nawapa ujumbe salamu ni upendo wetu na tuendelee kusalimiana.
2: Majina yangu kamili ya Arbano Paulo Itala, mimi ni mkazi wa Mashete ila ni mkazi mkoani Rukwa nchini Tanzania. Salamu yangu ya kwanza ni kwa dada yangu kipenzi Merida Itala akiwa Sumbawanga mjini. Salamu yangu ya pili ni kwa Masunga Ikapakazi akiwa Mara, pia kwa Emmanuel Seko akiwa Mashete na wengineo. Naomba nawapenda sana. Asante.
0: Haya, shukrani sana na kila la heri.

Na hadi hapo karibuni, haina cha ziada kutoka kwangu Saumu Mwasimba, ni kupe shukrani sana kwa kuwa nasi hadi mara nyingine akikujalia Maulana na mimi akinijalia. Asante na kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.

yote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo mama.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji mambo dam dam.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona uko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokomaa kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokomaa kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

kutadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

tamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii.

makali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumatano.

0: yangu kumbuka mama.
1: Mengine unaweza ukao uko naye karibu, lakini unatamani uweze kuweka karibu zaidi. Anaitwa Mota Kiflavor akiwa na D Melody Shade Smile. Last week bwana washikaji walikuwa hapa kwa ajili ya kuweza kulilizi track, kwa sababu ni moja kati ya track moja matata, na kama umeweza kuipa sikio mwanangu, kuna kitu ambacho unaweza ukao megain au sio. Sasa singa nakwenda kwa jina la Aje, ina wiki toka imeweza kuachia ngoma hii Blessed to See. Ladies and gentlemen, karibu sana, hii hapa ni Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa. You can call me Yule Boy Master Taro Michael Mjora. Make sure kisukari hakikushuki au hakipandi mwanangu, kinakuwa normal, kinakuwa level zafu. Tunafukuzana mpaka pale 10 kamili za jioni. Here we go. So karibu sana kupitia 0684 60 00 07 56 55 71. Kwenye track number 1 hii ilikuwa kwake CC Mia, siwe kwenda kwa jina la Pombe. Oya, kutoka walimu mpaka kwenye muziki wa Bongo Flava, mambo yanakuwa ni fresh kabisa, tunakuwa tunatisha namna ni gani. So pale IG, Facebook, X ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti ya radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Here we go. Kumika mele tunakuwa tunalaga utasio. Lakini mimi nitoe pole kwa miongoni mwa watu nitakuwa mcheo wa fadhila nikisema hii taarifa ambayo nimeweza kuipokea ikawa sio nzuri pengine. Kwa miongoni mwa ma legend ambao nimewakuta kwenye tasnia ya utangazaji ndani mkoa wa Mara, kwa sababu ni moja kati ya kaka ambao amenikuza na kunifikisha mpaka leo hii niko hapa. Nikisema nazungumza hivi ni kitu ambacho kimeweza kunigusa in deep ndani ya moyo wangu, kwa sababu amenifunza na amenilea mpaka leo kufika kwenye tasnia ya habari, uandishi wa habari na utangazaji. Hivyo basi nitoe pole kwa familia ya Peter Mushi. Peter Mushi almaarufu alikuwa anafahamika kwa jina la B-Boy kutoka pale Musoma, Mara, Tanzania. Ni mwana habari na mtangazaji ambaye ametutoka kwa siku ya jana. Hivyo basi nitoe pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki. Awali alikuwa akifanya kituo cha Victoria FM, ambapo ni kituo mama ambacho kimeweza kunilea mimi Taro Michael Mjora ambaye leo unanisikiliza hapa. Kwa hiyo B-Boy alinipokea and akanifunza kwa kushirikiana na wengine, wakati huo ni kwa bado mdogo sana, akawa amenilea. So wengi wananifahamu kama Stefano Michael, lakini leo ni Taro Michael, jina la cheti na kalamu. Kwa hiyo B-Boy, rest in peace. Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yako mahali pema peponi, mbele yako nyuma yetu. Hivyo basi kwa hiyo familia, jamaa na wale mashabiki ambao mlikuwa mkifanya kazi na B-Boy, tayari ametutoka. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. So hii ni heshima kubwa kwa dakika 5 tu hivi.

pole nyingi sana ziende pia kwa wanafamilia wa GFM pale Musoma, Mara, Tanzania, kwa kuondokewa na familia yao mpendo wao Peter Mush almaarufu kama B-Boy, ambaye ameweza kutoweka kwa siku ya jana. Hivyo basi ni wape pole, lakini pia kwa wakazi wa Musoma, Mara, Tanzania, ni wape pole kwa kuweza kuondokewa na legend wa tasnia ya burudani.

Yes, hatari sana. Na kubwa zaidi mwanetu, karibu sana. Hii hapa ni Dynamo Burudani Kande ya Ziwa. Hivyo basi, dakika tayari ikiwa ni 29 mara baada ya 8 kamili za mchana. Binajua tunatembea pamoja, tunakimbizana pamoja mpaka pale 10 kamili za jioni, kwa sababu mambo yanakuwa ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. Fanya kama vile unasababisha jumba lako mfupi maneno kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kukutajia, lakini pia make sure natembea na kunifuatilia kwenye kurasa zangu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, not Facebook, X, pamoja na LinkedIn, Taro Michael. Utakuwa umetisha sana namna ni gani mwanetu, tuna pull up paka pale 10 kamili za jioni, unakuwa umetisha namna ni gani mabibi na mabwana. So far so good. Leo bwana, niko na track mpya ambazo nitalilize right here. So kwa mara ya kwanza kwa mwaka 2026, zipo track nyingi ambazo nimeweza kuzipokea, lakini hii hapa ni kubwa kuliko mwanetu, kutoka pale Rock City Mwanza, Mwanza, kutoka kwake The Promise Artist, we call him Kevin Cash. Moja kati ya vitu ambavyo vinafanya vizuri kwa sasa na ameweka energy kubwa kupitia mziki Bongo Flava, lakini pia manager yake bwana, management imefanya vizuri na kuweza kumleta hapa CMG Darasa na kuweka kati, wakaika mazungumzo mezani, meza ikafanya mambo fulani hivi, unyama wako umetisha namna ni gani, wakatengeneza joint moja na kwenda kwa jina la track ambayo inapatikana kwenye all digital platform. Here we go, Kevin Cash gonna come be a sitaki. Yeah. Enjoy and badabadai mwanetu, tupo na exclusive interview, tutakuwepo naye Laban Boy kutoka BND Bunda Mara Tanzania.

Yes, yupo ni kwake Kevin Cash ikiwa nakwambia sitaki kwenda CMG Darasa. Ladies and gentlemen, another one ambaye nimeweza kuipokea this week ni track ya kwake Babar kutoka pale Tarime, Mara Tanzania. Right now yuko Tizim Dar es Salaam Tanzania kwa ajili ya kuweza kusaka do. Oyemonetwe yuko na single yake mpya mwanangu. Tulai kumsikia kwenye joint moja inaitwa Ngastuka, lakini right now amekuja na hii hapa joint nyingine ambayo inakwenda kwa jina la Why. Kwa nini? Au sio? Hivyo yani.

Yes, bwana, why, kwa nini, kila kitu kwa nini, mapenzi yamekuwa ni changamoto right now kwenye dunia hii mwanangu. So, hii hapa connection nyingine bwana, mimi nimeamua kuweza kuitengeneza kwa kijana kutoka pale Rock City Mwanza. Mwana anajiita

Yes, kutoka pale CMR Record, mwanaitu Clipper Massa na Planta Madini wakasema na why to siseme bye bye. Oya, huu moyo una kazi gani mwanangu? Moyo una vitu vingi mwanangu, moyo unasukuma vitu vingi sana. So, baada ya kuweza kupata joint ya kwake Planta Madini ikiwa na Selvi Performance, moyo bwana, fanya kama vile unazoea fulani, vi brand new joint, brand new song kutoka kwake Young Liko kutoka Musoma Mara Tanzania, oya Clipper Massa kutoka CML Record akasema no, tutishinda mnani gani mwanangu, oya nitazoea hivi, kuna kuachwa, kuna kuacha, then ukazoea hivi, mapenzi na mazoea kweli au sio? Young Liko.

0: tuombe mezani, weza tunajikubali. Usipime mizani, usiwalidi mezani. Yeah, yeah.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
3: Ebana hee, hii ni Bab Kubwa, suno yuo kongwa digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
4: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii, 91.7, Mazingira FM.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. We roar and we bang for the power.
6: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
7: This is your man, Flo Rida.
8: Hey, what's happening? This is your homie, Plies, man.
9: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
4: Mazingira FM Radio.
10: This station is now the ultimate power in the universe.
11: Let's go. This is your radio. Yeah.

0: utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa.
1: Daliga masento mboso butiko na tigo bokangi. Na kora kao, mura taboka tatigo bokangi.
0: Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua, ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii. Sauti ya jamii.
2: Baba la baba na ruka get. Mishahara na kaba sinaga vyeti. Nasubiri ufe menije kufunga tent. Wona kaa kusubiri.

Wewe. Yeah. Okadi. All the way from Rock City, Mwanza, Mwanza. Akiwa na Koyo. Fanya kama hustle zinatembea na wewe, zinacheza na wewe. Mimi najua kila mwana ana hustling za kwake ambazo anazifanya na harakati zinakuwa ni mingi sana. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Hii hapa ni 91.7 Mzigeto from Radio District kabisa kutoka BND Bunda Mara Tanzania. Dakika tayari ni 29 mara baada ya 9 kamili za mchana. So mashuti yakiwa yanaendelea mwanetu, kuna taarifa lazima ni share na wewe. Au sio? So jomo kwa kisumbuliwa na matatizo ya mfumo mkojo ama uzazi, usipuuzie hizo dalili mwanangu. Unajua kwa sababu gani? AICT Mkula Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu hapa wa 9 mwaka huu 2026. Ni kuanzia lini mwanangu? Kesho mwanangu, kesho. Tarehe 14 ya mwezi huu hapa wa 9 hadi tarehe 18 ya mwezi huu wa 9 mwaka huu 2026 kutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani. Mimi najua tabia ndini jirani kabisa. Sasa unajua ni nini mwanangu? Huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tatizo la tezi dume, kukojoa damu, kuvimba sehemu za siri, pamoja na changamoto ya nguvu za kiume. Awe. Sasa leo kazi ipo. Unajua ni nini? Ni tarehe 16 Septemba kutakuwa na kliniki ya pua, sikio, koo na wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi kisichoweza kupona, mafua sugu, kutokusikia, koo kuwasha, nyama za puani na uvimbe shingoni. Huduma zote zitaanza kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi 12 kamili za jioni. Sasa kubwa zaidi, unatumia bima? Naomba nikuulize wewe, unatumia bima? Kama unatumia bima usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama bima ya NHIF. Sasa usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi kwako. Kwa maelezo zaidi, ufanye kama unapigia kupitia simu namba 0752 92 92 17 71. Chukua hii namba ili uweze kuvutia simu yako moja kwa moja, 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. 0758 99 92 05. AICT Mkula Hospitali, wao wanatibu lakini nani anaponya? Kristo anaponya. Here we go. Tambwe zinasikika rahi ya ngoma kali kutoka kanda ya ziwa. Mina ikamata hii hapa Dynamo kiroho safi. Nikipenda na mwite Libashe Gege kutoka Iponya Numbu. Saivi yuko Mkula, tuko pamoja sana Taro Michael Mjora. Na kukalibisha sana. Anamkalibisha pia na dada yake anaitwa Mbula au mama Delia akiwa Mkula wilaya ya Busega. Big time kwake OG Dynamo na Mazigiri FM Radio. Si mwingine ni MC Walaga wa ubalozini Misisi. Ujumbe tujipatie wanamara wote kwa misiba miwili. Okay. Oh, pole sana. Big time kwako Simba. Okay, pamoja sana mwanangu. Anadai kwamba Dynamo Kagwebe piga hapa kutoka Mifali Vizalu Nala Busega. Uhali gani Taro? I'm good, I'm fine, I'm okay. All in all, niko poa kabisa. Na kupata hapo uzuri sana. Pia namwelekea vyema miguso mikali. Bongo flavor pamoko sana hadi tamati. Here we go. Yanadaiye kwamba ni tenani huyu mshua. Peter Bujilima kutoka Magu. Okay, ngoma ya Baraka Da Prince. Naomba ngoma yake sometimes ina noma mwanangu, badabada vita skika right here. Oi oi, ni aje
fresh kabisa, ni aje hapo mjengoni. Evi kabisa mwanangu, umetisha sana. Na okay, huyu anadai kwamba ni tunani Dynamo. Okay, big time kwako mshua. Anasema Dynamo ni kakatinga masinono, nigusie ngoma ya Ivan Mweusi iwaburudishe waandishi wote wa habari. Pia pole kwao kwa kuondokewa na mwenza wao. Asante sana. Ni mwenzao au mwenza wao? Mwenzetu bwana Tinga. Mwepigaji hapo. Yes, anasema ya kwamba Dynamo ni msomi kama maneno au nikipenda ni muite Dumbia Taroe. Tuko pamoja sana. Aina noma mwanangu, big time kwako mshua. Mashiti yanaendelea. Dynamo anaitwa Kulwa kutoka pande fulani za Bunda, idara ya maji. Anaomba ngoma fulani via kwake best naso yoyote. Ni kama vile imeshikwa place played right here. And anasema ya kwamba anaitwa nani huyu Dynamo, big time kwako mshio, kituma moko inapendeza sana. Nadai kwamba anaitwa nani, vipi hapo mjigoni, fresh kabisa. I say anaomba nimgusie ngoma ya umekill mwanaitu. Anadai kwamba da tari sana mshua. Oya Dynamo anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa Rock City Mwanza. Kwa upande wake bwana, nimeumia sana kusikia unasema B-Boy wa 91.7 pale VFM amefariki bwana. Tuko naye, mimi namkumbuka kipindi cha nyuma. Okay, nilikuwa namsikiliza, alikuwa ni presenter. Yes, rest in peace. My bro, big time kwako mshua kutoka hapo Kisesa. Nzenzure Mbeshi kutoka Maswa Simiu. Michael, naomba unipushie ngoma da, hiyo ngoma ambayo imeirikwe sisio. Oya, anasema kwamba na inamo Kisibunzili upapade za Kamkenga kata ya Wariku. Piga kibao cha best naso kijini, uwe maalim kwa Bunuri Mwangateka. Ya. Oya, minaokota ili tonge mwanangu, aina noma. Yes, mechukua yapa ya mshia moya. Anasema kwamba Kisie unavuruga utaratibu. Anadai kwamba vipi, fresh kabisa mwanangu. Oya, anasema sauti iko juu mwanetu. Michael, unatisha sana, namna ni gani hapo studio, big time kwako mshio, kwa sababu nipo hapa kwa ajili ya kuweza kutisha na wewe paka pale 10 kamili za jioni. So mabibi na mabwana, leo bwana pia nimepokea time katika time flani hivi nimepokea ngoma kutoka kwa mshikaji mwanangu. Tumezoea kusikia ngoma ambayo inaitwa mpushi, mkushi, mpuuzi, ukiniletea uzushi, utaniuzi. Sasa huyu ni moja kati ya vichwa ambao vinafanya vizuri saidi ya Bunda Mara Tanzania. Si mwingine ni Shaxx OG. Bwana Shaxx bwana, mwezi huu September ameamua kutu bless track yake mpya mwanangu, inaenda kwa jina la Bila Bila. So Nasco Vario ni kama vile ameweza kusimama mundani kwa ajili ya kuweza kutengeneza dundo mpaka linakamilika mwanangu. Inakuwa ni kama vile linatisha fulani vya usio. So big time kwake Shaxx OG akiwa anakwambia Bila Bila. So big time kwa mshikaji wangu mwingine pia anaitwa Kiba kutoka Bunda mjini, kwa sasa anapatikana pande fani hivi za Kinyambwiga. Anadai kwamba Kiba tupia ngoma yoyote ya kupoza maumivu kutokana na msiba wa B-Boy Ninja, RIP, Lost in Paradise. Baadaye tutakuja kuweza kukubless.

Mwanetu naionaje hii vile vile kwake Shaq So Jim Shua. Ngoma imepoa sana, ngoma limetulia, ngoma la kwenda, tunatembea nalo mwanangu kwa sababu mitaa imeturuhusu. Maandishi ni 11.91.7 Mazingira for Radio DJ kutoka Bunda Mara Tanzania. Popote pale unapotusikiliza, hii hapo bwana ni sauti ya jamii, kwa sababu kama sauti ya jamii lazima tuweze kutisha namna hii bila oi.

ماشي كلو ماشي كلو ماشي كلو ماشي كلو ماشي كلو ماشي كلو Oji big time kwako kulungota mba mekua na mimi toka midafari vya nane kabili za mchana mpaka temwini tisa na dakika 55 kwa South Africa mashariki. Asante sana wewe mba umetune 91.7 Mazingira FM Radio, vipi fresh kabisa Mundewa, habari pamoja sana mwanetu, umetisha sana. Yuko nanyi, yuko nasi, anaitwa Professor Nyewawa, big time kwako, anadai, okay, asante pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuutuma hapa ndani mwanangu. Umetisha sana mwanangu, umetisha kama umeme wa TANESCO. Anaitwa John kutoka Mwanza, nigonge ngoma ya Falcon featuring Bando, tunapambana wafikie wanae wote wa Mabatini. Asante sana mwanangu kutoka hapa Mabatini Rock City. Dynamo ni David Magoma, mkelewe wa kwanza kula chips ikiwa Ilugwa, anaomba ngoma ya Chief Maker, inanoma mwanangu. Asante sana Dynamo. Max Killer kutoka Magu oi, mradi okay, pamoja sana mradi wa burudani umekamilika au sio? So mimi niseme sina la ziada kutoka 91.7 Mazingira FM Radio, Jumapili leo tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Leo nitaondoka kitofauti kabisa mwanangu, kwa sababu kulingana na taarifa ya Tanzia ambayo tumeipata ya kuondokewa na mwanahabari mwenzetu, si mwingine ni Peter Moshi almaarufu kama B-Boy kutoka pale Musoma, Mara, Tanzania, ambaye ametotoka kwa siku ya jana, lakini kwa siku ya kesho anatarajiwa kuweza kupumzishwa kwenye nyumba yake ya milele. Hivyo basi mpaka kufikia hapa mimi sina la ziada. Taro Michael Mjora na kuacha nao Daz Nundaz wakiwa na Feruzi kwa nakwambia Kamanda. So hii ni kwa heshima ya mwandishi wa habari mwenzetu B-Boy maarufu kama Peter Mushi, alikuwa staff member wa GFM pale Musoma, Mara, Tanzania.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Bahari ya pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

0: walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.
1: Mayawe nulire ye ye ye. Mayawe nuliro muteki wao chagega.
2: Mayawe nulire ye ye.
0: Ngoma ngumu na ngumu kumeza.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babo wanu muiguri mkami.
0: Hii ni kwetu kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyojaa

Yes, bana, kibao cha kwanza kinasikika ni kutoka kwa Kemani Kabe. Akiwa nakwambia Sindora. Dakika 7 tu mara baada ya saa 10 kamili jioni. Siku nzuri kabisa leo hii. Tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji. Kwetu kwanza. Wakati wa kufurahi, wakati wa kupata burudani. Tupo hadi pale saa 12 kamili jioni. Kwa siku leo. Mambo ya kupoa kabisa ya. Nafasi ya kuweza kushiriki nami hapa kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri kabisa kuweza kucheki nami hapa kwa ujumbe tu mfupi.

Yes, bana naisha hivyo kwake Mani Kaba akiwa anakuambia Sindora. Wimbo mzuri kabisa msikilizaji, unaweza kusikika vyema kabisa hapa. Bana asante kwa wale ambao mmesikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali. Bana ndani mkoa Mara tuko pamoja kabisa, lakini Simiu pia. Mkiwa mnacheki na mimi hapa pia mkiwa mnasikiliza Mazingira FM kwetu Kwanza. Lakini bila kusahau pale Mwanza Tanzania. Bana mambo yako sawa kabisa. Dondosha tu jumba yako mfupi hivi nami nitaweza kusoma. Baadaye nitakuwa na interview hapa. Tutakuja kuzungumza mengi kwa nikoa msikilizaji. Nafasi nzuri ya kwako kuendelea kusikiliza Mazingira FM. Yes bana, kinatoka chuma kinaingia chuma, kinatoka chuma kinaingia chuma. Baada ya Manikabu, ngoma hii hapa inafuata. Twende sawa.

Yes, bana, njiwa manga nakombea sifa 19 dakika zimeondoka. Asante sana, asante sana, sema zingira fayo mkwetu kwanza. Anasema wimbo wa Abdagara mwana Malonja, wimbo Jela. Anasema anaitwa Njira, anasikiliza kwetu kwanza. Asante pia kwa ujumbe wa kwako, japo hujasema natokea wapi, lakini naamini kabisa kwamba tuko pamoja kabisa hapa. Kwetu kwanza, dada wa Bunuli Mungateko anatokea, anasema mawili kutoka pale maeneo ya Bunda Day. Anasema na mwagilio ya moyo na nyimbo za kwetu kwanza. Asante sana msikilizaji. Yeremia Doto kutoka pale Itagara anasema naomba nini? Anasema naomba wimbo, anasema naomba wimbo kwake. Sawa, nadhani ujumbe huo kwa hapa. Asante pia kwa kushiriki pamoja nami ndani ya kwetu kwanza kwa siku ya leo. Mambo akiwa vizuri kabisa hapa bana. Tutaenda kubreak alafu tukirejea basi nitakuja kupiga mastori hapa na wageni wangu ambao wanitembelea kwa siku ya leo. Ndio kusikiliza mazingira FM kwetu kwanza.

Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Je,

Ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma

0: thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Jengo la Yerusalemu lilipendeza. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form, tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Yes, bana, kama kawaida, wimbo nasikika kutoka kwa mjukuu Liwa akiwa na Nyanda Masuke, korabo ya nguvu kabisa. Wimbo kio nasikia kwa mara kwanza hapa 91.7 Mazingira FM. Bana, niko nao hapa katika nafasi ya kuweza kutambulisha ngoma yao kwenu mashabiki zao, na muweze kuwa pokea pia. Wamekuwa kifanya kazi vizuri kabisa, mjukuu wa Liwa pamoja na Nyanda Masuke. Karibuni sana bana hapa 91.7 Mazingira FM. Now,
1: asante sana.
0: Yes. Kama sikusikie hivi. Yes.
2: Asante.
0: Yeah, sawa, hapo sawa. No. Mhm. Sawa, safari yenu tena, ugeni mwingine leo hii.
1: Yeah.
0: Yes. Ujio mpya, si ndio?
1: Ndio.
0: Ujio mpya, najua mna vitu vingi pia vya kuweza kuzungumza, lakini kubwa zaidi ni katika nafasi ya kuweza kutambulisha wimbo wenu mpya, lakini nitaka kufahamu vitu vichache pia kutoka katika upande wenu. Ni kazi nyingine ambayo mmeifanya, kolabo ya watu wawili. Safari yenu ya muziki sasa kwenu nyote nyie wawili.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Safari yetu ya muziki. Kisisi wawili yani. Safari yetu ya muziki kwa sisi. Kwa sisi wawili yani bado yani tuseme
0: yani ni kama kundi ama ni korabo tu mmefanya.
1: Yeah, yani ni kama kundi yani.
0: Kama kundi.
1: Tunataka kutulitengeneza la watu wawili tu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kabla ya kundi.
1: Kabla ya kundi hapo. Yani kabla ya kundi yani sija kuelewa kidogo.
0: Yani kabla ya kundi kila mtu alikuwa anaimba kivyake.
1: Amna. Yani tumeanza kuimba kwa pamoja na tumeanza kuimba kwa kundi yani kwa pamoja. Hey.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Hii ni kazi ya ngapi mnafanya?
1: Hii ambayo tumeileta leo hii ni kazi ya pili.
0: Kazi ya pili.
1: Yeah.
0: Kazi ya pili, kazi ya kwanza, hii ya pili.
1: Yeah.
0: Mapokezi ya wimbo wenu wa kwanza ilikuwaje?
1: Mapokezi ya wimbo ule wa kwanza ilikuwa ni mapokezi ambayo ni mazuri sana. Watu walipokea wimbo walisema ni mzuri, walisema tukaze. Ya walisema tusiachane, tufanye muziki kwa pamoja.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Tunajua kuna changamoto nyingi mnapoimba watu wawili. Nyie pengine mmemudu vipi? Kwanza ni muda gani toka mmeanza kuimba pamoja?
1: Sisi hatuna muda mrefu kwenye game.
0: Okay. Okay. Sawa, changamoto ambazo mnakutana nazo sasa nyie kama wawili sasa?
1: Changamoto ni nyingi.
0: Changamoto
1: ni nyingi, so unajua kama sisi hapa yani ndo yani changamoto inakuja hivi. Ni wasanii ambao bado hata yani hatuna ile kwamba hatuna ile nguvu sana ya kwamba labda tunaweza tukafanya kazi kwa bidii kwa haraka sana.
0: Naam.
1: Usishangae kwa nyimbo ambazo tumeimba. Yaani uwezekano wa kutunga nyimbo ni ule uwezekano wa dakika mbili, kwamba umeshaimba kwamba hapa imeshakaa mdomoni hivi tutafute hela basi twende tukaurekodi hivyo. Yaani changamoto inakuwa ipo kubwa, na maana tumekuwa tuna kipato ambacho tunajua kwamba kipato kipo. Tumekuwa tunafanya kazi ambayo yani ingekuwa maradufu ya kazi ambayo yani ingekuwa bora sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Nani yupo nyuma yenu ambaye anawasimamia sasa kwenye hizi kazi mbili ambazo mmefanya, au ndo mwisho wa siku mjichange change mtaani alafu mwende mkarekodi?
2: Sisi kiukweli hatuna mtu anayetusimamia kwenye kazi yetu. Maana kazi yetu tunajisimamia sisi kama sisi. Kazi yetu tunatunga nyimbo sisi wawili. Tunatafuta hela sisi wawili.
0: Okay, mnatafuta hela nyie wawili.
2: Sisi wawili.
0: Natunga nyimbo nyie wawili. Okay, sawa. Nafasi sasa tunaona audio mbili tayari.
2: Leo.
0: Mipango kuhusiana na video ya nyimbo zenu.
2: Anga video tumeshajiandaa. Tumeshajiandaa hii wiki kuanzia Jumatatu kesho. Tutakuwa kwenye maandalizi ya video ya nyimbo zetu, ile ya kwanza utaanzia. Ilikuwa bado.
0: Okay.
2: Jumanne ndo tutakuwa kwenye harakati hizo.
0: Okay. Sawa, mzungumzo sasa na wasikilizaji katika nafasi ya utambulisho wa wimbo wenu mpya ambao umekuja kuachia leo. Najua interview ya kwanza mengi mliweza kuyazungumza pia. Leo ni utambulisho wa wimbo tu.
1: Yeah.
0: Karibu kwenye mike, zungumza na wasikilizaji.
1: Yeah, mimi nilikuwa nazungumza hivi. Nilikuwa nataka kuambia wasikilizaji wote wanaoitegea Radio Mazingira. Tulikuwa tunaomba support, maana sisi watoto wa Bunda. watoto wa Mumu. Tuko tunaomba support kwa msikilizaji yoyote anayetusikia.
0: Sawa sawa.
1: Support kwake. Atu support yani, japo nikipata mtu wa kunisupport kwenye game na maana tuna uwezekano wa kufanya kitu ambacho kilichoko bora.
0: Mm.
1: Ya tupate mtu wa kutusupport kwenye kazi yetu. Ombi letu kwa wasikilizaji.
0: Mm.
1: Yani tunahitaji sana support.
0: Okay.
1: Tunahitaji sana.
0: Support sana.
1: Ya tunahitaji yani kama kwa mtu anayetusikia.
0: Mm.
1: Tunahitaji sana support kwake.
0: Okay. Yeah. Kikubwa ndio hicho. Yeah. Nikupe nafasi pia ya kuweza kuzungumza kepo pia mawasiliano yenu namna kuweza kuwapata.
2: Ya mawasiliano yetu kutusikiliza sisi
0: kwa kuwapata kama mtu anahitaji kuweza kuzungumza na nyie.
2: Kutupata namba yetu.
0: Ne, ya. Namba ambayo anaweza kuwapata. Yes.
2: Namba yetu 07 10 61 87 39. Yaani 07 10 61 87 39.
0: Rudia tena.
2: 07 10 61 87 39.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa. So, mhm.
1: Kwenye mawasiliano namba ya simu ni 07 80 70 79 20 mwisho. Yaani 07 80 70 79 20 mwisho.
0: Okay.
1: Anatupata.
0: Anawapata.
1: Yeah.
0: Nyimbo zenu tayari zipo YouTube?
1: Nyimbo ziko YouTube.
0: Zote?
1: Yeah, zote.
0: Mtu akitaka kuwacheki YouTube anaandikaje?
1: Anaandika Mwijukuu Liwa anatupata.
0: Mwijukuu Liwa.
1: Yeah.
0: Anawapata.
1: Yeah.
0: Basa, msikilizaji, niko nazungumza hapa na vijana Mwijukuu Liwa pamoja na Nyanda Masuki kubwa zaidi. Ni katika nafasi ya kuweza kutambulisha wimbo wao. Basi nami nauleta kwenu hapo. Nye nafasi majaji lakini pia kutoa support kwa hawa vijana. Huu hapa.

0: Yes, bana ngome inakamilika hivyo kutoka kwake mjukuu leo akiwa na Nyanda Masuke.
1: Mama wana masangu.
0: Basi mambo yako vizuri kabisa hapa msikilizaji. Kubwa zaidi ni support ya kwako kwa hawa vijana. Ambao ndo wanaanza kazi ya muziki pia. Dakika 41 msikilizaji. Asante sana kwa nafasi ya ujumbe wa kwako ambao umeweza kutuma hapa. Unasema vijana wako safi sana kazi tu, kupiga kazi wako vizuri sana. Unasema unaitwa Joseph Mlola ukiwa pale Lutubiga. Asante sana kutokea hapo Lutubiga.
2: Mwambie sana.
0: Anasema kwetu kwanza Bongo, anasema nasikiliza kwetu kwanza ukiwa na babu yako Mbajo. Anasema tupe burudani sana hapo studio. Asante sana pia msikilizaji kwa nafasi nzuri ya kwako. Asa bana, nimeachana na vijana wangu hapa. Lakini pia bado tunazidi kusonga mbele. Nitarejea tena mara baada ya matangazo hapa.
3: 100 nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10-60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Shambani, shambani.
6: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
7: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi

0: 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 100,150 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Wote mnakaribishwa.
1: Simba! Simba Simba 657.
2: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: Tunga wimbo alafu mama kaenda vizuri kabisa. Nyanda Paulo, habari za siku?
1: Salama kabisa, kwema.
0: Kwema kabisa, mambo yanaenda?
1: Safi kabisa.
0: Habari za utambulisho wako Bitaraguru sasa hivi?
1: Sasa hivi mimi niko Bariadi Masewa.
0: Uko, upo Masewa. Sawa. Umehama Bitaraguru, si ndio?
1: Nimehama Bitaraguru.
0: Kwa hiyo sio nyumbani kwenu?
1: Sio nyumbani kwetu.
0: Au panabaki kwa kwenu? Okay. Sawa, bana, karibu sana.
1: Asante kabisa.
0: Kwanza ni kimya sana. Kwa sababu wimbo wako mara mwisho nadhani ni Elimu, si ndio?
1: Sawa,
0: niko mara baada ya Elimu, kimya sana. Kimya mno. Hakuna tena ngoma ambayo imefuata hapo. Licha kuonekana ni vijana ambao wana vipaji vikubwa sana vya kuweza kwenye utunzi na kuimba pia. Kwanza tuzungumze safari yako ya muziki. Ilianza mwaka gani?
1: Safari yangu ya muziki nimeanza 2024 mwezi wa 10 kama tarehe 23 ndo nikaanza.
0: Sogele ya mic. Yes.
1: Kwamba nasema kwamba mimi nimeanza safari yangu ya muziki kama sikosei mwezi wa 4 2024 hivyo.
0: 24.
1: Ndo nikaanza kazi yangu.
0: Mwaka juzi tu hapo.
1: Mwaka juzi tu hapa.
0: Okay. Sawa. Kipi ambacho kilikuvutia au kilikupelekea ukaamua kuanza muziki?
1: Yani hapo katika changamoto za muziki hizo, sasa unajua unaweza tu mtu kujua kwamba hapa nianze hii kazi, labda ndafanya mambo mazuri zaidi mbele. Maana nikisema ukweli tu, maana muda mwingine nilikuwa nakaa sana nafikiria hivi nifanye kazi gani ila nifanikishe mambo yangu. Nikaona nikajifikia sana, nikaona nikianza kazi ya muziki itakuwa labda kwangu ni sahihi au kama vipi. Nikaona tu niendelee kazi ya muziki, ndo nikaanza kama hivyo hivyo.
0: Unahisi ni naweza kuwa rahisi kwa kila mtu kufikia labda niingie kwenye muziki kama hana kitu? Wewe ulihisi una kitu gani hadi kama ukahisi kabisa kwamba una kipaji cha muziki?
1: Maana sema ukweli mimi
0: ndio
1: sawa kabisa katika changamoto za muziki. Sema ukweli mimi naweza nikasema kwa kipaji cha kuimba sawa, mimi ninacho, najiamini. Maana sio kwamba labda mimi tu, hata mimi babu yangu alikuwa mambo ya yeye alikuwa, lakini sasa yeye alikuwa mambo ya ngoma, sio kwamba nyimbo za asili hamna, yeye ni ngoma.
0: Alikuwa anapiga ngoma.
1: Alikuwa anapiga ngoma. Sasa amekuja ustaafu sasa hivi tu, sio muda mrefu sana.
0: Okay.
1: Sasa na mimi nikaona mimi nianze kazi ya nyimbo za asili, nikaelisha mambo ya ngoma hayo.
0: Kwa hiyo ukutaka kuingia kwenye ngoma?
1: Yes, kutaka kuingia kwenye ngoma.
0: Okay, ukaamua uende studio mwenyewe?
1: Nikaamua mimi niende studio kama mimi.
0: Okay. Sawa, pengine ni nyimbo ngapi toka ulipoanza kuimba hadi kufikia hivi sasa umekwisha rekodi?
1: Tangu nianze kuimba mpaka sasa hivi kama nyimbo 15. Lakini kama zangu kama mimi hapa nina nyimbo kama nyimbo 5 hivi tena.
0: Ambao za kwako kama wewe?
1: Za kwangu kama mimi. Kuna zingine ambao niwashirikisha watu. Kuna zingine ambao ananishirikisha watu.
0: Okay. Sawa. Tuzungumzie wimbo wa wanawake, wimbo ambao ni rekodi pia nadhani mwanzoni sana. Inasema kama uliimba kitu cha kweli.
1: Unaweza kana changamoto kweli. Sasa tunaweza kuingia changamoto kama hiyo. Na kweli kaamua kufanya hivyo. Na sio kwamba mimi, tunakuna wengine ambao wamefanywa hivyo. Kwa maana pengine tunaelimisha watu.
0: Okay. Kwa hiyo ulikutana nacho?
1: Ukaenda
0: studio.
1: Ndio hivyo.
0: Okay. Sawa, msikilizaji atakuja kuzungumza mengi zaidi, lakini nikupe nafasi ya kuweza kusikiliza wimbo wa wanawake wa kwake Nyanda Paulo.

0: Yes bana wanawake, kibao kikiwa kinasikia kutoka kwa Nyanda Paulo. Yes Nyanda, karibu tena katika nafasi nyingine. Nani yupo nyuma yako amekushika mkono kwenye kazi yako ambayo unafanya hivi sasa?
1: Sina mtu ambaye ananishika mkono. Yaani napambana kama mimi hapa. Nikipata shingapi, kama nikipata ya kutosha kulokoti wimbo, naingia studioni, nafanya kazi yangu, baadaye narudi napambana tena. Ndio hivyo.
0: Okay.
1: Mimi najua kaida ya wimbo kishaimba hata audio, kaida ya wimbo natakiwa ushuti. Ila katika changamoto zangu, maana unajikuta una balance ya kuwa labda una hela za kushuti, kuimba na kushuti ni kazi sana.
0: Okay.
1: Ndio maana mimi natumia tu changamoto, napata hela,
0: unaenda kurekodi.
1: Naenda kurekodi.
0: Maswala ya video
1: ya baadaye hayo, Mungu akijali.
0: Ya baadaye Mungu akijali. Nafasi ya show sasa pengine toka 2024 hadi hivi sasa unapata tamialiko ya show ama ndo hivyo tena? Na rekodi alafu unaweka kapuni. Unasubiri tena nafasi nyingine.
1: Show nilijaribu, niliendaga kupiga hapa na nilinya nkumoku hapa kwa wana budagala pale. Nilifika pale, tulikuwa na masuboi, tukapiga pale show. Ila changamoto ilikuja, tukapata losi sana. Baada ya hapo nitoka tena mimi nikaelekea maeneo ya Masewa.
0: Okay.
1: Nikaenda kupiga show kule. Na kule sikupata ramani ya hela sana, hapo nikapigwa losi hivyo hivyo. Sasa nikaona kwamba changamoto nikutafuta kwanza jina. Ukishapata jina, show ni za baadaye.
0: Kwa hiyo hisi jina ndio limekuangusha.
1: Jina ndio inaniangusha sana.
0: Okay. Kwa hiyo baada ya kupata rosi mara tatu ukaamua uache?
1: Nikaamua niache kwanza mambo ya show.
0: Okay. Sawa, lakini pia hata kurekodi umekaa kimya sana. Ah, pengine shida nini? Karibia mwaka sasa.
1: Pengine shida, sema ukweli mimi ngikumbuka wimbo wa mwisho kabisa. Ilikuwa mwezi wa pili.
0: Mwezi wa pili.
1: 2026 mwaka huu. Kaimba wimbo wa elimu. Baada ya hapo sasa mpaka sasa hivi sijaachia hata ngoma moja. Okay. Ila bado na apangilia mashairi yangu, nikipata ramani ya hela nitaingia tu studio.
0: Okay. Sawa, wacha tusikilize wimbo wa elimu ambao ulikuwa mwisho kurekodiwa na Nyanda Paulo. Tutarudi hapa tuzungumze naye machache, alafu pia tuweze kuagana naye kwa siku ya leo. Huu hapa wimbo unaitwa Elimu ya kwake Nyanda Paulo.

Club kubwa, suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Gold Be.

0: Yes, bana, bado tupo na Nyanda Paulo hapa. Tukiwa tuna malizia sasa katika nafasi ya kuweza kuzungumza naye hapa. Yapo mengi ambayo ameweza kuyazungumza. Nyanda Paulo, tufahamu sasa mipango yako hivi sasa ipoje? Tunajua hauna video hata moja ambayo umeshawahi kufanya. Lakini mpango pia labda kuingia studio upoje? Kwanza kuhusiana na video, mpango ukoje?
1: Mimi mpango sasa hivi naomba tu washabiki waendelee kushabikia nyimbo zangu. Kuna kazi nyingine tena nimeshaiandaa hapa, sio muda mrefu naweza nikaletea tena ngoma mpya.
0: Kwa mpango wa video?
1: Mpango wa video sasa hivi maana sina harakati sana za kushuti sasa hivi, maana shida ambayo inaniponza ni hela. Ila Mungu akijali nikipata mfumo wa hela nitashuti tu hata shida haipo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ukipata mtu ambaye yupo tayari kuweza kukusimamia,
1: napo ni vizuri zaidi.
0: Naam.
1: Ndio maana tunatafuta tukipata watu wa kutusapoti, wa kutudhamini kazi zetu. Kazi tu inapigwa kama kawaida tu mbona.
0: Okay. Sawa, basi msikilizaji, nitapokea simu tatu tu hapa katika nafasi ya kuweza kumshauri, kama pia hata una swali unaweza kumuliza Nyanda Paulo, lakini kubwa zaidi ni katika nafasi ya ushauri. 0656555571 na 0684600007. Kuna msikilizaji hapa kwenye line. Hello.
2: Hello kakangu, habari za pumjengoni?
0: Salama kabisa, sauti ya nani?
2: Bana, hii ni sauti yake Kengwa, hiyo msukumo kwanza kula parachichi pande za Nyaminamu hapa.
0: Sawa, karibu.
2: Bana, asante. Bana, kwanza mimi ni mshukuru bwana mdogo kwa nyimbo anazopiga. Kwanza nimpongeze, kingine nimpe tu ushauri kwenye muziki. Tunakutana na changamoto sana, na maana sasa kinachotakiwa ni kujipa moyo. Unaona?
0: Leo
2: sababu kazi ya muziki ninapojua ni ngumu sana sana sana, moja wapo na mimi hizo kazi nazifanya, lakini kazi ya muziki ni ngumu sana. Mimi ninachomuomba tu asikate tamaa mapema, sababu kwenye muziki unaweza ukakaa muda ukapotea, lakini kama bado una nia ya kuimba ni kawaida tu, kwa sababu kukaa kimya sio kwamba ndio kuacha muziki. Kuacha muziki labda siku kwamba Mungu amekuita, lakini bado kama unapumua kubwa kinachohitajika ni kupambana. Mimi bwana mdogo ni muombe tu aendelee kupambana, yuko vizuri, muziki zake tunazifuatilia sana, yuko vizuri.
0: Okay, basi sawa, salimia sana hapo.
2: Asante.
0: Lela kucheki na mimi hapa msikilizaji. Namba zetu za simu zipo hewani hivi sasa. Kwa unaweza kucheki tu na mimi hapa.
3: Kazi ya Nyanda Paulo
0: katika nafasi nzuri kabisa. Yes, kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Ndio. Habari?
4: Habari yangu ni kwema. Ndio tafuta gole hapo Mbeya FM.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani?
4: Bwana, hapo naongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtamu limani ujalioni hapa. Hii kwanza huyu dogo nimpongeze sana kwa sababu hata nyimbo zake nimeweza kuzisikiliza. Japo si kama hiki wili kwa, lakini jinsi alivyokuwa akiongea maneno yake ya bana yaongea. Na mimi kwamba kwa watu ambao wanatafasiri ambao wanaijua wanaweza kujua maana yake zaidi, lakini mimi kila wakati ambapo ni bichi amepangilia bichi vizuri, na hata alivyokuwa kiimba kilikuwa kiimba vizuri. Mimi sio kwamba na hapa tu pambane, sababu game ni ngumu. Ndio kufikia kina akina wale wa kwa viongozi wa wanamtu wakubwa. Na bila pambane sana. Kuna hapa kapambane na sisi kama shabiki zake siku ima yaki tamsupporti kwa vio vio vio. Hata kumlike kwenye mitandao na kena lazima tunaona.
0: Sawa, sawa. Tapokea simu moja ya mwisho alafu tuagana na Nyanda Paulo hapa. Dela kucheki na mimi hapa msikilizaji katika nafasi ya ushauri pia. Kama una chochote unaweza kumuuliza. Yes, hello.
5: Hello.
0: Punguza sauti ya radio yako tuweze kuelewana.
5: Hello.
0: Sauti ya nani? Sawa, karibu.
5: Mimi ni pamoja sana hii kijana, nyimbo zake ziko nzuri sana. Ajipe moyo, maana kazi ni moyo. Ipo siku atafikia malengo yake.
0: Okay.
5: Nimependa sana nyimbo zake, pamoja tu Mungu amtangulie kwa kila jambo. Naamini ipo siku atafikia malengo yake.
0: Okay, basi asante. Asante sana, wasalimie hapo Bunda Day. Sawa. Bana, kwenye nafasi ya simu tume kamilisha hapa, lakini kubwa zaidi ni ukaze. Ukaze buti.
1: Sasa.
0: Yes.
1: Naweza nikatoa namba za simu.
0: Yes, toa namba kwa mtu ambaye pengine atahitaji kukushika mkono. mawasiliano pia nafasi ya ushauri inaweza kuwa ni jambo zuri sana. Toa namba Nyanda Paulo, siogope.
1: Namba yangu ni 0748 26 20 84.
0: Rudia taratibu.
1: 0748 26 20 84. Napatikana tena YouTube ukiandika Nyanda Paulo unanipata.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, sito kushukuru bwana na tukutakie safari njema.
1: Asante.
0: Umeshavuna safari ya kwenda Bitaragu. Basi wasalimie pia.
1: Haya.
0: Haya, sawa.
1: Tuko pamoja sana.

0: Boom.
1: Wewani, ndo maana wanakusema shomana wa kwaika.
0: One touch, niko na Emma pembeni hapa. Tunakanyaga milima mwanzo mwisho sasa.

0: Anaitwa Mbuzi Boy. Bwana akiwa anasikika usomba kabisa hapa. Anakuambia hivyo ndo kibao chake kinaenda hivyo. Ni kitu cha nguvu kabisa dakika 21 msikilizaji. Mambo yako vizuri kabisa bana. Mbuzi Boy. Yes bana, karibu tena kwa mara nyingine. Kimya sana, maswali yamekuwa mengi. Nikasema basi nitakutafuta Mbuzi Boy. Shatengeneza pia mashabiki zako, lakini wimbo mmoja umepotea.
1: Okay.
0: Habari za siku lakini.
1: Safi brother, upande wako
0: mimi niko poa.
1: Da. Mm-hmm. Cha kusema hapo mashabiki kwanza wanisamee kidogo, na masuala ya maisha yaliingiliana kidogo kwa kuwa si binadamu ndo tulivyopangiwa.
0: Yes.
1: Lakini sio mbaya, nazidi kushukuru Mungu mpaka dakika hii.
0: Okay.
1: Ya hapo tu cha kusema cha kwa fungulia mashabiki mlango wa kuweza kunisikiliza zaidi na kunifuatilia. Mimi Mbuzi Boy. Nawaandalia video yake ya wimbo huu.
0: Okay.
1: Ambapo unasikiliza dakika hii for no. Sasa da, kutokana na hizo changamoto mtaniwia radhi, kwa sababu uwezi pika chakula ukatenga ugali bila mboga. Kwa hiyo na ugali bila mboga uwezi ukanoga. Sasa na video ndo mboga ya audio. So bila shaka hapo mjiandae mashabiki.
0: Okay.
1: Video linakuja kali tu.
0: Kwa video inakuja
1: kali vibaya, nishaongea kila kitu na mifumo ya na mchakato wa kufanya video. Kila kitu, location, yani mazingira ya kufanya video. Kila kitu, madansa, watoto wakali. Yeah,
0: watoto wakali, kila kitu.
1: Watoto wakali, yani vijana ambao masarakasi kama yote wajiandae kula vitu.
0: Okay. Tuzungumzie kwenye mapokezi ya wimbo wako huu wa Usumba.
1: Busumba baga dakika hii pande wa mtandao. Nashukuru. Nashukuru Mungu na viewers. Naona kuna viewers. Wengi sana hapa, nimecheki wengi sana kwenye yani laki na. Wananifuatilia. Sijajua kitaani ndo siseme kama unavyojua, niliomba show nyingi hadi mpaka na Geita kule Katoro. Doko njoo piga show huko, njoo jitoke mtandao ni kule sana. Kidogo support.
0: Wimbo down. Wimbo wenyewe mmoja tena kupigaje show. Show ni wimbo mmoja. Kwenye nafasi ya kufanya ngoma nyingine ipoje? Ukiachanisha na mipango yako ya video.
1: Okay. Zipo, mpango upo, mchakato upo na hiyo process nayo. Na mpaka sasa hivi hapa nimekuja na kionjo kidogo cha wimbo mmoja unazungumzia mapenzi, yani kuponda mapenzi. Baada ya muda kidogo nitawapa laza kidogo.
0: Okay, kwa hiyo una mpango pia wa kurekodi wimbo mwingine, lakini una mpango pia wa
1: video hapa.
0: Yes. Changamoto sasa.
1: Changamoto za hapa na pale zilizojitokeza, mtaniwia wazi kama nilivyosema, hakuna changamoto ya sasa hivi yoyote ile, labda kwa kuwa mpango ya mbele huwezi jua, kwa sababu mbele kuna giza, hatuwezi jua, lakini tunaombea mema tu.
0: Lakini sasa hivi mambo yako vizuri.
1: Sasa hivi mambo yako vizuri, nashukuru Mungu.
0: Sawa, tupe kionjo kabisa, maana pia muda wetu si rafiki, tunakimbiza nao sana.
1: Okay. Hapo nimeimba afu nimechana na Kiswahili pale.
0: Tena.
1: Kwa ya mashabiki fresh mjadala. Okay. Na mix laza.
0: Sawa, haina noma.
1: Yeah, naponda watoto ambao sasa mtaniwia lazi wa lembo.
0: Unaponda watoto tena?
1: Hiyo watoto natulia maisha.
0: Sawa. Tupa kionjo basi.
1: Mapenzi ni uchizi, nilidharau na wazazi. Mapenzi ni uchizi, nilidharau na wazazi. Mapenzi ni uchizi, nilisahau na wazazi. Yo mimi bado mtoto nisipende wasichana, kwanza ni watamu japo mimi bado mtoto nisipende sindilia, japo sawa ni watamu, ila watanijengea maana ukiwa nazo utakavyo utapepewa, ila siku kiishiwa utaona napotea. Bora nipende mama kwa sababu kaniza usiku na mchana, aliganga na njaa, nilikuwa na mnyonya takiwa na njaa na njaa. Mungu Baba nisamehe kwa yote niliyokosea. Mapenzi ni uchizi, uwezi pika hata maana kile unachopata zako nyuma na vuna mahati bikea, tulia kamea usije kapotea, mapenzi na njia nyingi wetu lio jazoea.
0: Sawa.
1: Yeah, moyo wangu jazoea.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Basi sawa, kwa hiyo ndio pini ambayo litakuwa linafuata hilo.
1: Yeah, ninafuata ile goma ile. Na wale ambao kidogo lugha ya Kiswahili hawaielewi kidogo atabamba nayo hiyo.
0: Na Kisukuma pia.
1: Na Kisukuma ni mix, nimeanza Kisukuma ndio nikachana hapo. Ladha mbili tofauti ili mtu aweze kupata nani yeah kuenjoy.
0: Sawa sawa. Basi poa msikilizaji, anaweza pia mawasiliano ya kwako nafasi ya kuweza kubadilishana mawazo pia. Mbuzi Boy, mtaalam kabisa huyu mwamba. Naam.
1: Upande wa mawasiliano ni sambaze upendo. Okay. Upande wa namba jamani, leo andae simu hapo. Bosi yote ambao amekaa pembeni, maana niko tayari kwenye show yote ile ambayo ikijitokeza kwenye club na flow. Kwenye harusi pia kama kawaida.
0: Naam.
1: Upande wa namba ni 0790 36 34 81 mwisho.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Rudia tena.
1: Ni 07.
0: Naam.
1: 90 36 34 81 mwisho.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ujumbe kwa mashabiki zako sasa.
1: Yeah, okay, kwa mashabiki upande wa YouTube inapatikana kwa jina la Mbuzi Boy kwa sababu leo jina linaitwa na bibi. Mbuzi, lakini ile boy niliongezea mapokuwa ni mvulana.
0: Okay.
1: Niliongezea. Kwa hiyo naomba mashabiki sana pande zote mnifuatilie kwa jina la Mbuzi Boy mtandaoni, YouTube, TikTok, kila pande na kwenye makompyuta pia. Kama wewe ni DJ, goma kali hilo, mbona unatembeza midundo? Download goma hilo huo unapiga kwenye maharusi, watakubali mbona?
0: Okay.
1: Yeah, na pia na vitu vizuri vipya tu ambao vinakuja. Mwendelee kunifuatilia.
0: Basa, sisi tukutakia tu kila laheri bana kwenye kazi zako mpya ambazo zinakuja. Na video ambayo umesema video kali sana ambayo pia inakuja. Na mimi watu watakuwa wanaisubiri kwa hamu sana. Naam.
1: Yeah, na okay, pamoja sana. Na pia tulikuwa na show hapa Bunda leo. Sema kuna masuala fulani yameingiliana. Yeah.
0: Okay. Sawa. Basi poa, sisi tukushukuru bwana.
1: Okay, pamoja. Bye bye.
0: Sawa.

step ya kwake Mbuzi Boy na tamatika hivyo, nilikuwa napiga naye story hapa, tumekwishagana naye lakini kubwa zaidi ni nafasi ya kuendelea kuwasupport hawa vijana wetu wakiwa ndio wanachipukia hivi kwenye kazi ya muziki. Kwa inakuwa inapendeza kwa kweli msikilizaji. Dakika 32 bado tunazidi kusonga mbele, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bana kwetu kwanza, nitarejea hapa katika nafasi ya ujumbe mfupi. Lakini hivi sasa basi ni wakati wa kuendelea kupata burudani kubwa kabisa eh. Mambo yakiwa vizuri kabisa. Asante kwa wote ambao mnaisikiliza Mazingira FM. Bana kutoka maeneo mbali mbali katika mkoa wa Mara, lakini kwa wale ambao pia mnatusikiliza nje ya mkoa wa Mara. Basi ni sema mambo yako vizuri kabisa eh. Mambo yakiwa vizuri kabisa. Asante sana matatizo kutoka pande za Nyasirore. Unasema wimbo wa Sindiko kwa Kenjiwa Manga umeweza kuomba huo wimbo. Asante sana pia msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Wacha tucheki na huyu hapa, nani mwingine? Huyu hapa ni Kisima akiwa anakuambia Basembi. Wimbo maalum kabisa pia kwa wachimbaji na unafanya vizuri vya sasa pia.

teke konene na refumu wako chemba na koko ofumu wane teko lomela kukutongela ya wiza mwako walwa utore mechiwa kwa lakini mwaka na masala lewo temi likiza kabila kubucha

0: Yes, bana. Anaitwa Nyanda Masumbuko akiwa anakuambia Wotemi. Asante sana, asante sana pia. Mashine funze hapo. Joseph Mlola kutoka pale Lutubiga, asante pia kwa ujumbe wako. Anasema vijana uko vizuri sana, kazi bote, jipe moyo, kazi ni kujituma.
1: Ningi mwichane.
0: Anaitwa Bunuli Mungatiko, asante sana kutokea hapo.
1: Bana Mwamfuru. Sore.
0: Mwandishi kutoka Begea pia, asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Kwetu kwanza hapo. Chuma hapa kutoka kwa Kilimbu Luchagula akiwa na Maiku Sai, bila kumsahau Shule ya Ng'ombe. Wanakwambia Membe. Twende sawa. Mani.

Yes, bana, naitwa Limbu Luchagula akiwa na Maiko Sai bila kumsahau Shule ya Ng'ombe. Kibao kinaitwa Membe. Na wimbo mzuri sana kabisa msikilizaji. Naamini utakuwa umeweza kuenjoy vya kutosha. Asante pia kwa nafasi ya kwa kuanzia pale 10 kamili. Hadi wakati hapa. Bana, mimi sina la ziada ndani ya kutu kwanza kwa wiki hii na kwa siku ya Jumapili. Tukutane katika vipindi vingine. Mimi ni Msa Charles Kagole, kwa heri.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
2: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Wanamgambo wanaungwa mkono na Iran nchini Iraq wadaiwa kushambulia bomba la mafuta la Saudi Arabia. Waziri mkuu wa India aonya kuhusu athari za migogoro ya kisiasa duniani. Na usalama waimarishwa Nairobi wakati wa mkutano wa kiongozi wa upinzani Edwin Sifuna. Habari kamili. Baghdad. Serikali ya Iraq imechukua hatua za haraka kudhibiti athari zozote ambazo huenda zikajitokeza baada ya makundi wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran kutuhumiwa kushambulia bomba muhimu la mafuta la Saudi Arabia, hatua iliyositisha njia mbadala usafirishaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani badala ya mlango bahari wa Hormuz. Ingawa muungano huo wa makundi wanamgambo nchini Iraq ulikanusha kuhusika katika shambulio hilo, serikali ya Iraq imethibitisha kuwa mashambulizi hayo yalitokea kutoka ndani ya eneo lake na imeahidi kufanya uchunguzi huku ikiwasimamisha kazi maafisa wawili waandamizi. Wakati matukio hayo ya karibuni yakitishia kupandisha zaidi bei ya mafuta duniani baada ya miezi sita vita, Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda Iran ilihusika na shambulio hilo la bomba la mafuta. Hali hiyo inajiri huku waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wakiongeza shinikizo dhidi ya Saudi Arabia na shughuli zake za usafirishaji wake wa baharini. Waasi hao wamefika katika mlango wa Bab el Mandeb ulioko katika ncha ya kusini ya bahari ya Shamu, ambako takriban 12% ya biashara ya dunia hupitia. New Delhi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameonya leo kuwa kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa kimataifa, kuvurugika kwa mifumo ya usambazaji bidhaa na athari ya tabia nchi vinaendelea kuathiri watu duniani kote. Modi ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano miongoni mwa mataifa yanayoinukia kiuchumi. Akihutubia katika siku ya pili ya mkutano wa BRICS wa mataifa makubwa yanayoinukia kiuchumi mjini New Delhi, Modi pia ameonya kwamba matumizi ya teknolojia na madini muhimu kama silaha kunaweza kuzuia maendeleo ya dunia na ustawi wa pamoja. Amesema idadi ya migogoro na mivutano duniani inaendelea kuongezeka na hii ina athari mbaya na pana zaidi kwa maisha ya watu wa kawaida. Modi ameongeza kuwa milipuko ya magonjwa na majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi yameonyesha wazi kwamba katika dunia leo iliyounganishwa hakuna mgogoro wote unaoathiri eneo moja tu. Ametangaza kwamba kundi hilo limekubaliana kuanzisha mfumo wa pamoja wa tahadhari ya mapema kwa magonjwa ya kuambukiza unaolenga kuimarisha utayari na mwitikio dhidi ya milipuko ya baadaye. Jakarta. Watu wasiopungua 6 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 130 hawajulikani waliko baada ya feri iliyokuwa ikisafirisha abiria kati ya visiwa vya Java na Borneo kukumbwa na hali mbaya ya hewa na kupindukia. Haya ni kwa mujibu wa maafisa uokoaji nchini Indonesia. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, shirika la kitaifa la utafutaji na uokoaji la Indonesia Basarnas limesema kuwa watu 6 wamefariki dunia na 130 hawajulikani waliko. Shirika hilo limeongeza kuwa watu 107 wameokolewa. Feri hiyo ilikuwa imebeba abiria 213 pamoja na wafanyakazi 30. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Banjarmasin, waziri wa uchukuzi wa Indonesia Dudi Purwagandi amesema kutokana na taarifa walizopokea za ufuatiliaji wa helikopta, feri hiyo imepindukia lakini haijazama. Feri hiyo ya Virgo Transport 8 ilipoteza mawasiliano na kampuni yake usafirishaji mapema leo baada ya kuondoka Surabaya mashariki mwa Java. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Nairobi. Hali ya usalama imeimarishwa katika mji mkuu wa Kenya Nairobi leo Jumapili wakati wa mkutano wa mwanasiasa anayezidi kujizolea umaarufu na kuibuka kwa nyota upinzani Edwin Sifuna kufuatia wimbi la ghasia za kisiasa zilizoshuhudiwa katika wiki za hivi karibuni. Sifuna ameibuka kwa mmoja wa pinzani wakuu wa Rais William Ruto kuelekea azma yake ya kutetea kiti chake katika uchaguzi mkuu wa Agosti 2027. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 44 amejijengea umaarufu kwa kutumia hasira iliyoenea miongoni mwa wananchi iliyochochewa na malalamiko kuhusu ufisadi na ghasia za kisiasa. Ingawa baadhi ya wakosoaji wake wanadai kuwa bado ni kijana na hana uzoefu wa kutosha kushikilia wadhifa wa juu zaidi nchini. Mkutano wake ulianza kwa kuhudhuria ibada kanisani katikati mwa mji mkuu Nairobi mapema leo, huku mamia ya wafuasi waliokuwa na hamasa kubwa walikuwa tayari wamekusanyika nje ya kanisa, idadi kubwa ya maafisa wa polisi wakishika doria katika eneo hilo, haya yakiwa ni kwa mujibu wa waandishi wa habari wa AFP waliokuwepo katika eneo hilo. Hatimaye Kampala, aliyekuwa mshirika wa karibu wa mkuu wa jeshi la Uganda Katungi Michael Mpirwe amekabidhiwa kwa mamlaka za Marekani kwa tuhuma za kupanga kuyapatia silaha magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW sura ya Ujerumani.
4: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani inayogeuzwa na baadhi ya watu hasa vijana kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wananjipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "To drive is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa. Na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany, yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi. Sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That will get a kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalotia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari. Lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio
6: mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
7: I think it's good, it's better.
8: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
7: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Martha Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii. Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
1: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW. Noah Bungo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Tusikilize kipindi cha 7 kinachojulikana kama Yaliyofichuka.
3: Shughuli za masomo zinaendelea madarasani na kwingineko. Na shuleni kuna ukimya, huku wanafunzi wachache waliochelewa kufika shuleni wakiwasili katika lango la shule. Faith anazungumza na mwenzake chini ya kivuli cha mti. Matthew, ambaye hakufika kitambo sana, anamuona Faith na anamfuata akitaka kumdadisi.
4: Ulifaulu kunishawishi mpaka nikaingia mzima mzima. Nilikuamini kabisa. Lakini kusema kweli waribiti ni utapeli mtupu.
5: Unasema nini Matthew?
4: Usijaribu kufunika kala moto na shuka kwa ujio wangu hapa. Usijifanye mungwana kwangu. Faith, nataka kurudishiwa pesa zangu.
5: Hebu ngoja kidogo. Ni wiki moja tu imepita tangu wakati tulipokula chakula cha mchana. Na ukaniambia kuhusu pesa zote ambazo umekuwa ukipokea. Wakati huo ulikuwa na furaha sana. Na hata ukanilipia chakula changu kunishukuru. Kisha imekuwaje ghafla? Mbona umebadilika?
4: Imekuwaje? Niliwekeza mapato yangu yote kwa matumaini ya kuongeza faida ilivyopendekezwa. Sasa nimepoteza kila kitu. Akaunti yangu imefungwa na pesa zangu zote zimepotea.
5: Usiniambie. Unasema kweli?
4: Unajua kiasi cha pesa ninachozungumzia? Nilitumia akiba zangu zote kwa ajili ya kuwekeza katika mtandao wa Arbit Faith. Sasa milioni 5 zimepotea.
5: Mungu wangu. Sijui niseme nini. Nimeshtuka sana. Au inawezekana kuwa ni hitilafu tu ya mitambo ya mtandao huo?
4: Hapana. Haiwezekani. Unafikiri na wazimu? Nilijuaje hilo? Nimekuwa nikifuatilia sana ukurasa wa Jenifa binamu yako. Na kuna malalamiko chungu mzima mtandaoni kuhusu anachotuma kwenye mtandao wake. Watu wanasema Waribit ni mtandao wa wizi. Tena wawazi kabisa. Kwa hiyo usifanye huna habari na unachokuwa ukikifanya. Eti hujui ulikuwa unaniingiza wapi.
5: Mungu wangu. Matthew, niamini. Ninaapa kwa Mungu. Sikujua chochote kuhusiana na hili.
4: Usijifanye Faithi. Atakwamini nani? Nenda kumwambia mtu mwingine maneno hayo. Unataka kuniambia umfuatilie binamu yako mtandaoni? Na mnaishi pamoja, kweli?
5: Kweli ninamfuatilia. Miezi michache iliyopita, baada ya shule kufungwa, nilifutilia mbali mitandao yote ya kijamii katika simu yangu. Nilikuwa napoteza muda mwingi katika mitandao hiyo. Na kwa kuwa mtandao wa Warbit ulikuwa ukifanya vyema kwangu, niliamua kuacha uwekezaji wangu. Na sijakuwa nikifuatilia sana. Nahitaji kuhakikisha mwenyewe hili. Tafadhali nipe simu yako. Matthew, tafadhali.
4: Shika.
5: Oh, Mungu wangu. Nini hii? Hii ni makosa sana. Ujumbe haufai kabisa. Jamani, maskini Jennifer.
4: Iwapo sitarudishiwa pesa zangu, nitaenda polisi. Ni hayo tu. Pesa zangu umezichukua hazijatosha. Na sasa unataka kuchukua na simu yangu, Nipe hiyo simu yangu.
3: Wakati Matthew anapoondoka, Faith anachukua haraka simu yake kutoka mkobani na kuanza kupakua app za mtandao wa kijamii moja baada ya nyingine.

0: Rahim alilazimika kuahirisha mkutano wake aliyokuwa ameupanga na wakulima kwa siku chache zaidi ili aweze kuendelea kupiga msasa ubunifu wake wa mafunzo. Hivi leo mchana anakutana na Odieng na Kanga katika ofisi za ushirika ili kuwaonyesha ile aliyokusudia kuwaonyesha na ile ambayo haijazinduliwa ingawa inafanya kazi na bado inaendelea kujengwa.
1: Nimepiga picha ya mmea huu. Sasa app itafanya tathmini kwa kutumia picha zile tulizozipiga. Mimea hii na kutoa maelezo kamili mara moja kuhusu mmea huu.
2: Kwa hiyo tathmini inasemaje?
1: Imeutambua mmea ni wa mahindi. Na inasema uko katika hali nzuri ya kiafya. Na endapo kutakuwa na dalili zozote za magonjwa, app yenyewe itakueleza tatizo liko wapi na kukushauri vilivyo kile cha kufanya kurekebisha hali hii.
2: Hii inaweza kutoa usaidizi wa haraka endapo kuna tatizo.
3: Na je, iwapo app ina kasoro?
1: Ndio maana tunaifanyia majaribio mashambani. Itatuwezesha kutambua kasoro zilizopo na kuimarisha kifaa hiki.
2: Kwa ufupi, jinsi inavyoendelea kutumia ndio nayo inaendelea kuboresha utendaji kazi.
1: Haswa. Tukajaribu na pale.
2: Haya.
1: Hapa hii app inasema hii mimea imekufa.
3: Wewe, kweli? Nimehudumu sekta hii ya kilimo kwa muda mrefu na sijashuhudia mimea hii kufa.
2: Nakubaliana na Odieng. Hapa hii app inatoa majibu yenye kasoro.
1: Pengine hatuna data ya kutosha kuhusu aina hii ya mmea. Ama pengine uhalisia wake umeelezwa kimakosa na kutajwa kama dalili za ugonjwa. Kwa hiyo, hapa nitahitajika kuimarisha mfumo wa app hii.
2: Vema kabisa. Kama unavyosema, ni kupitia kufanya majaribio tu. Ndipo tutaweza kuona kasoro zake za hapa na pale na kuzifanya marekebisho.
1: Sawa kabisa. Maoni yako yatasaidia sana. Na ndio maana nitaacha hii kompyuta na mfumo wake hapa kwa siku kadhaa. Ili uweze kunakili chochote kile ambacho unaona tunapaswa kujua. Kwa sasa naomba tuendelee.
3: Sawa, twende kule.
2: Haya. Twende.
0: Wanaume hao watatu wakaendelea kuifanyia majaribio hapo hiyo katika mashamba mengine ya ushirika. Wakasonga mbele na picha za mazao huku wakikutana na wakulima. Wakafika eneo lenye mimea na kuendelea kukutana na wakulima. Wakulima walizitazama kwa karibu huku wakitamani kuuliza maswali kuhusu kifaa hicho walichokiona kwa mara ya kwanza katika mfumo wake wa kiteknolojia ndani ya simu. Chumbani kuna giza. Mwangaza wa pekee unaotokana na taa ya usiku karibu na meza. Jennifer amekaa akiwa amekunja miguu kitandani, huku akiwa amejifunika blanketi mabegani. Anajihisi mpweke na mnyonge sana. Machozi yanadondoka pole pole, huku akitazama yaliyomo ndani ya simu yake ya mkononi. Anasoma ujumbe wa kumkashifu katika video zake alizotuma.
4: Wewe na watu wako wote mlioshirikiana kunitapeli pesa zangu zote, Jennifer. Lakini najua nitakupata tu. Na nitakapokupata, ni unirudishie pesa zangu au nikuue. Mwizi wewe. Ina mizi hili itaisha lini jamani? Siwezi kuendelea kuishi maisha haya, nimechoka. We Faith. Nani kakupa ruhusa kuingia chumbani kwangu bila hata kubisha hodi?
5: Mbona hukuniambia? Au hukuniamini?
4: Kuhusu nini?
5: Kuhusu Orbit, wafuasi wako.
4: Sina la kusema kwa sasa.
5: Hebu acha kunichezea, Jennifer. Nimezungumza na Matthew leo asubuhi. Amekasirika sana huku akilalamika kwamba amepoteza pesa zake zote. Ni yeye aliyeniambia kuhusu wafuasi wako. Na tayari nimeona kile ambacho anakisema mtandaoni. Malalamiko, matusi na vitisho. Nimeona vyote. kama unavyojua, sikuwa nikifuatilia sana mitandao. Niliacha tu pesa zangu katika hiyo program, nikiamini zitaendelea kunifanyia kazi. Lakini kutokana na kile ambacho kimetokea, nimeamua kuchukua pesa zangu zote. Na mara moja wakaniwekea ada zingine ambazo hawakuzisema hapo kabla. Na matokeo yake sasa, sikupata hata senti moja.
4: Pole.
5: Eh. Jennifer. Mm-hmm. Ninapaswa kujua. Na nitakuuliza kwa mara ya mwisho na uniambie ukweli. Niambie chochote. Wewe niambie tu, sitakulaumu. Wala sitakuhukumu. Eh? Ulikuwa unajua kile ulichokuwa kitutumbukiza? Tangu mwanzo ulikuwa unajua?
4: Mimi sikujua hapo mwanzo. Lakini nikaja kujua. Nilimfuata Marcel na akaniambia kila kitu. Faith. Na hapo kwa Mungu, nilitaka kuachia hapo hapo. Lakini alinitisha. Aliniambia kwamba atanidhuru. Atakudhuru na wewe. Lakini mbaya zaidi atawadhuru wazazi wangu maskini.
1: Nini? Panya hao, utaniambia vizuri.
0: Wakimtokea ghafla, Jennifer na Faith wanamgeukia Rahim, ambaye amesimama mlangoni akiwa amejawa na ghadhabu.
6: Hapo ndipo tunapofikia mwisho wa kipindi cha saba cha mfululizo wa makala yetu Muonekano Unaweza Kudanganya. Jennifer amelemazwa na uoga na majuto. Kwa upande wao, je, Faith na Rahim wataweza kumsaidia Jennifer kabla asambaratike kabisa au kupatwa na jambo baya zaidi? Na Matthew naye atawasilisha malalamiko kuhusu Faith na Jennifer? Na je, Rahim ataweza kulainisha matatizo ya mfumo wake wa mafunzo ili kuunda app nzuri zaidi ya AgriBio? Kuwa nasi tena kwa kipindi kijacho kuyajua yote hayo. Na endapo unataka kusikiliza tena kipindi chetu cha leo, zuru tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
7: Elimu ya kidijitali.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Modimo wa matsiri sugo.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku, unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, karibu tena kwa mara nyingine ndani ya kipindi hiki cha kilimo pamoja na ufugaji, kipindi kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku mpaka tamati saa 2 kamili za usiku tunapoipisha taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Basi kwa siku ya leo, na kama ilivyo tunakualika wataalamu mbalimbali, lakini pia tunazungumza pamoja nao msikilizaji pale ambapo tunapata nafasi hiyo, lakini nafasi kubwa tunaitoa kwa wataalamu hasa wa masuala ya kilimo na mifugo kutuelewesha na kutufafanulia baadhi ya mambo mbali mbali ambayo yanatuhusu kwa ujumla. Siku ya leo niko naye hapa Yakobo Nkui, ambaye huyu ni mtaalamu wa masuala ya kilimo, na katika nafasi hii basi tutaweza kujua mengi kutoka kwake, hasa tunapoiangalia dhana nzima ya kilimo na kilimo bora kwa mkulima tunakuwa na maana gani, lakini hii inasaidia vipi katika kwa kuleta na kuchachua shughuli za kilimo ndani ya maeneo yetu. Karibu sana Yakobo Nkui, habari za usiku?
5: Salama kabisa, namshukuru Mungu kwa kufika hapa kupata nafasi, lakini pia namshukuru Mungu kwa maana kwamba tumeonana na huenda ni kipindi cha kwanza tangu mwaka uanze. Ninachoamini kwamba huko tuliko shughuli zinaendelea za kilimo. Na kwa kuwa shughuli zinaendelea, basi ni vizuri hata sisi pia tuwe tunawasilisha ujumbe au tunafikisha ujumbe kwa wakulima wetu jinsi namna gani tunaweza kuendelea na shughuli za kilimo. Na kama ulivyotambulisha kwamba katika kipindi cha leo tunaweza tukazungumzia masuala mbalimbali kuhusu kilimo, lakini ningependa tukumbushane kuhusiana na namna ya kudhibiti magugu shambani. Sasa ninaamini kwamba kila mmoja anafahamu zile kanuni zetu za kilimo. Tuna kanuni 12 za kilimo. Katika zile kanuni, tukianza na namba 1 ya kubaini eneo zuri, kuchagua eneo zuri kwa uzalishaji, na ya 2, ya 3 mpaka ya 4 leo tutazingatia hasa kanuni ya 5 kwenye mpangilio. Japo kuwa kwa jinsi walivyopangilia, unaweza kukuta kuna wengine wamepangilia kanuni 10 kwa zao husika. Kwa mfano pamba, tunao kanuni 10. Lakini leo sizungumzi pamba wala sizungumzi zao husika. Isipokuwa ninachokifanya, nitazungumzia namna ya kupambana na magugu mbalimbali kwa mazao yote kwa ujumla, nikiwa na maana kwamba tendo la kufanya shamba liwe safi, palizi. Basi sitapoteza muda sana, niende moja kwa moja kukumbusha kwamba tunaposema kanuni tunamaanisha nini. Tunaposema kanuni ni miongozo, au tuseme ni seti ya mipangilio ambayo inatusaidia tukiifuata tunaenda kupata matokeo tunayotaka. Kama ikiwa utafuatilia hizi kanuni vizuri, tunategemea kwamba utaenda kupata mafanikio. Kwa mfano, kanuni ya kwanza inaeleza kwamba lazima utafute eneo sahihi kwa mbegu sahihi. Kama jambo hilo umelifanya kwa usahihi mwaka huu, maana umemshirikisha mtaalamu kwamba mwaka huu unahitaji kulima pamba, unahitaji kulima mpunga, unahitaji kulima nini, je, eneo nililochagua liko sahihi na nifanye nini ili angalau ile mimea nitakayopanda iweze kustawi vizuri? Basi ni vema utakuwa umefanya jambo zuri, na leo nataka nikushirikishe au tushirikiane na wewe kuangalia kipengele hichi ambacho tunasema kupambana na magugu au kudhibiti magugu shambani. Na hii kanuni ya 5 unaweza usione uzito kwamba hivi kweli mtaalamu anaweza katukumbusha namna ya kudhibiti magugu shambani, namna ya kupalilia. Hapana. Tunapofanya jambo hili tuna vipengele vyetu ambavyo tunataka tuvione umefuatilia. Kwa mfano, tutakapomaliza kuona magugu ni nini, tunahitaji utambue kwamba ni wakati gani unaweza ukapambana na magugu hayo, na ni njia gani utumie kupambana na magugu hayo, na ni aina gani ya magugu yanafaa kupewa muda kukaa shambani au hayafai kabisa kuachwa kwa namna yoyote. Basi nikumbushe kwamba magugu ni mmea wote unaota shambani bila kupandwa au hauhitajiki. Kwa mfano, kwenye eneo lako ulilenga mwaka huu lime pamba. Kitakachoota tofauti na pamba kile ni magugu. Sasa mashamba yetu mara nyingi unakuta tunaacha maotea ya mazao yaliyotangulia msimu uliopita. Sasa kwa kufanya hivyo unaweza usijue kwamba hili ni gugu kwa sababu ni mazao kama mazao mengine ambayo unazalisha. Lakini kitaalamu sisi tunatambua ni gugu kwa sababu tunahitaji ulime zao husika ili kusaidia kufanya huduma zingine shambani. Kwa mfano, nikipanda mazao jamii ya pamba, nataka nilime pamba. Nitakapopanda mazao mengine kama mahindi, nipanda mtama, haitaniruhusu kufanya huduma kama palizi vizuri, kunyunyuzia sumu vizuri, na hali kadhalika wakati wa kuvuna pamba huwa inachafuliwa sana. Ile pamba mbegu ambayo unatakiwa uvune unakuta imechafuka sana kwa majani yaliyokauka ya mimea mingine. Kwa sasa umetumia nguvu nyingi kuandaa shamba, umetumia nguvu nyingi kupanda inavyotakiwa kama kanuni inavyosema, umefuata kanuni zote isipokuwa moja tu ya kuweka shamba safi ikawa sio sawa. Basi matokeo yake kwamba utavuna pamba, utakapopeleka eneo la kuuzia watakwambia chambua. Tendo tu la kuchambua linaweza likakuingiza gharama ambazo wewe hukuwa nazo. Moja, kuwapa vibarua kuchambua pamba yako, lakini mbili, unaikatakata zile nyuzi za pamba kiasi kwamba pamba yako itaonekana sio pamba nzuri tena. Inatoka kwenye grade ya kwanza na unaweza ukashitukia tukaiweka grade C. Kwa sababu gani? Ya zile takataka ambazo zimetoka kwenye majani au mabaki ya mimea mingine ambayo wewe umeruhusu kuwepo shambani. Lakini mimi leo nilitaka tunapozungumza jambo hili tuone hivi ni kwa nini sasa shamba lile liwe safi. Sababu kubwa mimi nimeziona kama tatu, japo kuwa unaweza ukaona zaidi ya hizo kitaalamu. Lakini kubwa kabisa naomba niwakumbushe kwamba mkumbuke kwamba kile unachohitaji kupanda ni mimea na kile kinachoota ni mimea. Vyote vinategemea ardhi. Kipande hicho hicho cha ardhi ambacho kinatoa huduma ya nishati ya virutubisho. Kwamba mle kuna virutubisho. Sasa nitakaporuhusu mimea yote, yani ile ninayotaka na nisiyoitaka ikaota kwa pamoja, kutakuwa na mashindano. Yani yatakuwa yanagombea mahitaji muhimu kama mwanga, utakuta yanarefuka kwa ajili ya kutafuta mwanga. Sasa zao lako litajikuta limerefuka likakosa nguvu ya kuzaa kile unachotaka. Kama ni mahindi yamesongamana na nyasi, utakuta mabua yake ni membamba na moja kwa moja matokeo yatakuwa ni madogo. Kwa hiyo tusiruhusu kuwa na mimea mingine tofauti na ile tuliyoitaka kuipanda kwenye ile shamba lako. Lakini nje na kupambania mwanga, mle chini ndiko mizizi nako enda kutafuta chakula. Sasa kama kutakuwa na msongamano wa mimea mingine mizizi mingi, manake hata chakula chenyewe mmea utapata chakula hafifu na matokeo yake kuwa na kipato hafifu. Hali kadhalika kivuli, ukiruhusu mimea mingine, kwa mfano umelima jamii ya mazao mafupi hayaendi juu kwa kimo, lakini ukaruhusu magugu au mimea ambayo unahitaji ikawa mirefu kwa kimo, moja kwa moja itakuwa imetengeneza kivuli cha kuathiri kipato kutokana na mimea ile iliyofunikwa. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo tunatakiwa tuzingatie, kwamba mimi nahitaji kulima nyanya. Kwa hiyo jitahidi shamba lako liwe na mimea ya nyanya ili ipate mbolea au virutubisho vyote, ipate mwanga wa kutosha, isiwe na kivuli na iweze kutoa matokeo unayotaka. Hiyo ilikuwa ni moja. Hii jambo la pili, hii mimea ambayo tunairuhusu kuwa shambani inakuwa hifadhi ya wadudu na magonjwa, hifadhi ya visumbufu. Kwa mfano, kama shamba lako umeruhusu kuwa na vichaka vingi. Vile vichaka, kuna vichaka ambavyo vinapendwa na wadudu. Tuna sisi huku tuna majina mengi ya miti ambayo inazunguka shambani. Kuna miti fulani kwa jamii fulani wanaita manyanunda, la kitaalamu tunaita lantana kamara. Hii ni mizuri sana, huwa haipukutishi majani yake karibu msimu mzima. Umo ndani huwa inafanya maficho ya karibu wadudu asilimia kubwa, wale wadudu haribifu. Unaweza kukuta kwamba wamezaliana vya kutosha. Wewe unahangaika kulima, unapomaliza tu mimea kuota, wao hawa hapa. Wametoka wapi? Wamezaliana, wamejificha, wametengeneza maficho kwenye vichaka ambavyo vipo kando kando ya shamba. Na kama tutaruhusu tena vichaka vingine ndani ya shamba, manake watahamia mle. Na ikitokea labda umepata sumu umeenda kunyunyuzia, utafanya hivyo, lakini unaweza usidhibiti vya kutosha, usinyunyuzie vichaka vyako vya kutosha. Kwa hiyo unajikuta kwamba baada ya muda mfupi wadudu wanakuwa wengi. Kwa kumbe kuacha mimea mingine shambani, kuacha mimea ambayo huhitaji shambani, inaweza ikawa na athari kubwa, kwa maana kwamba inakuwa ni maficho au mahifadhi ya magonjwa. Lakini tutambue kwamba mimea tunayolima ni ya msimu mmoja, hata kama ni ya misimu miwili mitatu kama migomba, mipapai na vitu vingine. Hiyo mimea tunayolima, afya yake ya mimea inategemea kuto kuathiriwa na vimeleva magonjwa. Sasa kama kuna miti au kuna vichaka au kuna nyasi za kutosha ambazo kuna maficho ya viumbe wengine ambao wana uwezo wa kuhamisha vimeleva magonjwa, kama tunamuona kidukari, kitaalamu anaita, au kwa lugha ya Kiingereza ni aphid, kwa sababu kusema kidukari bado ni kitaalamu. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa aphid. Aphid yule ni vector ambayo ana uwezo wa kusambaza virusi. Na tunatambua virusi vyenyewe havina kinga, ila havina tiba. Sasa kama tutaruhusu dudu mafuta viduka au kidukari au aphid wamezaliana kwenye maeneo, wamezaliana kwenye nyasi au vichaka vyako, moja kwa moja vitaathiri shamba lako. Na kama unahitaji sasa kwenda kupulizia shamba ambalo halijapaliliwa, utajikuta kwamba mtaalamu amekuelekeza kwamba chupa yako hii ina mili 100, na katika kila mili 20 kuna bomba moja. Kwa ukichukua hii ya mili 100 kwa 20, maanake una bomba 5 zinatosha kabisa kwa ekari. Akijua kwamba shamba lako lipo kwenye kiwango kinachotakiwa, kwamba mimea imeingizwa kwa idadi inayotakiwa, shamba ni safi na mengine. Lakini kumbe wewe mle ndani kuna nyasi za kutosha, kuna vichaka. Sasa ukitumia ile mili 20 kwa bomba la lita 20 za maji, utapata bomba 5 ambazo zile aidha utapulizia ili kumaliza shamba, lakini kiwango kile hakijafaa, kwa sababu kuna beria, kuna kinga, kuna kizuizi. Yani sumu haiendi kwenye mimea imezuiliwa na kichaka, sumu haiendi kwenye target area kwa sababu imezuiliwa na nyasi. Au ukazani sasa upao uhakikishe kwamba nyasi zote zimepata sumu na mimea yako imepata sumu, kwa hiyo kiasi kwamba hautafika mwisho wa shamba unaanza kulaumu sasa, wataalamu sasa mnatupa sumu kidogo, yani mimi shamba langu unalipa lita moja wakati inaishia nusu shamba, umefanya nini? Kumbe ninawaomba sasa wakulima kwamba kwa kudhibiti magugu ni hatua moja kubwa sana, na inaweza ikakusaidia ukaokoa gharama kubwa, kwa maana kwamba utaokoa gharama ya kwenda kuchambua mazao yako kutokana na mauchafu uliopatikana shambani, lakini itaokoa gharama ya muda utakao utumia kutafuta wakati wa uvunaji. Yani shamba limejaa nyasi na mahindi na kila kitu, wewe unaenda kutafuta mahindi kwenye kama porini tu. Sasa unatumia gharama kubwa kuvuna, wakati lingekuwa shamba safi, manake ungeona kabisa mimi ninachovuna ni mahindi na yanaonekana.
4: Ninachovuna ni mahindi na yanaonekana. Hiyo ni moja wapo ya faida, msikilizaji, ya kuliweka shamba lako safi. Na kama ambavyo amegusia hapa kwamba kwa siku leo tunazungumzia swala zima la shamba kuwa safi, kwa maana masuala ya magugu. Tunaweza watu wazungumza hapa, kwa sababu unaweza kusikia saa nyingine wanakuambia kuna magugu vamizi. Kuna magugu, labda tuweze kujua kuna haya magugu vamizi ndio magugu aina gani, lakini kuna aina ngapi za magugu? Na tunavyozungumza magugu haya, je, kuna magugu ambayo ni rafiki kwa ajili ya mazao? Tuende hapo.
5: Asante sana, umeuliza swali zuri. Ni swali pana. Swali kubwa, ni swali zito ambalo sasa linahitaji kabisa karibu vipindi viwili. Maana umeanza na magugu vamizi. Alafu baadaye ukasema ni magugu ambao kuna magugu ambao yanaweza kuwa rafiki na sio rafiki.
6: Sasa kuna aina ngapi za magugu?
5: Kuna aina ngapi za magugu? Asante. Kwa hiyo kuna maswali kama matatu hapo ya msingi. Sasa niende kwenye swali la kwanza, magugu vamizi. Magugu vamizi tunayapa neno vamizi kwa sababu yanavamia eneo ambalo si asili yake. Okay. Kiikolojia sio mahali pake. Magugu vamizi ni magugu ambayo yametoka eneo jingine kuja eneo jingine. Na mara nyingi haya unakuta yameruka karibu bara zima. Kwamba kutokana na shughuli za binadamu, mtu amesafiri ameenda zake Amerika kule, akaona mimea kule akaipenda, akijua hii ni maua. Akaleta akasafiri nayo kuja huku akiwa na nia ya kupendezesha mazingira yake. Lakini kumbe magugu ya mimea ile ni hatari kwa mazao. Kwa hiyo unakuta yamevamia eneo ambalo sio sehemu yake na yanaweza yakafanya sehemu ile ikaathirika kabisa kabisa. Kwa mfano kuna maeneo ambako labda tukienda site utayaona jamii ya Wakurya wameita machabongo. Lakini kitaalamu wanaita Chlamydiana odorata. Sasa sisi tumeiona hivi karibuni kwamba ni gugu gani namna gani. Na linaonekana limetoka upande wa kaskazini mwa Tanzania kwenda sasa linaingia. Ni miaka mitatu hivi tulipewa assignment kwenda kulitafuta. Tuliangaika sana kuitafuta lakini sasa hivi kila kona yapo. Na wananchi wala hawajui na hawajui kinachoendelea. Sasa magugu yale ni hatari kwa sababu linaota moja shambani. Utakapoling'oa linabakiza mizizi inachipua. Lakini mbegu zake ni nyepesi sana kuondoka na upepo na kwenda sehemu nyingine. Na linaweza likaota shambani likatawala kabisa shamba zima halifai. Mbaya zaidi lingekuwa nayo lingetumika kwa shughuli zingine ingekaa nafuu. Lakini kwa sasa hatuna matumizi nalo. Halifai kwa malisho, hakuna mfugo unakula, halifai shambani, halifai kwa kuni, halifai kwa shughuli yote halifai. Sasa kwa sasa tunaitambua kama gugu vamizi na hiyo ni mfano tu. Kuna magugu
6: kwa kumsaidia huyu mkulima naye tusikilize muda huo. Anaweza kawa analikuta shambani. Labda ukilitolea lugha ya picha linafananaje ili anaweza akasema hili nishakutana nalo lazikana shambani na mwangu limo na ili kulidhibiti lisiendelee kusambaa shambani anatakiwa afanyeje? Kwa hilo hilo ambalo umelitaja.
5: Asante. Tusipanue sana kipindi tutakuwa mbali lakini ni waeleze kwamba hili ni jamii ya kichaka sio nyasi.
6: Okay.
5: Jamii ya kichaka ambao inapotengeneza jani kwenda jani jingine linaacha pingili na linatoa majani pande zote mbili kama maharage inakuwa upande wa kulia na upande wa kushoto. Yaani maharage linapoota si linatoa zile mbegu kulia na kushoto.
6: Dio.
5: Na lenyewe linatoa kulia na kushoto alafu ni pingili. Maua yake yanakuwa ya pinki. Kwa maeneo ambayo yako kando kando ya mlima huu hii safu za milima Bariri kwa mfano maeneo ya Ligamba rudi huku Kunzugu Kunzugu rudi Nyatwali kwenda Bunda Store yapo lakini wao hayatambui. Kwa mimi nafikiri washirikiane na wataalamu wa maeneo husika kuendelea kufanya hivyo. Na tunafikiri sana njia pekee ya kwa sasa ni kuendelea kuyang'oa na kuchoma. Kila unapoliona ng'oa na kuchoma kwa sababu kiliacha nimekuambia kwamba mizizi yake pia inachipua.
6: Inachipua.
5: Sasa ukisema ufukue sasa shamba zima ni kama unatifua shamba zima. Kuna kibarua. Ila tujitahidi kwamba tufanye juu chini ili tumoe. Lakini hapo magugu mengine kama magugu karoti na magugu ambao mwaka jana tulifanya kampeni ya kuyang'oa. Tulitembelea maeneo husika tunaenda kwa timu kama wa mabwana shamba, tunaenda tunaelimisha wananchi wao wanaopatikana kwenye eneo hilo na kuyang'oa yale kama njia pekee ya kuelimisha watu na kuyang'oa. Sasa hayo magugu vamizi ni mengi ya kutosha. Lakini niende kwenye jibu la swali la msingi la pili uliuliza kwamba kuna aina ngapi za magugu? Magugu. Aina za magugu. Asante. Sasa haya magugu labda tutayatambua kwa makundi.
6: Sawa.
5: Kwamba kwa mfano kama mimea tunatambua mimea inayofanya vizuri kwenye maji, xerophyta, hydrophyta ambayo inafanya vizuri kama kwenye mpunga kuna magugu yake. Sasa yale yanayofanya vizuri kwenye maji ni tunayapa kundi lake kwa sababu pia namna ya kudhibiti ni rahisi kwa kutumia mfumo wa maji. Lakini pia yanayoota nchi kavu, kuna magugu mengine yanayoota kwa kwenye yanavamia miti. Yaani umepanda miti yako unashtukia kuna vitu vinaota kama nyuzi juu ya mti. Sasa hayo ni aina ya magugu. Sasa tusi leo kwa leo ni waombe wakulima wangu, tutajiandaa tuzungumza aina za magugu wakati mwingine vizuri. Lakini kwa ujumla jambo ambalo hulihitaji shambani kwa kipindi hicho ni gugu.
6: Ni gugu.
5: Yaani miti ya matunda ambayo ipo shambani, ukipanda mazao mengine, yakiota mazao mengine japo kwa unayatumia, lakini kwa sababu haikuwa kusudi lako, ni magugu. Kwa hiyo sasa tuyape makundi, kwamba kundi kubwa la magugu ni nyasi. Nyasi zile ambazo zinaota, ni mahali pake kuota. Kwa sababu pia zina kazi, ukizikata na kuzivuruga shambani au kuzifukia shambani, zinaoza tunapata mbolea. Shamba linakuwa rutuba. Ni muhimu ziwepo, lakini ukiziruhusu, hautapata matokeo unayotaka kwa sababu zitanyanganyana chakula, zitanyanganyana mwanga kama nilivyokwisha kueleza mwanzo. Labda nirudi tena kwenye jambo la tatu la msingi, kwamba umeeleza namna gani tunaweza kudhibiti. Namna kudhibiti kwa sasa tuna namna mbili. Namna ya kwanza ni kutumia, wanasema manyo, kutumia mikono, kutumia wanyama makazi, kutumia mashine. Hiyo ni namna ya kwanza, kutumia vifaa vile kutoa aina fulani ambayo unahitaji shambani, ubakiwe na aina unayotaka. Kutoa aina usiyotaka, ubakiwe na aina unayotaka. Tunaweza kutumia mfumo wa kutumia vifaa tukafanikiwa. Lakini njia ya pili ni kutumia sumu ambazo zinaenda kuharibu ile mimea ambayo hutaki. Na zile sumu tumeenda mbali zaidi kwa teknolojia imekuwa. Zipo ambazo zinachagua kwamba mimi nataka maharage, kwa hiyo humo ndani yameota nyasi zingine, naenda kuchukua sumu ambayo inabagua, inabakiza maharage, inaua mazao mengine, nitatumia muda mfupi kudhibiti magugu eneo kubwa. Sasa hiyo njia ni gharama, inahitaji utaalamu, inahitaji uelewa. Ukienda haraka sana unaweza kadhoofisha hata ya mazao yako. Kwa leo nimejiandaa au ninataka tufahamu, asilimia kubwa ya Watanzania bado tunatumia mfumo mmoja wa kutumia vifaa kutoa nyasi zito, vile visivyohitajika shambani, kwa kutumia jembe, wanyama kazi ama mashine au jambo lolote lile, lakini anafanya usafi. Maana tukikazania, kuna mimea ambayo inahitaji sio kulima, ni kama tunasema kilimo hifadhi, unaweka mimea mingine kudhoofisha mimea mingine, kwa sababu yenyewe itafunika, nyasi hazitaota na inaongeza rutuba na inatunza unyevu, mimea mingine inakuwa. Sasa ile hatuwezi kusema tena ni magugu, kwa sababu na sisi tumeingiza shambani, tuna nia kwamba hii sasa itusaidie.
6: Nimeipanda,
5: nina nia kwamba iwepo. Au kwa miti mikubwa kama wenye mashamba ya mipera, mipapai, minazi, anaweza kashughulika kupalilia eneo dogo tu kuzunguka shina, kipimo fulani kwamba utazunguka eneo lako kwa rula mbili hizi ndogo, sentimita 30 utaenda 90. Utajenga wigo kwa nyuzi 90 baadaye, kwa sababu mstari hadi mstari si mita 3. Papana. Kwa hautalima shamba lote, katikati utaacha nyasi, utazifieka ili zisirefuke sana. Sasa kwa kufanya hivyo umehifadhi ardhi ile, lakini pia unapofieka yale mabaki yanayotokea kwa kufieka yakioza, tunarutubisha udongo. Lakini pia unaruhusu eneo lako lisiwe njia ya kupita vumbi, maji na upepo kumomonyoa, kuzuia mmonyoko wa namna ile. Sasa kwa kufanya hivyo utakuwa umesaidia kufanya shamba lako liwe safi, ili huduma zingine ziingie shambani kwa urahisi, kama kutibisha mimea, unakuta ina magonjwa, unakuta sasa kama ina magonjwa alafu eneo halipitiki, unafanyaje?
0: Ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Okay, asante sana. Ni ufafanuzi mzuri kutoka kwake Yakobo Mkuu ambaye huyu mtaalamu wa masuala ya kilimo, na hapa tunazungumza habari za magugu shambani. Inawezekana wakati huu tunazungumza kuna mtu mwingine anasema da, haya magugu kila nikilima nakutana nayo nyuma bado yanaendelea kunifuata. Lakini umeelezea njia hizo mbili ambazo zinatumika katika kudhibiti magugu haya. Moja ndio hilo la kutumia vifaa, kwa maana ya kung'oa, unaweza kutumia mikono, unaweza kutumia wanyama kazi, unaweza kutumia vifaa vingine kama mashine na mambo mengine kama hayo. Lakini la pili ni hii ambayo ya kutumia teknolojia, tunaweza tukasema sumu kwa ajili ya kuharibu, ambayo hiyo kwa mujibu wa Nkui ni kwamba inachagua kulingana namna ambavyo imetengenezwa. Inaweza kachagua kama unataka marage na kama huhitaji marage, basi kama unahitaji mahindi na masuala mengine kama hayo, au mpunga na masuala mengine kama hayo. Labda tuangalie kwa upande wenu kama wataalamu, ili swala wananchi wanajuaje, na ni wakati gani katika shamba hasa, ni wakati gani katika shamba ambalo mkulima amepanda lakini wakati sahihi wa kuanza kupalilia na kuondoa magugu shambani ni muda gani?
5: Asante sana. Wakati mzuri wa kuanza palizi ni takriban wiki ya pili. Maana mbegu nyingi zinaota baada ya siku 7, siku 8 mpaka 14. Ni chache ambazo zinavuka mpaka siku 21. Sasa kwa zile ambazo zinaota, kwa mfano mahindi, nafaka nyingi, ni kati ya siku 14 unaiona kabisa iko juu na majani 3 mpaka 4. Kwa ni muda mzuri kwa sababu pale hapana sinyasi sio nyingi. Kwa kazi kubwa wewe ni kutifua. Kumbuka kwamba mle mbegu za nyasi au mimea yote, mbegu zozote zile zinaota, pia zinazingatia kina cha mbegu imekaa kina gani kwenye udongo. Ndio maana sasa ukimaliza palizi mbegu zingine zinaota. Zilikuwa wapi? Kwa nini hazikuota? Ni kwa sababu zilikuwa chini kiwango ambacho haziwezi kuota. Kwa hiyo kinapopalilia unageuza udongo na zile zinakuja juu, zitaota tena. Kwa kumbe siku nzuri ni yani ni kati ya siku 14. Kama una shamba dogo unaweza kufanya hivyo, lakini kama una ekari 5, 6, 7 na unatumia jembe la mkono, utakapoanza siku ya 14 maana yake itakusaidia kuepuka yale magugu mengi. Ukiacha magugu ya siku 21, 22 kwenda mbele, maana yake yameshakuwa mengi na yamekomaa kiasi kwamba mengine hayata kauka. Unaweza kalima yakaendelea ukayageuza tu likaendelea kumea. Kwa hiyo kiasi kwamba shamba litafika mahala linakushinda. Kwa siku nzuri kama swali lilivyoulizwa ni muda gani? Ni siku ya 14 kwa mbegu zinazoota mapema. Kwa mbegu zinazochelewa, zitakapoota tu baada ya siku 7 au 8 anza kupalilia.
4: Kuna msikilizaji anasikana hapa muda huu tunazungumza na anasema hii siku 14 wakati inawezekana kuna wengine ndani ya siku 14 bado anaendelea na kupanda katika maeneo mengine, kwa sababu tunaona tuna wakulima tofauti. Amepanda pamba hapa, kisha ataenda kupanda mahindi, lakini wakati huo anakumbuka majaruba sehemu aenda kapande. Kuna athari zozote za ukichelewa kupalilia shamba lako? Kuna athari zozote za kwa ajili ya mazao uliyopanda?
5: Ndio, athari zipo. Kwa maana kwamba kuna athari za moja kwa moja na athari ambazo zinakuja uzioni moja kwa moja. Kwa mfano, shamba likiwa na nyasi changa siku 14, siku 15 mpaka 20 pale, ukimleta mtu wa kufanya kazi pale, gharama yake inaweza kuwa ndogo, tofauti na shamba ambalo nyasi sasa zimekomaa ziko shambani kupalilia, gharama inakuwa tofauti. Athari kwamba utatoa kiwango kikubwa cha pesa, lakini athari nyingine kwamba mimea mingine haita, ukija kupalilia haita kauka, itakatwa, wewe unaondoka yenyewe inaendeleza maisha. Athari nyingine kwamba sasa, kwa sababu mimea inapoota inategemea chakula kilichopo kwenye mbegu, ndani ya siku 3 mpaka 7 ile mbegu kama ni punje ya mwindi itakuwa imeshaisha, ilikuwa ni kama akiba. Sasa mimea ndio inatoa mizizi mipya kwenda kutafuta chakula ili iendeleze uhai, irefuke. Inapopeleka mizizi inakutana na mizizi ya majani mengine, unategemea itapata chakula gani? Haitarefuka, malaki taduma. Kwa shamba lisiposafishwa kwa wakati mimea yake taduma, na ikianza kuduma kwenye kiwango hicho baada ya kuota, manake hata kuwa haitafika. Hiyo ndo athari kubwa kwamba hautapata matokeo unayotarajia.
4: Kwa nafasi ya mkulima, namna gani ambao wanatambua hili na nalofikisha ujumbe huu
6: kwa wakulima?
5: Asante sana.
6: Wanaelewa?
5: Kwa wakulima wangu, kwa wakulima kwa ujumla, kwa sasa.
6: Kwa sasa wakulima
5: wanafahamu. Namba kubwa inafahamu. Na ndio maana kipindi hichi nimeona kwamba tukumbushane tu kwamba 90% ya watu wanafahamu kabisa kwamba usipopalilia haupati kitu, ni sawa na hujalima. Na ukitembea sasa hivi maeneo mengi unakuta watu wamefanya vizuri kabisa. Na ninawapongeza wakulima, wanafanya vizuri. Japo kwa uchache wanaguswa na jambo ambalo nitaka kulidokeza kwamba atawezaje mkulima huku amelima sasa pamba, ana alizeti, ana mtama, sasa 14 wakati anaendelea kupanda kule atakujaje huku? Nikwambie mheshimiwa hapa kwamba jamani, kilimo ni biashara. Ni sawa na mtu mwenye mitaji yake. Huwezi kusema kwamba sasa huyu ana gari 10 atapataje mafuta ya gari ya kwanza na ya pili ya tatu. Maana automatic zenyewe lazima zote zifanye kazi. Maana huduma zinahitaji pale pale. Gari ya kwanza ikihitaji watendakazi watano na mafuta na nini na service, haiwezi kaathiri gari ya pili na yenyewe hivyo hivyo. Kwa kumbe hata mazao huko. Ndio maana tunajitahidi sana kukaa na wakulima kufundisha au kukaa na wakulima kujadiliana namna ya kuandaa budget. Mwanzo wa mwaka mwezi wa 7 atakuwa ameshajua mwaka huu ni na mpango wa kulima ekari 5 na mpango wa kulima ekari 10, je, bajeti yake ni shilingi ngapi? Ambapo bajeti itasema unalima kwa shilingi ngapi, unapalilia kwa shilingi ngapi, unanyunyuzia sumu kwa shilingi ngapi, unaleta wavunaji kwa shilingi ngapi. Mwisho wa mwaka nimetumia milioni 5, nimepata shilingi ngapi? Kama umepata milioni 10, wewe aheri, umepata faida. Kama umepata chini ya kile ulichokuwa umebajeti na umetumia pale, basi utakuwa huko upande wa pili ambao ni hasara.
4: Haya, hiyo ni msikilizaji, unaweza kuwa unatoka na jambo hapo, kwa sababu tunapozungumza haya masuala ya kilimo na hasa kwako mkulima, naamini kuna jambo ambalo unatoka nalo. Tunasema dhihirisha kwa vitendo, basi vitendo ndio hivi kwamba pale ambapo unaanza kupalilia shamba lako, basi tegemea kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo katika hali ya kawaida usingeviona, lakini kwa sababu umefanya ndio unaviona. Hametaja kitu kimoja hapa Yakobo Mkuu ambaye ni mtaalamu tuliko naye kwa siku ya leo, kwamba swala zima la unyang'anyaji wa chakula baina ya mimea ambayo uliyoipanda, lakini pia kwa mimea ambayo ulikuwa huitaki, ambayo hiyo tunaita magugu, kwa sababu yameota kinyume na utaratibu ule ambao umeweka. Mmekuwa mkisisitiza swala za kilimo mseto pamoja na kilimo hifadhi. Wenda hii ni njia mojawapo kwa mkulima, kama wataitumia wote wanaweza kuepukana na swala zima la utitiri wa magugu kwenye mashamba yao.
5: Asante. Ni kweli. Sababu ukisema kilimo mseto, tafsiri yake huwa wanasema kwamba eneo moja kuwa na shughuli tatu ambazo zinategemeana. Kwamba uwe na kilimo cha mazao ya chakula kama mahindi na vitu vingine, lakini uwe na miti. So, lakini pia una mifugo. Sasa kilimo mseto kinaruhusu mazao au kinaruhusu hivi tulivyovitaja vitatu kwa pamoja vitegemeane. Mifugo inategemea mazao, mimea.
6: Sawa. So,
5: kwa hiyo sasa kama una eneo la kutosha, maybe ekari 3-5, ukaweka uwiano kwamba eneo hili mwaka huu nitalima mazao ya biashara pamba. Kwa hiyo sitaruhusu mifugo kwenda. Lakini zile nyasi ambazo yani nazitoa zote. Na nimetoa mbolea kutoka kwa wanyama. Ile shamba nitakapomaliza kulima, mabaki yale niweze nikaruhusu wanyama wakala. Sasa wanyama wale wanapokula, kwa kesi fulani wanatoa jamii ya mbegu ambazo hazihitajiki shambani, zinatoka kwa sababu wanyama wamekula. Lakini pia kwa mimea mikubwa kama miti, chini ya miti kunakuwa na nyasi. Nyasi zile kama wasingekuwa mifugo ambao wako, kama tusingeendesha kilimo mseto, manake nyasi zile zingehitaji gharama kwenda kufyeka au kulima. Lakini kwa sababu na mifugo, yani itakuwa imepunguza, imeenda imekula zile nyasi, ikaruhusu mimea yako ile mikubwa kama ni miti ya mbao, miti ya matunda ikarefuka. Hali kadhalika kwamba kutokana na kilimo mseto kinatusaidia kutumia masalia ya baadhi ya, kama tumechana mbao, zile mbao tunaita kutengeneza banda, zile majani yake tunalisha kulisha mifugo, tunapata kiwango kikubwa cha mbolea tunarudisha huko. Lakini pia nisisahau kwamba sasa hivi tunasema kilimo hifadhi.
6: Sawa.
5: Kilimo hifadhi unahifadhi ardhi kwa kulima eneo dogo ambalo utaweka mbegu. Tunaenda mbali zaidi, unaweza kukuta mtu kwenye ekari moja ya mahindi ameenda kalima kama vichuguu, yani maeneo madogo madogo. Akalima kwenye shamba, lakini halimi shamba lote kazima. Au akakatua mifereji mwanzo wa shamba mpaka mwisho wa mfereji, kulingana na hatua anazotaka. Kitakachobaki katikati ni nyasi. Zile nyasi zikiwa kubwa unaweza kafieka, ukatumia mashine za kufieka ikatoa nyasi vizuri, ukaenda kutumia kwa matumizi mbalimbali. Unaweza kupeleka kwenda kutengeneza mbolea ya mboji, unaweza kutumia kwenda kutengeneza hay ambayo ni chakula cha mifugo, unaweza kutumia kwenda kuweka uzio sehemu fulani zile nyasi ambazo zimetoka kwenye eneo ambalo umelima mazao mengine. Kwa kilimo mseto, kama kilimo mseto ulivyotambulisha na kilimo hifadhi, zinasaidia sana taaluma ile, yani elimu ile, wakulima wetu wakipata wanaweza wakapata chanzo cha kipato kwa urahisi. Unaweza kuwa hauna mifugo lakini jirani yako na mifugo, kakata zile nyasi ukauza, ni kipato. Kwa tukitumia maarifa ya kilimo mseto na hifadhi, tunaweza tukajiongezea kipato kwenye familia.
7: Ya, tumeyasikiliza mengi kutoka kwako Yakobo Mkui. Kusikiliza ujumbe wako kwa wakulima, hasa tunazungumzia habari za palizi na umuhimu wa kupalilia na kuweka shamba safi, hasa lile lenye mazao. Kuna jambo lingine kabla
5: ya mimi niseme kwamba jambo la muhimu tuzingatie tu yale ile misemo ya wahenga, wanasema elimu ni bahari. Elimu haina mwisho. Yaani kila siku, kila uchao watu wanajifunza. Ukisafiri unaona jinsi wenzako wanavyofanya hivi vitu kwa utaratibu. Kwa wakulima wetu wasione aibu kumfuata mtaalamu, kwamba kwa kuwa umezaliwa kwenye familia ya kulima, tangu wewe ukiwa mdogo mnapalilia, sio kiwango kigezo au tuseme kwamba wewe sasa swala kupalilia unalifahamu, uwezi uhitaji utaalamu. Hapana. Yaani kila mtu, hata sisi wataalamu, mara kwa mara tunarudi kwenda kujinoa, tunarudi kwenda kujifunza. Lakini sasa hivi teknolojia imeshakuwa kubwa, tunaingia kwenye mitandao mbalimbali kujifunza. Kwa wakulima wetu wasisite, yaani unapoenda anajiuliza mtaalamu ameleta nini tena wakati mimi kila kitu ninacho. Hapana, hakuna mtu mwenye nacho. Hakuna mtu aliyekamilika kwa masuala ya elimu ya kilimo. Elimu ya kilimo ni pana. Kwa hiyo niwaalike sasa, unapomuona mtaalamu, muone kama mtu ambaye amekuletea thamani kubwa, amekuletea lulu, amekuletea jambo ambalo unahitaji kufika. Uliza tena na tena. Unapouliza mara ya kwanza, usione aibu kwamba nilimuuliza jana, leo nikimuuliza labda atakasirika. Hapana. Wewe uliza tena na tena, kwa sababu leo niliuliza jana, yawezekana kesho yake nikapata teknolojia mpya nikakwambia.
7: Hai, asante. Ni neno la mwisho la Yakobo Mkui ambaye mtaalamu wa kilimo. Msikilizaji, naamini kama ambavyo tumezungumza hapa, utakuwa na mengi umejifunza, lakini hii elimu basi inaweza kukupa nafasi ya pili kama alivyozungumza, na mimi nimependa hivi, kwa nafasi ya wakulima kuwatafuta wataalamu, kwa sababu tunao maafisa kilimo katika maeneo yetu. Tunawatumiaje katika kuhakikisha tunafikia mustakabali mzuri wa mashamba yetu? Unaweza kuwa na shamba tu, kile ukiangalia mwenyewe unatamani ulikimbie. Kuna mahindi lakini mahindi yamedumaa. Umelima kama sijui ni pamba, lakini ukiangalia yote ni rangi ya ni nyekundu. Lakini umeacha hapo, umelima mpunga wako, lakini mpunga wote wenyewe haueleweki. Unatamani kule, lakini una afisa kilimo katika eneo lako. Maana yake nafasi ya kuwatumia maafisa kilimo katika, au na wataalamu wengine katika kuhakikisha unapata ufanisi wa shamba lako. Asante sana msikilizaji, mimi sina la ziada. Naitwa Delin Msibanena, nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili taarifa ya habari kwenye kipindi cha kilimo, tena panapo majaliwa siku ya Jumapili ijayo. Mtaalamu wangu hapa alikuwa ni Yakobo Mkui, huyu ni mtaalamu wa masuala ya kilimo. Nikutakie jioni njema kwako.

0: yani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe, si useme?
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
4: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza.

Na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, hususan ni viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peters Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742 75 56 13.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Hamis Idi Masimba, miaka 24, dereva pikipiki katika mkoa wa Arusha, amekutwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa na majeraha ya macho yakiwa yametobolewa. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba amesema wananchi wenye changamoto za kisheria wanapaswa kutumia madawati ya msaada wa kisheria yaliyopo katika halmashauri za wilaya nchini. Na katika habari za kimataifa, vikosi vya Urusi vimerusha ndege zisizo na rubani maarufu drone 453 kuelekea Ukraine usiku wa Jumapili. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Arusha. Kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Hamisi Idi Masimba, mwenye umri wa miaka 24, na dereva pikipiki katika eneo la mlima wa CCM kata ya Murieti mkoani Arusha, amekuta amefariki dunia huku mwili wake ukiwa na majeraha na macho yakiwa yametobolewa. Mwili wa Hamisi ulipatikana siku ya jana Jumamosi Septemba 12 mwaka 2026 ukiwa umetupwa katika nyumba ambayo hajamalizwa kujenga katika mtaa wa Bondeni City, baada ya ndugu zake kuanza kumtafuta tangu Jumatano Septemba 9 mwaka 2024. Mwaka 2026. Ndugu wa dereva huyo wameeleza jinsi walivyomtafuta Hamisi hadi walipofanikiwa kupata mwili wake ukiwa umetupwa katika pagala hilo, huku wakiwa na majeraha makubwa ikiwemo sehemu za kichwani.
1: Tulishazunguka sana. Tumemtafuta mdogo wangu kwa siku 4. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, jana Jumamosi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, jana tumempata. Tulizunguka sana siku ya jana, makorongo yote ya huko porini, matevesi, mashamba, magereza tumemaliza jana. Dogo walishamkata shingo, wamemtoboa macho. Ndio hivyo.
2: Kweli ile tukio limeniuma sana. Maana mdogo wangu alikuwa ni mpole sana. Wamemuonea. Sina cha kusema kwa kweli, nasema tu polisi watusaidia jamani.
3: Cha kufika pale, mimi mwenyewe binafsi kweli wanasemaga mwanaume anatakiwa uwe jasiri. Mimi kwa tukio nililoliona, huo ujasiri nilikosa. Nilikosa uvumilivu kwa sababu ni kitu ambacho mimi nilishawahi kuambulia kukiona kwenye movie tu. Ila live nimefika nikakuta amemchinja kama kuku. Wakamtoboa toboa na macho mdogo wangu.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huko likisema uchunguzi bado unaendelea. Mradi wa kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima, Uganda hadi Chongoreni pale jijini Tanga umefikia 92% ya utekelezaji, hatua inayoongeza matumaini ya kuanza kwa shughuli za kiuchumi zitakazotokana na mradi huo. Kwa mujibu wa shirika la maendeleo la petroli Tanzania TPDC, shughuli hizo zimebaki kwa sasa ni pamoja na kukamilisha baadhi ya miundombinu muhimu inayohitajika katika usafirishaji, upokeaji na uhifadhi wa mafuta hayo katika kituo cha Chongoreni. Miongoni mwa kazi hizo ni ukamilishwaji wa matenki yanayopokea na kuhifadhi mafuta ghafi yatakayosafirishwa Chongoreni kutoka Uhima nchini Uganda kabla ya kusafirishwa kwa meli kwenda sehemu nyingine. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya leo Septemba 13, 2026, baada ya semina iliyolenga kutoa mrejesho kuhusiana na utekelezaji wa mradi huo ya TPDC ya mafuta kwa taifa, ofisa habari mwandamizi wa TPDC Francis Rupokela amesema kazi nyingine zinazoendelea ni ujenzi wa miundombinu ya juu ikiwemo vituo vya kusukuma mafuta. Amesema vituo 6 vya kusukuma mafuta vinajengwa, ambapo 4 vitakuwa Tanzania na 2 vitakuwa nchini Uganda. Vituo hivyo vitakuwa sehemu muhimu ya kuhakikisha mafuta yanasafishwa kwa usalama na ufanisi katika bomba hilo. Kigoma. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba amesema wananchi wenye changamoto za kisheria wanapaswa kutumia madawati ya msaada wa kisheria yaliyopo katika halmashauri za wilaya nchini. Amesema huduma hizo zimewekwa karibu na wananchi ili kuwarahisishia upatikanaji wa haki. Katimba ametoa wito huo alipozungumza na wananchi waliojitokeza kushuhudia mbio za mwenge wa uhuru zinazoendelea mkoani Kigoma. Amesisitiza umuhimu wa wananchi kutambua na kutumia fursa hiyo iliyotolewa na serikali. Pia amewataka wananchi kufika katika ofisi za halmashauri kupata huduma za kisheria kupitia dawati la huduma ya kisheria.
4: Ndugu zangu wa Tanzania wa Kigoma, serikali ya awamu ya sita kupitia kampeni maalum ya Mama Samia Legal Aid inatoa huduma ya msaada wa kisheria nchi nzima, Tanzania bara na visiwani. Huduma hizo zinafanyika kwa njia ya clinic, yani kuzunguka, kufanya kambi. Lakini Mheshimiwa Rais kwa mapenzi ya dhati na kuelewa uhitaji wa Watanzania kupata huduma msaada wa kisheria, katika kila halmashauri kuna dawati la huduma ya msaada wa kisheria. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mkipata changamoto yoyote ya kisheria, changamoto yoyote inayohitaji huduma ya msaada wa kisheria, mfike katika halmashauri, ofisi ya halmashauri, ili muweze kuhudumiwa na maafisa wetu kwenye dawati maalum. Serikali yenu ya awamu ya sita inatambua mahitaji yenu pamoja na masuala ya kimaendeleo, lakini masuala ya sheria, masuala ya haki pia ni jambo kubwa ambalo limewekewa kipaumbele, na ndio maana kuna uwekezaji na mipango hii yote muhimu.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Vikosi vya Urusi vimerusha ndege zisizo na rubani almaarufu drone 453 kuelekea Ukraine usiku wa Jumapili, kulingana na ripoti ya jeshi la anga la Ukraine. Kwa mujibu wa jeshi la Ukraine, mashambulizi yaliripotiwa katika maeneo 13, huko mabaki ya vifaa hivyo yakianguka katika maeneo mengine 7. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa mkoa wa Donetsk iliripoti kupitia chaneli yake ya Telegram kwamba raia wawili waliuawa na wengine 4 walijeruhiwa katika shambulizi la Urusi lililofanywa asubuhi dhidi ya mji wa Konomeski. Shambulizi hilo limetokea saa 4 asubuhi na kulenga gari la abiria. Vikosi vya Urusi vilidondosha mabomu 4 ya angani aina ya FAB-250 katika mji huo. Kwa sasa watu 6 wanaripotiwa kujeruhiwa. Na serikali ya Kenya imeongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa homa ya nguruwe ambayo imeua takribani nguruwe 1500 katika mashamba zaidi ya 20 katika kaunti ya Kiambu tangu mwezi Mei. Idadi ya huduma za mifugo inasema ugonjwa huo pia umeripotiwa katika kaunti zingine 6: Taraka, Nithi, Embu, Kakamega, Busia, Hombei na Migori, ambapo visa vya vifo zaidi vimeripotiwa. Mlipuko huo umesababisha ufuatiliaji ulioimarishwa na hatua za kuzuia kuenea zaidi katika mipaka, ikiwa ni pamoja na kuzuia uhamiaji wa mifugo. Takribani nguruwe 1470 hadi 1500 wamekufa Kiambu pekee na kuathiri wakulima wa eneo hilo vikali na kutishia maisha. Mamlaka zinasisitiza kwamba homa ya nguruwe ya Afrika ni ugonjwa unaoambukiza na unaathiri nguruwe na wa kufugwa na wapolini, lakini hauambukizwi kwa binadamu. Idara ya huduma za mifugo imeongeza ufuatiliaji na udhibiti wa uhamaji wa mifugo kote nchini Kenya. Serikali ya kaunti na mamlaka za kilimo zimepuuzilia mbali taarifa ambazo zimetaja kama uvumi unaodai kwamba shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini Kenya lilisambaza watoto wa nguruwe walio ambukizwa. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Hamis Idi Masimba, miaka 24, dereva pikipiki mkoani Arusha, amekutwa amefariki dunia na mwili wake ukiwa na majeraha na macho yakidaiwa kutobolewa. Naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba amesema wananchi wenye changamoto za kisheria wanapaswa kutumia madawati ya msaada wa kisheria yaliyopo katika halmashauri za wilaya nchini. Na katika habari za kimataifa, vikosi vya Urusi vilirusha ndege zisizo na rubani maarufu kama drone 453 kuelekea Ukraine usiku wa Jumapili, kulingana na ripoti ya jeshi la anga la Ukraine. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nikutakie usiku uliomwema. Kwa heri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Mazinga FM 91.7.

Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Suku. Muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hicho?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
7: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
8: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
9: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
10: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
6: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
11: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
7: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
6: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
12: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
13: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
6: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
14: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
15: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
16: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
17: Hapa sako ndoka mguu wako ni nyembamba.
18: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
6: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya Jamii.

0: Bwana, dakika 33 zimekatika mara baada ya saa 2 kamili za usiku. Popote pale ulipo mwana michezo, niseme tu asante kwa wewe ambao umechagua Mazingira FM Radio, na tujongee dimbani kwa maana ya kuyachakata au kuyazungumzia yale yote ya kimichezo ambayo kimsingi yametawala katika ligi mbalimbali ndani hata nje ya mipaka ya Tanzania, kwa maana ya NBC pamoja na ligi mbalimbali ulimwenguni. Bwana, yapo mengi sana ambayo yamejitokeza weekend hii, lakini pia hata tukitazama michezo kadha kadha ambayo imetimua vumbi kuanzia siku ya jana. Weekend imekuwa ya moto kidogo, na kuna mengi sana ambayo tutakuja kuzungumza ndani ya meza ya michezo. Popote pale ulipo, kupitia mikoa kama vile Mara, Simiyu, Mwanza, Kagera pamoja na Shinyanga, mimi naamini kwamba uko tayari kuyasikia yale ya kimichezo zaidi ndani ya kipindi cha meza ya michezo na Mazingira FM Radio. Michezo ya CAF Champions League imeendelea kutimua vumbi tangu siku ya jana, tukishuhudia Young Africa ikiwakilisha miongoni mwa zile timu kutoka Tanzania zinazopeperusha bendera ya CAF Champions League, ikijongea na kufuzu kwenye hatua inayofuata. Lakini leo ilikuwa ni siku ya wanamsimbazi. Simba Sports Club yenyewe inatoa onyo kali katika dimba la Uhuru. Tutakuja kuzungumza mengi ambayo yamejitokeza kwenye michezo hiyo ambayo nimekutajia hapo msikilizaji, bila kusahau pia katika michezo mingine ya kombe la shirikisho. Singida pia inakuwa ni moja kati ya timu ambayo imeweka rekodi ya kufunga magoli mengi zaidi, kwa kushinda pia siku leo mabao matatu dhidi ya Al Ghazali pale katika dimba hilo. Na tutakuja kuzungumza kwa kina zaidi kwa kuangazia michezo hii yote. Yes, kule barani Ulaya pia tutatembea na kuangalia baadhi ya michezo pale, EPL ikiwa inaendelea, derby ya Manchester United, Manchester United kati dhidi ya Manchester City imetamatika, huku mshindi akiwa tayari anajulikana. Kipi ambacho kimeendelea ndani ya EPL tutakuja kuzungumza hapa, pia baadhi ya michezo mingine ambayo imechezwa kupitia meza ya michezo. Karibu sana, twende pamoja mpaka tamati, ambapo itakuwa ni pale saa 3 dakika 30 tutakuwa tunaweka nukta yetu ya mwisho ndani ya meza ya michezo. Mimi ni Joseph Makori, Mr. P, Mr. Producer. Sitakuwa peke yangu, niko na Fadhili Mlamba ndani ya meza ya michezo. Tutayasikia mengi ya kiuchambuzi zaidi kupitia kwake. Yes, nambari ya kuungana na sisi hapa ndani ipo wazi kupitia 0656555571. Nambari nyingine ni 0684600007. Fanya unatuma ujumbe wako mfupi kwa kwanza na neno tu meza michezo kwa kila ambacho utaendelea kukisikiliza ndani ya kipindi cha meza ya michezo. Bwana Fadhili, naamini tuko vizuri. Weekend imekuwa ya moto kwa namna moja au nyingine, naamini hivyo, lakini kwenye upande wa michezo kuna mengi sana ya kuzungumza, kwa sababu kama ambavyo tumeshuhudia michezo ya CAF Champions League pamoja na michezo mingine ambayo inaendelea, tutazidi kufahamu kipi kipi ambacho kimekutoa knockout, kwa maana kwamba tulitoka Ijumaa tukiwa na matarajio mengi sana kuhusiana na hizo mechi ambazo zinaendelea wiki hii.
1: Yeah, kwanza mimi binafsi nilikuwa sina shaka yoyote bwana. Kuhusiana na masuala ya kushinda tu. Kwangu mimi ilikuwa ni sawa, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba timu zote zitafuzu, ila tutaangalia zaidi kwenye round ya pili. Nimemtazama yule mpinzani wa Simba atakayefuata. Nahisi ni pahala ambapo Simba anapaswa kutokea pia. Yeah, of course ni timu nzuri, japo haina ukubwa huo kiasi hicho. Lakini kwenye namna ya uchezaji wanaonekana kufanya vizuri zaidi. Jamaa wanaitwa 15 Agosto. Ni timu ambayo inatokea Guinea ya Equator.
0: Guinea Equator,
1: ambao wao wameshinda mabao 4-0 dhidi ya Fomboni. Hawa Fomboni bwana ni timu ambayo inatokea kule Mauritius. Kwa hiyo wamelambishwa mabao 4-0. Kwa hiyo Agosto kwa wamefuzu moja kwa moja. Kwa utakuja kuangalia pia pande zote hizo, Simba, tutaangalia pia Yanga kwa ufupi. Jana pia mambo yalienda heavy kwa upande wao, licha ya kuwa kulikuwa kuna lawama za hapa na pale.
0: Maneno yamekuwa mengi kabla ya mchezo wa Simba, huko tukiangalia hawa Mighty Wanderers wakiwa wamezungumza mengi sana, huku wakiwa wanaonyesha kabisa dhahiri kwamba hawayofi Simba Sports Club kuelekea mchezo ambao umetamatika. Sasa imekuwa ni tafsiri nyingine, tutakuja kuangalia pia baadhi ya viongozi ambao wamezungumza, viongozi wa klabu ya Simba kuhusiana na kile ambacho kilikuwepo kabla ya mchezo na hiki ambacho kimejitokeza baada ya mchezo. Bwana, kama ambavyo umesikia takuepo na mengi zaidi, lakini kubwa zaidi ni kuambia kwamba tuna wahisani hapa, tunaenda kulipa bili afu baadaye tukirudi tutakuwa na vingi zaidi vya kimichezo. Tutazidi kusogea paka tamati ambapo itakuwa ni saa 3 dakika 30. Karibu sana mwana michezo, usitoke, twende sambamba.

0: katika mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Mazingira FM 91.7.

Bwana asante, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni meza michezo kuanzia mishale fani vya saa 2 na dakika 30 mpaka itakapofika saa 3 dakika 30 ndio inakuwa mwisho na tamati mwa kipindi cha michezo. Nikujuze tu ujumbe mmoja ambao ni muhimu zaidi kwa wewe ambao unasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi. Usipuuze dalili zako ambazo pengine kwa namna moja au nyingine unakutana nazo. Sasa AICT Mkula hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa kabisa mwezi huu, mwezi Septemba mwaka 2026, ambapo kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 Septemba 2026 watakuwa na kliniki ya madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo mengine jirani, ambapo huduma hii ni kwa wenye changamoto kama vile maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, lakini pia mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, lakini pia tatizo la tezi dume pamoja na kukojoa damu, lakini pia kuvimba sehemu za siri pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Sasa tarehe ni tarehe 16 mwezi Septemba 2026 kutakuwa na kliniki ya pua pia pamoja na sikio ikijumuisha pia koo, na itakuwa inawahusu pia kwa wenye matatizo ya kukoroma, kikohozi, lakini kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, lakini pia koo kuwasha pamoja na nyama za pua au vimbe shingoni. Kwa hiyo huduma zote hizi zitaanza saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Kwa hiyo je, lakini pia unatumia bima ya afya pengine? Unaweza ukawa unajiuliza, jibu ni kwamba usijali, kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya afya ya NHIF. Bwana wanakuambia usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi, kama unahitaji ufafanuzi pengine wa tatizo lunalo, basi usisite kupiga simu zifuatazo kwa namba ya 0752, lakini pia 0752921771. Nambari nyingine ni 0758999205. Kwa nambari hizo hapo, basi utawasiliana na AICT Mkula hospital kwa maana ya kueleza au kupata ufafanuzi zaidi kwa kile ambacho kinakusumbua. Anakuambia kwamba sisi tunatibu, lakini Kristo anaponya. Ujumbe huo kutoka kwa AI.

0: of course kila mmoja alikuwa anatamani kuona pengine kwa sababu Yanga na advantage ya nyumbani angeshinda goli nyingi zaidi na uwezo alionyesha pia kwenye ligi kuu Tanzania bara basi ungewafanya waweze kushinda goli nyingi kulingana na jinsi ambavyo tulikuwa tunawafahamu Gaborone United lakini ukitazama kwenye engo hiyo basi itakuchanganya kwa sababu Gaborone ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa focused kwenye namna ya kuvuka kwa sababu msimu uliopita pia walikutana na kadhia kama hii kwa hiyo inawezekana kufungwa nyumbani kwao ilikuwa ni jambo moja lakini swala la kufuzu ilikuwa ni jambo lingine kabisa kwa hiyo nadhani hicho ndio ambacho kilifanya cheze kwa pressure kubwa sana na ukitazama kwenye dakika za mwanzoni Yanga walipushi zaidi kwenye eneo la mwisho nadhani walikuwa bora sana na ukiangalia nafasi za eneo la ushambuliaji tunazungumzia Peter Shalulile, Aziz Ki,
1: bila kumsahau Mwalimu pia.
0: Na Suleiman Mwalimu walikuwa wanapushi kwenye final third kwa asilimia kama 90 mara nyingi sana lakini nadhani baada ya kuongoza goli moja of course timu ya Gaborone iliamua kuweza kufocus kwenye kurejesha bao na zaidi kwa sababu hawakuwa na kitu kingine tena kucheza kwenye eneo la low block na ndio maana unaona hawakutumia zaidi half space kwa ajili ya kuweza kutumia mipira yao waliamua kutanuka na of course kwenye kipindi cha pili mwalimu aligundua kwamba kuna namna anaweza akaipush team na ikapata chochote pamoja na Yanga kuongoza mimi kufunga mabao mawili bado uliona pia nafasi ya kwao ya kuweza kupush mara kwa mara kwenye kipindi cha pili nadhani substitution ndo ilijenga nguvu zaidi kwa Gaborone United baada ya kumtoa Aziz Ki. Aziz Ki ni moja kati ya wachezaji ambao anakuofa vitu vinne kwa wakati mmoja. Ni mchezaji ambaye tunasema ni mtu ambaye ni kwenye eneo la mwisho anaweza akablock lakini akapiga pass za mwisho lakini pia ni mchezaji ambaye anaweza akacheza overtax na mbele zaidi. Kwa hiyo pia anaweza akapiga pass za mwisho lakini pia akashuti. Kwa hiyo anaweza akakuofa vitu vinne tofauti kwa wakati mmoja. Si unaelewa lakini. Kwa nadhani kitu kikubwa ambacho nadhani Yanga walikuja ku lose ni pale tu ambapo waliondoa mashambulizi kwa sababu tunajua silaha ya kujilinda pia ni kushambulia. Kwa hiyo ndio maana unaona pia mashambulizi yalikuja kwa kasi zaidi baada ya kuwa wameondoa wachezaji wao. Lakini lengo la mwalimu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anatengeneza nafasi ya ushambulizi zaidi wa pembeni kuliko katikati kwa sababu Gaborone walijua kwamba tayari katikati kuna madhara kwa hiyo wakawa wanakuja kukaba kwa wingi zaidi. Wakati wanaanza ilikuwa ni 3-5-2. Mwalimu Kanali ndo mfumo wao. Kitu ambacho alikuwa anajua ni kwamba akijaza viungo katikati wakitawanyika anaweza ikawa ni ngumu kuweza kupush. Kwa ni swala ni moja tu ilikuwa ni kwamba kama ana uwezo wa kujaza watu wengine washambulizi pamoja na beki kwa ajili ya kuweza kuziba pia anaweza kafanya mashambulizi ya kushtukiza na ndicho alicho. Lakini kitu kingine unajua kwenye game ya kwanza ilikuwa tofauti. Mindset ya timu ilikuwa ni kwamba hatuwezi kushindana na Yanga kwenye timu kwa maana ya kushindana. Sasa kwenye game ya pili wao walichokifanya wakashindana kwa sababu walichokuwa nakiamini ni kwamba wao kwa sababu wamewaona Yanga kwenye mchezo wa kwanza walikuwa wanatumia mipira ya adhabu pamoja na ile blind ile tunasema eneo ambalo lilikuwa ni gumu kuweza kuwapush lakini walibadilika tena kwenye mfumo. Ndio maana nakwambia waliwachanganya Yanga jinsi ambavyo walicheza kwenye game ya kwanza na ya pili ni vitu vile tofauti.
1: Sawa. Fadhili tunarejea hapo tukimaliza uchambuzi kwenye game ya kwanza lakini kwanza tupate Waisani hapa kutoka studio tutarejea. Usitoke msikilizaji wa meza ya michezo.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika.

0: kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Haya, zuku mambo dam dam, msikilizaji, dakika kiwa ni ya 50 mara baada ya saa 2 kamili, ni kujuze tu kwamba kipindi ya wani ni meza ya michezo mpaka itakapofika saa 3 dakika 30. Nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi ipo kupitia 0656555571, lakini pia nambari nyingine ni 0684600007. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi ukianza na neno meza ya michezo, itakuwa imekaa vizuri zaidi. Fadhili, tulikuwa kwenye kuangazia mechi ya Yanga dhidi ya Gaborone, ambapo Yanga wanafanikiwa kwenda hatua inayofuata, lakini kwa utaratibu wa Yanga wenyewe walidedicate siku kama Saturday.
1: Yeah, of course ilikuwa ni siku maalum, na ndio maana unaona pia alipewa nafasi, lakini tukirejea sasa kwenye namna gani ambavyo Sele performance yake ilionekana, of course ilikuwa ni moja kati ya performance kubwa sana, kwa sababu Selemani pia alikuwa anacheza na wachezaji ambao ni wachezaji wenye mifumo mzuri, kuanzia kwenye eneo la kushambulia, kupiga pasi za mwisho. Kwa hiyo ni yeye tu mwenyewe ni nguvu zake. By the way, pia alicheza kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao walitoa assist.
0: Yes.
1: Kwa tukirejea kwenye tukirejea kwenye mfumo wa jinsi ambavyo mwalimu alikuwa ameunda. Aliunda wakati Yanga wanaenda kushambulia, walikuwa wanacheza walikuwa wanacheza watatu, lakini ukiangalia kwenye system ambayo alianza nayo, alianza na washambuliaji wawili kwa maana ya 4-4-2 kwa lengo la kuongeza mashambulizi sana. Sasa spidi nafikiri ilipungua kwa sababu lengo hasa la mwalimu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kuna kitu ana kiguide pia kwenye eneo la mwisho, kwamba kila alichokipata basi atapunguza kwenye eneo la ushambuliaji, ataka kwenye eneo la ulinzi, hasa kwenye eneo la kiungo. Sasa kufanya substitution kwa nafasi kumondoa Aziziki kwenye eneo la mwisho kulikuwa kama na madhara hivi, kwa sababu ukiangalia kwa ujumla ni kama nafasi ile sasa jamaa waligeuka nao wakaingiza kiungo namba 10 na namba 6 ambao walikuwa kwao ilikuwa ni advantage, kwa sababu pia jamaa alikuwa na push, pia alikuwa anaweza kukaba. Kwa hiyo kiujumla Yanga ni moja kati ya timu ambayo inategemea zaidi mfumo wa mwalimu. Na inategemea pia mipango ya mwalimu atafanyaje. Kwa hiyo jana nadhani kwa ujumla Mankoba Ngith alifeli kwa ujumla. Yaani hakuna kitu ambacho anaweza kujitetea. Lazima pia atakuwa amejifunza nadhani kupitia mchezo huu. Kwanza ni kufanya substitution ambayo kwake ilikuwa sidhani kama ilikuwa na tija kwa sababu labda pengine alikuwa anaenda kubeti tu kwamba atafanya nini, mwisho wa siku ikamletea madhara. Sasa alichokwenda akifanya zaidi ni kuhakikisha kwamba anaama. Yaani kwa maana anaama kutoka kwenye mashambulizi ya chini kwenda kwenye mashambulizi ya pembeni, ambao ukiangalia kwa ujumla hayakuwa hata na tija kwa ujumla. Kwa nadhani Yanga wanapaswa kujiangalia sana katika michezo inayofuata kama mwalimu atenda hivi, kwa sababu ndio wamefuzu, lakini performance ilikuwa poor sana hasa kipindi cha pili. Nadhani Mudathiri ni moja kati ya vijana ambao kwa sasa tunajivunia sana kwenye eneo la mbele, kwa maana ya kiungo cha uchezeshaji kwenye eneo la mbele pale. Amekuwa bora sana. Unajua ni mchezaji ambaye anapokonya mipira, lakini pia ni mchezaji ambaye anajua kupiga pasi za mwisho, lakini pia kwenye mashambulizi pia anahusika. Kwa hiyo unapomtoa kuna vitu unavipunguza. Kwa hiyo unachokifanya ni kwamba lazima mchezaji atakayeingia pia aweze kupush kwenye eneo lile lile. Sasa Yanga waliwini kwenye kipindi cha kwanza kwa sababu ya kitu kimoja. Kwa sababu walikuwa na eneo zuri la kiungo cha uchezeshaji, eneo zuri la kiungo cha playmaker namba 10, lakini pia eneo zuri la ushambuliaji. Kulikuwa kuna mawasiliano mazuri sana kati ya Aziziki pamoja na Shaulile. Lakini pia mwalimu pamoja na Shaulile. Yaani of course tukiangalia kwenye eneo la mwisho bado kulikuwa na nafasi ya kuweza kufanya vizuri kama mwalimu angeendelea kuwapa nafasi zaidi wale, kwa sababu pia ile timu ilikuwa imeshachoka kwa sababu mashambulizi yalikuwa mengi. Kwa hiyo walivyotoa wachezaji wale, na maana kama badilisha mfumo ikabidi sasa timu iweze kupushi 4-2-3-1 kwa maana ya sasa mchezaji washambuliaji ni wawili, lakini mmoja anacheza kama sweeper, anatokea pembeni then anaingia ndani, jambo ambalo kwenye football ukishaona kuna kitu umekiwini, ukifanya changes tu basi kwa ujumla unakuwa umeiondoa timu kwenye mfumo wa jumla, kwa sababu inawezekana kile ambacho alianza nacho mwalimu kilikuwa bora zaidi kuliko ambacho amemaliza nacho.
0: Sawa, kwa kumalizia kwa mechi ya Yanga, pengine sasa safari unaionaje kwenye mchezo unaofuata na nafasi pengine ya kauli ya kocha kuwania au kwenda kuchukua ubingwa wa CAF Champions League, unaitazamaje?
1: Wanaweza bado, kwa sababu kila kitu kina mabadiliko na unajifunza kutokana na makosa. Game ilikuwa inaonekana rahisi sana kwa Yanga, kwa sababu kwanza advantage ya mashabiki nyumbani na nini. Kwa hiyo walijiamini kupita kiasi, ndio maana wakatoka nje ya mfumo. Nafikiri mwalimu atakuwa amejifunza kuanzia hapo, kwa sababu tushaona timu nyingi tu zikianza vibaya na zikianza bado wana nafasi hiyo. Kikosi cha Yanga ni kizuri, lakini kama kutakuwa na strategic plan kuanzia kwenye eneo la kiungo. Jana of course Duke Abuya alikuwa poa sana. Yeye pamoja na Mdathiri kwenye eneo la kiungo cha katikati. Nadhani mipango ya mwalimu ndio ikuja kuvuliwa kama nilivyosema mwanzoni. Kwa hiyo nafasi bado ipo na wanaweza wakajiuliza, lakini kitu kingine ambacho na wasiwasi nacho ni kwamba inawezekana pia ukiachana kupita Sharulile mwalimu, nafikiri mtu kama Albert Kangwanda hajacheza michuano hii ya CAF Champions League kama mzoefu, unaelewa? Wakina Zakwani. Kwa hiyo kuna kitu wanakikosa, kwa hiyo si nafasi yao ya kuanzisha in general, kwa sababu next time inaweza ikawa ni dhuruba kwao, kwa sababu nafikiri zaidi wanapaswa kujifunza katika pale timu inapokuwa imeshinda labda magoli mengi wakiingia wanajifunza taratibu. Lakini mimi sioni kama kuna uzoefu, kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo wanacheza kwenye ligi ni tofauti na jinsi ambavyo wamecheza kwenye kwenye CAF Champions League. Chini achilie mbali Ture ambaye aliweza kuscore, lakini naye bado kuna kitu kinapungua sana kwenye michuano hii. Kwa hiyo inabidi pia mwalimu aingie naye taratibu. Yeah.
0: Sawa, kuna maneno machache tuyasikilize ya msemaji wa Young Africa Ahmed Ally akizungumza kwa ufupi juu ya mechi hiyo ambayo imetamatika siku ya jana.
2: Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Tumeshinda mechi leo. Mechi ngumu kulikweli. Mechi ambayo ilikuwa na atmosphere tofauti kabisa. Mechi ambayo ilikuwa ina pressure ya tofauti kabisa. Ni mechi ambayo ungeweza kufikiri labda ina maandalizi labda ya semi-final hivi ya Champions League, kutokana na pressure na matukio ambayo yamezunguka dakika 90 zenyewe. Kwa hiyo ukifanikiwa ngumu kulikweli. Yaani leo ndio Mwenyezi Mungu ametuonyesha kwamba hata katika nyakati ngumu tukawa tunacheza na watu na wengine hatuelewi ni wanafanyaje kwenye pitch humo, lakini tunapata matokeo ya namna hii. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kulikweli. Wakati tunaweka chuma cha pili, niliamini mechi imefanyaje? Imemalizika. Mara pa sio ikawaje pale, nimekaa zangu na shangilia pale, naona mpira Diana anaofuata kwenye nyavu. 2-1. 2-1 maana yake sasa wangeweka wao. Saizi sisi hapa tunapeleka alia tukadominate.
0: Haya bwana, ni afisa bali wa klabu ya Young Africa Ally Shaban Kamwe anakwambia jini katoka ila mganga yuko hoi. Amekili hivyo yeye.
1: Sema kweli kabisa, usopai kwa ni kwamba jamaa wangepata goli moja tu basi, kwa sababu aggregate ingekuwa ni wao walishinda magoli moja alafu wao wamekuja kufungwa nyumbani magoli moja. Kwa hiyo advantage ingekuwa kwa Gaborone United.
0: Yes. Na course, dakika za mwisho kidogo kuna watu walishikilia.
1: Mambo yalibadilika sana na of course ukiangalia pia kwenye dakika za mwisho ni vile kuna attention pia moja kubwa tu na nzuri. Tuliona labda pengine ingeleta madhara na
0: kubadilisha historia.
1: Kwa mashabiki wa Yanga ni kama wanalalamika kwamba hawakutoka na kile ambacho walikitegemea. Unajua kwa kitu ambacho ninakiona kwa sasa mashabiki wa Yanga wana asilimia kama 70-80 ya timu yao kufika finali au nusu finali kutokana na usajili mkubwa waliofanya. Unajua miongoni mwa timu ambayo imesajili sana msimu huu pia ni pamoja na Dar es Salaam Africans. Nafikiri labda pengine atakayefuatia labda ni Azam then Simba ambao wamefanya usajili mkubwa kabisa, kwa sababu Yanga pia nakumbuka pia wameuza, lakini pia wameweza kununua wachezaji wengi tu ambao pia wameingia kwenye system moja kwa moja kwenye kwa maana ya program ya mwalimu. Kwa hiyo kama wangetoka, ina maana kile kikosi wangeenda kukichezea kwenye ligi bado ingekuwa ni maulizo kwa mashabiki au maswali. Kwa hiyo unaona pia lazima wamike. Kelele zimepigwa sana kwa kweli.
0: Sawa. Hayo ni ya Young Africa, bado tuna taarifa nyingi za kimichezo. Tutaenda kumulika sasa mechi ambazo zimechezwa siku ya leo, kijumuisha mechi ya Simba Sports Club wakiwa nao wanaenda hatua inayofuata baada ya kutoa onyo kali. Sawa, tunapata mapumziko kidogo, tukirudi tuanze na taarifa hiyo hapo msikilizaji.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Bwana, sawa. Dakika ya 5 mara baada ya 3 kamili, tuna dakika chache kidogo, dakika 25 za kuendelea kubaki ndani ya meza michezo, na tugeukie kwenye mchezo ambao umemalizika jioni ya leo wa CAF Champions League, ambapo Simba Sports Club walikuwa dimbani kuwakabili Mighty Wanderers hawa kutoka Malawi. Yes, game inamalizika kwa bao 6. Sita, wanakumbia wiki kasolo moja. Lakini ukiangalia kabla ya mchezo, manake mchezo wa kwanza, Simba wanashinda bao moja bila au bao moja sifuri nyumbani, wakija wakiwa na faida hiyo. Lakini nyumbani mapema kabisa, dakika 7, mambo yanabadilika. Hatimaye inakuwa ni utitiri au mvua, onyo kali ndani ya dimba la Uhuru. Mchezo unauzungumziaje fadhili zaidi?
4: Okay, sawa. Bana, kwanza nilijua kwamba Simba watashinda, lakini sio idadi kubwa ya mabao. Unajua watu wanachukulia Mighty Wanderers kama ni timu ya kawaida, lakini timu yoyote ambayo inaweza kuchukua ubingwa kati ya timu 16 pia ni timu nzuri, na ligi ya Malawi nadhani inakuwa tofauti na kipindi cha nyuma. Unajua jamaa wapo na watu kama wakina Nyasa Big Bullet, ambao Silver Strike, ambao pia waliwahi kucheza na Yanga msimu uliopita. Of course teams zote kama hizi ni giant, of course, na zinafanya vizuri pia. Kwa hiyo kifupi ni kwamba timu ilikuwa, nafikiri, iliingia kwa kujiamini zaidi. Unajua Simba wakiwa wanacheza nyumbani huwa wana faida sana ya kuweza kushambulia sana kutokea pembeni. Na kukosekana kwenye mchezo wa kwanza kwa Libase Gueye kulipunguza baadhi ya vitu pia.
5: Lakini leo ilikuwa
4: ukitazama pia kwenye upande wa kushoto wa ula, combination pia mpanzu kwenye eneo la mwisho la mbele huwa kuna tija kwenye mashambulizi ya Simba. Kwa hiyo ni kama jamaa walijiamini sana kwa sababu tayari waliingia moja kwa moja kwa kutaka kurejesha bao mapema. Sasa hii ilikuwa ni dhahma kwa sababu kuna kipindi walikuwa wanaenda washambuliaji wanaenda watatu alafu na mabeki wanaenda wawili. Kwa hiyo ukiangalia kwenye eneo la kiungo cha pembeni kwa upande wao, kwa maana ya kiungo cha ushambuliaji, walikuwa wanakatika sana. Kwa hiyo kuruhusu Aula na Libase kutengeza mashambulizi kwenye eneo la mwisho, na haya ndio yamekuja kuwa madhara mara nyingi zaidi. Unapompa nafasi Chama kwenye eneo la third, ina maana unaruhusu apige pasi au afunge. Kwa hiyo wao walikuwa wanakatika kwa sababu pia walikuwa wanahitaji bao la mapema. Kwa hiyo nafikiri mwalimu aliwaambia tu nini tuingie tucheze. Tushambundo maana unaona wakati wanacheza kwenye 5-2-3-1 tayari kuna kiungo mmoja ulimwacha yule Sangini ambaye pia nafikiri kwenye mechi iliyopita aliupiga mwingi. Kwa hiyo anaamini kwamba yule jamaa anaweza akasaidia kwa kiasi kikubwa. Sasa alilemewa kwa sababu pia nafikiri Maema leo alikuwa ni tight sana. Ni moja kati ya wachezaji ambao hawaimbi lakini pia amehusika kwenye blocking nyingi sana za Simba pia leo, lakini kuanzisha mashambulizi. Kwa ndo maana unaona wakati fulani Chama alikuwa anakaa mbele yake akiamini kwamba ni mtu ambaye anaweza akawa mpesa kupiga mipira na yeye mwenyewe pia kuweza kusogea kwenye eneo la mwisho na kuweza kupata naamini kuanzisha mashambulizi kwa maana ya transition kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kwa hiyo nadhani silaha ya Simba leo ilikuwa kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Aula upande wa juu aki overload pia na Libase upande wa chini kwa maana ya kiungo cha pembeni ndo alikuwa mwiba sana kwenye lango. Mara nyingi sana nafikiri wame attempt kama mara tatu. Kimwangalia Libase ameingia kwenye box takriban kama mara nne. Achilia mbali kufunga, pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika kwenye performance kwa kiasi kikubwa sana. Asilimia kubwa ameingia kwenye box kama mara tano, na katika attemption tano magoli mawili yalikuwa na madhara, kwa maana yale aliyofunga lakini na lingine pia ambalo aliweza kutengeneza kuwa goli, yani alicreate chance kutoka kwenye eneo la nyuma. Kwa hiyo binadhani kwa ujumla Simba walistahili kushinda hasa kipindi cha kwanza mabao mengi. Nakumbuka pia kuna nafasi pia ya Mpanzu ilikuwa ni clear chance, na lakini pia kuna nafasi pia niliona ya Aula ilikuwa ni clear chance. Kwa hiyo ukiangalia katika shoot on target tano walizopiga kwenye kipindi cha kwanza waliweza kufunga magoli matatu. Sioelewa?
3: Yep.
4: Kwa haraka haraka unaona hiyo ni speed kubwa. Kipindi cha pili nadhani jamaa aliamka pia akiamini kwamba wanaweza kufanya chochote. Ndio maana na walipush. Nafikiri huu ni uzembe mwingine tena ambao wanaofanya Rushan De Rock. Unajua Rushan ni mchezaji mzuri sana, lakini kuna wakati ukimwangalia anacheza vizuri basi muangalie pia na Tule huwa anasawazisha makosa mengi sana. Kuna wakati pia huwa analazimisha sana kuingia kwenye miguu mara nyingi na si mara moja kutengeneza penalti. Yaani yeye ni kawaida, lakini mistake kama hizi pia zinahitaji akili. Yaani beki unakuwa na akili nyingi sana. Hatukatai kwamba kuna mabeki wanashindwa labda kufanya hivi. Wapo mabeki wengi ambao pia wanasababisha makosa kama haya, lakini kwa Rushain nadhani imekuwa ni mistake ambayo kama ilikuwa ni la kulazimisha, kwa sababu mtu tayari alikuwa ameshaingia kwenye box, lakini pia angalia yengo ambayo alikuwepo ingeleta madhara kwa sababu tayari ilikuwa ni mwishoni. Kwa lazima angeza kupossess mpira, ilikuwa kuna haja ya kumsubiri kwanza kwa sababu tayari Tule alikuwa shafika. Kwa hiyo unaona ni makosa ambayo hatuwezi kusema ni ya kibinadamu, ni ya kutaka kwamba yeye aling'ang'ania mguu jamaa akaweza na alikuwa mjanja pia kwa sababu alikuwa hana njia nyingine, ikabidi kwa sababu walihusika direct kwenye contact penalty. Ili kuna madhara kwa sababu kama wangeongeza goli la pili wangepata nguvu, na bahati nzuri shambulizi linatoka kama dakika chache pia ngoma inaenda gonga besela. Unakumbuka ile ilikuwa ni moja kati ya free kick nzuri
3: sana,
4: na kama ingeingia direct maana tungekuwa tunazungumza vitu vingine. Kwa hiyo nadhani Simba mistake ya eneo la defense inazidi kujionyesha kwamba kuna mistake flani ambayo huwa wanakutana nayo mara kwa mara, hasa kwenye pale timu ambapo inashambuliwa mara kwa mara. Lakini ukitazama kwenye engo ya timu kwa ujumla huwezi kuyaona makosa. Utaona makosa sana labda beki wa pembeni, lakini Mimi mpongeze sana Maema leo. Amecheza vizuri sana licha ya kuwa haimbwi na hatajwi, lakini pia mtu mwingine ambaye nadhani anaweza kuzungumziwa sana kwa kiasi kikubwa ni Clatous Chama. Nadhani amekuwa stable sana leo, na licha ya kuwa unajua Chama ni mtu ambaye ni ball controller, alafu ana utulivu, anajua kucompose, yani ni composure mzuri tu kwenye eneo la mwisho anapokuwa anataka kufunga. Lakini pia ameweza kusababisha kwa kiasi kikubwa Simba kuweza kupata ushindi. Naweza nikasema hivyo kwa sababu utulivu pia inaweza kuwa ni sababu kubwa zaidi ya kuweza kufunga mabao mawili. Lakini kitu kingine ambacho nadhani kinapaswa kuzungumziwa zaidi, Simba wana kila sababu kwa kiasi kikubwa, kwa asilimia kubwa, kuendelea kumbakisha Kibasi.
3: Kibasi again.
4: Yeah, of course, ukiangalia mkataba wake unataka kumalizika.
3: Okay.
4: Baada ya hapo atakuwa na miezi sita. Kwa kuna kila sababu ya kumbakisha Kibasi again. Kwa nini? Ni injini. Angalia kwenye michezo ambayo amehusika ya ligi kuu. Amehusika katika magoli 7 ya ligi kuu katika michezo 5. Sio, unaelewa? Yaani miongoni mwa wachezaji ambao tayari wamedeliver kwa kile ambacho Steve Barker anakitoa kwenye mazoezi. Yaani ni mchezaji ambaye ana provide kitu kutoka kwa mwalimu direct, tofauti na msimu uliopita. Yaani maana amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao akishika mpira amekuwa na madhara mara kwa mara. Kwa mchezaji kama huyo si mchezaji ambaye watu watakuwa wanamwangalia kwa mwenendo tofauti. Inawezekana kuna watu wanamhesabia. Kwa Simba inabidi wafanye hivyo, alafu pia kwenye dirisha dogo kama wanaweza pia waongeze mshambuliaji eneo la mwisho, alafu namba 10 ambaye ni typically ili kuweza kusaidiana na Chama, and then warejee kwenye eneo la kiungo. Unajua Kagoma kuna wakati sifa anapewa sana, lakini ana mistake kibao sana. Yeah.
3: Na nilikuwa nakuja hapo kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba Sports Club. Steve Barker bado anaendelea kubaki na ile force number 9 kwa maana ya kumtumia Mpanzu na viungo kwa maana ya force number 9 kwenye michezo mingi sana. Ni kwamba Mgunda pamoja na Dumbia tuendelee kuwapa muda, au kuna namna unaona kabisa hawawezi kuwasaidia kwa maana ya malengo ya Simba kwenye michezo inayokuja?
4: Unajua lengo la kumleta Mgunda ni kwamba tayari Dumbia alionekana kama kuna tatizo kwake kwenye miguu yake. Kwa hiyo baada ya kuondoka kwa Suleiman Mwalimu iliwachanganya sana. Iliwachanganya sana Simba, ndio maana unaona Mgunda sio mchezaji mbaya. Nafikiri amepata nafasi pia, umeona the way ambavyo anaenda kufuata mipira, anarudi, anapokea na ametoa assist by then. Si mchezaji mbaya, lakini uwezi kumpa 100% kwamba huyu ndio anaweza akakuofa vitu vyote kwenye eneo la ushambuliaji. Binafsi yangu mimi mpaka sasa bado sijashua kwamba Dumbi anaweza akawa ni striker kwa 100%. Na unachokiona wanachokifanya mashabiki wa Simba ni kujaribu kumpa moyo zaidi, kumuondoa kwenye zile stress ili acheze mpira. Lakini mimi ninachokijua Dumbi si mchezaji mbaya. Inawezekana pia hata mfumo wa mwalimu umemgomea. Kwanza ni mchezaji ambaye anapenda sana kurudi kuchukua mipira na hakai kwenye space maalum, kwa sababu ili uwe striker kwa 100% ni lazima ukae kwenye space maalum. Yani ukae kwenye yani timu inaposhambulia unakuepo, inapotoka unakuepo. Sasa unaweza kukuta timu inashambulia, Dumbi ipo nyuma tayari, hayupo kwenye nafasi ya mwisho. Na hii alikuwa nayo Medie Kagere. Nadhani alikuwa ni mchezaji ambaye anacheza na engo ya mchezaji mwenzake, wale wachezaji wa pembeni wote. Unajua Simba wanatumia wachezaji wa pembeni zaidi kwa ajili ya kutengeneza nafasi, hata msimu uliopita na misimu mingine. Na nakumbuka pia wachezaji wa pembeni ndio walikuwa wanaweza kuweza kutengeneza mashambulizi ya Simba na kupata bao. Sasa Dumbia nafikiri hata huko alikotoka alikuwa anatumia zaidi mipira kutoka kwenye eneo la katikati. Sasa kuna wakati timu ikishambuliwa narudi kukaba, alafu sio mwepesi wa kuweza kufika kwenye eneo la mwisho. Sio, unaelewa?
3: Yep.
4: Kwa hiyo unaweza ukasema anakimbia au wachezi, kumbe inawezekana pia hata space anaoka, kwa sababu mimi nakuhakishia uwezi kucheza na Alibasta ukashindwa kupata hata goli moja. Uwezi kushinda kucheza na Aula au Chama ukashindwa kupata hata goli moja. Mshambulia washambuliaji wangapi walishindwa? Tumemwona mwalimu kuna wakati alikuwa anaingia kwa Simba anatokea bench. Sio tuliona alikuwa na score. Uwezi hata siku moja. Hawa watu bana, yani wana miguu miepesi sana kwenye eneo la mwisho. kama atopiga V volley ile atapiga ile pasi ambayo hata Chama tumeona pia. Na bahati nzuri Chama ni mpesa sana kwenye kupiga na kutoa mipira ya mwisho, assist ya mwisho ambayo. Kwa nadhani kuna shida ya kutumia zaidi eneo la mwisho kwa Dumbia. Sio mchezaji mbaya. Hatuwezi kumtem kwenye hiyo nafasi. Ila yeye anakosa anakosa ule nasema ile ni kuendana na formation ya timu. Yaani mara nyingi sana anajisahau. Kwa mfano anaweza kawa naomba mpira ambao nadhani hauwezi hauna tija kwake. Labda atanyang'anywa. Umeelewa? Kwa lengo ya kuonekana kwamba ameiomba mali. Lakini mimi nadhani bado nahisi anashindwa kukaa kwenye space maalum. Yaani wale watu ukiwa kwenye eneo la mwisho muda wote unascore bao. Kwa nadhani ni mistake ambayo mwalimu anaendelea kuwa nayo. Kwa nadhani kwa Mgunda nafikiri ana taratibu. Leo mechi yake ya kwanza at least nimeona pia kuna kitu kimeonekana. Kwa hiyo inawezekana pia akarejea kwenye uwezo wake hapo baadaye. Na ni mchezaji mzuri, tunajua pia akiwa na Mashujaa amefanya vizuri. Lakini pia uwepo wake Simba pia nafikiri anaweza akafanya vizuri. Nadhani ile nafasi ya yeye kukaa kwenye maeneo ya mwisho ambaye alikuwa anafanya Mashujaa inaweza ikampa vitu vingi kama mwalimu atampa nafasi mara kwa mara, kwa sababu ana nguvu, anakimbia, akati tamaa, lakini pia bado anaweza kucontrol mpira. Unaona hata wakati anatoa assist, kama angekuwa mshambuliaji mwingine basi tungeona pia ana uwezo wa kuweza kupiga hata golini. Kwa hiyo kifupi ni kwamba Simba wanapungukiwa wachezaji ambao nimewataja. Taja kiungo namba 6 ambaye ni typically namba 6 ambaye anafanya blocking kwa ajili ya kuwasaidia mabeki. Unajua mabeki wana kazi kubwa sana wa Simba, na ndio naweza nikasema katika wachezaji ambao wanatumia kilomita nyingi kwenye kukimbia, hawa wanaweza kuwa wanakimbia kuliko mchezaji yote Simba, kwa sababu wanakutana na pukushani nyingi sana kutokana na makosa ya midfield. Eneo la kiungo namba 6, alafu kupata beki za pembeni mmoja nadhani upande wa kushoto, lakini pia eneo la mwisho la ushambuliaji kama nilivyosema, ambaye huyu tunasema ni typical number 9. Sawa, alafu na number 10, inside 10 ambaye yeye sasa huyu kazi yake itakuwa ni kuweza kusaidiana na Chama. Chama unajua ni mchezaji ambaye saizi yuko jua jioni, si ndio bana? Kwa hiyo hana mikimbio asilimia 100. Kwa hiyo anapatikana kijana ambaye yuko vizuri kwenye mikimbio, basi anaweza kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani hivyo ndivyo ambavyo Simba wanahitaji. Lakini mimi sina shaka na Simba kwenye michuano inayofuata, nategemea kuwaona makundi, lakini sitegemei kuwaona labda pengine kwenye nusu finali kama ambavyo wanadai, malengo yao ambavyo wanadai. Lakini kimsingi mpaka hatua ya robo mimi naweza nika hapa hiyo nafasi kwanza, lakini pia ikifika mwaka kesho wawe tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata mchezaji ambaye ni mzuri zaidi au wazuri ambao pia wataingia kwenye kikosi. Yaani mchezaji akiingia kwenye namba moja baada ya nyingine hizo 3-4 nilizotaja, au ni mchezaji ambaye ni anakuwa very tactical, yani unajua anakuwa yani ukimwambia bwana tuelekee huku kiufundi zaidi anafanya kila kitu. Kwa hiyo nadhani hivyo ndivyo ambavyo tulipata nafasi ya kushuhudia mchezo wa leo. Lakini kwenye hizi show za Simba ni kawaida sana brother. Yani kwenye kufunga goli kama hizi na kuweza kufuzu ni normal, yani sio kitu cha kuuliza sana. Na tunakumbuka pia toka 2017 walianza hii show mpaka leo tunajua. Kwa mimi sishangai kuona Mighty Wanderers amekula goli 6. Anyway, kuna kitu nilikuwa nimekisahau. Baka nadhani ni kocha mzuri, lakini ni kocha ambaye pia ana tatizo la kutazama, la kutotazama mistake. Umenielewa? Ni kocha ambaye kimpango anaweza kukupangia timu nzuri ya ushindi kabisa na mfumo mzuri, lakini shida ni kwenye kufanya substitution. Nadhani leo sijui ni nani kamuelekeza. Yaani of course wachezaji walitakiwa kuingia. Dombia tulikuwa tuna imani naye kwa sababu mechi iliyopita alionyesha sama kuna kitu. Lakini kumtoa Chama ilikuwa ni kutengeneza pia gap la wachezaji kuweza kufanyaje? Kuweza amini wachezaji wa Mighty Wanderers kuweza kucheza kwa wingi, kwa sababu Chama sawa alikuwa amechoka, lakini ukiangalia alikuwa anahusika kwenye matukio mengi, ni mchezaji wa matukio. Oh, you know, timu imeshinda, kila mchezaji ame deliver kile mwalimu alichokizungumzia kwenye mazoezi. nafikiri tutaangalia sasa kinachofuata huko mbele, na naimani Simba watafanya vizuri, Yanga watafanya vizuri.
3: Bwana sawa, na kwa upande wa Tanzania pia Singida Black Stars walikuwepo uwanjani siku leo, ambapo nao wanafanikiwa kupata bao 3-0 na kufanikiwa kwenda hatua nyingine inayofuata, si ndio? Kwa hiyo timu zote kwa maana ya Simba, Yanga pamoja na Singida Black Stars tuwatarajie kuona wakifanya mengine makubwa kwenye.
4: Kwa imani nzuri hapa Simba, nimesema hapa Simba anakutana na 15 August ya Guinea ya Ikweta. Ya Equatorial Guinea. Kwa hiyo kwa hiyo wewe uliuliza sasa, nafikiri ndo jamani wanauliza Simba anakutana na nani. Of course hiyo ndo timu ambayo atakutana nayo. Na ni timu ya kawaida, lakini ina wachezaji wenye umri mdogo wenye vipaji vikubwa sana.
3: Sawa, anasema meza ya michezo tumuite kama Mgeta Rusweka kutoka Chumwi, Mastooni. Anasema naipongeza timu yangu ya Simba kwa ushindi mnono. Hakuna timu nyingine kama Simba iliyofunga magoli. Jimbo wako umeishia njiani, asante. Lakini huyu hapa mwingine pia anasema meza ya michezo nisome kama Isaac maarufu kama Wakubugi. Anasema upo Kenkobio. Anasema kwamba hiyo ndo Simba ya kimataifa, ukija unazungumza kuwa utaweza unakutana nacho kilichowapata Horoya na wengine. Na wengine wengi tu. Haya bwana, asante sana pia kwa ujumbe wako. Anasema ile jamani Yanga imecheza jana, mnaionaje? Mnaiongeleaje?
4: Yanga walicheza kawaida licha ya kufuzu, lakini walicheza kawaida sana ukilinganisha ile quality yao na quality ya Gaborone. Kwa mchezaji mmoja mmoja Yanga bajeti yao ni kubwa sana, kwa hiyo walipaswa kuweza kufanya vizuri zaidi ya hapo. Kwa hiyo mimi nasema walicheza kawaida tu. Yani 50-50 licha ya kuwa walivuka.
3: Sawa, kuna ndugu yangu anasema kwamba ukweli ni kwamba Yanga wabadilike, wapunguze show game, wacheze kimaamuzi. Anaitwa Edward Sai pia kutoka Kitaramaka kwa ujumbe wako. Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa. Bwana, michezo ya NBC Premier League inatarajiwa pia kuendelea na imeendelea leo.
4: Imeendelea leo.
3: Labda tupitishe kidogo kwenye matokeo na ratiba pengine inayoendelea.
4: Of course kwa michezo inayofuata Yanga atacheza tarehe 15. Simba atacheza tarehe 16.
3: Yanga atakuwa na Geita Gold.
4: Simba atakuwa na Azam. Na ni mechi ngumu, na ndio maana kuna wakati pia mwalimu ilibidi expose baadhi ya vitu. Mechi ya Azam ndio mechi ambayo huwa inaiondolea Simba ratiba ya ubingwa. Of course, na ukiangalia ni moja kati ya timu ambayo imekuwa msimu uliopita Yanga hawajashinda dhidi ya Simba, kutoka sare katika michezo yote miwili, lakini Azam walishinda mbele ya Simba
3: michezo yote.
4: Mchezo mmoja.
3: Mchezo wa pili wali sare.
4: Walitoka sare. Leo bwana tayari wameshinda mabao 3-1 dhidi ya Pamba. Pamba nafikiri sasa baada ya kutoka mkuu wa mkoa hali inaendelea kuwa mbaya.
3: Kuwa dhofu hali.
4: Wamefungwa mabao 3-1. By then pia Kagera Sukari wametoka sare na Fountain Gate bao 1-1. Ndomani kasema Yanga wanacheza tarehe 15 na Geita itakuwa ni saa 1. Lakini Azam wao watacheza na Simba itakuwa ni saa 1 kamili tarehe 16. Yanga watacheza tarehe 15. Na of course iko hivyo. Baada ya hapo pia kutakuwa na break mpaka tarehe 8 mwezi wa 10. Ambapo Mashujaa watacheza na
3: Police Tanzania. Sawa, ni ratiba pamoja na matokeo ya NBC Premier League kwa dakika chache tulizonazo fadhili. Tuende kule EPL.
4: Of course leo kulikuwa kuna mchezo Manchester Derby, na zungumzia Manchester United dhidi ya Manchester City. Kipigo cha bao 1-0 ni mistake kubwa sana kwa Manchester United, na timu ilikuwa inacheza slow sana. Pasi zilikuwa hazifiki. Yaani katika timu ambayo nadhani kwa msimu uliopita wamecheza vizuri performance kwenye dakika za mwisho pale. Manchester pia ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa na performance, high performance. Umeelewa? Tofauti na timu nyingi licha ya kuwa kwa sababu ndio timu ambayo iliibuka na kuweza kutoka kwenye nafasi ya chini mpaka nafasi ya 3. Unaelewa na? Sasa kiwango kilikuwa chini sana, timu imecheza ovyo sana. Sijajua Michael Carrick alikuwa anafikiria nini leo. Manchester United ilikuwa chini, zile passing games zilikuwa mbaya, wameanza kucheza kawaida, yani ilikuwa si vile ambavyo Manchester ambavyo watu wengi wanaijua. Nadhani kuna haja ya kuzungumza ukweli. City bana kwenye eneo la kiungo ambao namjumuisha Enzo Ndiaye, na kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji nazungumzia standing striker akiwemo Haaland. Bana wewe acha. Ukimwangalia Semenyo, runners, mikimbio yote anaifanya yeye. Kwa Manchester nadhani wamebugi kuanzia kwenye first half, licha ya kuwa City bana wamepata kadi nyekundu, bado Manchester ndo ilizidi kwa chini zaidi. Kwa hiyo kimsingi tukizungumza ukweli tu ni kwamba leo mwalimu alikuwa tofauti kabisa. Phil Foden, ile kadi nyekundu alopewa, watu wengi walikuwa naamini kwamba labda pengine ingekuwa na madhara sana, lakini bado inaonekana City waliendelea kupush na kuwa imara na wakapata bao. Nafasi ya mbele, kwa maana mzungumzia Kunya, Mbeuma pamoja na Bruno Fernandes walikuwa hovyo sana, na hii ni kutokana na kuweza kudhibitiwa pale katikati. Waliwamba bwana, sio nani aliwaambia aliyegundua usajili huu bwana wa jamaa viungo hao. Aizo pamoja na Ndiaye, wao jamaa wanajua kata upepo bwana, acheni. Kwa hiyo bwana, game haikuwa siri sana kwa United, na nitegemea kuona labda pengine wangefanya vizuri mara baada ya kadi nyekundu, lakini imekuwa tofauti. Lakini
3: mapema sana
4: dakika 20 na ukiangalia yani kila mtu alikuwa anaamini kwamba labda ingetokea hivyo. Kwa nadhani Manchester wanapaswa kujitafakari. Nafikiri kuondoka kwa Casemiro kwenye eneo la kiungo kumevuruga baadhi ya vitu vingi sana. Kwanza sijui kwanza Kali kialifikiria nini kwa kumuongeza Andre. Kuna kitu kidogo sana ambacho amekileta. Yaani hajaleta kitu tofauti. Na ipaswa awepo mtu ambaye labda pengine anazidi zaidi kile ambacho alikuwa anakionyesha Casemiro. Kwa hiyo kuna mistake kuanzia pale. Hata leo pia wamedhibitiwa eneo la kiungo. Kwa hiyo ndio maana hata washambuliaji mbele wakina Kunya, wakina Mbumo wote hawakuwa vizuri. Kwa hiyo nafikiri Manchester walizidiwa licha ya kuwa City walipata kadi nyekundu kwa kiasi kikubwa. Ni game ambayo ilikuwa inahitaji nguvu za falsafa ya mwalimu Michael Carrick na nguvu za wachezaji. Lakini kuanzia kwenye kipindi cha kwanza, falsafa ya mwalimu ilifeli na wachezaji pia wakafeli uwanjani. Kwa hiyo ni kujitafakari sasa namna gani ya kwenda kucheza mechi nyingine, kwa sababu ligi ni ngumu, kila mmoja anatoa alicho nacho. Kwa hiyo ilikuwa ni faida pengine labda pengine kwa Manchester kwa kadi nyekundu, lakini imekuwa hasara kwa sababu baada ya kadi nyekundu pia tuliona hawakufanya lolote na timu ndio ilikuwa down tena. Kwa hiyo sijui hata tunaizungumziaje Manchester. Unajua unaweza kwa kuchambua mpaka unajiona
3: kuna jambo la kufanya.
4: Yaani kuna kitu ambacho labda pengine mwalimu anapaswa kukifanya. Kwa hiyo mimi sidhani kama tunaweza tukaizungumza game kwa kiasi kikubwa sana. Tunajua madhaifu na City wamekuwa Manchester ni kama sijui nani yao. Yaani wana nafikiri katika misimu hii miwili mitatu mfululizo wamekuwa wakiwafunga tu. Na Manchester wanapaswa kubadilika. Dirisha dogo wanapaswa kufanya. Niliona labda pengine mwalimu msimu uliopita labda alifanya makubwa kiasi hicho kutoka kwenye nafasi za chini kwenda mpaka nafasi ya tatu, labda angeongeza wachezaji wengine, lakini wachezaji ambao wamekuja hawajaingia kwenye mfumo.
3: Bwana, kwa ufupi lakini zaidi, tukutane katika vipindi vingine pia vya michezo hapo kesho kwa ufafanuzi na uchambuzi wa kina zaidi. Kwa mantiki hiyo, tofauti ya goli moja inaendelea kuibakiza Arsenal pale juu. Manchester City wanakuwa nafasi ya pili kama ilivyokuwa, lakini huku Manchester United wakiwa wanajikokota kwenye nafasi ya 10.
4: City kwao ni faida sana kwa sababu alikuwa na game ngumu sana.
3: Okay.
4: Mpaka anapata kadi nyekundu alikuwa na game ngumu sana.
3: Sawa, dakika sio rafiki kwa kwetu sisi, na nikushukuru sana msikilizaji ambaye umetenga muda wa kuwa na sisi kwenye meza ya michezo. Asante sana, tukutane siku nyingine. Mwisho wa kipindi cha leo ni maandalizi pia kipindi kingine kijacho. Mimi ni Joseph Makoli, alikuwepo ndani pia Fadhili Mbamba kwenye meza ya michezo. Bye bye, nikutakia usiku ulio mwema na vipindi vingine vinavyofuata.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania.
2: Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
5: Mazingira FM 91.7.

0: Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Dhahabu kwa bei ya afya, ukweli kuhusu zebaki kwa wachimbaji wadogo.

Nafasi ya kipindi cha Durani hii leo tutangazia nafasi na athari za matumizi ya zebaki kwa maana ya mercury hususan kwa wachimbaji wadogo. Karibu msikilizaji katika makala hii ya elimu ya afya na mazingira. Leo tunazungumzia dhahabu, lakini si tu kwa thamani yake bali pia bei kubwa isiyoonekana, afya ya wachimbaji wadogo, hasa wanawake wanaotumia zebaki kila siku ili kuipata dhahabu. Kwa niaba ya wote waliokuandalia makala hii, mimi ni Edward Lucas, karibu fuatana nami.

0: Miongoni mwa maeneo yenye jicho kubwa la utafutaji wa dhahabu ni katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Shughuli mbalimbali hufanyika ili kuweza kuipata dhahabu. Kile ambacho kinaonekana kinakuwa ni matokeo kati ya mazuri yanayofanyika kupitia kwa wachimbaji wadogo. Lakini mchakato wake huanzia katika maeneo hayo ya migodi, hususan kwa wachimbaji wadogo. Kuipata dhahabu katika mwamba kuna lazimu kuchakata ama kulisaga jiwe hilo la mwamba wa dhahabu katika mashine, yani karasha, na baadaye huoshwa katika maeneo maalumu, yani mialo. Baada ya hapo, mchanga huo ambao huwa ni laini mithili ya unga ambao uko tayari kwa ajili ya kusongea ugali hupelekwa katika sehemu maalumu na kuchanganywa kati ya maji na zebaki ili kuweza kuikamata dhahabu. Hapa inaelezwa zebaki ni moja kati ya kimiminika ama kemikali ambayo ina nguvu kubwa ya kuweza kuikamata dhahabu katika mchanganyiko wa udongo au mchanga laini wa jiwe. Zoezi hili hufanywa na watu mbalimbali, lakini wadau wakubwa wa shughuli hizi ni wanawake ambao hutumia karai, maji katika eneo maalumu maarufu kama mwalo kwa ajili ya zoezi hili.
1: Yaani hii kazi ni ya upembuaji. Unavyoona tunapembua hivi. Yaani tumeshaweka dawa. Dawa hii ndio inashika dhahabu. Mekili ndio inashika dhahabu. Hapo zungusha hivi, ina maana inakamata. Yaani hapo nikizungusha hivi, naweza naongeza maji, naweza natikisa na tikisa hivi, na mwaga maji tena nazungusha. Naanza sasa kupembua.
0: Tuangalie pia kwenye upande wa pili swala la usalama sasa wakati mwingine wa matumizi ya mercury kwa upande wenu. Hili mnalipa nafasi gani?
1: Watu napembua tu, lakini sasa wanasema huwa sio nzuri. Inaweza kakuingilia kwenye mwili sasa ukiwa na kaa kidonda.
0: Na kwa msingi huo sasa huo unachukua hatua gani ili kuweza kuepuka pia sehemu ya hiyo changamoto ambayo pia inatajwa na wadau wengine?
1: Yaani hapa nikiwa na kidonda siwezi nikapembua. Na ilisha. Na maana ukisugua hivi mercury inaingia kwenye kidonda, inaweza kupenya mwilini.
0: Kwa hiyo zaidi ni kuangalia kwamba kama umepata kidonda, una muda gani tangu katika shughuli za mgodi uhusike na shughuli au namna hii ya kazi?
1: Kuanzia mwaka 2014
0: umekuwa ukifanya kazi hii ya ukamatishaji. Kwenye maeneo gani uliotembelea, au pengine hapa ndio mara ya kwanza?
1: Kinyambwiga kwa nimeanzia, kaenda na Pida Majengo, Kamkenga, Kabasa, na hapa sasa nani Kazaro.
0: Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo pia umejaribu kuyafikia. Na ukiangalia sasa kwenye zoezi, wewe kama mama, kwa huo muda wote ambao umefanya hizi kazi, kwa namna gani pia imekusaidia kuendesha maisha yako ya kila siku?
1: Nimesomesha ama watoto wa sekondari na pia wa msingi.
0: Kwa hiyo watoto pia wamefanikiwa kusoma kupitia zoezi hili la ukamatishaji.
1: Changamoto huwa zipo. Zikosi. Kama saa nyingine unaweza kakosa, hivyo hivyo unaendelea. Madiri ni mengi tu ambayo nimeshapata humu.
0: Hebu sasa tuangalie kwenye upande haya matumizi ya mercury. Wadau mbalimbali wamewahi kuwatembelea, labda kuwapa maelekezo, kuwafundisha namna ya matumizi haya ya mercury, pengine na kuelekeza mbinu zozote za usalama?
1: Usalama huwa tunaambizana kipindi hapa tunapembua. Jamani, mekili ukiwa na kidonda hairuhusi kupembua.
0: Hii ni taswira ya namna ambavyo zoezi hili hufanyika kwa baadhi yao, ambayo pia ni shughuli ambayo inawasaidia kujipatia mkate wa kila siku katika shughuli hizi za utafutaji mali kwa njia halali, hasa katika shughuli za uchimbaji. Lakini sambamba na faida hizo ambazo zinaonekana kwa macho katika kuweza kusaidia kujikimu kimaisha na kutoa malezi na uangalizi kwa watoto na mahitaji mengine muhimu, lakini jicho la pili linaangalia athari ya matumizi ya zebaki katika afya ya mtumiaji. Lakini je, zebaki ni nini? Hii ni metali nzito ya kimiminika, yenye sumu kali. Inatumiwa kukamatisha dhahabu kwa kuunda alimagamu mchanganyiko wa dhahabu na zebaki. Inapopenya mwilini kupitia ngozi, kuvuta hewa au kuimeza, huathiri mfumo wa nevu na kusababisha kizunguzungu, kutetemeka, hasira, upotevu wa kumbukumbu. Lakini pia inaleta changamoto ya afya ya figo na ini na kuvuruga kazi ya utendaji wa viungo hivi muhimu kwa mwili wa binadamu. Wanawake wajawazito huathiri mtoto aliyeko tumboni. Inaweza kuleta ugumba, matatizo ya ngozi na hata vifo vya taratibu. Mbali na madhara ya mwili wa binadamu, lakini pia yapo madhara ya kimazingira, ikiwa ni pamoja na uchafuaji wa mito, maji ya mvua na udongo. Inapojikusanya kwenye chakula, mfano samaki, hata awepo ziwani, mtoni na kwingineko, na binadamu anapoitumia, basi zebaki hiyo huingia katika mwili wa binadamu. Dr. Befrida Igulu, ambaye ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo, anaitoa elimu hii akieleza mipango mbalimbali ya serikali na idara katika kukabiliana na changamoto ya matumizi ya zebaki, kama anavyoeleza.
2: Naitwa Dr. Befrina Igulu, ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo, ambao mradi huu unatekelezwa na Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Lakini kama unavyoelewa kwamba mazingira ni swala mtambuka, kwa hiyo ni kwa ushirikishaji mkubwa wa wadau. Kwa hiyo kwenye juhudi zake baraza lina namna ambavyo linafanya kazi tofauti. Mmoja wapo ni kwenye kusimamia zile tathmini athari za mazingira, kwamba kabla mradi wote haujaanza tunahakisha kwamba tumefanya tathmini ya mazingira, na ni jambo ambalo tumekuwa tukilisimamia kwa weledi mkubwa. Lakini mbali na hiyo, pia tumekuwa tukifanya ufuatiliaji na uzingatiaji wa sheria ya mazingira, kwamba pale ambapo umeshaanza uzalishaji lazima pia tuhakikishe kwamba wewe unaendelea kutunza mazingira na kukidhi, na shughuli zako kwa ujumla ziathiri afya ya jamii, lakini pia na mifumo yetu ya ekolojia, eneo ambalo shughuli zako zina

0: katika maisha yetu lazima wamekutana nayo sehemu. Lakini sehemu kubwa kabisa ambayo imekuwa ikitumika kwa asilimia kubwa zaidi ya asilimia 30 ya matumizi yetu nchini ni kwenye uchimbaji mdogo. Kwa hiyo katika sekta ya uchimbaji mdogo, tuseme imezoeleka kwa miaka mingi kwamba mercury imekuwa ikitumika kama ndio kemikali ambayo imekuwa ni kiungo muhimu cha kukamatisha dhahabu. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kitu ambacho wachimbaji wamekizoea sana kwa sifa zake tu kwamba ni rahisi kuitumia, hata mtu ambaye anauelewa anaweza akaitumia, na pia ni gharama nafuu, ikampa matokeo na dhahabu ambayo inataka anaitafuta. Lakini kiuhalisia yenyewe inakamata tu labda tuseme chini ya 30% ya dhahabu ambayo inatarajiwa kukamata. Kwa hiyo kwa matumizi hayo, baada ya kuiona kwamba ni changamoto, kumekuwa na juhudi mbalimbali katika tuseme kidunia, lakini pia hata sisi kama nchi tumeungana na wenzetu. Kwa hiyo tuna mkataba mmoja ambao unaitwa ni mkataba wa Minemata. Mkataba huu umekuja baada ya kuwa imeonekana kwamba mercury ni shida sana na imeathiri watu wengi sana, hata kwa nchi za wenzetu kama nchi kama Japani na nchi zingine ambazo matumizi yalikuwa ya juu sana bila kujua athari zake. Kwa hiyo imetumika kwa muda mrefu na ikaathiri mpaka leo, bado vizazi vyao vinazidi kuathirika. Ndio kaja mkataba wa Minemata. Kwa hiyo lengo la mkataba huo ni kwamba tunasema ni kupunguza au kuondosha matumizi ya zebaki katika uchenjuaji wa dhahabu. Na sisi kama Tanzania tunatambua kwamba uchimbaji mdogo ni kati ya sekta kubwa sana nchini. Yaani ni kitega uchumi cha watu wengi, hasa hata kwa ukanda huu wa ziwa. Kwa hiyo hatusemi kwamba imepigwa marufuku, ila tunasema ikitumika salama tunaweza tukapunguza yale madhara ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo tunasema hakuna ukomo, lakini pia mbali na hiyo tukaandaa kitu tunaita mpango kazi wa taifa wa kuweza kupunguza. Na lengo la mpango kazi huo tunataka tupunguze kwa 30% ifikapo 2025. Kwa hiyo hiyo mpango kazi umekuja na majukumu mengi mengi ambayo kwa ujumla tunasema sisi kama mradi ndio nayo yatekeleza kwa kushirikiana na wadau wengine.
1: Dr. Befrida Igulu, ambaye ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo, anaeleza athari za matumizi ya zebaki.
0: Labda kabla hapo tuweze pia tukaangalia yani madhara yake yamekaaje katika afya. Kiujumla tuseme yani ukiangalia sifa ya zebaki kwamba zebaki iko katika hali ya kimiminika. Ndio metali nini, metali pekee ambayo iko katika hali ya kimiminika. Kwa hiyo ina kile kitu ambacho tunasema kwamba inasafiri masafa marefu, kwamba haibadiliki hali, inaweza kusafiri katika hiyo hali kwa kutoka katika mfumo mmoja kwenda kwenye mfumo mwingine. Ndio maana utakuta kwamba mchimbaji alikuwa nayo, kama akiweza kufanya vizuri ana uwezo wa kuirecover, kwa Kiswahili sijui tunasemaje, lakini ana uwezo wa kuiokoa akairudisha tena ikatumika tena na tena na tena. Kwa maana hiyo ni moja ya sifa yake. Sasa hiyo hiyo sifa yake pia inavyoingia kwenye mazingira inaweza ikaenda kutoka sehemu moja mpaka kwingine. Mchenjuaji labda akafanya uchenjuaji kaiachia imeingia kwenye maji. Kwenye maji itabebwa na majani. Majani yale au wadudu wanaweza wakala majani. Kwa hiyo inaenda namna hiyo ikiingia, ndio maana tunasema kwamba ikiingia hata kwenye mifumo yetu ya maji utakuta samaki nao wameweza wakala nini, vimelea au vijidudu ambavyo vilikuwa tayari vimeshakula zebaki. Inabebwa mpaka itafika kwa binadamu. Binadamu naye akila inaenda pia inakaa. Kwa hiyo kwa sifa yake hiyo tuseme inakaa kwenye naita tishu, kwamba inakaa kwenye mwili, lakini ikishakaa imekaa, haina ile kwamba itaondoka. Inakaa na kila unavyozidi, kama ni mtu ambaye uko kwenye maeneo ambayo yameathirika na hiyo au zebaki ni nyingi, ina maana itakuwa inaongezeka mrundikano, mrundikano inazidi kuongezeka mwilini. Na tuna viwango ambavyo vinakubalika kwamba, kwa sababu tunajua ni kati ya element ambazo zipo kwenye nini, kwenye dunia, kuna kiwango ambacho mwili unaweza ukaimili, na baada ya hapo unaweza ukaanza sasa kuona madhara ya kiafya yale yatokanayo na matumizi ya zebaki. Na tuseme katika afya kwa ujumla, zebaki yenye inaende inaathiri mfumo wa neva. Sasa ikiathiri mifumo ya neva inakuja na madhara mengi sana. Maanake neva ndio kama mifumo yako ya fahamu, mishipa. Kwa hiyo ikishaathiriwa ndio

0: unaweza kupata madhara mengi sana ambayo mengi yanakuwa ni matokeo ya kwamba neva zako zimeweza zikaathirika. Ndio utapata vitu kama msongo wa mawazo, kwa nini? Kupungua ufahamu, kuathirika kwa figo, kwa maana kwamba ina ile tabia pia inaenda ina attack vile viungo laini kama figo, ubongo, moyo. Kwa hiyo utaanza kupata madhara ya hivyo, unapoteza usikivu, unapoteza hali ya uonevu. Lakini kitu ambacho kimekuwa kikionekana sana kwa wengi ni ile hali ya kutetemeka, kwa maana kwamba mifumo yako imeshaathirika, hauna tena ule hali ya ukakamavu, unakuwa una ile hali ya kutetemeka. Utaona wengi sana ambao wamekaa kwenye machimbo muda mrefu wana hiyo hali, na ndio maana tunakuja kwamba yani ni hatari, kwa maana kwamba hata kwa mtoto unavyoenda kwamba imeathiri uelewa wake, ina maana unaweka taifa ambalo litakuwa na uelewa mdogo. Sasa taifa ukishakuwa nalo na uelewa mdogo ni hatari zaidi. Na pamoja na hiyo kwamba inaathiri nervous, inakuja kwenye vitu kama kwenye nini, tunasema hata kwa baba tunatarajia kwamba hata ile hali ya nguvu za kiume zinaenda zinapungua. Kwa hiyo utaona kwamba ndio maana shirika la afya likaona kwamba hii ni kati ya kemikali ambayo ni hatari zaidi. Na utarajii kwamba sio upate zote dalili zote kwa pamoja. Zinaweza zikawa zinatokeza moja baada ya nyingine na baada ya muda mrefu, kwa sababu ni kitu pia ambacho kinachukua muda mrefu mpaka madhara yake yaweze kuonekana. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa nini wa madhara. Ndio tunakuja kwamba juhudi zilizopo duniani ni kwamba kuhakikisha kwamba tunalinda afya na mazingira dhidi ya matumizi na uchafuzi wa zebaki. Na kama nilivyosema kidunia, kwa sababu na yenyewe pia ni kitu ambacho kinazalishwa kama sisi tunavyozalisha dhahabu. Kwa hiyo dunia pia imeshapiga marufuku ile migodi iliyokuwa inaizalisha, na yenyewe imeshafungwa. Ilikuwa inafungwa nadhani mgodi wa mwisho utafungwa 2025. Kwa hiyo baada ya hapo tunatarajia iliyopo sokoni itatupeleka tu mpaka na 30. Kwa hiyo tunavyofika na 30 itakuwa imegeuka ile tunaita nini, bidhaa adimu, itakuwa ipatikani. Na hizo ndio juhudi kubwa ambazo zinaendelea kinini kitaifa.
1: Na je, kama mamlaka ni hatua zipi kuchukua ili kuweza kuwalinda na kujikinga na athari za matumizi ya zebaki? Hapa anaeleza mikakati mbalimbali ambayo inaangaliwa na serikali ili kuhakikisha watu wanakuwa katika mazingira salama zaidi, hususan katika shughuli za migodi dhidi ya matumizi ya zebaki.
0: Kimsingi, yani tangu tuanze juhudi hizi tumekuwa na utoaji wa elimu mkubwa sana. Tumekuwa tukitoa elimu hasa za tuseme za athari, kwa maana kwamba hata hizi za njia ya radio, TV, tulikuwa na vipindi vya TV. Lakini pia tumekuwa hata na hii hali ya kwenda tukapiga kambi sehemu, tukatoa kwenye haya makambi ya wachimbaji wadogo, tukatoa elimu. Lakini pia tukapima hata baadhi, tukaona kwamba imo kwa kiwango gani, afu unalinganisha na zile dalili ambazo wenyewe wanaanza kuziona. Yani ile kwamba watu waanze kuona moja kwa moja kwamba ndani ya jamii yetu tayari hiki kitu kinaanza kumuaffect mmoja wetu. Na binafsi nasema kwamba elimu wachimbaji wanayo. Yaani wengi sana wamepata elimu. Shida inakuja kwamba pamoja na kupata elimu, njia mbadala bado ni ghali sana kwao. Yaani hiyo ndio changamoto kubwa. Na tukirudi kwenye kutumia matumizi salama, unakuta kwamba wengi, yani kama mtu ana karo, ana mwalo, yeye kaajiri mtu mwingine ndiye anayefanya uchenjuaji. Kwa hiyo analetwa tu kwa ajili ya kufanya hiyo uchenjuaji. Ambaye anapaswa kukununulia vifaa kinga ni yule amboni mwenye mwalo, ambaye naye anakuwa anaona ni gharama zaidi. Kwa hiyo kwetu sisi kama serikali tunaishukulia kwamba tunapaswa kuhakikisha enforcement inafanyika kwa kiwango kikubwa, ndio tunaweza tukaachieve kile ambacho tunataka. Na tayari tumeshajitahidi kwanza kutoa hizi elimu katika ngazi ya chini, kwamba maafisa mazingira wale wakata waweze kuanza kuzijua, kwa sababu wao ndio wako nao mara kwa mara. Na zile kamati, wachimbaji wengi wana kamati za mazingira na kamati za nini kama mgambo, wale tayari pia tumeanza kutoa elimu kwao ili waweze wakatusaidia pale ambapo watupo, wawe ni jicho letu kuhakikisha kwamba viwango vinafikiwa. Nadhani juhudi zipo kwa kiwango kikubwa sana. Wakati tunaanza huu mradi 2020, tulikuwa kama na sehemu tatu za njia mbadala. Lakini sasa hivi sisi kama Nemki, yani mpaka sasa hivi tunaona watu wamepata elimu sana, na kila mara sisi tunapata kwamba mtu anataka kusajili mradi wa njia mbadala. Kwa hiyo ni kitu kinaongezeka kwa wingi sana. Ni teknolojia inasambaa kwa wingi, na kwetu sisi inatupa matumaini kwamba tunakoelekea watu wengi wanaona faida zaidi kuchenjua kwa njia mbadala kupita kuliko kwenye mercury. Lakini mbali na hiyo bado utakuwa nao wa mercury. Kwa maana kwamba unajua yani uchimbaji ni kitega uchumi kikubwa sana cha jamii kubwa. Yani mama anaamka asubuhi ajue atafanyaje, anaenda anaokota vimawe vyake vitatu vinne, ametengeneza kilo 5. Anaenda anachenjua, hata akipata kadogo tu kwake ni hera. Sasa huyo sio mtu anayeweza kwenda kwenye njia mbadala. Ndio maana tunaona kwamba huyo bado ataendelea kutumia nini? Mercury. Na sisi katika juhudi ambazo tumefanya kwenye mradi, tunajenga vitu tunaita kwamba mialo ya mfano inayotaka kuonyesha utumiaji salama wa zebaki, kwamba inaweza kutumika lakini katika matumizi ambayo ni salama zaidi, ambayo hayataathiri mazingira na zebaki. Na tunachotaka ni kwamba pindi tutakapokamilisha tu hii mialo salama, hata hii mialo mingine tutataka watu waiweke iwe katika hiyo hali. Tutaongeza enforcement kwa kiwango kikubwa sana.
1: Katika mtazamo wa sera na kanuni, Minamata Convention on Mercury, yani mkataba wa kimataifa uliopitishwa mwaka 2013, Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama. Sheria ya usimamizi wa mazingira ya Tanzania, yani EMA, inakataza matumizi holela ya zebaki. Na sera ya madini ya mwaka 2009 inasisitiza usalama wa wachimbaji wadogo na mazingira. Sambamba na hatua ambazo zinaelezwa, moja ya kati ya changamoto ambazo bado zinazuia zoezi la ufikiaji wa hatua hiyo ya uchimbaji salama dhidi ya matumizi ya zebaki ni utekelezaji hafifu wa sera, ukosefu wa elimu kwa wachimbaji na kushindwa kwa viongozi wa migodi kuwajibika. Inaangaliwa njia mbalimbali zinazopendekezwa ili kuifanya Tanzania kuwa salama na wachimbaji kuwa salama. Tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa ni uvaaji wa gloves, barakoa na miwani kinga, lakini nakumbusha usitumie zebaki kwa mikono wazi au bila uangalizi wa kitaalamu. Fanya kazi kwenye maeneo yenye hewa ya kutosha, yani ventilation, lakini epuka kazi hiyo ukiwa na majeraha. Weka zebaki kwenye chombo salama kisichovuja. Tumia teknolojia mbadala salama kama borax, lakini pata uchunguzi wa afya mara kwa mara. Ili kuikamilisha na kuifanya kazi hii kuwa na uhakika, kwa upande wa serikali ni kusimamia, kuelekeza na kuwajibisha wamiliki wa migodi kuhusu vifaa kinga, kuweka vituo vya elimu vya afya kwa wachimbaji, kuweka mikopo rafiki kwa wachimbaji kwa ajili ya vifaa salama, na kwa upande wa asasi kufadhili mafunzo ya usalama, kuanzisha kampeni za uhamasishaji dhidi ya matumizi ya zebaki, na kwa upande wa wachimbaji ni kushirikiana kuunda vikundi vya kuweka na kukopa kwa ajili ya vifaa kinga, kutafuta taarifa na kujiunga na programu za afya. Dhahabu ni rasilimali, lakini si kwa gharama ya maisha ya wanawake na wanaume wanaoichimba. Tuchukua hatua sasa, tuweke elimu mbele, tuhifadhi afya, tuhifadhi mazingira. Asante kwa kuungana nasi hapa Mazingira FM katika kipindi cha Duarani. Mimi ni Edward Lucas. Hadi wakati mwingine, niseme kwa heri.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia bilioni.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magalisha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo.

Yes bana, anaitwa Lucien Mbokilo pamoja na Dali Kimoko akiwa nakwambia one way. Bana, siku nzuri kabisa siku ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 nyumbani Afrika. Bana, ngoma zinabamba sana hadi pale 6 kamili usiku. Asante kwa wale ambao mnaisikiliza Mazingira FM kwa hivi sasa kutokea maeneo mbali mbali basi wakati wa kuweza kuenjoy na kula ngoma, mambo akiwa poa kabisa 0684600007 na 0656555571. Barani andikie tu jumba kwako mfupi ili tuweze kwenda sawa kabisa hapa. Magoma kama yote yakiwa nasikika vizuri sana Asante kwa wale ambao mnatusikiliza hivi sasa kutokea pale Tarime Barani, tuko pamoja kabisa hivi sasa kutoka pia maeneo ya Serengeti pale bila pia kwa sao shikaji zangu kutoka pale maeneo ya Musoma Butiama pamoja na Aroria bana, tuko poa sana bana, kutoka Busega pia Bariadi pamoja na Maswa bana, tuko pamoja sana wakati mzuri kabisa bila kusahau kule Magu ukielewa pia Misungu bana, bila kusahau tukia pale Kwimba bana, tuko pamoja sana mambo yako poa ndani nyumbani Afrika. Mimi ni Charles Kagole. Unaweza kacheki nami pia kwenye mitandao ya kijamii. Kama Musa Charles Kagole pale Facebook. Musa Kagole pale Instagram. Tuweza kwenda sawa kabisa. Nyumbani Afrika. Twende baba.

Yes bana, Lucien Bokilo msanii kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyondoko ya Sukus ambaye alianza muziki mwaka 1970 anakuwa miongoni mwa wasisi wakubwa kabisa wa Sukus. Lakini alianza na kazi akiwa na bendi ya muzika na baadaye pia alijiunga na bendi ya Yodo Modia. Lakini bila kusahau Kamize Losinsa. Lakini alifundishwa pia katika shule ya rumba Kongo, akifuata nyayo za kina Franco, ambaye alikuwa miongoni mwa wasanii wakubwa na maarufu sana pale Kongo. Lakini mwaka 1988 Komnaz Bokilo akijiunga pia na bendi ya Loketo, ambapo alikuwa na umri mdogo sana kuliko na mziki wenzake, baada ya ushauri wa mtu wake wa karibu sana Rus Babele, na binamu yake ambaye alikuwa anaitwa Jean Balan, ambao pia wote walianza kushirikiana kazi kwa pamoja bila kumsahau Awilo Longomba, ambao kwa wakati huo bana Awilo Longomba alikuwa ni mpiga ngoma katika bendi ya Loketo. Lakini baadaye kutokana na migongano ndani ya bendi alihama na kujiunga na Superstar, ambapo aliweza kushirikiana na mziki kama Bolo Kanta, bila kumsahau Mamba Lokasa Mbonga, lakini pia Shamitel Diego na ngoma Lokito. Yes bana, dondoto hizo kutoka Mamba Lucian Bokilo. Tukiwa tunamtazama leo hii pia leo 18, utaniandikia pia msikilizaji na wewe au unamfahamu vipi? Lakini pia baadaye nitakuja kuruhusu pia simu yako ili tuweze kwenda sawa kabisa nyumbani Afrika. Twende sawa, eh?

0: Yesmana Lucian Bokido amewahi kushirikiana na mziki wengi maarufu pale Kongo, akiwepo pia mwamba Kanda Bongo Man Alus Mabele Chiko Chikaya Tabei wa Afrika International, na pia wachangia katika album maarufu kabisa Mariana mwaka 1995 kwa kushirikiana pia katika maonyesho mbalimbali barani Afrika na Ulaya pia. Lakini yeye mwenyewe pia kuna album kaza kaza ambazo ameshazifanya. Ikiwepo pia album ya kwanza kabisa pia mwaka 1991. Yenye nyimbo kaza kaza ambayo inaitwa Lejo. Lakini mwaka 1993 pia lakini pia mwaka 1995 album ya pili ambayo ilienda kwa jina la One Way. Alikuwa na wimbo kwanza ambao pia nimeweza kucheza, ambao ilikuwa na nyimbo nane ikiwemo One Way, Nishete pamoja na Aziza. Ni miongoni mwa nyimbo ambazo zinapatikana katika album ambao pia ilifanya vizuri sana kwa mwaka huo. Sawa eh? Tari sana. Lakini 98 pia album ya tatu Afrika Shana ya nyimbo 12 pia kishirikiana na Balo Kanta, bila kumsahau Buma Mwandindo na Shimita Eridiago. Atari sana. Lakini mwaka 2020 pia mwamba alitoa wimbo mmoja unaitwa Welcome to Colombia, akishirikiana na mwanamuziki wa Kongo na Colombia pia.
1: Cette drôlesse de Ramsès m'a fait coucou sans me donner son adresse.
0: Wimbo ambao unausikia bana ulikuwa katika albamu ya kwake ya mwaka 1995. Albamu ikiitwa One Way. Hapo ilikuwa na nyimbo kama tatu hivi nne kali zote. One Way, lakini vile vile pia Maisha Tamba ambayo inasikika hivi sasa. Bila kusahau Aziza pia ilikuwa ni albamu ambayo wimbo ambao ulikuwa katika albamu hiyo mwaka 1995. Ulikuwa ni mwaka mzuri sana kwake Bokilo. Wakongo pia mtakuwa mnafahamu vyema sana eh. Baadaye pia nitaweza kuruhusu nafasi ya kuweza kuchangia kama pia utakuwa ulikuwa ni mfuatiliaji mzuri sana pia wa mziki tokea pale Kongo, basi utakuwa na dondoo mbalimbali ambazo pia tunaweza tukashia wote kwa pamoja. Ama vipi? Wacha niwaachie wimbo bana. Usikie mwanzo mwisho. Nishate.

wimbo bao unapatikana kwenye albamu ya kwake ya mwaka 1995. Albamu ambayo ilikuwa imebebwa na wimbo wa One Way. Umesikiliza wimbo wa One Way, wimbo wa Ameisha Tena. Nafasi ya Ziza. Wimbo ambao pia ulipatikana katika albamu hiyo. Mwaka 1995. Asante msikilizaji, dakika 40. Bado tunazidi kusonga mbele. Baadaye nitaruhusu pia simu yako msikilizaji itakayofika pale saa 5 alafu pia nayo tuambie kipi ambacho nakumbuka kutoka kwa Mwamba Bokilo. Asante. Twende sawa. Natarajia pia kusoma ujumbe kwako mfupi msikilizaji. Lakini wakati hapa mzuri. Mambo kiwa sawa kabisa hapa.

Nyumbani Afrika anasema naitwa Johnny Nyamiamba au Kagunga kutoka pale Maneke Msoma. Anasema wimbo wa kwake Embakas. Anasema wanja wa ndege wa kwa Super Mazembe. Anasema weze kuiburudisha familia ya kwake. Asante sana kutokea hapo ulipo msikilizaji. Anasema nyumbani Afrika dada Bunule Mungateko kutoka pale Bunda. Anasema wimbo wa kwake Lesi Wanyika. Anasema huyo maalum sana kwa kaka zake. Sawa, asante pia. MC Kungulu kutoka pale Mwibagi anasema anapata vyema sana eh. Anasema mwanzo mwisho kabisa tuko sambamba. Asante sana kutokea hapo. Anaitwa Mlimila Blegi kutoka pale Kiwasi. Anasema asante sana tuko pamoja. Asante pia kutokea hapo. Hey, mambo yako sawa kabisa hapa. Bana kama samaki na maji eh. Mambo yako poa kabisa wanangu.

Hatari sana la sempa kila. Aki anakuambia la ve la ve. Nyimbo za kwanza kabisa katika albamu yake ya kwanza mwaka 1991. Albamu ambayo ilienda kwa jina la Lejo. Lakini pia wimbo kama La Ve La Ve. Ikiwepo pia Sape. Miongoni mwa nyimbo ambazo zinapatikana katika albamu ya kwake ya kwanza kabisa. Ikiwa ni mwaka 1991. Kitambo sana pia. Mambo akiwa poa, eh? Basi sawa, twende sawa.

0: Yes, Chapa Bana alikuwa tayari yupo kwenye kundi la Loketo. Wakiwa pamoja kabisa. Hatari sana.
1: C'est pour toi, initié du look.
0: Là, c'est pour.
1: Je prédonne ce hymne à l'élégance. Sur ton 31 de nuit comme de jour.
0: Mwaka 1991.
1: Frime par ton élo.
0: Akiwa pia aligonga nyimbo nyingi kuliko yale. Nasikwambie mto. Oh! Twende sawa eh. Asante sana kutokea maeneo mbali mbali ambapo naisikiliza mazingira FM. Wakati hapo mzuri kabisa na enjoy. Ukiwa naisindikiza weekend yako vizuri
1: eh.
0: Asante sana banga toka pande za Blender Buffe pale. Unasema tuko pamoja sana ukiwa naisikiliza mazingira FM kwa wakati hapo mzuri eh. Mambo yakiwa yako sawa kabisa. Tunaenda sawa kabisa hadi pale 6 kamili usiku ndipo ambapo itakuwa tamati eh. Napitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kunitumia hapa. Asante sana Wilbert Julius kutoka pande za Lamadi. Anasema muziki kama hii ya Kongo inamkumbusha mali sana eh. Nami nasema asante sana kwa sababu tuko pamoja. Okay, unaisikiliza mazingira FM vizuri kabisa vyema sana. Anasema nyumbani Afrika pendo Moshi au mama Vumi kutoka pale Mwiseni.
1: L'histoire sans fin de ce qui.
0: Anasema ngoma ya Hussein Bakilo imenikumbusha mbali sana. Asante sana kutokea hapo eh. Mbalagane family anasema toka pale Nyasura. Anasema eneo ya watu wazito ananipata mbashara kabisa eh. Asante sana bana. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuweza kuwapa kila macho. Roho inapenda eh. Ama vipi?
1: Toi initié du look.
0: Jumbe ni nyingi hapa. Bana zinasomwa zote ama vipi eh? Mambo yako poa kabisa.

Atari. Alecho los inabuculo. Chano kamili tali msikilizaji. Napitia ujumbe mfupi hapa. Mawusi Mbonje toka pale Nkololo Bariadi. Anasema unamfurahisha sana. Anasema japo lugha haelewi lakini tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo. Edmund Typhoon pande za Nyashimo pale. Anasema nyimbo nzuri sana. Anasema zimemkumbusha mbali mno. Asante sana kutokea hapo nyumbani Afrika. Anasema Lazalo Masabi toka pale Bushwemala. Busega bana anasema tuko pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi bana. Asante sana, msalimie mwanamsa. Kutoka hapo Bushwemala Anasema kamsalo na afurahi mangoma hayo kupigwa. Anasema hata halali kabisa kibao cha Lofumbo. Kinatosha, naitwa George Silas Kagoe. Kutoka pale Guta. Asante sana George Silas Kagoe kutoka Guta. Mara tuko pamoja kabisa Kama samaki na maji hapa. Ama vipi? Kuna kulala hapa bana, unalalaje?

Yes, mchango wa Bokilo katika mziki wa kimataifa bana. Kongo pa wanafahamu kabisa ni mmoja wa sisi wa Sukus. Na pia alichangia katika kuendeleza mziki katika nyanja mbali mbali. Akifanya mziki wake kuwa daraja la kiunganishi mziki wa Kongo na mziki wa Caribbean. Mziki wake unajulikana kuleta ujumbe pia wa amani, uhuru na utamaduni wa Kiafrika kwa hadhira kimataifa. Lucien Bukiru ikiwa icon ya mziki wa Sukus, akichangia kwa namna pekee katika historia ya mziki wa Kongo na kueneza ushawishi wake hadi Amerika pamoja na Colombia. Burudani ipo hapa ya kutosha.

Kabuloi kutoka pale Kalemela anasema anapenda sana nyimbo hizo. Yeye kaandika hivyo tu, anapenda sana nyimbo hizo. Nyumbani Afrika mama Wagile mwenye manyama pale Kakamsa anasema tuko pamoja sana. Asante sana mama Wagile kutoka pale mwenye manyama. Asante sana kutokea hapo nyumbani Afrika. Anasema pamoja mpaka mwisho. Anasema Nyakiloga pale ukielewe. Anasema tukio pamoja kabisa eh. Wakati mzuri kama huu. Mambo akiwa sawa bana. Nitaruhusu simu yangu hapa baada ya dakika chache hivi. Pia nayo tuambie. Nakumbuka kipi kutoka kwa Bukilo. Lakini wewe unaelewa mkubwa sana pia muziki wa Kongo bana. Kama ujue chochote kama mbali na hii line. Sawa eh? Ukae mbali kabisa na hii line. Nitaruhusu hapa simu yangu baadaye kidogo.

0: 06 84 64 07 06 84 64 07 bana ucheki na mimi hapa ili tuweze kwenda sawa kabisa hapa, mambo akiwa mazuri mambo ya kupoa kabisa. Dakika 6 zimeondoka mara baada ya saa 5 saa 5 usiku, bado tunazidi kusonga mbele bana. Ama vipi? 0656555571 na 06 na 0684600007. Ucheki na mimi hapa kwenye line ya kwanza hii hapo. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Nimetiza hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani?
1: Sauti ya Pendo Moshi au Mama Gumi kutoka Mwiseni kwa watu wazito.
0: Kutoka Mwiseni kwa watu wazito, ndio. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Akamsa hiyo ngoma ya Rufia Bokiro.
0: Mm.
1: One way.
0: Naam.
1: Imenikumbusha mbali sana.
0: Mwaka gani pengine?
1: Mwaka 1965.
0: Mhm.
1: Tulikuwa na mjomba wetu hapo na kaka zangu.
0: Ndio, ndio.
1: Mjomba alikuwa kwa marehemu. Sasa tulikuwa bado wasichana.
0: Sawa.
1: Hata tulienda kwenye mziki siku hiyo.
0: Mm.
1: Baba alikuwa hataki kwenda kwenye mziki. Okay. Tulipoenda kwenye mziki sasa, baba kumbe amesikia watu wanapiga picha tunavyocheza pale.
0: Mm.
1: Akasikia majina yetu akatufuatilia.
0: Sawa.
1: Sasa mziki wangu alifanya kimoja nzuri sana.
0: Mm.
1: Baba alikuwa anapenda sana kunywa pombe.
0: Mhm.
1: Sasa mjomba akanipa pombe akawa ameipaki sehemu fulani tukaenda kucheza. Alipokuja tu hivi yeye kumbe amemwona, akatuita kwamba akatuambia kwamba Temidi yeye anakuja, tukashindia nyumbani. Kufika nyumbani tukakuta mlango umefungwa. Baba akaja.
0: Mm.
1: Tukaenda kwenye mziki tukasema kwamba amna. Mjomba akasema, "Temidi nilikuwa nimekupatia pombe." Iko wapi? Akampa. Baba akaanza kunywa pombe. Mjomba alipoona kwamba amelewa, karudi kwa tena.
0: Okay. Baba
1: sasa akatufuata kwa fimbo akaanza kutisha.
0: Mm.
1: Akatuchapa. Nilipoingia ndani kulala, mjomba akasemaje, nipo mwapiga lakini wamekuchenga, lakini na wewe kuchenga leo wala.
0: Okay.
1: Yaani huo mziki umenikumbusha mbali sana, hizo mziki waga napenda sana kuzisikiliza, yaani leo umenifurahisha kabisa.
0: Basa bana, mimi nikutakie usiku mwema pia.
1: Asante, kazi njema.
0: Sawa. Yes, kupata na mtu ambaye anaweza ku mzaa vizuri kabisa bana. Mambo yako poa. Usiogope mwanangu.

0: Wacha ni cheki na huyu hapa. Hello.
1: Kime?
0: Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama kiongozi, habari yako?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani napiga simu kutokea wapi?
1: Hapa unaongea na yule bingwa wa kufukuza kuku siku ya radio duniani.
0: Mm.
1: Huyu ni Masuke Limbe, huwa anapatikana hapo Baridi barabara ya Ruwana Sekondari kiongozi.
0: Sawa sawa.
1: Asante sana, asante sana. Una... kwa kipindi hiki. Kipindi kizuri sana, kinakumbusha watu mbali.
0: Unamfahamu vipi Lucien Bakilo?
1: Naam.
0: Unamfahamu vipi Lucien Bakilo?
1: Lucien Bakilo namfahamu vizuri sana. Mhm. Lucien Bakilo bwana, mimi ananikumbusha mwaka 1995.
0: Kwa nyimbo gani?
1: Eh?
0: Nyimbo gani?
1: Kwa hiyo ngoma unayoipiga hiyo.
0: Ipi sasa, inaitwaje?
1: Inaitwa da, jina kidogo linanikimbia.
0: Tunaona sasa. Naisema kama ujui basi unaweza kaachia watu line bana. Wacha ni cheki na huyu hapa. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
2: Unaongea na Michael Pins kutoka Masinono hapa.
0: Sawa, kutoka Masinono hapo. Karibu.
2: Asante. Mimi hiyo ngoma ya Bukilo One Way.
0: Mm.
2: Imenikumbushia kwanza ilitoka 1994.
0: Mhm.
2: 95.
0: Sawa, asante.
2: Sasa hicho mimi nilikuwa DJ, tulikuwa tunatumia radio moja hivi la Sony.
0: Sawa sawa.
2: Nimeipiga sana hiyo ngoma, na wakati akiwepo hiyo Lucien Bakilo kulikuwepo, yani walikuwa na mwenzake alikuwa anaitwa Lucien Mobulu.
0: Mm.
2: Ngoma za kipindi hicho yani imenikumbushia mbali jamaa tuliocheza nao ambao wengine sasa hivi wameshatangulia mbele za haki.
0: Sawa sawa.
2: Na ambao bado tupo.
0: Mm.
2: Mimi kiujumla miziki hizo zote za Kongo hizo nina utaalamu nao.
0: Okay.
2: Tena ninawafahamu wengi nilio wanani wengi, akiwemo akina Mbutanikasu. Mm. Akiwemo Awino.
0: Sawa sawa.
2: Akiwemo Fedelau. Ni wengi ninawafahamu kwa sababu nilikuwa DJ kipindi hicho, na yani ngoma ambazo zikiwa zinapigwa nakumbuka sana miaka hiyo ya 94. Yani niseme kuanzia 92 na 3 mpaka 97.
0: Sawa sawa.
2: Na ambavyo huwa hata zikiwa yani mnazipiga huwa namna ndio sina mengine. Sasa hivi tunaona watu tumekuwa kwenye yani kwenye nani hii kwenye analog. Sasa kuzipata ngoma hizo za zamani imekuwa ni shida.
0: Sawa sawa.
2: Sasa mimi mnavyozipiga hapo kwenye kipindi hiki cha Afrika ni nyumbani, huwa yani natega sikio mpaka kipindi kinaisha ndio nalala, kwa sababu inanikumbushia enzi hizo.
0: Okay. Basa bana, wasalimie sana hapo lipo, eh?
2: Asante sana, wasalimie studio hapo.
0: Sawa, sawa. Les griffes jusqu'au prochain.

0: Yes, na simbili tu hapa pia. Takuwa zimentosha kwa siku ya leo ya kwanza ya pa. Hello.
1: Hello.
0: Ndiyo, sauti ya nani?
1: Naongea na Yohana Kisandu.
0: Mm.
1: Kutoka maeneo ya watu wazito Igoma hapa.
0: Kutoka Igoma Mwanza, si ndio?
1: Yeah.
0: Sawa, karibu sana.
1: Ndugu mtangazaji.
0: Mm.
1: Yaani umenigusa sana na nakuombea kipindi hiki mzidi kukiongeza kwa muda.
0: Ah, sasa tuko huko. Nisikilize basi. Sikiliza kile ambacho tunakizungumzia hapa.
1: Nyimbo ya Luciani Boxlo.
0: Mm, nyimbo gani?
1: Inanikumbusha Aziza.
0: Aziza mwaka gani huo?
1: Mwaka 94 hiyo nikiwa Mwanza hapo. Nilikuwa na disco moja TK.
0: Mm.
1: Ndio ikuwa yani walikuwa napenda sana kuicheza hiyo nyimbo pamoja na Luciana Zipompa Pompa.
0: Mm.
1: Daliki Moko Mahere ile.
0: Okay.
1: Luciani Kalawa ile.
0: Sawa sawa.
1: Akina Leni Kuku, Yondo Sister, yani hizo ndo zilikuwa yani bila kusikia hiyo nyimbo.
0: Mm.
1: Yani kwa kweli nilikuwa sijisikii hata kama nikienda bahari zikipigwa hiyo lazima niongeze na vinywaji.
0: Okay. Basi sawa bana, salimia hapo Igoma eh.
1: Asante sana mtangazaji. Ah.

ya mwisho ya palo. Hello. Ah, mshika line umekataa kuzungumza.

0: Liste rouge. Mwana Menga, Amélie Maye.
1: Anaitwa Halo Zumbele. Akiwa nakombea Lenster Roge. Dakika 27 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Twende pamoja. Nyumbani Afrika. Kwa siku ya leo. Mambo akiwa nazidi kunoga kabisa. Mambo yako poa. Twende sawa.

Voilà avec toi, Yaya. Tu parles de Tikunza. Fais-le.

Ge Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza anasema Musa Kagole nilizani anasema ni mchambuzi tu wa mpira, kumbe na huku naweza. Haya bana, kote kote, asante sana kutokea hapo Kisesa. Wasalimie sana kutokea hapo Kisesa. Jafati Joshua akiwa Bunda Nyasura, Eko Machuma anasema tuko pamoja sana kutokea hapo. Aneti Busia kutoka Nyashimu anaomba wimbo wa Mario. Si mali pake hapa. Anaitwa Machage, asante sana Machage. Pinto, pinto, pinto. Ekandika, hey.

Anasema kwema studio kaka. Anasema kama itanipendeza. Anasema ngoma ya kwake Cross ya Farigola. Inaitwa Dawson. Anaitwa Dawson Julius kutoka Busega. Mundo kini rohusu pia ndafanya hivyo. Nyumbani Afrika mama Kei kutoka posta pale. Anasema wimbo I love you Mandela wafikia wasikilizaji wote mazingira fam. Asante sana kutokea hapo lipo. Anasema amenigusa sana mtima wangu ndugu mtangazaji. Miaka 1997 hadi 2002 akiwa na miaka 13 hadi 19. Anasema alikuwa moto wa kuotea mbali sana kwenye muziki ya rumba. Ni Vesco Chacha Kisesa Mwanza. Asante sana kutokea hapo Kisesa Mwanza. Bana salimie sana hapo Kisesa Mwanza eh. Wabia tuko pamoja sana. Salimie mwamba mmoja anaitwa Msima Pambo. Wabia tuko pamoja sana eh. Tare. Asante sana MC Mtimkavu toka pale pande za Kungombe. Msalimie pia MC Mchinje. Bila kumsahau Mpungo sio chanua. Pande za Bitiala pala nasema nisikilize mazingira FM. Vizuri kabisa. Bana tuko pamoja sana. Kama samaki na

0: hatari bana. Na mimi na enjoy vya kutosha eh. Asante Tabu Ndalawa kutoka pale Kabula Bula. Anasema nyimbo ya Dali Kimoko. Anasema mkumbusha pia mbali. Yohana Kurwa kutoka au gazeti kutoka pale Rwabu. Anasema mpaka mwisho. Asante sana kutokea hapo. Yohana Kurwa asante pia eh. Anasema kwa ngoma hizi usingizi unatoka wapi? Kutoka pale pande za Kisesa. Santeni pia kutoka Magu pale. Lakini bila kusahau pale Kayenze Mwanza Tanzania. Bana mko pamoja nami. Bila kusahau kutokea pale maeneo ya Mgumu. Serengeti eh. Isenye pale pia. Na mimi mambo yako sawa kabisa eh. Utiama na viunga vyake. Usoma Roria Tarime pia Bunda. Kuimba pale bila kusahau Misungu na maeneo mengine. Yote bila kusahau kule Irugwa Kisiwani Ukelewe. Mambo kiwa vizuri kabisa. Tari baba. Yes. Bana mdango utoshi hivi. Mdango utoshi ndani nyumbani Afrika eh. Kwa siku ya leo basi ni kutakie tu siku leo mwema, lakini endelea kuisikiliza Mazingira FM. Burudani inaendelea ama vipi? Tari sana. Mimi ni Mza Charles Kagole. Basi wewe na usiku mwema.
1: Nukta saba. Mm-hmm.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We'll be right back.